0: далаадонд сомны ван тогоо чинд өрх гэргүй өнчин өрөөсөн гэсэн 15 зургатай нүсэнхэ залуу ирснээ мод төмөр дархлах гэр байшин шавардах зэргийн ажил хийж дугуй номхон дуулгууртайгаар олон хүнд таалагдан энтрийн хийж явжээ. Хэдхэн жил болоогүй энэ цомонд өрх хаман авчирсан тдийгүй ав ээж хэдэн дүүнэр гээд л олон бүлтэй айл болон суусан. Мон дуулгууртай номхон явн явсаар сомны засврын өртөнд ороод нутгаасаа эхнэр авчран олон бүлтэй үнэр айл болж сүүлд төрөөхөн 2 жилийн өмнө өөрийн хувийн засврын өртөө гаргаад өдөр сөнгөж ялгалгүй үйлчилгээнийг сайнаар одоо 3 таслах байшинтай тэнгэр айл болжээ. Өмгнийг айлгасандаа нэмсрэн сэтгэл сэргэж инээд нь хөрсөн боловч хаашаан очихын мэдгүй дэмийл трактороо жолоодон сомны элсти өргөн гудамжаар зүүнш алгуур явуулав. Нөгөө хэдийгэн эригэхэд тэдэн үдийн хойн хадландаа явах гэж байсан. Одонгэрлийнд очий гэхэд дэндүү эрт бөгөөд одоо хадлан болсон болохоор бордоо өвсгэхээс нь зүрхшээн хадлангаас буухаар л очихоос биш дээ гэж бодно. Яах вүлээ гэж явж байгаад сомны өмлөгийн хорооны үүдээр хүүгээ хөтлөн гарч ирсэн одон гэрэлтэй санаандгүй халуун нүрээр халз мөргөлдөв. Харсангүй хүн болж тос нөмөн хурдлээ гэж бодсон ч нэгэнтээ оройтсноо ухаан трактороо зогсон. Яагаа гэж ялдам асуу.
1: Яах юм байх вэ? Энэ хөөхд бах ханьялгаад
0: гэснээ одон гэрэлч зогсон. Жижиг альчуураар нүрээ зүлгэх бөгөөд нэмгэн ягаан хантаасын хаан өнгөрийг татан хөвхөл зүүлж
1: яасан халуун өдөр вэ
0: хэмээн нэмсрэн өд.
1: Хаа явах вэ? Ард юунд харагдхаа олчих вэ
0: хэмээн жирийн байдлаар асуу. Хэдийгээр бордоо өвсгэхээс нь зүрхшээх боловч нэмсрэн одон гэрлийг харахаара сэтгэлэн догдлон манайд оч гэдэг болов уу гэж горилон. А хадландаа гарна гэж эн тэрэндээ яраад л сая л цөлөө гарч байна даа гэж эрхгүй дуурчхов. Үүнээс 2 тэрэг бордоо олхож гинэхэн даа гэж бодсноо сүулт хэлэхээс хэмээн.
1: Чи ч аргагүй л адилч хүн даа
0: гэж инээн шоолоод эн тэргэж ойрын зог дэлгэн завсарт нь багсаг шоол өсгэд
1: за ажилтны хүн явал да
0: гэд хүүгээ хөтлөн хангаалгын хоршоо зүг гоолигн руугаа үл мэдэг найгуулан алхахад нэмсрэн хойноос нь ширтсээр хоцорлоо. Тэр сомны танил хэдэн айлаар орж хэрэгтэй хэрэггүй юм чалчин хүүхэд шуухтаар нь зугаалан хүйтэн цайгын гүзээлэн орон хоолын хүлийн идээд хонох гэсэн боловч хэнч хон үнж гэсэнгүйд балхуужич өнөөдөр зассангүй байхаа маргааш яадагвэл гэж бодсноо гэртэн харж хоноод ирэхээр хөдлөв. Их замаар баруунч яваад одон гэрлийн хаяагаар өнгөрөхдөө өөрийн эрхгүй хурд цаа хасаж сүулдэл ирэхээстэй гэж бодох боловч одон гэрлийн сэтгэл хөдлөгөм сайхан айл зүрхнээс нь осорлоод тос нөмөх хөлийн гисгүүлсэнгүй харин залуур барьсан гарын эргүүлв. Одон гэрлийнд Норов, Аюуш, Эрдэнбаатар гурав хүлчүү сууж байх бөгөөд одон гэрэлж тэдэнтэй элдв юм ярьж нэмсрэнгийн орж ирэхэд
1: хай манай ажилч хүн хаанаас гэнт буу а
0: гэж инээн ухтахад нөгөөдүүл нь
2: чи явсангүй юм уу
0: гэж дагалдна. Чамайг ирээгүй ороогүй гэж гомдод байхаар чи нэрлээ гэж хэлэх алдаад болж уга та нар чи явсангүй биш үү гэм нөгөөдүүлтийгээ инээлдэн уулзаж хорон өгөө хошин яриагаараа найрыг хөгжээн сувэ. Нөгөө хэд нь улам сохтон одон гэрлийн орж гарахт нь гоё нюруугаар нь илвээд чаван шалиг үг хэлж

0: нээлтэхэд Нэмсрэнгийн өвдөөн хүрч ийм архичин танхан амьтдыг цуглуулад гэж одон гэрэлд дург үцэх бөгөөд одон гэрлийг харамлах сэтгэл төрөгдөн тэдэнтэй шал гэми юм чалчин найрлах сэтгэлгүй болж толгойн баг өвдөхээр
1: ёой энэ толгой өвдөд үзэгдрийн уусан баахан хэтэрсэн юм ба зохтлоо горгүй жахан хэцийлж амрий дөө
0: гэд гэдрэх өвдөгтөн нүгэхэд нь айргийн хүг авийн хүү дийлэхгүй байна уу ямар ходоодгүй ирвэ гэсэн боловч цааш хараад хорхорхаар нь түүнийг байхыг мартсан юм шиг өөрсдийнх нь ёстой өр хүн гайхуулан нэг нэгээр хүндэрж байв. Ярааны талимаар одон гөрл нөгөө хөдийг бордоо үсгэж ам алдуулан байгааг чагнан хөвдсөн нэмсрэн та нар ирэх нь үү би ирэх нь үү гэж инээд нь хүрэн байлаа. Тэд нэгмсэн согтоод гарч явахдаа хэдий чос буцлам хорон үхэлж одонгөрлж яв яв гэж түлхэн татсан боловч нэмсрэн нэгмсэн хонхоор базан өгтөл унтсан хүн болж хөвтлээ. Одонгөрл өргөн орондоо унтсан хүүгийнхээ хажуугаар орж дэнгээ унтраагаад хөвтсөн хойно нэмсрэн удас хэд босон харайж шууд өвөрт нь ороход одонгөрл
2: чи юм л холжин залхигтаа
0: гиснээс биш өөр юм хэлсэнгүй. Дараа өдөр нь тэнгэр бүрхшээд бороо дуслахаар нэмсрэн шардлаа гэж хөвтөж хөвтээд одон гэрлийн хөөхөр аргагүй балхуудаа очсон боловч сонин мөн хөлчөө ирж унжсан билээ. Сая одон гэрлийн хөрш хөгшнийг өгдөөцсөн нүдээр харсны учирвал одон гэрлийд унжин хөвтөж байхад нь хөгшин орж ганц ганц тамхи татахдаа нэмсэрнийг учиргүй өгдөөцөн одоогийн залуучууд архиугаад ажил хийхгүй гэж дайруулан ярьж нүд үзүүрлэн хойно хойноос нь түй түй гэд нулимн байсны учирвэлээ. Нэмсрэн хоёр ачаа дагуулан вангийн засуурын өртөөнд очвол тэр нь ирчхэд гаднаа нэг трактороор оролдон байж нэмсрэнг хүний тоонд бодон ядхад толгой үндисэнгүй. Нэмсрэн бүр тулан очиж жогхийн зогсон ширүүн харцаар ширтэн хамцыгаа шамлацгээд трактороосан буун очиж балхуу жигмийн засуу юун застдаггүй гэж чанга дуурахад
2: завдаггүй байна урдаар ирснийн урдаар засна гэж
0: гэж трактор засдаг том хар банза барьсаар босох туранхавтар авч булчин зангирсан хөрслөг хар залуу харвал нэмсрэнгээс сөрдсөн эмээсэн дүрх өчүүхэнч үгүй ажээ. Шаван гэдэг энх вонфугүй залуу нэмсрэнгийн балхуужийг үнэндэн аль хэдийн засаад байх байсан боловч түүний бардам дээрэнгүй ёс хөлгүйд нь өшөөрхөн бусдынхээ засаад түүнийхийн хойш төлөхсээр одоо болгосон байна.
1: Завгүй гинэ. Намжилсрэнгийнд очивол завтыв гэжээ
0: хэмээн намжилсрэн чанга дуурсан боловч дууных нь өнг илт сул болсон нь энч над чиг юмнаас айхаан өнгөрлөө гэж бодож амжсны хүлээ. Дэлээч мөнхүү шахмал бүдүүн хоолыгоор
1: өнөөдөр заавал засч өгөө
0: гэж тушаав.
2: Аа үнийг барвал завдвал
0: гэж залуу трактораараа оролдон хэлв. Нэмсрэн аргагүй буцаж хаалгын хоршоогоор орон ахта битүү лонготой арх төрсөн бэргэнэ мөхөлхээр хөөгд нь жингэр шихэр өөртөө толгой тамх гэхмэтийн юм авч энэгүр тэрэгүр баахан хэсэд үдийн хойно болгож эргэхэд балхууж нь бүлэн болоод байлаа. Гэрээрээ дайран ор дэвсгэрэн авч чиргүүл дээрэ хайхдаа ав ирлээгээд сүйд болон гүйж яваа хоёр хүүхэдтэй ганц ганц шихэр атхуулан духан дээр нь өнсөөд
2: ухаантай минийх үү цааш наатахаар яваа
0: гэд гэртээ оров. Эхнэр Нансалмаан хаа очиж хөний тонсныг асуусангүй боловч

жаахан борнод нь өнчин бодхных шиг гомдолтой элхэн ахсан ч нэмсрэн олигтэй хэдэн үг солилгүй. Хурдан хоолон хий, хэдэн яс үйчх гэд энэ гэрийн эзэн бий гэснэ мэдүүлэг гэсэн шиг омог бардам тэнкэлзэн алхаж цаа дүрэндээ оров. Махитын шулуугаад нэмсрэн ахын даа очлоо. Бэргэн нь ийм тийм ажил хийн гэж нэм гомбыг явуулах дурггүй шалтгахэлж байсан ч манай бэргэн энэхнийг юу байх вэ? Цай буцлахын завд хийчих нэ гэж махтан хөөрүүлэн хоёр ачтаа өнөөх шихрээ өгөөд ахыгаа ч авч өвс хадах машинын доржаруудны хүүхдийн тракторас чөргөлөөд хөдлөв. Хүүхдийнхээ ямархан хүн болохыг андаагүй авна насан болохын өмнө арай зүгээр соёлтой бөгөөд машин тушийн оролдгоор нь нэмсрэндээ тракторти болгосон бол чадлагүй дорой буурай нэм гомбодо бусдтын нийлээд бордоо хатахт нь тус гэж машина ховдон өгснээс энэ хоёр ахトゥугийн нэг нь трактортай нөгөө нь машинтай ажээ. Нөгөө засуулдаг балхууж бол дорж аруудных бөгөөд наднын намар нэмсрэн зээлээд өвдөлдсөн учир засуулж байгаа юм аа. 3. Трактор хаяанд нь ирсэнд зүрмгэлж байснаас ирсэн дорж аруудан хэсэг чагнаад хүүхдүүд нь биш болохыг мэдээд босох гэж өндэснэ болж хинэн ирвэл ирэг орлоггүй яхам нохой шууч байх биш дээ гэж бодон гидргээ хөвдөв. Ирсэн хүн хар дамбаа байна. Хөрн тэрлэг дээр цов өмссөн думдын бийтэ хөдөр чахраг энэ хүн өнхөр хар гэхээр гөлтгөнсөн хар чарайтай телевиз дээр үзэгддэг хар арстныг санагдуулам ярилдсан цагаан шүттэй хүн ажээ. Энэ хүн бол дорж аруудны тоож үерхдэг үеийн хүмсэнхэн нэг билээ. Хоёр том хүүтэй бөгөөд отор явах, бордоо хатах, юу юуг амжуулж хийдгээс энэ хэдхэн жилд энэ айл чамлалгүй баяжин хэдэн зуун хонтой зуугаад өхөр хоёр азраг адуутай бэхлэг дулаан хашаа сарвчтай болсон тэдийгүй өнгөрөхч өвөл их хөвөндөө бэр буулгасан. Ёстой ариун хөдлөмөрөөрөө дэгжирсэн хар дамбаа шиг ийм хүнийг дорж аравдан сэтгэлээсээ бишрэн хүн гэж ингэж л ариун цагаан хөдлөмөрөөрөө амьдрнаа хэмээн бодон тэдэнтэй уулаас ойр дотно явж өөрхдөг билээ. Харин тэдний гачааны бат мөнгө нар мэт банкас зээлдэг авч олон хүн хөлслөн хэд хэдэн том тракторар хэмжээгүй их бордоо хадж худалдах буюу тоолохоос цааш малын захад ганц өдөрч урга барьдаггүй бөгөөд олон хонь өхөр цуглуулан хүнээр харуулж байгаад нэр цууд гартал баяжсан тэдгээр хүмсэд бол дураар дундхан байдаг билээ. Тэгээд ч юм уу махаа идэж ширүүсээ сунтал зүтгэхээс өөр юм мэддэггүй эргүү тарих гэж бат мөнхнөр дорж аруудныг тоодоггүй бол хэдий ядрууч ажилч чадалтай хөөн хэмэн хар дамб нар тоон үерхэж орон гаран явсдаг ба бэй бэйдээ тус дэмжлэг болдог ажээ. Мэндуса мэдлцэн тамхилан суухдаа дүчээд бухал бордоо хатсныг сонсоод дорж аруудан дотроо энэ хүн тэгнэ тэгнэ тэгхэл хүн гэж бодсон тэдээгүй нүүртэй баярлсан бахарсан сэтгэлийг тодруулан байв. Хаврын төмрөөс хадлан шингэн байгаа бороо хур орох хөрөндөө орлогүй одоо хадлан болохоор ороод байх цагийн байдал адуу малын тухай олон юм хэлцэн дорж аруудны нюуж байсан ганц лонхтыг аяганд хийж хоёул шимэн сууснаа дамба. Танайхаас хурган ир зөөлий гэж ирсэн бэвэл юу гэснээ архиа шимээд өцөгдөр манай хүүхдүүд хадж яваад чулуун баган дайраад машин хүнтийг сүйдэх алдав. Энэ хүүхдүүд гэж болгомжгүй тэвэр бүдүүн баганыг харахгүй гэж дээ гин чулуун багна гэж тариалан дааж байгаа сурвалж үед
өвсмод тарин тал нутгаа бүтээн байгуулна гэд хадаад барахгүй уудам хатлантай хэрнээ олон хүн цуглуулан өдөр шүнгүй тэмцээд шүйний баг нь босгож төмөр тор татж өвсөн хөрөө байгуулсан юм а. Хийж бүтээчгээд харж хамгаалах хүнгүй болоод ямар ч үр ашихаа гаргалгүй хөвцсээр малын хүлд сүйтгэн сүйдэн хүн хард хулгайлагдах нь хулгайлагджээ. Сүүлд машины эрд дайрлдаад байхаар нь мөн олныг дайчлан цэвэрлсэн боловч одоо мөн энд тэнд хаяа нэг хөвдөж анхааргүй л бол машины ир өвддөг үлээ. Байна байхаа. Би наднан мөн хэдийг авуулсан. Тэгээд илүү хэд авсан юм аа гэд дор жаравдан хойд хавдсан оринкоо толгойд байгаа том анстий цагаан авдраа онгойлгов. Мод төмөргүй дарах хийдэг түүний зузаан хавдсаар хийсэн богонь боловч уртлжин том авдард сүх харуул зэргийн дарах хийдэг элдв зүйлийн багж хэрэгслүүд байх бөгөөд трактор машин тармуулын янз бүрийн эрэг шоргийг төмөр утсаар холбоотой байх ажи. Тэр олно өвдрүүжээ гэж айсан мэт нааш цааш нь аяархан зайлуулаад мөн төмөр утсаар холовсон хідэн хурган ир гаргаж хэдийг хоёр хөнгөө гээд хоёрыг мултлан авч өгөв. Тэр хоёр дахин жаал сууж аяхтыгаа чилээгээд дамб за морди гээд дор жаравдныг ширтэхэд хоёулаа энийхнээ чилээчихгүйгүү гэж дор жаравдан дундуур лонгтыгаа заасан боловч эртхэн ошиж засъя да маргааш арилах үлүү гээд босохт нь дахин нооролцсонгүй. Тохоо хертий сур авч хурган ирийн холвж өгөв. Ирээри очоорой гэлцэн дамбыг үдээд дор жаравдан харвал нар баруун хойд толгойн цаагуур жаргаж байв. Тэнгэр нилээд арилсан боловч мөнхөө үүлтэй аж. Сууршил өдөө бараалвал замаар нэгэн чиргүүлтэй нөгөө нэгэн бяцхан юм чирсэн зүүншил жаваг ирдэг хүмс ир жаваг танин удалгүй замаас салж нааш ирхийн мэдэн байв. Дор жаравдан гертэн буцан орж дундур лонгтыгаа орныгаа цаан нюугаад тоготы цайгаа том домбондоо юулэн галаа ноцоох гэж модны цавчдас асаагаад үлэн байхад манай дөрөв дуун дээр хүрээд ирдэх хэрэгээ. Нямсран түрүүлэн орж ирээд ахтыгаа дугран өөрөө аяга домбти цай авч хоймрын ширээнд тавтайсан очихт нь шоован байсангүй. Сүүлд шоован хаа очсон яаж ээрж олоод шахамдуулж айлгаж байгаад балхуужаа засуулсан зэргээ өсхөн дүсхөнтэй ярьцуухад нэм гомбнор ор дэвсгэрэ буулгаад сая орж ирв. Нэм гомб ахыгаа харж чадахгүй доогор харсан чигээрэ баруун хаяад очиж модн дайрдас татан айлчин юм шиг дуу шуугүй говчийн суун. Хоёр хүүгд муу эрхнэгэ урвуулан үцэгдрийн хайрсан хатсан боово тастан химлэн. Ирхгүй ажилд саад болсонд нь тэд хоёрт дургүй ууртай байсан ч дор жаравдан ирсэн нь болжээ хэмээн бодож гэр өрх хүүхэд шуухтынхэн тухай багсаг асуугаад аяг авч нэм гомбод өгөн цай уугээд мөн галаа төлнө. Нэм гомб аяг хүйтэн цай уугаад босч дор жаравдны хавсран хоол хийлцв. Хоолны дараа нэмсрэн өнөөх битүүлонгтыгаа гаргаж гуруула суусан боловч нэм гомб гэдэс өвдөж байна гэд дэми уусангүй. Ороо засаж хоёр хүүгдтэй унтав. Дор жаравдан нэмсрэн хоёр өвс хадлан гэж үг эхлэн хэнийх хэдийд бууж хэдийчнэн хадаж байгаа өөртөө яаж хадахаас аваад сомныхэд юу гэлцэж байгаа бүх хурдан моринд хүртэл учиргүй сайхан яриа тааран хөөрөлдөж нэмсрэнгийн тэр нэг лонгтыгийн унгаасан тдэгвээ дор жаравдны нюусан дундуур лонгтыгийч хүйтэн цайгаар даруулан байж хоослов. Хэнхэнгүй жигсэн чангаран дуун дээр болсон авчээ. Нэг намаржингаа хамт байхын учир ёстой ахан дүү шиг бүй бүйнгээ үгийг дэмжин уухай тийм гэлцэн
өйтэй өвтэй найрлаад сонь хахслан унтваа. Сонь унтахын үед үүлтэй бүрхэг байсан тэнгэр үүрээр арилаад цэлмэг өглөө болжээ. Ним гомбо босон галаасан цай буцалгаж байхад нөгөөдүүл нь хойно өмнө босчхав. Тунгалаг сайхан өдөр болсон боловч уржидраас орсон бороонд норсон өвс шал найтноор байгаа учир тэд хэдүүлээ. Үд өнгөрсөн хойно хатхаар болж тэвхэлсэн бордоогоо урбуулан хатаахаар нэг нэг ац барин хөдлөв. Нимсрэн тармуулаараа тармуулдыг гэсэн ч тосны ховорт тос бараад яах вэ? Өдийн өмнө бид өөр ажилгүй юм чинь мийн хөвтхийн оронд гараараа уруулъя гээд өөрөө ац барин төрүүлэн алхсан доржаровны араас тууж алхав. Доржаровдан тэр баг тосыг харманах хүн босоо. Харин ажил дүнгэж эхэлмэгчээ тэднийг дураар нь амруулан хөвтүүлвэл хойштоо үгэн дорохгүй болно гэж бодсны хүлээ. Тэнгэр хөнхийн цэнгэрдэж нар хол ёс юм шиг зөөлн төгнөвч явган ажил хийж байгаа хүмсэд мөнхөө халуун ажээ. Нимсрэн хамаг түрүүнд гадар хувцсаа тайлж хаяад хөлсөндөө дэвтээд буурал болсон цагаан хантасныхаа хамцыг шамлан гэтсээ ялхал зуулан хөлс асгаруулан өвс урвуулна. Тэр уулын ажилд дэмтээ учраас ацаа өвлийг барьж тавхан тавхан ацтан дэмийл хүч оруулалгүй урвуулан авч өнөндөн аминдан тулж байлаа. Тэр аярдаа олигтын ажил хийсэнгүй бөгөөд хэдэн өдөр архитан өцөгдөр сөнч баахан хэтрүүлснээс өнөөдөр бүй тамиргүй хүйтэн хөлс асгаран гэдсэн тулж амьсхан давхцаад нэг урт тэвгийн үзүүрт нь гарахад дунд нь хоёртоо амарж байлаа. Өцөгдөр оройн архины шард доржарвдны бүйч тамираар сулхан хөшөлдөж байсан ч том том ацтан хөлс чиглээд аажмаар тавигдан урт тэвгийн үзүүрт нь гарахад нэг амарж байснаа бүйн халаад ирэхээр нэг жамарлаггүй гарчихдаг болжээ. Хоёр хүүгдэж чадал чадлынгаа хэрээр ацтан урвуулж тус болохоос биш тушаа болохгүй байла. Ним гомбо том бөгөөд урт ишти ац барьж түүндээ дийлдэх мэт тэвхэлсэн өвсийг дэмэлэнгчин доржаруудны их хүүдэн ч хүрхгүй ажээ. Түүний харсан доржаруудан чадлаа мэдгүй тэнгэлэг шиг ишти ямар юм барьж ирдэг юм гэж бодсон хэрнэ дуудан ацаа солив. Ним гомбыг эн үед нүүзвэл нүдэнд чин мартагдашгүй үзүгдэж болох юм а. Тэр бэйдээ элбэгдсэн хэзээний юм болов гэмээр хуучран өнгө алдсан цэрэг ногоон ховчстый бөгөөд түүнийг заамын товч ихч товчилсан гоё нь хаан байхвал гэхээр уужин буурл өмдтэй хар хөх чэнжин маамалгыг хөмсгөндөө тултал дараад чамархайгаараа хөлс гоожуулан өвс урвуулна. Бүйэр тийм богиньгүй ч араггүй туранхай говчхор цагаан чарайтай хүн байлаа. Яасан халуун өдөр вэ? Амнаас гал гарлаа. Хэлбэр хатлаа хэмээн хөлсөн гаринхаа араар зүлгсээр ацаа чирж нимсрэнгийн ирэхэд доржаруудны ч хоолы хатаж байгаа учир баг хүүгээ цайнд явуулж ним гомби дуудан гурвуулаа галаа хичээгэлцэн тамхилж завдав. Хүйтэн цай ирэхээр хүн болгон аяг аягаар гүд гүд залгилаад ажилдаа орлоо. Доржаравдан нэг хоёроор том алхан өвс урвуулж байхдаа эдэн чиг залуу занд насандаа иймхэн ажилдаж ядархыг мэддэггүй байж билээ гэж бодон соёлын гусхлын үед хоёр хүн баргаадын дөрөв хөлсөн морин тэргээр өглийн эд ёсод 30-ад газрын алсаас өдөрт хоёр чуудаа бордоо аажуухан тээж байснаа санж байлаа. Нар шархан зөөлөнч тэд хэдийн гадар хувцсыг чум тайлуулжээ. Ним гомбо цэрэг хувцсаа тайлаад улаан чингэлэн хантасаараа нар салхи үдсэнгүй цав цагаан мөрөө гялал зуулан хөдлөмөрлөх нь улам говчхор туранхай харагдан ахинка эвжиг иштэ ацандж дийлтмээрэ. Ним гомбо чи очоод галаа төлдөө гэж доржаруудан дуугүй байснаа хэлв. Ним гомбо ацтаад уруулах гэж байснаа гэдрэг тавин
ахыйгаа нэг харж аваад нёдргаараа мангнайн хүлсөө шударч нюсаа татаад, заач гэсэнгүй ацаа үрчиг гэр зүгэ алхав. Доржаравдан дуудан зогсоож өөрийн ацаа аваад том ацын өгөв. Нимгомб мөн дугарлгүй ацаа чирсээр явв. Нимгомб харж яндунгаас нь утаа гараад нилээн удсан боловч баг хүү хөвтөд унтснаас биш, бусад гурав мөн дуу шуугүй өвс урвуулна. Нимсрэн байн байн хүлсэн арчин очин очин цай залгилан нөгөө хоёроо харан харан өвс урвуулна. Доржаравдан юм бодож байна уугүй гүгэмэр дув дугүй, ядхад чамархайгаар нь гоожин байгаа хүлсэн зүлэхгүй нэг л жиг дээр бүхийн өвс урвуулахыг харахад нимсрэн үнэхээр тэсэх алдран амри явъя гэж хэлий гэж хэдий бодовч хэлж чадлагүй байсаар нимгомбин гарч сөөгөнхи хоолыгоор хасхирн дуудсанд тэсгэлгүй ацаан тул зогсоод за явх уу гэж дуу алдав. Доржаравдан гэдийн зогсож үлдэж байгаа арва тэвгэ хараад за өнөөхнөө дуусгая гэд мөн бүхий. Нимгомбин чансан гулиртай шүлийг идмэгчээ нөгөө хідэн их ёх гэлцэн хөвтөхд Доржаравдан цагаан авдраа уудалж хурц сүх ба ханны толгойд үлгэж байсан хөрөөг авч нимгомбин ацыг засахаар гарав. Шалваг дотор хамар хорчхнуулан хөвтөх тарган гахай шиг хорхорон унтаж байгаа нимсрэнгэ чангаагаад буян дэлгэртэй хоёулаа трактороо ноцоогоод машин тармуулаа чөрхлөө гэсэнд нимсрэн өвшөөсөөр сун гараа алдлан суняв. Доржаравдны их хүн буян дэлгэр нэртэй билээ. Энэ нэрийг өвгөн өгс юм. Доржаравдан өөрөө бүл анх дундыг төгсгсөн соёлдсон хүн болохоор ийм хуучирсан нэрд дургүй бөгөөд хувьсгалт ялалт гэх мэтийн соёлын хувьсгалын өнг бодохтой улс төрийн утга уулгатай шин нэрийгч жигшдэг билээ. Өөрийнхөө соёл сургуулийн мөрөхөөж эрдэмтэн болох гэсэн бэйлээгүй хүслээ хүүдэ тавин соёл гэсэн нэр өгсөн нь сургуульд нь хэрэглэгдэхээс биш гэртээ өвгийнхэн сэтгэлийг хөндөтгөн буян дэлгэр гэж дуудсаар датчихсан билээ. Сая Сөө Багнагийн Загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарыг радио тоожсон нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм аа. Дууны зингүн шоуны

Мөдөхгүй тэгээ тулгарч байвал та юм сурах замын эхэнд байна. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд чамд алдарх сэтгэл гэсэн дуу хүргэн. Болд Баатар Долгорма дуулна.

Орхим сонсогчдоо, манай өнөөлж энэ нөвтрүүлэг үүгээр жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Сансар дүүлсэн хүлэх шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай хүлээлт өнөөдөр. Залуус бид зоригтой хийж, зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа, дөдөр хэрний хиймэр бодрааж, эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Эрний залуус.
1: За сайн байцхан уу өрхийн хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ энэ өдрийн гал халуун мэдчлэлийг өргөн дөшүүлж байгаа. Үнэхээр сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдаг өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тиймийн тулдаа ч одоо хүлэг онгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрч за залуучууд бид ийм өрчтэй зоригтой байж дэлхийн тэргүүний соёл харийн соёлч гэсэн сайхан харж таних хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ үнэхээр хүслэнгийн цэнкэр тахтайгаа өндрөөс өндөр дүүлүүлье хэмээ. За одоо хархан багаасаа сурлах соёлтой шамдаж за үндсэн ангитанч гэсэн маш гялруулсан. За дунд тулсын маань Бөөжин хотод байдаг Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд суралцж байснараа за одоо дэлхийн 100 сотон сургуулийн 8-д жагсаагдж байгаа Шангапарын их сургуульд одоо элсэгдсэн ундрал дүгийг нэвтрүүлгэнд өөрөн залсан байгаа. За тэгээч нэвтрүүлгийг маань харж байгаа үзэгчд сонсогчд маань за энэ цагийн нэвтрүүлгийг маань илүүхэн халамжилж дэмжиэд манай нэвтрүүлгийг гадахшаа илүүхэн дамжуулаад өгөхийг эндээс хүсэж байна. За мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн урам хайрлж доор нь зөв нэрх буюу за ундрал мундах шоу гэж одоо илүүхэн бичлэгийг явуулахыг эндээс та хүнтэй найдаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр бурмаар биш урмаар хайрлнаа гэдгээрээ нутгийн маань ийм нэгэн содон охиныг за нэн ч одоо хэлүүлжин манай одоо талын Монгол нүүдэлчдийн дундаас за өнөөдрийн энэ цаг гэрэн дээр бас ийм олон содууд гарч байгаа. Гэхдээ мөнч цөөхөн байгаа шүү да. Тэхрээ ийм содон охиныгоо бид урамшуулах хэрэгтэй. За тэгээ юуны урд ундрал маань үзэж харж байгаа, сонсож байгаа үзэгч толонтойгоо өөрийгөө нэг сайхан танилцуулна.
2: За бүгдээр сайн байцгаана уу? Намаа ундрал гэдэг. 2002 онд төрөөд Шинварга 100 хөшөөний шин улах сумны Баянуур гацаан нутагтай. Би бол нэгэн эгэл жирийн малчин гэрийн айл төрсөн жирийн нэгэн охин байжээ. Тэгээд бол өндөр дундаа бол одоо стагаар хухатад байгаа Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат дунд сургууль төвшинж ороод жинхэнэ ангидаа бол Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулийн гадаад харилцааны салбарт шалгаж оржээ. Тэгэхээр одоо бол Шангапурын улсын их сургуульд аспирантаар үзэхээр бэлтгэн болж байна.
1: За тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ундрал дүүдээ баяр хүргэе. За Шангапарын их сургууль шалган орлоо. Үнэхээр сайхан байгаа. Одоо сургуулийн эхлэх ойрч байгаа байха.
2: Тийм ээ одоо 8 сарын 2-нд өгөхэд явах гэж байна.
1: За одоо манай нэвтрүүлэгч маш азтай. За манай нэвтрүүлэг бол Эрдний залуус гэж байгаа. За тэгэж Эрэн цахийн хаан Айжин Мурсхлыг дагаж за ямар нэгэн тал юм уу, сурдах соёлын мөр юм уу хөдөө малаж явах уу бүгд юм байж болно. Манай залуучуудын эрс зоргийг харуулдаг. За ийм соднуудыгоо өржил нэвтрүүлэгэнд оруулдах юм да. За тэгэд ундралдуудаа дахинтаа байр хүргэж байгаа. За тэгэд сурлах соёлын мөрийн хөнө гэж үнэн хэлүүлчин баг сургуулийн 6 жил. За анх дундын 3 жил, өндөр дундын 3 жил гэж хэлүүлчин бас за одоо бидний өнөөдөр болтол бол нэлээд их хэмжээний цаг хугацаа бол сурлах соёлын мөрийн хөөгтөрө зориулж байгаа. За тэгээ эцсийн стадал амжилтад хүржил байгуулчин бүгд сайхан болох нь мэдээж. За тэгээд ундралаасаа асуух юм бол баг сургуулаасаа эхлээд өөрийн хувьда сурлах их сайн байсан юм уу? За одоо гэл дундуурхан одоо тиймэрхүү байсан юм.
2: Одоо өөрийгөө махтаж явах шээ. Баг сургуулаасаа эхлээд бол ингээд одоо өмнөх татар ордог байжээ. Тэгээд анх дунд болтлоо бол нийтэм сурлагдаар өөрөө бас наагүй шамдажээ. Төгсний үр дүнд бол одоо джон каудара өндөр дундад төвшөх шалгалтанда хулан байрын өмнө 10-д шалгаад тэгээд одоо хараат дундад орж хэлжээ.
1: За хэдүүл ундрал дүүний маань одоо сурлах соёлын зам мөрийн хөөж байгаа явц дундаас ярвал за одоо Өвөр Монгол орны маань анх дундын сурагчууд олон байдалтай одоо хүлэн мөрөөрөө ярвал хайлтдах 1-р дунд сургуультай орно. За эсвэл одоо сурлах сайн одоо туршилтаа ингэж ордог. За тэгээ энэ дундаас бол онц зарим сайн за мөн өөрийнхөө дурчласаа уулж ич. За орны төв хоттой байдаг өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд бол элсэгдэн ордог. За тэгээд өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд орохтой бас сурдлагаар бол маш содон байх хэрэгтэй гэж шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бол ундрал дүү маань анх дундаасаа эхэлж иж одоо үйтэн найзуудаасаа бол илүү жоохон цолгорсон харагдаж байгаа. Тасархай шүү да гэж бас дахинтаа нөгөөдөө урамшуулъя. За тэгээд ч ундрал маань өөрийгөө хэлж байгаа. Одоо би өөрийгөө магтаж байгаа биш шүү гэж. За өөрийгөө ярьж үнэлж байгаа. За энэ цаг энэ нэрэн дээр залуучууд бид өөрийгөө бас итгэх хэрэгтэй. Бид сайнгаа хэлж өгнө. За зовж гунж байгаа зүйлээ бас ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр ундрдлын маань одоо ийм нэг овор төлөв бол нэвтрүүлэгч надтай бол за ахтан хүсэлдээ бол их л таалагдж байгаа. За тэгээд одоо ч гэсэн улсын шалгалт бараад за одоо олон улсууд одоо н их сургуульд хандлагын бичгээ таглах юм уу? За одоо алсын аяндаа зам мөрөндөө гарна гэж дөрөв найр болоод яруухан байж байгаа. Одоо их сургуульд авсан найр. За энэ хормонд бол манай энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтсэний учир шалтгаан юу вэ гэвэл чин за ундрал дүүгийнхээ иймэрхүү нэг содон сургуульд шалган орсонд нь байр хүрэхийн дагуу да. За үеийнхэн олон залуучууд сүүлэрт харж байгаа хүүхэд дүү нэртэй ч гэсэн за өөрийгөө одоо ингэж шамдах хэрэгтэй. Илүү өөрийгөө ингэж харуулах хэрэгтэй гэдгийг эндээс зорж байгаа шүү да. За тэгээд нөтрүүлгийнхэн дунд бол нэг сайхан залуу нас гэж дуу байдаг. Энэ дуугаа та хүнтэй сайхан сонсгож дараагийн уулгуудаа үргэлжлүүлнэ. Тэр хүлээж аа дуудаа.

0: За нэвтрүүлгийн хүлэн авч харж сонсож байгаа үзэгчд та бүхэндээ за манай уулга залгуулна. За тэгээд өндөрлаасаа олон зүйлийн имийг асууж мэдээ гэж бодлоо. За одоо Шангапарын их сургууль гэж олон хүмүүс мэднэ. Гэхдээ одоо Шангапарын их сургууль жоохон ямар шоухан сургууль байсан юм бол. За тэгчихэд одоо Бээжингийн олон улсын гадаад хэрлийн их сургуульч бас одоо ямар шоухан байдалтай сургууль байгаа бол. За одоо өндөрл маань өөрөө одоо тэр сургуультай суралцаж байсан болохоор маш олон одоо ийм сайхан дурсамж өнгөрүүлт байдаг. Тэгэхээр энэ тухайга одоо үндсэн ангийн их сургуулаасаа эхлээд бид хүнтэй ярьж танилцуулаад өгнө үү?
1: За манай их сургууль гэвэл яг нэртигээ адилхан Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэсэн болохоор одоо бол манай улсын хамгийн их үхэд үсгийн сургууль гэж байна. Тэгэхэд бол манай сургууль бол 100 бүгөөд нэг зүйлийн хэлний төрлийг зааж байгаа. Гэя миний орсон нь бол одоо хэлний төрлийн биш гадаад хэлцээний салбарт оржээ. Тэгэхэд манай сургууль бол ердөө гадагшаа нөлөөлтгөр их нэртэй. Олон улсын одоо дэгшээшэн олон улсын сурагчнууд суралцаж байгаа. Тэгэхэд өдөө зүйлийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийн юу бол их өдөгтгөр мөрөнддөг. Тэгэхэд энэ сургуульд бол би ердөө им алгадах бөмбөгийн ангид их өдөгтэй оролцож ижлээ. Тэгэхэд алгадах бөмбөгийн ангид аваас нэлээд дарван найз нөхөдтэй танилцаад их сайхан өнгөргөөжээ.
0: За манай ундрал маань нэвтрүүлгээс юм нэ гэл жоохон сандрал гайх байсан оронготой бас жоохон сандарж байгаа юм гэж дээ шөө холдоо өнгөнд жоохон цэцэрлээ. За юу ч гэсэн Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэж улсын дотооддоо авч ихэд бол өндөр жанданд байгаа сургууль. За тэгээд бас ч одоо түмэн хүний мянган хүний ёслолын танхим гэж бас ийм сайхан зураг дурсгалын газар та байгаа. Энэ нь одоо ямар учир ухаантай байсан юм бол
1: энэ бол ердөө яслал төгсөх яслал эсвэл сургуулийн яслал энтри үрнүүлдэг нэг яслалын тэнхэм.
0: За хэрэглэж одоо Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулиас бол үе мянган олон содон сайхан соддуудыг хүмүүжүүллээ гэсний харуулж байгаа. За энэ олон хүмүүсийн игнээс бас манай хүлэн баяр нутагтай шин барга 100 хошууны ундрал маань бас нэгэнд нь жигсаахтаж байгаа шүү да. Үнэхээр дахинтаа баяр хүргэж байгаа. За тэгэхэд ундрал маань өөрийн хувьда оюутан байхдаа бол за одоо энэ олон улсын харилцааны мэрэгжлийг суралцлаа гэж байна. За тэгэхээр одоо яг манай нүүдэл ажаахгүй гэхүү одоо биднийхээ энэ нэг нүдөөмлхий хараасаасаа ярил за энэ олон улсын харилцаа гэж чохом юу вэ гэж за мэдгүй хүмүүс бас олон байгаа. За одоо эн чин олон улсын харилцааг суралцж байна гэхээр одоо ердөө одоо хүн хүний харилцаа шингээр олон улсын харилцаа сурж байна. За энэ чохом ямар юм байдаг болов гэж бас нутгийнхаа харж үзэж байгаа түмэн олонтой ярьж танилцуулаарай.
1: За олон улсын харилцаа гэсэн бол ердөө нэгэн ерөнхийлсэн төрлийн мэрэгжил гэж ойлгож болно. Олон улсын харилцаа гэхдээ зөвхөн харилцаах суралцах биш ээ, харин улс төр, аж ахуй, түүх зэрэг олон зүйлийн одоо улсуудын одоох хөгжил юм уу, түүхийн ханд шиг харуулж байгаа нэгэн сургуулийн төрөл болно. Тэгэхээр манай мөрөгжил бол англ болоод хиттийн хавсаргаас нэг тусгай мөрөгжил болно. Тэгэхээр биднес юртагчаал арах үед зөвхөн хитарчаал арах биш бас одоо гадаадын багш нарын орсон хичээлийг бас их сонсдгоо.
0: За одоо хэлүүлч бас өвөр Монгол орносоо улсын нийслэл Бээжин хотод суралцахын үед одоо анх их сургуультаа ороод за одоо сурлагын талаараа жоохон ажимтх юм уу одоо улдыг гүйсгүү тал бас байжсэн юм. Одоо сурлагын талаараа одоо хүнийг завдахгүй юм уу одоо гадаад хэлний хэр төвшин хүмүүс нэгэнтээ 6 дас хөрөөд байх үед одоо бид 4 дас юм уу засхивал одоо ямар нэг өөрийнхөө байдалтай байжсэн юм уу одоо ажимтчсэн байдал гарч ирсэн үү?
1: Миний өөрийн туршлагаас хэлвэл би бол дүнгэж им хараат дундад орж их үед одоо ингээд сурахчаасаа жоохон сүулдэж ичээ. Эхлээдээ ингээд 30 хүн байсан. Тэгэхэд дүнгаж ихлаа шалгахад одоо ингээд дундуур 10 хүн энтерээр орж ичээ. Тэр үед бол яг одоо хошуунаасаа 2 дугаар шалгаж ирснаасаа танд очоод дундуур шалгаж ихлаар одоо их

0: сайн удал бас байна. Би яа сүүлэр сүүлэр өринка зарим дутагдлаа мэдээд өөрөө жоохон сурлага дээрээ хүнээс илүү хүч тавиад суралцсны үр дүнд бол сүүлэр бас сургалтын хэрэг бүтэмжтэй шаа гарчээ. Тэгэхэд их сургуульд орсны сүүлэр юм битнусад их ус сурын хичээлэг зих орно шүү дээ. Хитаар марксийн үзэл одоо интернет ус сурын үзэл санааны хичээл дээр хитаар сурах болохлоор одоо хамт сурагчтайгаа адилхан жоохон хоцордох шиг байжээ. Манай хамт сурагчнууд бүр одоо жоохоносоо хитаар утсан болохоор тэр 10 хэдэн жилийн хурамд болсон зүйлээ би одоо нэг 2 жилийн дотор одоо яг нөхөдгүй эцгээд хүчэрчнэ. Тэгэхээр их л утас жоохон хоцорж ижээ. Гэхдээ одоо манай тусгай мөрөгжил бол англиар орох хэвэл бас их ариун болохлоороо яг тэгэж одоо хоёулын нийлүүлснээс үүдээр яг тэгэж хүнээс хоцроогүй.
1: За хэлүүлч бас Атандан гэвэл авийн хүү адууны тоосон даргатгүй гэдгээрээ бас за одоо хулмаар орноос орны төвд очихдоо жоохон одоо хурлцаа муутай байхаа өөрөө олж мэдсэтэд бас өөрөө чармаагаад за тэгээд бас ч одоо өнөөдрийн амжилтад хүртлээ их сургуульдаа ч гэсэн чармаагаад одоо Шангапурын их сургуульд орлоо. За тэгээд ийм нэг эрс зоригийг тав хүндээ илүүхэн дамжуулъя гэж л энэ нэвтрүүлгээ бодож байгаа. За тэгээд ундрал маань одоо их сургуулийн гадаад хэлний харилцааны ийм нэг мэрэгчлэн одоо мэрэгчлийнхэн тухай өөрөө юу гэж бодож таньдах вэ?
0: Мэрэгчлийн хувьд бол ажил олох талаар бол миний бодохоор энэ мэрэгжил бол их ажил олох талаар их өргөн гэж бодно. Одоо аж ахуй түүх зэрэг олон төрлийн ийм хэцэл төрлийн сурсаар байгаад бол энэ мэрэгжил бол их одоо ерөнхийлсэн чанартай шүү дээ. Ямар ч ажлыг бүр жоохон гар дураад мэддэж айлгадгаа.
1: За ерөнхийдсэн чанартай. За тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг маань анхлан эхэлж байгаа болооч бас ч нэг асуултаа тавиа гэж бодлоо. За энэ нэг нэрт шүлэг байдаг. Хүлэг онгоч хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрсон болооч хөнгөн хултай Монгол адууга үгэлээд байна гэж хэлдэг. За тэгэхээр ундрал маань одоо өнөөдөр Шангапурын их сургууль суралцаад буцаж ирэхийн үед нутгтаа илүү буцаж ирэх гэж бодож байгаа мөн үргэлжлэн цаашаа дэлхийн юу хэдий том бай гэж хурд үсэй гэж бодлоо.
0: Одоох шатанд бол чадхын хэрээрээ гадахшаа жоохон яваад одоо энэ дэлхий жоохон ямар шиг байдгийг үзэж ямар байна. Гэхдээ бол одоо сурлагаа төгсний сүүлээр бол нутагтаа буцаж аав ээжигээ одоо төрөл саднаа. Энэ нутаг усандаа харьж нутаг усныхаа төлөө үйлчлэхээр байна.
1: За нутаг улсынханд төлөө үйлчлэнэ гэж одоо хүйе дарсан нутагтаа эцэстээ буцаад ирэх санаатай л гэсэн үг. За сайхан байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо ингэж сайхан үргэлжилж байна. За тэгээч давталт нэвтрүүлэг бас явагдана. Тэгэхлээр чи мэд хоёрын одоо энэ нэвтрүүлэг маань бас ч чиний энэ олон сайхан бутсан саасан зүйлийг хураайлаад за тэмдэглээд үлдээдэг нэгэн сайхан тавчин боллоо гэж өөрийн хувьдаа бодож ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгэхэд ундрал маань хилтий болох хүлтэй гэж бас ч англи хэлээ сайн сурсанаар баггүй. Өөр бас хэлүүдийг бас жоохон мэддэг юм ба.
0: Тий. Одоо охиндоо бол солонгос хэлээ урсам ярьч чаднаа. Үний дөр бас япон хэлээ өөрөө нэмж сурч байна.
1: За одоо хоёрт ер нь TikTok дээр шүү дээ. Хүмүүс одоо энэ олон зүйлийн хэлийг яраад л өөрийгөө нэг танилцуулаад тийм халуурлын бичлэгүүд болоод байгаа. За одоо манай нэвтрүүлэг дээр бас ундрал маань нэг хэдэн хэлээр өөрийгөө нэг танилцуулаад өгөөрэй. Одоо монгол хэл, за англи хэл, франц хэл, за корея тийм солонгос хэл. За энэ хэдэн хэлүүдийг хатад хэлийг битгий марчаарай бас хэлийг одоо их улсын хэлийг. За тэгээд нэг сайхан өөрийгөө танилцуулна. Одоо энэ дотор шаардлага тавьин шүү. Тэгээд эргэж харахын үед үзэгчдээ маань бас одоо хэн одоо ундрал зүв ярьж гэнэ үгүй юу. За би өөрийн хувьда монголоор л сайхан гүрчих нь одоо хатад хэл яваа болчих нь өрөөдийн одоо сайн мэдгүй. За одоо миний шаардлага бол юу вэ гэхлээр за энэ хэдэн хэлээр за өөрийнхөө нэр улс, нутаг улс, авижин алдар, за хүсэл мөрөөдөл, ботсон сансны дур бах одоо энэ олон зүйлүүдийг уйлдуул ярина. За. Шалгаж үзэж дээ шүү. За.
0: За, урдлаар монголоор намайг ундрал гэдэг одоо 100 хөшүүн нутагтай. Юрийн үед бол алгадах бөмбөг хөгжим, скул өхөл

0: болцох дуртай. Та жаа хаа, ого ши вэн ду рэ ла. Синай, цонг Бэйжинг вай гуо ю да шуэ би е, жижанг жу ду ю Синапо гуо ли да шуэ да гуо жи ши ву джуан е. Пинг ши сихуан да пай чоу, ду шу, шуэ си гэ жу ю е. Hi, my name is Wen Durela, and I was studying at Beijing Foreign Studies University in my undergraduate, and I'm going to National University of Singapore in my master degree. And I like playing volleyball, learning languages in my free time. 안녕하세요. 내 이름은 온들립니다. 저는 국경 외국어 대학교에서 졸업하고 싱가포르에서 대학생을 공부하려고 노력
1: За чи өөрийнхөө ярь. Би сасад гүрэхгүй байна. За ер нь ч гэсэн тэр нэг өхөд авьяаны тэр айлгуугэн бол надад идэв мэдрэгдэж байгаа. За тэгээд өндөрлөхийн үнд хувьд одоо нөвтрүүлэгч хуулдууд хэлний мэрэгжил одоо нөхөлд одоо сонирдоо бас сайн байдаг байхаа гэж би өөрөө хаяада боддог. За одоо монголоор ярих үед яг ч одоо энэ монгол хүн ярьж байгаа ба гэж хүмүүст сонсогдож байна. За ярангуу өөрийнхөө хэлийм да. За тэгээ хатаар ярихтаа ч гэсэн одоо манай монголчууд чуунд тунд тастан хатаар ярихтаа жоохон хичээгээд байдаг. Гэхдээ өндөрлөхийн хувьд энэ сонсглоор за одоо хэтэд хүл ярьж байгаа шиг бас жоохон бөөжин айлгуу орж байгаа шиг санагдлаа. За бөөжинд их сургууль өгсөн болохоор бөөжин айлгуутай юм уу? Өөрөө тэгж боддог.
0: Бодчихсон.
1: За их сургууль байхдаа одоо бөөжингийн найзууд олон байсан юм уу? Одоо өөр мужуудын найз олон байсан юм.
0: Миний хөтөл өөр мужийн найзууд олон. Манай нэг байранк нь бол Шэньян, Тул, Хэнань, Анхуй тэр газрын найзууд байсан. Тэгэхээр дандаа явуулдаг бол өмнөд орны Чангшаны найзууд бас ирэн байсан.
1: За юу ч гэсэн их тийм нэг хятад хүний хэлний суурн дээр хүрч чадмаар одоо хятаар гоо ярьж нэ гэж өөрөө хөвдө бодлоо. За англи хэл болоод корей хэлийн болвол би одоо солонгос хэл яваад өөрийн хувьдаа сонсч гүрэхгүй сайн мэдхгүй. Гэхдээ бол юу ч гэсэн тэр нэг кино бичлэг сайн үздэг болохоор тэр авьяа намьяа бол яг л тэр хөвдөнд гарч байгаа шүү да. За тэгээд нөтрүүлгийг давтан гарах юм үед манай үзэгчд маань шалгаад үзнэ. Ундрал одоо хэр зөв ярьсан бол гэж. За юу ч гэсэн хэлтий бол хүлтэй гэж өвгдүүдийн маань ярьдаг үнэхээр зөв. За олон зүйлийн хэлийг сурч дэлхийг бүгд нь тойрж явах үед одоо төртггүй бит. Анхнтэй харуулхны үгээр нь ярьчих нь. За тэгэхээрээ бас ундрал маань өөрийн хувьдаа бол айлж тойрох юм дур махтын болоод л. За дэлхийн олон улсуудаар за дэлхийн урдын олон улсын хууч бууруудыг бас үзэж за одоо хараас тхилийгэ тэлсэн байла. За тэгээд ундрал маань айл зулчлын тухай өөрөө юу гэж боддог вэ?
0: Миний утгаар бол айл зулчлах бол нэг зүйлийн юдаа нөх арга маяг болно. Тэгэхэд би бол их сургуулийн 3 дугаар жилд залтыгаар англи очиж нэг жил суралцжээ. Тэгэхэд тэр хоорондоо бол английн орчим тойрмын европын одоо 10-аад тусаар айчилсан байхаа. Тэгэхэд бол одоо зуулчилж байхдаа их харин сайхан музей европын одоо урлаг, соёл урлагийн сайхан үзад одоо амьдрал гэдэг чинь одоо нэг л зүйлийн амьдрах арга маяг төвшөө харин одоо олон зүйлийн сонголттой байж болно гэж бодож ичээ.
1: За одоо олон зүйлийг олж харах хэн үедээ бидний сонголт олон болдог. За тэгэхээр бас хуучны үгэнд олонгоон цоортол суусан мэрэгнээс олныг тойрсон мөнхө гэж хэлэхгүй. Тэр хүн ерэн сэтгэн байгаа болохоор сэтгэлийн дээр гэж засаж хэлчихье. За тэгэхээр бас ч ундрал маань олон улсуудаар тойрч олон юм харахтлаараа сонголт олон болно. Танилт бас өндөр болно гэж өөрөө ховдоо бодлоо. За тэгэд ундралынхаа одоо нөхсөх одоо тойрж байгаа үедээ авсан дүгмхөөхөн хэдэн бичлэгүүдийг олж авсан байгаа. За энийн тав хүн дээр нэг халт зүйлээ. Юу ч гэсэн одоо бид буёроо хурж чадхгүй ч гэсэн одоо зураг бичлэгээр дамжиж. За бичлэн хурж байгаа төрөгдлийг нэг жоохон айлгаж үзье. Тэг ундрал маань бас энэ зургууд нь ямар зураг болж байгаа тухайгаа бас нэг яриад гүрүүлээд өгч аа хүмүүстээ. За. Зэ энэ одоо хаана ичнэ?
0: Энэ бол миний англи суралцаж байгаа тэр нэг сургуулийн хүрээнд нэг одоо ямар хөх удаа газар байж байгаа.
1: цэцэрлэг шүү дээ.
0: Одоо цэцэрлэг ухаантай.
1: За энийг хараад нутаг сансан байхаа байна.
0: Тийм. Бүр Монголд их бах цаасан.
1: За Берлигийн талдаан зүрөтигээс бич одоо байгаль орчноороо сайхнараа бол хашил ийм нэг онгон байгальтай газрууд хүмүүст илүү таалагддаг байгаа шиг тийм ба?
0: Тийм.
1: За бас нэг сайхан бичлэг байна. Энэ одоо хаана яж байгаа бол?
0: Энэ одоо бас бол миний тэр үзэж байгаа Английн их сургуулийн тэр тосгон дор нэг цаг утган байдаг, дугаан байдаг. Одоо тэр нэг үр тойроод одоо итгэх юм авахар явж байгаа юм.
1: За, найз нөхдөдтэйгээ цуг байгаа нь харагдж байна. За, энэ бол одоо бас нэг дэлхийн боловсдны үйлдэгдлүүд өнд одоо би сайн мэдхэ болчлаа.
0: Одоо энэ бол Английн нэг Даши Жонгийн нэгсэн газар байгаа. Энэ бол одоо Английн бүөөжийн одоо хохууны цуга газар байжээ. Тэгээ дотор нь бол түүний хохууын одоо өөрийнхөө юм нэг үзүүлэгтэй байжээ.
1: За өөрийнх нь үзүүлэг юм уу одоо шуумлууд өөрөө хийсэн шуумлууд.
0: Аа тэр хүний одоо өөрөө үлдээж авсан.
1: Аа одоо дуртагтын зүйлсүүд байгаа шээ. За өөр одоо бас нэг сайхан дугаан могонтын гой гой бичлэгүүд л байгаа харагдж исэн. За энүүдийн бас таах үнтэй хуваалцъя. Энэ одоо бас дэлхийд нэлээд нэртийн барилга байха.
0: Тийм энэ бол Италийн Милан их дугаан байгаа.
1: Милан их дугаан.
0: Тийм.
1: За энэ дугаангийн тухайд газар газардаа хүрэхлээрээ бас энэ газрынхаа үлгэр хуучуудыг сонсох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр ундрал маань энэ тухай ойлгож ирсэн үү?
0: Одоо Италид байхад бол бид нэг одоо их л сэтгэл давтан жаштай. Гэхдээ одоо яг атсанд бол сансны хэрт хүрээгүй. Их харуун хулгай штэ. Тэгэхээр
1: Итали улсад уу?
0: Тийм. Яг жуулчлахад тийм амар төвшин улс шээ. Гэхдээ одоо соёл урлагийн талаар бол их үзмөр юм олон байдаг.
1: За хэлүүлж бас одоо хэлэхгүй л өмтөхгүй гэж энэ гадаадад одоо их боловсон улсаа ихлээр бас жоохон алдаа оноотой зүйлүүд л харагдаад байгаа шиг л байна тийм ба. За бас нэг бичлэг байна. За энэ одоо хаана хүрээд байж байгаа бол энэ бас одоо их нэртий шиг л санагдж байна. Тэр нэг байлдагчуд зодоо одоо модон цөлмөнтөр уралдах тэр газар муу юу?
0: Тийм мөн мөн. Италийн Лома доошонт.
1: Аа. Ромагийн одоо байл төө шоу гэж одоо арайтан нохруулах юм одоо тийм нэг мөрөцөнтэй газар гэсэн ба одоо хуучны кино үед одоо Спатаны 100 баатар гэхэд л одоо баргын үзэгдэл гарч исэн байхаа. За сайхан байна шүү. Бас ч одоо энэ дэлхийг харж нүдөө тэлж явнаа гэж одоо кинон дээр л бид нь олж хардаг үзэгдлүүд за ундрал маань өөрийн буюу очиж хүртлээ ойлголоо. За тэгээд дэлхийг бүхэлд нь тойрж ич. За мөн ч өөрийнхөө хувьдаа олон улсын харилцааны мэрэгжилтийг болохороо за одоо н одоо чиний өөрийнхөө хаваасаа бутсан дэлхий болоод улсынхаа байдлынхаа тухай өөрийнхөө дүгүм танилт одоо танилтаа яриад өгнө.
0: Дэлхийн одоо би энэ бодинг сураад одоо Англид очиод нэг жил сурсан нэг хамгийн их олол түрэгдлэг бол одоо их хатаар байвал одоо дэлхийн эдгээр одоо явагдаж байгаа их хүчээр юм уу их явдалтай бол их нягт холбогдож байгаа шиг санагдаа. Манай өндөө байхад бол одоо төлөвс гар утсаас л одоо эдгээр сонь үсэхгүй швэш бол одоо бид нүсээ өөрөө байтаа ямар холбогдтой байдгийг яг тэгэж одоо нягт холбогдож
1: байгаа шиг ойлгох талаар анаа байдаг тийм ба. За тэгэхээр одоо гадаадад бол сургал занг чөлөөтэй болохоор за хүмүүс бүр ингэж оролцож олж болдгийг хэлнэ. Эсвэл үл чин одоо улсын нийслэлд бөөжөндөө байхдаа бол яг дэрэгдэн байгаа болохоор өчир явдлуудад бол ойрхон байдаг. За одоо манай хөдөлмөр орн утх юм уу өвөр Монголоор буцаж ирэх үед за одоо бүдүүн том том учруудаас хол зайтай болохоор зөвхөн гар утсаар аажмдж ирсэн сургал зангуудыг олж харна гэснийг илтгэж байгаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо хашил залуу улсууд гадагшаа илүү харж нүдэ тэлж явах нь зөвтэй гэж өөрөө хөвдөө бодлоо. За тэгэхэд ундрдлынхаа оюутан амьдрал бол над авч хэлвэл маш баялаг санагдж байна. За одоо олон хэл сурчглаа. За дэлхийн олон улсуудаар айлж тойрч эхлээ. За тэгээд ч бас одоо дэлхийн лагаарын гэхүү одоо сурсан мэрэгчлэрээ болж иж харж таньж бодож сэтгэж байгаа зүйлүүд нь бас одоо өнгийн хүнийгээ бодвол илүү дөшө давгүй магадгүй гэж би боддог. За тэгээд ч одоо сурсан мэрэгжил сайхан, за улсын гадаадтаа хэрвээ завшаанд харуул гадагшаа суралцаж амьдрах бас санаатай болгооч бас нутаг буцах санаатай гэж бодож байна. Гэхдээ одоо н олон улсын харилцаа гэхлээр одоо том мэрэгжил байгаа шүү дээ. Бүтэн мэрэгжил. Тэгэхээр яг одоо манай орон нутгатаа буцаж ирэх үед одоо ямар шухан ажил төлөвлөлт илүү зөвхөн болох гэж бас өөрөө бодож байна шээ. Өөрөө юу гэж боддог?
0: Одоо манай тусгай мэрэгжлийн хамгийн өндөр хэр төвшнийх нь бол одоо улсын гадаад харилцааны сайдад орох нөхдүүд байна. Өнөөс гадна бол одоо Бөөжингийн одоо их интернетийн компаниор бас ариун ордог. Өнөөс гадна бол одоо Мотимо эсвэл хотын төсийн өлдвийн гадаад явдлын яамн эсвэл одоо гадаадтай харилцах тиймэрхүү хөлтсөр бол их ариун хүн ажилддаг байна.
1: За хэлүүлч яг л одоо манай энэ цаг эринд хэрэгцээ тийм мэрэгжил байна. За өвөр Монгол орнд хөлөн бөрөөр маань бас их хэрэгтэй гэж бодлаа. Учир нь манай энд хуурай дээр хамгийн том гараан байгаа. Манжуур хот байгаа. За одоо хуучны үгээр Минжуур шүү дээ. За одоо Манжуураасаа одоо гараан байгаа болохоор бас ч ийм гадаад харилцааны мэрэгжилтэн чадвартан олон хэрэгцээтэй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нутаг буцаж ирэх үед бас ч өөрийнхөө сайн байрыгаа олж өөрийгөө гялруулж чаднаа гэсэнд нь итгэж байгаа. За тэгээд л ундралдаа өнөөдөр бол олон удаа урам хайрлаа. За үнэхээр нутгаас маань бас ийм нэг сод гарч байгаа шүү да. За тэгэхэд хүмсийн амжилт олоход одоо амжилтын харахад маш дүгмхэн санагддаг. За ундрал маань одоо бас хэлж байгаа. Нэвтрүүлэг эхлэнгүүтээ би өөрийгөө махчих байгаа бишээ, би багс сургуулаасаа сурлах сайн байсан. За хүн бүгд чиний сурлах сайн юм мэднэ. Гэхдээ чи ар талд нь одоо хэр зэрэг зүтгэл өгсөн, хэр зэрэг чармайсан энийг мэдэхгүй. Тэгэхээр одоо бас ч харж байгаа хүмүүстээ нэг сайхан сэнкрүүл дуурайл, за омгшил болохыг гэж ундрал маань багс сургуул анх туунд өндөр туунд их сургуулт. За бид өөрийгөө хэрхэн төлөвжүүлж хэрхэн одоо ий гэж дүрмжүүлж чармайх тухайгаа бас нэг өөрийнхөө ботсон цансныгаа ярьж хуваалцаарай.
0: Миний хобийн туршлагаас үзвэл одоо багасаа хичээлээс гадна бас илүү ном үзэх хэрэгтэй байна. Илүү ном үзэж үхэл юм уу? Андаа талын мэдлэгээ илүүхэн хурамдуулах хэрэгтэй. Тэр одоо унас гадна бас англи хэлээ одоо ихэд чухалчил сурах хэрэгтэй. Миний жоохноос бол миний сургууль юм уу? Эсвэл багш нар бол их англи хэл итгэж их чухалчилжсэнгүй. Гэхдээ одоогийн байдлаас үзвэл одоо юм болгоно бүр англи хэлийг зарах болохоор миний өсхөр бол англи хэлийг бол их чухалчилж сурах хэрэгтэй байна. Унас гадна бол одоо суралцахаас гадна өөрөө бас илүүхэн шиг дэлхийн тухай, энэ ертөнцийн тухай өөрөө илүү шиг бодож санах хэрэгтэй. Одоо миний өөрийнхөө биеэс үзвэл гар утас юм уу, тэдгээр электрон багажуудыг тутахын шиг зарах хэрэгтэй. Би өөрөө одоо амралтаар гэртээ ирээд жоохон гар утас илүү утсаар жоохон тарих марх жоохон сэрвэр
1: шиг санагдаж байна.
0: Тиймээс жоохоноосаа жоохон эдгээрийг төвчөж сурвал сайн байхаа гэж бодож байна.
1: За ундрал маань одоо хөдөөр одоо яг тулгаж яраагүй гэдэг болооч. За өөрийн хувьдаа би бол хөдөн зүйлийг олж мэдлээ. За одоо сураг зангийг сайн цугдуулах хэрэгтэй. Өөрөө хайж мэдрэх хэрэгтэй. Одоо өөрөө ийм нэг юм хайдах чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж өөрдөх одоо юу болж наа гэсний мэддэг ийм чадварыг өөрөөсөө игэж ундарч гарахыг хүсдэг юм нэг чадвар байх хэрэгтэй гэсдэг олж харлаа. За дахиулж одоо энэ сурлах соёлдоо бол одоо энэ зөвхөн заа сургалтаас илүүтэй астаа бол за энэ гадаад хэлийг өөрөөсөө илүү шамдаж өөрөө л суралцах хэрэгтэй гэснийг бас сайхан олж мэдж байгаа. Одоо энэ гадаад хэлний чухал чанарыг бол олж харсан байна. За тэгээд бас ч одоо энэ гар утсыг цөөхөн ашиглаарай гэдгээр өнөөдрийн хөөхд багчууд гэх юм уу залуучууд ерөнхий байдал та одоо 80 хүрсэн настайчууд хүртэл гар утсаа барьдаг юм бол үнэхээр тэрийг өргөлөөд л сууж байгаа шүү да. Тэгэхээр одоо энэ хар тамхи шиг л болж байгаа гар утсын TikTok-ийн хаяа чадамжийг зүгээр ашиглахаас биш одоо байн гүзээд ивэл чинь бас их ядарл авчарна, хайрын цагаа талгаардуулна гэдгийг бол бас харуулж байгаа. За одоо ундрал маань одоо ингэж өөрийнхөө ботсон юм зүйлээ ядлаа. Гэхдээ одоо яг нь буттай сурцлаг дундаа.

0: шингэмжтэй бодлоо хэлнэ.
1: За, одоо танилт дээр бас зүрэй гарлаа шүү. Миний өөрөө одоо тухайн үеийн бодлоор бол сурлаг дээрэл байдаг цахаа тавина гэж. Гэтэ ундралын энд бол чинь бас зохистой тааруулж зүгээр ашиглах хэрэгтэй гэсэн юм нэг мэдрэмж гаргаж байгаа. Тэгэхээр бас хүн хүний ийм нэг чармайх арга зам өсгөл танилт бүр зөрөөтэй байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө хөвдөлт харуулад ундралын анк ихэлж ярсан шигээр л одоо өөрөө илүү хайр сөөгчлөх одоо хатаар хэлүүл чинь таан суу гэж штэ. Англиар чинь ди юу гэж хэлдэг вэ тэр нэг
0: чинь? Discover
1: гэсэн одоо ийм нэг байдлыг бол өөрөө л гаргах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Бас ундралын одоо ийм захаасыг харж ич. За бас ч ундрал ихч шигэ гэхүү. За Содн сайхан сургуулаар эсэгдэж, за дэлхийн том улсуудаар тойрч айлч сурлагаараа гэж амжилтад хүрэхин үед бол бас сайхан гэдгийг харуулъя. Энэ амжилтад хүрэхийг үлч одоо ундрал ихчийн арга замуудыг зарж болно шүү даа гэж эндээс таахнтай хэлж байна. За тэгэд залуу хүний омголон байдал гэж үнэхээр сайхаа бас манай залуу нас дууг таахнтай залгалах хэрэг.

0: За, тэлгэр тэнгэр тэлсэн агуу их мөрөдөлтэй гэдгээрээ. За, ундрлын маа надад гадаа тарилцсан. А, за, хэлвэл бас энэ мэрэгжлийг яаж сонгосон бай? Одоо гэрийн хүмүүсийн сануулга юм уу, өөрийнхөө дур бахаасаа юм уу? Энийг асуухаа марчлаа.
1: За, би бол одоо энэ тусгай мэрэгжлийг сонгосон биш, харин сургуулаа урдаар сонгожээ. Би бол багасаа яг саяхан хэлсэн шиг өхөл үсэгчийг сурах төрти болохлоороо бол багасаа одоо энэ Бөжингийн гадаад хэлний их сургуульд орохоор харалтаа болгож ижээ. Өхтөө бол манай улсын шалгалт өгсөн тэр жил бол энэ сургуулаас бол зөвхөн англи болоод гадаад харилцаа нь 2 зүйлийн тусгай мэрэгжлийн биднес сонгох завшаантай байжээ. Тэгэхээр англи хэлэнд нь бол хувь арай хөрөхгүй байжээ. Тэгэхээр хамгийн сүүлдээ энэ тусгай мэрэгжил одоо хувь заяанд тараад оржээ.
0: За, хэдүүл болсооч анхнасаа эхлээд өөрийнхөө бодолтой байгаа гэсэн нь илхэн мэдгэж байгаа. За, тэгээд одоо энэ англи хэлний мэрэгжилд нь нэр мэдүүлэх гэсэн боловч тухайн үед хүрд илээгүй хэд өнөөдөр ундрал маань бас ч их амталтад хүрлээ. За, сонсголоор бол бас улсын дотоодын англи хэлний хэр түвшинд хүрсэн гэсэн блэ?
1: Тийм ээ, одоо дараа бол хамгийн өндөрт 8 дугаар төсөнд өнгөрсөн байна.
0: За, манай улсын дотоодын англи хэлийг одоо хэдийн дэсх баатаг байсан бол?
1: Одоо их сургуулийн аюутадад бол 4-р дэс, 6-р дэс тэгээд бол унас гадна тусгай англи хэлний 4-р дэс болоод 8-р дэс гэж хуваадгаа.
0: Одоо чинийх бол тусгай мэрэгжлийн 8-р дэс юм.
1: Тийм.
0: За, хэцүү байгаа. За, тэгээд энэ хүний хэлийг бас нэвтрэл сурлаа гэсэн ухаантай болж байгаа ухаантай энэ чинь. За, тэгэхээр монголчууд бид бол одоо ая дууда багтай дуртай байдаг. За, тэгэхээр бол энэ англи хэлийг сайн сурж иж бас энэ уяхан монгол авьяас, монгол уран авьяас нь бас гарч ирэх үеэр англи дуугаас сайхан дуулдаг бай хаа гэж бодож байгаа. За, тэгээд манай нэвтрүүлгийг харж үзэж байгаа, сонсож байгаа үзэгч олныхаа өдөрт нэг сайхан ая дуугаа өргөн барьдаг болов гэж эндээс хүсэж байна.
1: За, тэгвэл би та бүхэнд нэг Viva la vida эм нас эрхэмдээд өгсөн дуугаа өргөхөр байна.
0: Би бол
1: Viva la vida.
0: Аа, Viva la vida. Аа, би бол хэн гэж хэлж байгаа шиг санагдчлаа надад. Аа, за. За, одоо ингэж өрн цагийнхаа содон сайхан залуучуудтайгаа ярилцлага болж өнгөрөх юм уу гээр манай нэвтрүүлэх сайхан болж байгаа. За, одоо бас ч олон зүйлийн танилт бодол нэмэгдж байгаа гэж санагдж байна. Залуу хүний эрчис ийм байдаг гэж бодлоо. За, тэгээд сайхан айдуугаас нь хамтдаа сонсцооё.

0: Pillars of Sand.
1: За ямар сайхан бай. Одоо үнэхээр ч одоо англи хэлнэн дээр ийгээ сайхан дуулна гэдгээрээ. За одоо хэл сурахад бол Монгол хүний хэл нь илүү зөөлөн болдог болохоор хэлд гарамгай гэж хэлдэг. За хуучнтаа ч одоо манай хөлөмбөр орон нутг их хүн утгаар ч гэсэн манай Ахмад Буурлууд гэж олон хэлнэн нэвтрэхэ байдаг. За нэг онцгойлон манай хөлөмбөр орон нутгаараа за хуучны үеийн настай уулд зарим нь за гол дагаад л одоо өөр улга гэх юм уу хоёрын голын зонууд маань өвөнг хэл за монгол хэлээр бүр ярьчдаг. Бурядар бас жоохон ама айлгууд явчдаг. За тэгээ нэг төрчлэн ярих юм бол улс байгуулагдхын үеэр одоо бараг монголын төвх судал гэхүү одоо ийм сайхан номодыг бидсэн манай Ахмад Буурлууд бол за энэ манж хэл, япон хэл, англи хэл, за монгол хэлээ. За тэгээд хөлөмбөр орон нутгийнхаа өвөг дагуур чөөн тод үндэсний хэлүүдээр бүр л гарамгай байдаг. За тэгэхээр олон зүйлийн ном бичих төрөвч битсэн байдаг. Тэгэхээр бас ч сүүлийн үед манай залуучууд бас өвөгдийнхээ ийм сайхан шилдэг хөв суртлыг баримтжилж бас ийм содон охин гарч байгаа шүү дээ. За сурхын сурхтаа бас ч одоо олон улсын одоо харилцаа сурж иж дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 тодордох Шанхайгийн их сургуульд орж байгаа. За тэгэхээр бас ч уламжлал болж байгаа. За бид зөвхөн монгол хэлээр сайн ярих биш ээ. Харин хэдэг сайхан ярьж иж харин тэр өөрийнхөө соёлыг сайхан ярьж ойлгуулна гэдг нь бас ч бид бүхний мөртөр байгаа үүрэг болж байгаа гэж боддог. За тэгээ энэ яриаг ярихынхаа дундаа бол ундрал маань Монгол ахин болохоор за одоо их сургууль үндсэн ангиа төгсгөхийн үед за надад нэг зүйл нь маш таалагдсан. За хүмүүс одоо энэ төгсөх ёслолын хувцаа өмсөхдөө дотор нь бүр одоо зүгээр нэг өнгийн цам ч энэ өмсөд л игээд улааныгаа гэж бүрхэд л болгож ирсэн болвол за ундрал маань харин энэ дээр зураг дээр харж байгаа байха. За одоо дотор нь өөрийнхөн гэсэн ийм сайхан Монгол төрлөгөөрөө гоёж харагдаж байгаа. За энэ нь одоо бас ч үндэсний бахархал болж байна. За тэгээ өөрийн хувьдаа одоо найз нөхдүүд нь Монгол хүний тухай их дэрэгдэн байж үзээгүй болохоор гайхдаг. За одоо Монгол хүн ямар байдаг гэхүү бидний соёлыг асууж сургуулд
0: дүнгэж асахад бол дандаа асуудаг. Одоо дандаа таардаг асуудал нь бол тэгэхээр мэр он чадна уу гэж асуув. Унас гаднаа бол бас хүмэл чадна уу гэж асуув.
1: За одоо юу ч гэсэн манай энэ үндэстний одоо хүмсэд харагдсан одоо TikTok гэхүү одоо иймэрхүү юм дэрхи соёлын нөлөөгөөс л болж одоо бидний ийм зүйлээ илүү сурталчилсан болохороо за тэгээд одоо хүмүүс бидний энэ талаар л илүү таньж байгааг нь мэдээж ингэж бодлоо. За тэгэхэд ундрал маань англи хэлнтэй сайнаар баггүй корей хэл бас цаад дүгийгээ жоох шалхаад байна. Корей солонгос хэлэн дээр дуулдаг болоо гэж бас нэг асуучихмар боллоо. Бараг л одоо охтууд солонгос дуу илүү сонсох дуртай байдаг. Тэгэхээр бас солонгос хэлэн дээр нэг дуу альчихмар боломж бий юу?
0: Боломж байна уу?
1: За одоо залуу хүний эрт зоригөл одоо ингэж л харагдаад байна та хүндээ. За үгүй гэж юртай хэлэхгүй да. Би дээрхэр л чар байна гэж ингэж зэрдэх. За хэлүүлч бас одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо цагийн нэвтрүүлэг. За одоо ундралынхаа оюутан амьдрал. За одоо дэлхий харсан хараас. За мөн ч өөрийнх нь сонирхол олон зүйлүүдийн хуваалцж байгаа. Одоо айлж тойрох дуртай. За сайхан англи дуугийн сонссон болвол солонгос хэлэн дээр бас нэг сайхан дуу сонсно гэж дүгнэгээ нэг зовоочлаа. За тэгээд харж байгаа болуд маань одоо урмаар биш, урмаар илүүхэн хайрлаж байгаарэ.
0: Их хэлэх юм.
1: За.

0: За баярлалаа ундралдаа. Үнэхээр ундрах болох шигээр олон зүйлийн авьяастай. За ургамал сайхан цэжтэй олон зүйлд шамддаг. За хүлэн байр нутгийн маань Содон охин, за ирээдүйн од, за ирээдүйн тулгуур төшөг болно гэсэнд итгэлтэй. Төргөрдний маань Содон авьяастан болно гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг цагт цагийн нэвтрүүлэг одоо хагас хэдтэй айдж байна. За тэгээд ундралтынхаа тухай бас олон зүйлийг ярьж ойлгуул гэж бодлаа. За одоо сурлах соёлтой шамтахаар илүүтэй ундрал маань бас өөрийнхөө дур бах гэхлээрэ над нэг энэ зургийг явуулсан юм. Одоо тоглох дуртай юм уу одоо хоолнтой гарамгай юм уу гэж бодлаа.
1: Одоо гарамгай ч шээ өөрөө хийх дуртай.
0: Аа.
1: Гэртээ ирвэл одоо өөжигөө авсараад жоохон хоолмол бэлтгээд байгаа.
0: За одоо энэ ч бас надад их урамтай санагдлаа. Одоо сүүлийн үед манай охтууд маань одоо нөө онц хойлон сурлах соёлын мөрийг өгөөж байгаа охтууд маань одоо гал тогооны өрөөтэй ойртно гэхвэл одоо шал дургуй юм уу одоо үгүй үгүй л гэдэл зайлхаас биш. За өөрөө одоо ингэж урамтайхан хийдэг хүн бол бас цөөхөн гэж би бодлаа. За одоо зурэг дээр харах талаараа бас одоо бараг цагаан сарын хоолоо бэлдсэн юм болоо.
1: Тийм энэ бараг бүлтүүний хоол байна.
0: Аа бүлтүүний хоол аа. За сайхан харагдж байна. Одоо энэ эн зургийг харахтлаар байна да айлын ээж юм уу биш ба
1: аа өгч үл
0: аа өгч за ундрал гэрт айлын ганц үү гэдэг
1: үгүй дараа нэг өгчтэй
0: аа төрс өгчтэй
1: тийм эн зургийн дөрөх биш
0: аа за олон зүйлийг ярьлаа тэгээд бас ч нэг дур бах гэхдээ эн зургийг явуулах талаар гайхчихсан энэ одоо модайд болдгий гэж бодсон юм уу зургалах дуртай гэж бодсон юм уу гэж гайхсан
1: Иртөө бол Монгол хэлээр унсаад зурглах дуртай. Тэгэхээр энэ бол манай одоо өндөр дундын Тунгляуны нэгэн хамт сурагч ирээд манай дээрж айлчлахтаа сүдэрлэлд үгцэн.
0: За хэдүүлч бас Жарууд нутгийн зам маань хүлэн байрын уужим талд ирэхлээрэ. За энэ нутгийн үзмжих бахархсан уу?
1: Их л бахархж байна. Бидний дагуулаад хойшоо өргөнөө. Гэгэн гал хүртэл яваад бол манай нөхөд их баярлаж.
0: За. За тэгээд хэдүүл ундрлын маань өндөр дундын найз нөхдүүд одоо өвөр Монгол орны маань хаан хаанх сурагчуд бүр байдаг. За харьцангуй яруул чин 60 нутгийн залуучууд илүү байсан байхад тэр бид.
1: Тийм аа.
0: За тэгвэл хэлүүлч бас одоо 60 нутгаар бол тийш олдод бол илүү зоригтай, чармайдаг. За тэгээд ундрал маань өөрийнхөө өнөөдрийн энэ амжилттай хүрэхин үед хэн нэгэн хүний нөлөө юм өөрө хэр зэрэг царав чармайсан энэ тухайга бас өөрийнхөө батснаас нэг ана ярина.
1: Энэ тухай бол хамгийн гол нь бол манай аав ээжийн дэмжлэг байхаа. Аав ээж бол миний жоохноос эхлээд өлтвийн сурыг санджсан юм. Скул сонирхолтой зүйлд бол чадлаараа дэмждэг байж. Тэгээд одоо гадаадд суралцъя гэж хэлсэнд бол бас ихэд хайнас дамжжээ яга буу яо буу цааш яваа гэж одоо хүний готруулж ярьсан нь байхгүй. Тул унас гадна бол бас их сургуулийн найз нөхөд бол сурлага амьдралын талаар бол их дамжлаг үзүүлжээ. Манай байрынхан одоо саяын ярьсан тэр гурван нөхөд бол бас одоо бэйбэйнка сураад жахан ядраад зүдэрчих үедэр бол бэйбэя ихэд түшиж дамжиж явж ийжээ. Тэгэхэд бол ийм нэгэн сайн байрын нөхөдтэй таарцсандаа бол их их баяртай байна. Тэгвэл хаяа онда байрынхан бас ус мусаа залгаагаад нэнчилдэг нь бас байдгаа. Тийм бас ийм сайн байрын нөхөдтэй да бас их амгашиж их баярлагдгаа.
0: За хэлвэл Энэ сайхан өсөж төрсөн үлгийн утгата өөрийнхөө амин эрдэн хэмээн хайрладаг охин үрийгээ басч хол айлуулж хээрийн шүү хүрээд гарахгүй газар хүрээд нисгүү газар эрдэм өвдлөх дэлхийн хүсн за хол явахос ч бас хайрлж төвдөн ихтэй болвол охиныхоо сайн сайхны төлөө эцэгэх болгосод зоригжуулж урам хайрлж хол яваарай миний хүү гэж захидаг байхаа. За тэгэхээр эцэгэхтэй хамгаас илүү байрладаг юм байна. За мөн төрчлэн одоо аянд явахд ганц хүн холын аянд явахд бэрх байх гэж би бодлоо. гэдэг. Тэгэхлээрээ бас одоо сурлах соёлын мөрийг хөлдсөх үед байрийнх нь таарсан гурван сайн найзтай болохоор бэбидээ ирч зориг өгч урам хайлснараа өнөөдрийн амжилтад хүрэхэд хүчин бодлоо гэж бас бодож байгаа. Инхлээрээ одоо ундардал маань сүлээр дарга болоход бас онцгой сайн санагдж байна. За хүн дарга болоход одоо олныхаа дайчиж олонтойхоо өвтэй явж чадах хэрэгтэй. Ганцаараа л бий л гэж болохгүй. Тэгэхлээрээ ундардал маань бас одоо ирээдүйдээ бас содон болно гэж харагдаж байна. Гэхдээ ундардал маань өөрийн биеийн чармайлгыг их цөөхөн яраад байдаг. Энэ юу вэ? Одоо би бас одоо ундардал маань одоо би миний бодохоор ундардал одоо ингэж хэлэх байхаа. Би ингэж тэгэж чармайсан тэгэхээр одоо би бас ийм болсон гэж. Энэ тухайгаа ердөө жоохон дүгм яраад байгаа. Эсвэл одоо ер нь өөрийн чармайлгаа хүмүүс их тэлгэх дургүй. Хүмүүсд талархсан сэтгэл илүү илтгэх гэж бодож байгаа юм.
1: Миний болохоор бол одоо хүн болгон бүр чармайж инста яг тэгэж өөрийнхөө хэд их чармайлаа антер гэж ярив бол жоохон арай л тийм шиг байх.
0: Зүв бэн. За үнэхээр эрдний залуус гэж үнэхээр эрдэн цагийн залуучууд маань зөрөгтэй хийж зөрөгтэй ярих чухал та. За мөнч эзэн гчээвэл за яг чэнэ гэж өөрийнхөө хэр их чармайсныгаа хүмүүс дандаа битгий болон яриад байгаарай. Амжилтар ч хүн үнэлнэ гэсгийг бас та хүндээ харуулж байгаа. За ундрал маань чармайхгүй бол яаж чэн дэлхийн 100 содон сургуулийн 8-д жах сагдж байгаа Шангхайрын их сургуульд шалган орох билээтэй. Тийм ба. За тэгээд ч өнөөдрийн нөтрүүлэх сайхан боллоо. Сайхан ярилцдаг явагдаж байна. За тэгэхэд одоо хөл гонгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрхын үеэрээ хөнгөн хөлтийн Монгол адуугаа үг хэлнэ гэдгээр. За удалгүй одоо 8 сарын 2-нд Чөндөө хосод хотод нисэн хурж залгаад Шангхайрт явах юм байна. Тэгэхээр одоо нутгийн үнэртэй салхи амсах дадал байх шиг л одоо нутгаасаа гаргалаа, улсаасаа гаргалаа нэг илүү нутгаа илүү сандгий. Тэгэхээр Монгол хэлэн дээр одоо миний нутаг их одоо юм хөшөлгүүд цэцлж байгаа болов уу? Шүлэг бас нэг сонсый гэж бодлаа. Шүлэгтэй жоохон анаа гэж. За тэгвэл Монгол дуу байна уу? Монгол дуу. За дуунда маш авьяастай. За тэгээд ундрал маань бас өөрийн хувьдаа н ятгах шавхаддаг гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр ятгахтаа бас их авьяастай байдаг. Гэхдээ одоо энэ бичлэгийн олц амжаагүй бид нөтрүүлгээс юм. Хэрвээ байсан бол бас нэг уян Монгол зангаараа уран уян хатан зэрэгтэй байж урдлаг гоёхан авьяасаараа ургалтлан давшиж би энэ сайхан өхний авьяас чадварыг та бүнтэ бүрэн харуулъя гэж бодлаа шүү. За, ундралудаа сайхан дуугаар ирж байна. Одоо манай жоохон авг гэж бас Австралиа улсад ажиллаж амьдардаг. Тэгэхээр одоо нутаг босч ирээд л нутгийн тухай дуу юм уу, ээжийн тухай дуу дуулахлаар явхынхаа үед дандаа нулуус бөмбөрүүлээд л явдаг. За хөрхийн нутаг санах сэтгэл одоо илүү игээд нас явахлаар нь бас мэддэг юм гэж боддог. Залуу үед одоо бид барах одоо тойрж айлаад л суралцаад л одоо урамтайхан явдаг байхаа гэж би бодож байна бас. За тэгээ ундрал маань Шингапуртаа хүрээд аль нэг өдөр нутгаа санах үед энэ нөтрөлгийг харж иж өөрийгөө жоохон зэрэгж болно шүү. За, болоо юу?
1: Би ч. Яг нүгөө март.
0: За, зүгээр ярахгүй. За, тэгээд ч бас үзэж байгаа харж байгаа үзэгчдээ сонсогчдаа ярих юм болвол за одоо манай өнөөдөр бидний дэргэд ийм олон содон охтуд, хүүхдүүд, залуучууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхлээрээ бидний ирээдүй сайхан болно гэсэн мэдээжин. За тэхийн үедээ бас үзэн гарч байгаа ахмадууд маань за ийм сайхан дуурайл болох, үлгэр болох ундрал их чинь бичлэгүүдийг үлгэр хуучуудын хүүхэд үнэртэй илүүхэн ярьж өгч байгаарай. За тэгж л баяжиж бэбэнээс эрчис авч урагшилна шүү дээ. Болоё. За.
1: Цас тэрхэн

0: байрлаа. Одоо ч
1: хурд
0: хамтлагын эх орон гэсэн дуу байгаа. За эх орон эх нутгийгаа гэж дуулж үндэсний бахархал сэтгэлгээрээ. За өнөөдөр мөн ч одоо ундрал маань нөтрөлгөө хүндэлж сайхан дэл хөвчтэйгаа гойж орж ирсэн байгаа. За тэгээд дэлхийн тавчанд хөрж очиж за мөн ч одоо Монгол соёлыгаа гэж харуулж

0: өөрийнхөө ажил мэрэгжилтэд чармайж олонхын дунд нь эх одотынхон дунд нь сод отон Монгол юм а содон ирээд энэ болоорой гэж сайхан зөмдлийг дахинта ундралдуудаа өргөн дөвшүүлж байна. За тэгэхэд ундрал шигээрээ за манай хуламэр орон нутг гэж хэлэхгүй Монгол залгууд одоо ундрал маань одоо хохотын багшийн сургуулийн хариат дунд сургууль суралцсан болохоор олон арван шилдэг сайхан найзуудтай гэсэн мэдээж тэгэхээр татнуусын дундаас чам шигэрий гэж гадаадад суралцж байгаа залуучууд хэр олон тоо эзэлж гэнэ олон байна уу?
1: Одоо миний мэдчихээр бол Японд суралцж явах одоо ах ахч нар бол арван байна. Унас гадна бол герман эсвэл испани улсаар суралцж байгаа хүмүүс бас олон байна.
0: За одоо тийшээ суралцж байгаа хүмүүс олон байна. Гэхдээ одоо яг гарч байгаа манай нутаг залуучууд одоо олон юм. Одоо харьцуулж авч гэвэл 10 хүнсээ одоо нэг нь одоо гардаг юм уу? Одоо илүүг нь гардаг юм уу?
1: Харьцангуугаар цөөхөн шиг
0: байна. Цөөхөн шиг байна.
1: 11.2%
0: 11.2% эсэлтэн. За тэгэхээр бас одоо гадагшаа гарч байгаа залуучууд харьцангуй авч гэвэл бас л цөөхөн байгаа. За нэг талд бол одоо энэ сурлах соёлын чадварыг чинь нэг шаардна. За хоёр дахь талаараа гэхдээ бол гадагшаа гарахтаа бас одоо зардал сэтгэл бас их ордог байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хамаг гол нь өөрийнхөө юм нэг зорьсон зорилт. За хэрвээ яг үнө очиг үлчин ямар ч нэг арга замаар болж иж сурлах сайлын мөрийг өгөх болцоо лавтай бэлж дийлнэ гэж би боддог. За тэгж өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ингэж сайхан явагдлаа. За цагийн нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн хувьд одоо шууд нэвтрүүлэг дунд нь хэсэг зогцсон болохоро жохон одоо ийгэж нөлөөлөгдсөн байгаа. Гэхдээ яг хөө бидний давтан нэвтрүүлэгт одоо та бүхдээ илүүхэн халамжилж эргэж харж урамшуулахыг хүсэж байгаа. За тэгэдэж дахиад нугуудаа та бүхэндээ ундралтыгаа танилцуулъя. Үнэхээр одоо ундрах болох шигээр олон зүйлэн хилтэй, авьяастай, за шармалттай, за Гүлэнбэр нутгийн машин барга зүүн хашуугаар нутгтаа ундрал ахин маань за өөрийнхөө чармайлгаараа өндөр дундын үедээ болвол хөхөтөнд байгаа багшийн сургуулийн хариат дунд сургуульд суралцж за мөн ч өөрийнхөө содон чармайлгаараа одоо тэр үеийн багш нарын өнгийг бол сайн сурахгүй бол эсрэг тал өвөр Монголын сургууль орно гэж хэлдэг. Гэхдээ одоо ундрал маань багшийнхаа хэлсүүгийн хөсөрдүүлээгүй байхаа барах одоо энэ бөөжинд байгаа олон улсын их сургууль гэж бай. Гадаад хэлний их сургуульд орсон. За мөн ч одоо энэ шилдэг их сургуулаасаа за дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 дахь сагтж байгаа Шанхайн их сургуульд олон улсын харилцааны мэрэгжилтэд суралцж байгаа. За тэгэж ундрлын одоо хараас бол чармайсан гэснийг олон ярихгүй харин өөрийнхөө амжилт бүтэмжээр чармайлгаа харуулна гэж ийм нэг эрдэстэй зоригтой хүн байгаа. Мөн ч одоо үзэн гарч байгаа томцол маань хүүхэд өнөртэй илүүхэн намжуулах юм бол за эрдэмийг эрдлэр гэж өөрөө л илүү хайж сүгчлэх юм нэг бодолтой зорилттой байх хэрэгтэй гэж байгаа. Ундрлын одоондас ийгэд сануулсан. За мөн ч одоо гадаад хэлийг сайн суралцах хэрэгтэй. Одоо үнэхээр одоо манай тэр үеийн ундртаас одоо би нэг тав ах юу. Тэр үеэс л манай баг сургуулийн ном юу дэлхийчлэлд даянчлалт боллоо л гэж ангир хэлийг чангатгана гэж яриад за манай үед дээр одоо тэмс шилдэг болд хийлээгөө олон улдад энэ хэлэл. Гэхдээ одоо сүүлэр нийгэм яваа явантаа улмаа суулмаа. За даяарчлал даянчлалт за сургах зангичлалд ингжил хурж ирэх юм үед тэргүүний соёл гэхүү харийн соёлыг сайн мэдэйг бол гадаад хэлээ үнхэрийн одоогоосоо эхэлж бэлдэж шармайкууд бол болохгүй юм байна. За мөн ч одоо ундрлынхаа бас нэг бодол бол тадрахлын сэтгэл дандаа байх хэрэгтэй. За энэ төрөнд бол өсөж дөрөгсөн нутгах ус аав ээжтэй талархаж явдаг. За мөн ч одоо аянд явдаг хамт үтэн найзуудтай талархаж явдаг. За үнхэрийн ч сайхан монгол зантай сайхан охин байна. За тэгэхээр сурлах соёлын ирээдүйн улам сайхан болж амжилтад хүрнэ гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд ундрал маань манай нэвтрүүлэг одоо ингэж ундрлах боллоо. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн өцөст хураангуйлаад өөрийгөө нэг сайхан илтгэж мөн ч одоо залууц дүүнартаа захих өөрийнхөө өцсийн хэдэн одоо ботцоо өгөөдөө дахиад удаа яриад өгнө.
1: За би бол одоо аав ээжийн дэмжлэг нутаг усныхаа хайраар бол ингэж үсэд томоожоод золтойгоор бол Сингапурын их сургуульд суралцахаар болсон байна. Тэгэхэд үүнд бол аав ээж нутаг усандаа бол үрд талархлын сэтгэл өөрлж байна. Тэгэхэд

0: гадаргын дүү нартаа захих зүйлс хөвөл илүүхэн гадагшаа явднууд нөөж илүүхэн хичээлээс гадуурхи одоо сэнс үн зүйлсээ хурамдуулж сурлагдаа шамдаж бүгдээрээ нэг өөрийн байдаа тахирсан замаа олохыг хүсэж байна.
1: За бас нэг сайхан яриа. Өөрийнхөө онцлогтой өөрийнхөө байдаа тахирсан сайхан зам мөрөө олоорэй гэж. За тэгээд эзэн гихээгүүл за яа гэвэл үе тэмн Монгол залуучууд маань хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлэхэд бэлэн болоорой, үдс үдэн бүтэн болгоогоорой. За тэгээд ганц хүн шилдэг болоод гоёгүй бултараа шилдэг болж ич. Бүгдээрээ одоо эксод болохоор тэмцээ. За бид бүхний ирээдүйн саруулгасанд итгэлтэй байгаа. Эх улсын маань ирээдүй улмаас улам сайхан болноо. Үндэстний маань соёл сургам хүмүүжлэх үү. За үндэстний залуучууд маань хөгжилт улмаас сайн болноо гэсэнд итгэлтэй. За тэгээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ундралд үгийн мэд хоёрын ярилцдаг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүдээ авч сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа баяр тийз олгоё. Баяр та.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэд ойрт өрөнгө хотынхан дундуудын үндэсний хамтын зохчин ухамсарыг батж авахчлах ухаалаг хүмүүсийн ажлыг гүнзгий ахиулжээ. Үндсэн шатны солилцооны үзүүлэхин тавцангийг байгуулж бүх хотын Элсум Шан Балхас Эл Садам үчир нэгчин 12 шилдэг голлогч хүчнийг нэгтрүүлж ухаалаг тайлбарлаж солилцохоор үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлж сэтгэлтэй нэгтгэн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх суурийг баттгачээ. Ажилхын тухайн талбайд ухаалагын тайлбарлагчид үндэсний бүлхэмдэл давшилтын гол сэдвийн тойронд ажлын байрын бодит байдал болон дэргэдэх шин сургах бодит жишээдээ суурдаж үнэнч сэтгэлэг борогчун үгээр сэтгэл хөдөлгөөм үлгэрүүдийг ярьж байла. Тал нутгийн ээж үндэсний хайр сэтгэлэг андрын цэцэг хумраад хэлд дэлгэрч хилэн сахиж сүх сүнсийг шууч хилэн хөгжүүлж ардыг баяжуулан өргөнөөхөн хил хязгаараа сахин хамгаалсан яруу хуудас зэрэг үлгэр нь хөрш зэрэгэлдээхэн өдөр тутмын амьдралд хилэн сахин хамгаалах үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусалцал зэрэг адил бус талаас харилцан хавсарлах харилцан тотончлох гүн уулах түүнийг тайлбарлаж өргөнөөхөн үндэстнүүдийн олон төвний сэтгэлэн нэгтгэн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх оюун санааны төрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ. Би дэргэдэх үндэстнүүдийн олон төвний харилцан хавсралдсан үнэн бодит үлгэрийг ярьж үндэстний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлгийг дамжуулахыг хүсэж байна. Энэх солилцооны ажиллагаас би маш олон ололт олжээ. Хойшд би үргэлжлэн сайтар ухаалаг тайлбарлагч болж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг сайтар ярангэж навдалын зөвлөлт хөтөмчийн хэрэглэх газрын Пингэн нийгэмт төрхөн ханжин хэлжээ. Тосуутааны ажилхан баг явдлаар их ёсыг ярьж дундадын үндэсний хамтын чөвчөн ухамсарыг батж огчлох хамаа бүхий онол төрийн бодлогыг олон төвний сонсож ойлгох үлгэр болгон хөрвүүлжээ. Өргөнөө хотынхан тосуутааны ажилхаар аз тохиол болгож үндсэн шатны ухаалгын тайлбарлах эгнээг үргэлжлэн буцгаарулж өргөн олон кадр олон төвний хөтлөн жалаадж байхад үндэсний бүлхэмдлийн уламжлагч, үйлдэлэгч, үүлэгч, санхын хамгаалагч болохоор чармайж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг энэх халуун хөрсөнд үрд бадруулан дэлгэрүүлнэ. Манай хорооны мэд ажил олгож үйлс босгох төрийн бодлогын хамгийн нэг километрийг үнэн хүн найдваржуулахын тулд ягш хотын хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын салам үчир үйлчлэгээний ойлгогдхунаа хөрвүүлж худалдаачин өрхөд хурч сурвалжлах нийгэм төрхөн шууд нэвтрүүлэхээр ухаалаг тайлбарлах шин зөөцлөрийн банкин чанартай шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг олон ишит арга хэмжээгээр дамжуулсан ажил олгоч аадад үйдэс цогцлохыг тэтгэх төрийн бодлогыг аж ахуйд л худалдаачин өргөчч олон түмэнд оновчтой хүргэж эзэгнэлтийн бэйж цогч ба ажил эрх олон төвний бачин хүчтэй асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэж хараат ордны жижиг аж ахуйд л ховийн үйлдвэр худалдааны өрхөт нийтм оршиж байхад төрийн бодлогын боловсронгүй бас ажилчин хэрэглэхэд саадтай байх зэрэг өвөршөлд чиглүүлэн тус хотын хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлахын салаа мөчр санаачлагаас илзүүлэн эзэгнэлтийн бэйж цогчийг сурвалжилж гэртэн хурч ухаалаг тайлбарлах нэг нэгээр мадагтай асуудлыг шийдвэрлэн аадад бидэс цогцлоход тэтгэн дэмжих аж ахуйлын ажилчин хэрэглэхэд нөхөрөх зэрэг аж ахуйдалд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг нарийн нэмбэ тайлбарлан зах дэлгүүрийн бэйж цогчин ойлгохгүй сайн хэрэглэж чадахгүй байх төрийн бодлогын хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Арих төмпний эзэгнэлтийн худалдаачин Цүймөнмөн аадал үйлс цогцлох эхний хугацаанд ажил олгох ба аадал үйлс цогцлох төрийн бодлогын тухай ойлголт нь хязгаартай байжээ. Ажилчин эсэж эзэгнэх нь удаа дараалан саад учирч байжээ. Хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлахын садаа мөчрийн ажилтад санаачилгасан гэртэн хүрчээ. Аадал үйлс цогцлохыг тэтгэх ажилчин хэрэглэхэд нөхөрөх зэрэг тохиромжтой төрийн бодлогыг зүйл дараалан тайлбарлаж ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг эмхлэн тэглэжээ. Тэдний хавсран эзэгнэлт хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Цүймөнмөн илэрхлэхдээ аадад үйлс цогцлосноос нааш хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлахын салаа мөчрөө ажлын байрын их баялагын нарлаг онцтойгоор хүргэн өгчээ.
Тусгай мэрэгчлийн айдл үйлс чогцлох жодлох хангаснаас эзэгнэлтийн мадагтай асуудлыгч тэр ажилчин хэрэглэх хэрэгчээ шаарлахч тэр чөм өндөр бүтэмжтэйгээр хавсран тэтгсэн байна. Татан үйлчлэх нь ховын үйлдвэр худалдааны өрхөн хүчирдэл болон үйлс босгох эзэгнэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлж манай эзэгнэлтэд үндэслэж тогтунаар хөгжих итгэлийг нэн гүйцэд болгоч гэж. Яг хотынхан төрийн бодлогын ухаалгын ачаалбарын шинийг үүдэж зээл гудамж нийгэм төрхийн жагсаалын газарт түшиглэн гэрийн үүдэндх ажил олголтын үйлчлэгээний өртө байгуулж ажил олголтын төрийн бодлогыг сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлж ухаалгын тайлбарлаж суугаад ард аж ахуйн төлөөлөгч дадлахын төгсөх сурагчдыг урьж ашиг хүртсэн өнгөрөлтийг нь хуваалцуулж тус удааны ажилгад 63 хүн оролцож сүлжээн дээр 7000 гаруй хүн зэрэгээр үзэж ажилтнад цаг тухайн мадагтай асуудлыг хариулж ажил олголтын төвхөр дадлахын батлах нийтийн асармчийн чанартай ажлын байр зэрэг олон төвхний анхаарал тавьж байгаа төрийн бодлогыг оновчтой тайлбарлсан байна. Үүний хамт ухаалгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж тус хотын ажил олголтын үйлчлэгээний төв албаны талын цуураа тавцангийг нээж 14 хугацааны ажил олголтын шинжилгээний төгөөмөлжүүлэх охор бидүг нийтэлжээ. Албаны WeChat-ийн нийтийн дугаард түшиглэн боловсруулалтын төлөвлөгийг 7 хугацаа, төрийн бодлогын тайлбарч 111 гаруй хувь, ажлын хөдлөл байдал 30 гаруй хувь байнгжуулан хүргэсэн байна. Жоргад оруулж 4-ыг хүргэж 2-ыг хавсран тэтгэх ажлын тогтцоотой уйлдуулан ажилтнад 52 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч 5 шан балгас 5 нийгэм төрөгт гүнзгэрэн ухаалгын тайлбарлсан байна. Бүх талын олон дэс давхархын ухаалгын үйлчлэгийг хангаж ажил олголтын үйлчлэгийг олон төмөн санаачилгаасан асуудал авлах байснаас төрийн бодлогыг санаачилгаасан хүргэх тийш хөөрүүлэхийг тулхан акулж олон төвний төрийн бодлогыг ойлгох норм ба үйлчлэгийг хүртэх төрөвдлийг үнэн хүү дэжтүүлжээ. Манай хорооны мэт 9 сарын ихээр хагарын дулаан доошлохыг дагалтан шинэ барга баруун хөшөөний улаан нуурын нуг газарт үүр барих өндөглөх нэвчүүлэх ангаахад дэгдэхийн бойчлох зэрэг явцыг өнгөрүүлсэн нүүдлийн шавууд үр хойцсан дагуулан өвмнөс нүүдлэлж эхэлсэн байна. 9 сарын улаан нуурын нуг газар торог толтонгийн дээр шигтгсэн сууд шиг хэлтгэнэм сайхан долох болно. Хөөхт эхлэе, үдэн тувхруу, хар галуу, цагаан бит.

гэдгий. Халуун галуу зэрэг нүүдлийн шувууд хаяа хөх огторгоогоор дүүлнэсэж хаяа усны хөвөнд ирж ийд ширэн холоос харахад тусан будган журуг мэтвэж нуурын усна нүүдлийн шувууд гангар гунгар гангалцсан гоё үзмжийг бүрэлдүүлчээ. Ойлгосноор жил бүрийн дөрвөн сарын эхээр улаан нуурын нуу газарт дал гаруй зүйдэн нүүдлийн шувууд өмнөд орноос нисэн иржээ. Зарим нь төр тамир тэнхээхэн сэлбэн, зарим нь энд нутагшин үржигдэг билээ. Өвөр Монголын хөдөл нуурын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын ордны хамааралтын төвчөөхөн улаан нуурын хамааран хамгаалах өртөөхөн ажилтан мөн шүмийн сурвалжлагад ярихдаа. Жил бүрийн дөрвөн сарын сүүлчээр нүүдлийн шувууд үржилийн хугацаанд орж 5 сарын хоридоор бид бор галуу, халуун галуугийн зулцхыг олд хардаг. 7 сард халуун галуу болон бор галуу 1 сарын хугацаатай үрд салих ажилхан эхлүүлдэг. Өнөө жилийн хинэн хэмжилтэд хун галуу 3-5 мянгад хүрч түүхийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. 9 сараас 10 сарын сүүлч болтол нүүдлийн шавууд өмнөш нүүдлэх хугацаанд орч хөх мөрдний сав газарт хүрч өвлжнэ. Хамаран хамгаалах өрт хараан давтамжаар хянан хэмжих жич тойрон хамгаалахыг уйлдуулсан нүүдлийн шавуудын үржих нүүдлэх хугацаанд их амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалж бий гэжээ. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлснээр давлахан.

0: дундгийн бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөсөөч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хөшүүч Баатарцуудын үлгэр нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Лейфэнгийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлийн авч сонсно.
0: Дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Өнчин хөвхөн ёрийн үгэнд дан тусах зовлонгүй давхар ирэх буянгүй алсан дээс нарнаараа тасардаг гэдэг ядуу хүний амьдрал ер нь төйдлийн хүчтэй батг тэр мөртөө гай завдан гэгч ер нь дангаар хэрдэг биш байжээ. Лейфэнгийн аха Лейжэндогийн ажиллаж байсан механикийн үйлдвэр нь Жинши хотын дүн овогтой хөрөнгөтнөөр эрхэлсэн үйлдвэр юм хаа. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нь хуучин мөртөө бүдүүлгийг авахын аргагүй өвдөрхө байжээ. Ажилчид энд нүсэр хүнд хүчний ажил хийж гашуун зовлонтой өдр хоногийг өнгөрөөж байлээ. Лейжэнд туйлын эцэнхээ хүүхэд ажилчнаа цалин олж байхаа болвч харин насанд хүрсэн ажилчнаа ажлыг хийж байжээ. Тийм болохоор 12 настай бичхэн жүнд үргэлж ядраад нүдэн өрөлдсөж тамиртаж туйлдсан бие тогтоочж дийлэхгүй болдог. Тэр нутгаасаа хол салсан болохоор зовлонгоо тоочих хүнч байдаггүй. Зовнин гачигдахтаа хүнгүй газар хүрч нүүж уйлдаг байлаа. Тийм биш бол үйлдвэрийнхэн олж үзвэл цохиж занчин цаашилбал хөлсөн мөнгөний хасна. Хөөрхөө ээж нь нутаг усанда амьдрах замгүй болоод байгаа үед Лейжэндөч үйлдвэрт зол босхор хүүхдийн сөрхийн өвчнөд нэр бүгдэв. Тэр өдөржин өвчин эмхэхт тарчилгагдаад тэсвэрлэхөө бэрх болсон болгоч ажлаа хийхэлж ухалтай болохоор өдөр гэрхээ тамир муутайхан ажилддаг байв. Нэгэн өдөр тэр машин

хажуудаа ажиллаж байхдаа ихэр хань алгасны дээр хэтэртэл ядарсан болохоор төсвөрлөж дийлэх болжээ. Тэр акшинд аимшигтай хэрэг гарчээ. Бичхэн гөнтөгийн гар нь эргэлдэж байгаа жингэнэм хөйтөн машинд дайрагдаж шархатв. Галуулан цус машин дээр туслан хүсрийг бодоглов. Бичхэн жөнд өвдөхтэй медаалдах шахаж би гэртэ харин би ээжтэй очно гэж уйлан хасхрав. Тэр сая 12 хүн настай хүүхэд шүү дээ. Түүний гар нь зэмдэх болсноос харгисгэрцгээ хөрөнгөтөн түүнийг үлдээвэл дараас болно гэж үйлдвэрээс хөөж явуулав. Гар нь шархатсан хөөрхө бичхэн жөндөгийн зүрхэн шимширэн зам дахуу гойрон чилж долоон шин долоон өдөр яваад сая гэрте харж ирэв. Гэтэл гэрт нь түүний шарахыг засуулах сохор мөнгөч байсангүй. Ээж хөдөр хөлөө тэмрэлцээд уйлахаас л өөр арга олдсонгүй. Гэрт нь ахынх нь шарахыг засуулах зоосгүй. Нэг гэрийн хүмүүсийнхээ амьдралын арга цаах чухалтай болохоор ах нь өвчин эмхэг шарах сорбоо үл хайхран Чангшагийн орчмын Рунван хотын нэгэн дармллан будах үйлдвэрт очиж шав ажилчин болов. Хөдөлмөрлөх орчин анаа хөдөлмөрийн дараас нүсэр хүнд мөртө амьдралын гачиг зовлонгоос болж жөнгд ахынх нь шарах ба өвчнээ байдал нь өдр ирхүе хүндэрж эцэж тураад арс яс болжээ. Лейфэнг 6 настай тэр жил 1946 оны өвлийн ихэр сая 13 настай хөөрхө жөнгд ах нь ам насаа өвчин эмхэгт булягдав. Бас нэг удааны цахилт нь яхал хурц өмс мэтэр ээжийнх нь зүрхийг зүслээ. Ээж нь эмгэний үйл нь гачиг зовлонгоо хэлхийн газаргүй хүүн дахин сэрхэс холдожээ. 6 настай бичхэн Лейфэнгч аха жөнгдө аха гэж бархран үйлнэ. Ах нь мөс шиг хүйтэн үүдэн хавдсан дээр дув тухай хөвтөн. Үүнээс хайш тэр дүүг дагуулан тосхны гадна очиж хоол хүнс гуйж хээрийн нохо эмийн үндэс түүж чадгүй болжээ. Ойрын өдөр хонхуудтай ээж нь нулмасаа хаттал уйлав. Зол бус энэ гэр бүлийг гай кам шиг өргөлжлөн талхитсаар. Жөнгдө ахын саяхан оршуулж бартал гай кам шиг Лейфэнгийн 3 настай дүүг нь хайр найргүй дайрлаа. Бичхэн дүүн хоолндоо цатгүй хувцас хунрын нимгэнээс болж гинт томоо өвчинд нэр бүгдчээ. Дэмий утсангүй бичхэн дүүн ээжийнхээ өвөрт амьсгал хурав. Энэхүү гуниг зовлон тоцрлын Лейфэнгийнхэнд өгсөн бас нэг удааны хүнд цохилт болох нь дамжиггүй. Залгаа залгаахаар тохиолдох гаслан зовлон болон аз бүс уцрлуудаас болж Лейфэнгийн ээж нь гор тасрах шахав. Гэвч нүдэндөө нюлмастай бичхэн Лейфэнг бодоод толгой үнтийн бурхан тэнгэрээс түнд өлдөж өгсөн цорын ганц хүүг өвөрт чанг гэгч төврөв. Тэр энхүү голч бус нийгэм нь түүний цорын ганц хүүгэмч зүгээр тавьхаас айн. Бас энхүү нийгэм нь ядуу зүдүү хүмүүст энхүү хар хортой байдагт хорсон. Иймэрхүү үеман дөвжөнтэй цаг үед бичхан Лейфэнт ганцхан дотн хүн ээж нь л үлдчээ. Ээж нь хүүгээ төбөрж аваад удтал ширтэв. Нас барсан хадам аав, хайрт нөхөр, хүний зэрэгт хүрээгүй хоёр хүүхдийнх гэгэн сүнсийг тайдхруулахын төлөө тэр эрхвч шүдөө зууж амьдрах хэрэгтэй. Тэр заавал гэн яцхаа өрийн цэлд хүргэх хэрэгтэй. Хүүхэд жихийн төлөө ээж нь бусдын гутал дарамжиллыг хайхралгүй тан дөрөвдгөөринд очиж хөлсөн ажилчин болов. Ээж нь өртөлж оройлон ямар бузар бүртэг хүчээр ажиллаж бүр хин. Гэтэл тан дөрөвдгөөр хүн чанараа алдаж Лейфэнгийн ээжийг сэрэмжгүй байхад нь түүнийг нүжидлэн буцарлав. Ер нь өмгхтэн ёс суртахууныг дээдлэн ариун цэгчийг эрхэмлдэг ээж нь ийм их ичхүр гутамшигыг амссан ч хэлсэ тоочих газаргүй.
Тэр гуниг хорсол ичхүр гутам шиг өвөрлөн гэртэ харж ирээд өдөржин үс гэдг сөксөйлгэн нюлмасаараа нүур авхаж хүний ертөнцид амьдрах нүүргүй болсон шиг санагдав. Тэр хэдэн өдөр ганцаараа Лейфенгийн аавынх нь онгоны өмнө очиж эмгэнийн уйлна. Хөрхи гачигдж төвдсөн ээж нь энхүү хүний амьдарн залгдаг ертөнцид хоргодох юм алах болжээ. Тийм биш гэж юу? Дотн хүмүүс нь хойно хойноосоо энхүү ертөнциос аярллаа. Гаслан зовлонтой хүйтэн цөвдгийг хаширтал амсав. Эзэнтний хүүгийн дарамжлал нь түүний нэр хүндийг гутаахын тулд тулжээ. Хэхтэг дүүрэн гашуун зовлон үсээ хорслоо тогцох газар алхаа. Хэрв зэрэг гаргаад өгвөл түүний энхүү харгас хэрцгээ хуучин нийгмиг эсэргүүцэн жигшиж хорсож байгаа сэтгэлг илтгэж мэтэн. 1947 оны Бэлгийн улирлын 8 сарын 1 өшөөний баян айлынхан сар тэргэл шиг баярын гэвэнг бэлтгэж ядуу айлынхан ядаж шингэн будаач олж оочгүй байгаа үед бичхэн Лейфенгийн ээж нь энхүү голч бус нийгмоос салахар шийдэжээ. Түүний цорын ганц санаа ширдэг явдал гэвэл өөрийнх нь насан төхрөөд хүүн байв. Ээж нь хүүгийнхээ гараас барьж хүүг удтал ширтэхэд зүрхийн зүүхөр шивж байх шиг эмцэглүүлнэ. Тэр аль чадхаар эмгэнэж гашуудж байгаагаа хүүдээ мэдүүлэхгүйг хичээж гэн яз миний ухаантай хүү хожим хэрвэ ээж нь байхгүй бол чи минь яад гэвэлээ гэв. Хүүн маш томоотойхоор ээжээ би өөлөө болбол таныг лав сайн ачлах юм а. Ээж юм бэ юм уу? Ажил хийхэд ядарч байна. Би өөрөө өөрийгөө харгалзаж дийлнэ гэв. Ухаантай хүү байна. Чи ингэж хэлбэл ээж нь санаа амарчихна. Хожим хүү минь өөрийгөө өөрөө додомдож явах юм шүү гэж хүүгийнх эцэнхээ бичхэн гар нүур царайхан илбэд хүү минь чиний өвөө аав жүнда ах болон дүү чинь яаж өгснээ битгий мартаарэ гэв. Хэлж дуусаад хүүгийнх хацрыг үнсэн. Миний хүү бүри тасрах шахтлаа. Чи одоо 6 дугаар авг эмгэнд очиод хончих. Ээж нь чамд идэх юм олж өгөхөр явъя. Үг сонсон шүү гэж захив. Лейфен ээжийнхээ юу бодож байхыг мэдсэнгүй. Зөвхөн ээж та хичээгээрээ гаднах нохойд битгий хазагдчихаа. Эртхэн харж ирээрээ гэж сануулв. Яг энэ хорэ ээж нь байшингийн хаан руунаас бомбилж баян хорлов. Ээж ээж та сэрэч. Лейфен 6 дугаар авг эмгийнх гэрээс харж ирэх үес ээж нь түүний уйлах дууныг дахин сонсохоос өнгөрчээ. 3 жилийн дотор аав, ах дүү, ээж, Лейфенгийн хамгийн хайртай хүмүүс нь залгаа залгаахаар бүр түүнээс үнэт анхж ирсний тэр нүдээрээ хартлаа. Ингээд 7 насч хөрөөдий бичхэн Лейфен өнчин хүүхэд болов. Нэлгэр удам ертөнц мөс шиг хүйтэн нэхэмд тэр хэрхэн ам зуудаг билээ. Ядуун ядуухаа тэтгэж зовлонтой нь зовлонтойгоо өрөвднө гэдгээр хөөрхөлтэй бичхэн Лейфенг өсгөж өлвөрөхгүй төлөө өөрийн амьдрал нь туйлын гачиг зовлонтой байсан ч 6 дугаар авг эмгэн Лейфенг өрчлөн тэчэв. Ингээд энхүү эцэг их алдаж өмөг түшиггүй болсон Лейфен арай хийж орох гэрте боллоо. 6 дугаар авг эмгэн нюлмас асхаруулан гэн яц өөрийн чинь дотн хүмүүс чинь яаж өгснээ битгий мартаа хурдхан өөлийн өндөр болоосай. 6 дугаар авг эмгэн нэг өмөх будаа тайлын бол чамайг лав өлсөхгүй юм ха. Тосхнай санаа сайтай өвөг эмэг абаха аня нарнч Лейфенг өөрийнхөө хүүхэд шиг хайрлан дотн чилдэг.
Нейфэн багада өргөлж ууланд гарч өвс төлөө үүртэг. Эсвэл Хэри нөгөө

сүүч заримдаа бас үхэр хариулдаг. Ууланд гарч төлөө цавчих нь ийм жаахан хүүхэд тавчгалбал туйлын хялбар бус явдал юм. Тэр өдөр бүр төлөө цавчих хутга болон дамнуураа аваад модны салаа цавчих, хулсан өндөс, модон өндөс ухаж хийж чаддаг ажлыг чадлынхаа хэрээр хийнэ. Нэг удаа тэр төлөө цавчиж байхдаа хичээмжгүйгээс болж гараа цавччихав. Хутганы бариулна өв улаан болж лейфэн өвдөд тэсгүйд эчэ гэж хайсгарсан болбоч түүний хажууд тусдан болмор хүн байсангүй. Тэр шархан дээр шорой чутгаж чусаа зогсооход шүдөө зүүн өргөлжлөн төлөөг цавчив. Тэр турунхай жаахан бэй дээр нүсэр хүнд төлөө үрч тосхныхоо ядуу зүдүү айлын өдөр өнгөрөх бүр теднүүс нь гэнгяц амс хийгээд аваа хэтэрх битгий ядарчхаа манай дорж ирээд хоол идэд яв гэж ятхадаг. Энэ үе бичхэн лейфэнд ер нь баяр талархлын сэтгэл бялхаж хоол идэхийн зур ядуу амьдралын нүсрэл даралттай явж ирсэн өдр хоногоо эргэ цүлэх бүр зөрхөн шимширж нулмас унгадаг. Хавр болж өөр амьсгал аачмар дулаарав. Бичхэн лейфэнд өдрөөс өдөр үсэн томоожихо ой ухаан сэхэгдэн ядуу хүмүүс хизээд даралгдан мүлжигдэж байдгийн чухал нэг шалтгаан бол үсэг таньгүй соёлын балай болсон гэдэг нэг ёс учрыг ухаарав. Иймээс тэдгээр баян ноёдын хүүхдийн торгод ордон өмсгийг тэр ер нь бахархдаггүй өдөр бүр мах тос идэж байхад нь ч дурлдаггүй. Тосхны гэрийн сургуулаар өнгөрөх болгон баяцуудын хүүхэд богчоо өрөөд сурхуулд явах, сурхуул тараад гэртэ хархил хамхаас илүү бахарх нь. Ялангуяа тэр үхэр хариулж төлөө төж байгаа үед гэрийн сургуулийг бараалж алсаас дуулдах ном унших дууныг сонсвол сэтгэлийн угаасаа атарх нь. Хэзээ өдөр би бас бичгийн богч үүрч сурхуулт очиж бичиг үздэг болов гэж нэг өдөр нэг сарч гэсэн бичиг үзхийг өргөлж боддог. Гэвч энэ нь бусдыг бахархсан хий хүсэл тэдэл байлаа. Тэр бол юучгүй өнчин хөхөд ийм тохиол байх бололцоогүй ч гэмээр эдгээрийн бодоод эцэст хашил төлөө цавчих хутаг ба дамнуура үрч гунигтайгаар бэй эргэн ууланда гарна. Уулан зам бэрх барта ихтэй гашуун зовлон тамдрал бичхэн лайфэнг хүлээсээр тэр хүчир бэрхшээлийн дунд тэлчилж үсэн байчин. Тэр амьдралын урт айна аялж би үсэн байжж би. Тэр өөрийн садан төрлөө яаж энхүү ертөнцөөс аярлсныг ер нь мартаж чадгүй. Тэр тэднээ үшиг авч хорслоо тайлахыг ботно. Бичхан лейфэн шүнийн гүнд ирэх мархашийн улаан нар мандахыг хүсэн хүлээсээр. Эрхэм сонсогч төв цагийн хараахаас болж энхүү ээлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өхөтлсөн нь Балчмаа анхны кногч Гавра ханагч урансад ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулан хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолхъё. Баяртай.

0: хайр халамжаар халигн салгиж хөөрм байсаж явъя.
1: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
2: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
1: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
0: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
2: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
1: Бид жижигчэн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
3: За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өхөрдгүйтэн киногийн 10 жилийн эрэх цүүлийн тусгай нэвтрүүлгийн доод бүлгээс сонсох болно.

0: маш том амжилтанд хүрсэн энэ сайхан кино бүтээлээр бид бас сайхан нэвтрүүлэг эрхэлж байгаадаа өнөхөр их баяртай байна. За ингээд манай Вэдүү дугаар дээр бас олон сайхан хүмүүс маань сэтгэлдээ бичиж бас дэлгэцэг сайхан чимж явж байна. Эхлээд бол манай нэвтрүүлгийн маш мэрэгжлийн талаас юм уу? Дуу их доор байсан байна. Тэгээд жаахан тохируулах хийгээд гайхуу болчлаа. Тэгээд одоо бас ширүүн хор ихчвэл баргийн амх шил шүү гэд бас олон сайхан хүмүүс маань ярьж байна. За будчих ус сайн байна уу гэд дэлгэцэг чимж байгаа олон сайхан хүмүүстээ баярлалаа. За ингээд нэрийн дуртахад бол доороос нь явчихъя. За гаваа гэж байна. Тэгвэл оюун багш бас орж ирсэн. Баярлалаа. За ингээ сэчин говаа, барах хөө, наран цэцэг, уран гэрэл зэрэг бүтэн олон сайхан баваасан гэж байна. Та олон сайхан хүмүүс маань бүр ширүүн хоор өгч болон бодож байхад бол мэдчлэг дэвшүүлж та хоёртаа бас сайн сайхны хөсөн зүгэнсэн сайхан сэтгэлдлээ илтгэсэн байна. Би нэ хуран гулаад ингээд яриад өгье. За мөн ч гэсэн бас дэлгэцээ чимж байгаа бүх хүмүүс маань хоёр удирдаачаас хоёр киноны бүх явдлыг харуулж хийсэн хоёр хүмүүсээс асуух зүйл боيو те ойлгох санаатай зүйл байвал бас яраарай. Би дамжуулаад өгөхөд болох юм байгаа.
1: Зөв зөв зуул баясгалан хоёрын хувьд бол бэлтгэсэн асуултууд эдгээр л байгаа. Тэгтээ бид хоёрын асуултуудын бүрэнгүйцэд сайхан бэлтгэж чадаагүй гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр манай өргөн олон үзэг сонсогч та бүхэн сэтгэлдээ юу асууя гэж бодож байна? Та бүхэн бас холбогдож асууж болно. Нэвтрүүлгэд холбогдох утасны дугаар бол 825-6240, 825-6241, 825-6270. Одоо
0: тохируулцлаа.
1: Та бүхэн бол шууд гар утсаар гар утсан дэндэгцээ үсчихийн дагууд доор нь бол бичиж болно. Асуух гэсэн асуултаа бичиж болно.
0: Харин тий. За ингээд кино

0: хэд ийнэ. Нэг киноны бүтээл гарах юм уу гэдэгэд над утаар яриад хойдоо уудаж болох уу? Тэгээд хойдоо уудлаа тэгээд хэд ийнэ. Өхөртөдний кино болгоно. Оо би чад маш баярлаа. Нотрин сайхан одоо тэр маны багийн үед олон өхөртөдний тухай энэ үлдэрийг сонсон байхгүй да. Энэ бүтээл гарах юм бол амар гоё болох юм байна гэж би чигт бодсон байна. Тэг би тэгээ хэдгээ өнгөө би очно. Манай баруун хүсний юм нэг ийм сайхан одоо төвхний үлдэрийг хэлгээд болно. Авто энэ кино бол сайхан гад бичгээд юу хийдэй болно. Отон таны таны хийгээд авто юу хийгээд нэ тэнс яваад гэж ирсэн. Энэ нь гот олооч одоо хин байгаа шиг дээрээ цогтын аавны дүрийг тоглоно.
1: За.
0: Тэгээд тэр ч одоо гайгууд тэр үений тэр нас бодоод их сайхан одоо хорхон байна тэгээд. Тэгээд ихний төлөө бас нэг хоёр төлөө гарч байна. Цогтой хөвшигний төлөө бат нэг дүр байна. Тэгээд хоёр дүр. Тэгэхээр хоёр дүүгээ яалагаад бас хүний амьдрал хүчийг харах юм бол бас яхан нэг настын хүн нэг эрдүүш гарсан нэг аа болсон хүн тэр хоёрын тэр үүг яриа хөдөлгөөл талаар аавд нэг дарсан хүн мужаан одоо шатарсан их юм уу мөнгөн боо бэлтэн тэр ай тийм ач хийдэггүй энэ цогтуучуд явах бол одоо задуудаа явах тэр хэрэг байвлаа хүмүүс одоо гоо нүртэй боллаа гомдлоо одоо ингэ дарс гарлаа тэгээд хөвшрээд тэр дүр нь бас өөрийн онцгой нэг юм байгаа штэ тэгээд энэ тохиогоос би бодлоо нэг жижигхэн я болно тоглогч я болно хоёр дүрийн нэг кино тоглох бол амар гэж юу тэгтээ болоо чи яадаад гэд бас нэг амьдралын цаан татаад бас олон юм шингэтэй авахгүй болохгүй тэгээд чи яадаа гэсэн ч одоо би өөрөө бод баран хүчит багатай өдөртөн хүн чи тэр үений тэр манай энэ мотивд байн хошин дээр болно хүдээ явна одоо нүдэндээ яйгээ тунгаз авсан олон үзэгдэл байн хүн байн эрдэг зүйлийн одоо тэр одоо тарих толгоонд сэтгэл дотор авал бүт одоо юм хийгээд шингэгээд байж байгаа юм чи тэгээд тэр олон юм гээд өөрийнх нь тогтох энэ чадвар гэж хэд яваалнаа санаа бодлого шийдэж байна энд их сайхан игээд хооронд сайхан ингээд найрууд шиг юм уу одоо юу чи ингээд
1: ойлдуулаад
0: игээд тоглох юм бол одоо жоохон энэ дүр нь бол одоо ястай болох юм таахаа таны хэд таарна тэгээд нэг одоо нидэд орсон байна тэгтээ одоо явах удаа тэгээд их чанамайгаад ингээд бас сүндэр нь үтгэхэд бас боломор шиг юуэрэг боддоо.
1: Гоё байна тий.
0: Тэгээд одоо манай энэ каночуудад 10 хүн жил боллоо. Тэгээд одоо ширэн хоол манай найрууд чинь каногоо аваад манай улсад одоо динжи гэдэг дээр тэнд бас шанал олдоо. Одоо тэгээд гадар улсаад одоо Франц, Америк олон улсад шанал олсон байна. Тэр чинь одоо манай тэгтгийн бодоо зоржиж байгаа юм тийм ба манайсээ каноны айлтна хийгээ. Тэгэд бас бодох юм бол бас болно. Наад их яа тас өөрөө бас их юу шиг юм дээр хатаа тэгээд өөрөө захаан бас цаагаа тэгээд сайн чарамаас явах юм уу гэж хэлж байна. Тэгэхээр тэгвэл насрах уу болно гэж бод. Тэгэхээр дотор кино гэдэг юм бод яг наад бодоо их хүнд хүндлэх юм юм ээ гэж бодохоо.
1: Их хүндд хүштэй.
0: Тийм ээ.
1: За каноны дүрийг амлуулж бүтөөж тоглоно гэдэг энэ хүний бас маш их ураав ясыг шаарддаг. Тэгээ өөрийн мэдрэмжийг шалгадаг. Бас олон хүнд бас одоо таны авьяас чадварыг үзүүлдэг. Та цогтын аавын тоглоход өөрөө ямар бодолтой байсан бэ?
0: Одоо аав нь бол одоо хөрхий гол нэг малчин. Тэгээд өөрөө бодоод чадвар нь бол одоо яхан тархан хүн. За одоо чадрын тухай одоо мөнгө эдрийн юм гээд мутааны айл талаар бас одоо юм хийдэг хийдэг тэр хагаараа одоо одоо хүний үйлчилж яах вэ? Чива хүн яхан ингэж хөтлөх байх юм бол бас одоо сайхан одоо юу болсон ч хийгээд өгөн. Чива тэр талаар одоо юу бодох вэ? Яг бодгоч юм хүн шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо энэ канондо ясандаа гэх мэт энэ 2 4 одоо тийм олон биш. Тэгтээ гэсэн чи бодож тэтгэн нэг яадаа гэсэн чи бас нэг дүр байхгүй да. Тэнийг нэг сайхан тоглоод хүн үүдэл оод яхан өвтөх нь болохгүй. Тийм ээ.
1: Цогтын аав бол боргожин амьдралтай нэг тогтох тогтоохон замтай. Тийм хүүхдээ сайхан сургаадаг дархан уран уран дархан тийм хүн байсан тий. Тэрийг бол та маш тийм нэг лавдуухан тэгж тоглож олон даваа сайхан хүрхэж амлалж хүрсэн байна. За тэгээд дараачаар та хоёр дахь дөрөв нь бол цогтын өтлөө насыг та бас бүтээсэн тий. Энэ дээрээ бас та ямар шихан бодлоор бүтгэж исэн бай.
0: Одоо тэр үед бол одоо би одоохны энэ насрах юм яндаг одоо тэр үед их явах хэрэг юм байна.

0: Энэ татаа зах гэдэг юм байна. Задахын шиг тэгээ гинжиг толгойлаа, талаар сахад махад нь одоо харахад одоо тэр хэмжээд хүрдийггүй. Тэгээд одоо 80 цух чи юу гэж зураач. Хэдүүлээ суугаад одоо зөвдөд одоо эн чин өхийн настан болсон дүрийн яануу. Сахны яануу. Энэ нүдний харс нь гарах юм бод. Тэр үед одоо яхан залуу байсан чин нүд нь яхан гэрэлтэй байхгүй. Тэр нь жохорхгүй тэгээд. Тэгээс үлэр нь одоо тэр катин нэг юм байна.
1: Наадаг
0: юм байна. Нэг бор бор шиг үгтэй. Тэгвэл ай яхан ойцоо болно. Тэгвэл гэжиг толгойгын одоо бүр уурлал болгоо. Тэгээд сайхан хийгээд одоо нэг сайхан бодмаа тэгэл. Энэ дүрийг ингээд. Эгээд одоо хүлгээж үг яриа. Яагаад нам жоохон болоо. Аавтайхан бас ондоо шүү дээ. Аав тэр үед одоо бас их залуухч байсан юм чи. Цогтой өөрө хөвчтэй сүр одоо чи хөдөлж явах нь бол бүр удаан болсон байхгүй да. Тэгээд одоо тэгээл адаа ухнасаа хайхан ингээд өвлүүлээд л одоо ингээд тогтсон.
1: Харин тэгээд нэг кинон дээр хоёр дүрийг маш амжилттай та бүтээсэн. Тэхмөртөө бас хоёр дүрээ одоо өөрийн дүрийнх нь зан чанар, шинж төлөвийг таваас игээ сайхан хувааж тавьцуулж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан та нарын энэ сайхан алдартай, энэ сайхан тоглогчд орж энэ киног амилуулан бүтээсэн болохоор кино маань маш хол, тэ бүр дэлхийд тарсанд гэрийг баяртай байна. Та нартай баяр хүргэе.
0: Да, танд бас баярлж байна.
1: За, баярлалаа.
0: Одоо яа болоод баруун хөшөний хүн.
1: За.
0: Тэгээд одоо баруун хөшөнаас садаад одоо төшин гэж хийдэг болж байна.
1: За. Маш сайхан ярилцлага өгсөн чанартай холсын нэгдүгээр дэсийн тоглогч удирдаач чанартай багш маань. За ингээд шөрөн хор удирдаач маань тэ боджоо продюсер маань сонсоод ямар сэтгэл байна? Тэгвэл бас кино удирдаач боёо найруулагч хүн байх гэж ямар байдаг вэ танарт?
2: За
3: боджоо ярну
1: би хамаагүй.
3: За би ярчгээ боджоо хүчих. Надад бол тийм олон одоо заавал киноны найруулагч гэж одоо тийм хуваарлал толгон байхгүй. Миний хамгийн гол дотоод тамир ажил үйсө бүтөх зорг бол амьдрал. Энэ амьдралыг би одоо багаасаа бол галгур нахсын төрөлд олон явдаг. Ухаан орооноо хойш бол дандаа хүдний амьдрал хийж явдаг. Тэр бүхэн миний өмбөө, миний нахс нарын нүүдэл, нахс нартын хамт байдаг тэр олон ардуудын нүхтэл суудл, тэр хүний нүдний харц, тэр өгөөрөө хэлдэг өдр биений тад биегэр дэж сургаалдаг сургаалт маань надад хамгийн гүн суудл өгч энэ маань бол миний дэлхийд явчихдаг хүний нийгэмд явчихдаг мөрөдлөө сурах юм аа удирдаж болчихдаг чамд бол соёл тэжээл өгсөн би боддог. Энэ бол би гэж бодсон байна. Тэгэхээр би ясаа нөгөө Монголд бас нөгөө СИТ-ийг сургуйд магистр хамгаалсан юм аа. Найруулагчийн одоо магистр хамгаалаад уламж одоо мөргөлийн талаар асуусан болохоор жоргохтой. Энэ кинод би одоо өөрө найруулагч болж жижигэн дүтрэ гэж одоо засаж хэмж бүх юм даах одоо юм жоргоороод голом голор хамтарч байгаа тунш маань дахин тахлах хол өнөн сайн дүмжиж хасрж нутаг ус маань надыг харж дэмсэн болохоор энэ кино сайн болсон. Би дахин та энэ хэлмэр байна.
1: Ямар сайхан юм те.
2: Тэгэхээр удирдаач найруулагч гэхээсээ илүүтэйгээр өөрийн одоо бахтай өөрийн мэрэгчлэгээ бол хамгийн үндэс суурь болсон дотоод тамирын нөхөж байгаа зүйл нь бол хаашил өөрийн нутгийн соёл багаасаа өссөн орчин аах үе амьдрал гэж ойлгож болох юм байна. За тэгвэл манай продюсер тус киноны продюсер болсон бодчон хувьд өөрийн сэтгэлээ бас бол
3: ин чи мас найруулагч да.
2: Аа найруулагч юм. Тавлагч.
3: Агүй их найруулагч.
4: За миний хувьд бол найруулагч хүмүүс юуны юм бол одоо хийж байгаа одоо өөрийн гэсэн хийж байгаа энэ кинонда бол авал нь амьдралын үл бүм ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэр баран нутгийн амьдралыг бол нэг хатад хүн ирээд яг тийм дотоод сэтгэлийн нь гаргаж чадгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөр нь монгол хүмүүс авал монгол төвдөө бол яхар тахад үлдээ. Яхар тахад ондоо.
2: Энэ бас нэг давлаг тал.
4: Давлаг тал. Чөлөөр нэг бид нэр авч хэрэгдэн хэтийн нэг соёлын яшад өдөрдөх юм л бид бас дотмог тал бас байж магтгүй гэж би өнөг. Аа, найруулгын хувьд бол заавлаас нэг мөрөгжил байх хэрэгтэй. Түүх соёл ч юм уу, захруу түүхэн кино өлгөн онцгой саард нь шиг түүх бол заавал ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэргийн кино хийх үед тэргийн байдлыг заавал ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо яг манай Монгол кино хийх хүмүүс Монгол амьдралаа бол заавал ойлгосон байцаач Монгол киногийн бас сайхан хийж чадна уу гэж би боддог юм аа.
2: Тэгэхээр манай өнөө киноны продюсер болсон одоо ширүүн харагчийн хилдгэр бол ерөөдийн найруулагч удирдаач том бүтээлийн эзэн болох гэж байгаа бодож байгаа маань бол юм сэтгэлээ тав хүндгээ хуваалцлаа. За ингээд ер нь найруулагч удирдаач хүн гэдэг бол ямар байдаг вэ гэдгийг манай үзэл сонсогчид манай хоёр одоо жочны маань сэтгэлээ бас хуулцаж ойлгосон. Гэхдээ манай хоёр жочин бол өөрингөө хуваасаа өөрингөө төрөлдлөөр ярьж байгаа. Бид бол нэвтрүүлгээрээ дамжуулан олон олон удирдаач найруулагч жижигчдийг нэвтрүүлгийн үрэнд өрн залаад энэ тухайд бид өөрийнхөө сэтгэлээ одоо яриулах болно. Одоо цаашдаа бас манай үзэгч сонсогчид мань бас илүүхэн бид жижигчин нэвтрүүлгэдэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. За ингэдэ дараагийн бидний охир
1: бичлэг үсэе. За ингэвэл дараагийн бидний охир бичлэг бол юу? Охирт хүйтэн киноны тухайн нэг жоохон үзэгдлүүдийг дуунд дүрстээр оруулсан. За ингэдэ бүгдээрээ бас сайхан охирт хүйтэн киноныхаа дуух сонсхийн дагуу жоохон жоохон үзэгдэл боёо. Бас сайхан болж өнгөрсөн суудлын хурал дээр багш нар маань ярьцгаа ярилцлах эдгээр сайхан зөвлөдүүдийн тухайн хэлбэрээр та бүхэндээ хуваалцъя.
2: За ингээд энэ үеийн маань дугаар бол энэх одоо киноныхын тойронд гэм бай. Киноны удирдаач продюсер болсон хоёрынхаа бол хүнд тигэр өрийн залаад ярилцдаг хийж байгаа юм аа. За ингээд энд бид хоёрын үлдээсэн асуултаас гадна та бүхэн бас завдаж одоо нэвтрүүлгийг одоо 10 цагт нэвтрүүлэг өндөрлөх болон та бүхэн завдаж одоо асуултаа үлдээж болно.
1: За. Энэ манай хүүхдүүд дугаар дээр бол олон сайхан хүмүүс маань тухайн талбарт би бас хавсарч байсан гэж нэг хүн бол нэлээд ихэд удаа бичлэг бичсэн төмөний нийгэмлэгийн тэргүүлэгч байхаа Эрдэнэс өх гэд. Мөн үү?
4: Аа, мөн үү?
1: Мөнөө. За тухайн үед бас би бас хавсарч байсан гэж байна. За тэгвэл бас энэ бол одоо арийн үзэгдэл дээр яг нүүдэл соёлд харуулах тий. Тэмээ, мор олон зүйлийг олон хүн хавсарч ийж энэ сайхан кино маань ийм гой сайхан болсон гэж манай ширүүнхаар удирдаач маань эхлэнгүүтээ та нарт бас талархлын сэтгэлээ төвшүүлж өөрийнхөө сайхан бодсон санаснаа дэлгэсэн байгаа. Үнэхээр их баярлсан шүү. Ингээд бас яг адилхан нутгийн зон түмэн маань ийм их халуун сэтгэлээр хөрөөлж хаад үнэхээр их баяртай байна. Та нартай ингээд дуулахад бол манусын одоо орон гарган үсцгээ хүмүүсүүд бол 2500 хүмүүс болсон. За тэгээд дармын тав бол 10 түн болж байна. Маш их хүндэтгэлтэй гэдэг нь энэ дээрээс мэдэгж байгаа өнөхөр их баяртай байна. Нэг л цагийн нэвтрүүлэг охорхон хугацаа боловч бас тэр уулга нь бүгдээрээ гарч ирэх гарч дэлгэдэд завтгүй тоолон цахан ягд кино бүтээлийн багш нар удирдаач маань тоглогчуд маань ярьсан ярилцлага бас байгаа. Гэхдээ 50 завтгүй байгаа. Тийм болохоор бид дараачаар бас нэг гой сайхан бичлэгийн хэлбэрээр та бүхэндээ үзүүлж ойртуулах болно. Тийм болохоор өнөө бол яг ахуй талбар гэж очин хоймрт маань хоймрыг маань гэрэлтүүлэн саадсан хоёр сайхан ширүүнхаар удирдаач маань за ингээд продюсер бодчих واخ тавл өнөхөр их баярлаа. Ингээд та хоёрын сэтгэлгэлийг хамгийн илүү сонсъё. Та хоёрын сэтгэлгэл та хоёрын ажил үйлсийн тэр шаргу хамт хатуужилтай тэмцэж явдаг тэр зоригийг олон сайхан хүмүүстээ бас ингээд хуваалцъя. Та нарыг сэтгэлийн дамжуулъя гэж бодсон юм аа.
2: За ингээд манай продюсер бодчихвас асууя. Ер нь энэ киноны ард гарсан энэ кино бас амжилтад хүрсэн шан олсон. Ихдээ тухайн үед танд хамгийн гүн суугдал өгсөн үчир явдлаа эргэцүүлж дурдахж одоо санаж бидэнд өөрийн төр сэтгэл хаваалцсан уу тухайн үеийг байдлаа. Ямар нэг үчир явдал танд маш гүн суугдал өгөв?
4: Та суглуулсан бол уцруулах олон байна.
2: Олон байна.
4: Тэгээд одоо онцгой бас өөр төгтнийг одоо мал хар хүнний эдлэх хэрэгсэл ийм бүх юмээ цуглуулж явах хугацаанд бас найд нөхөд минь, найд нөхдөр дамжсан найд нөхд минь ч гэсэн бас өөрийн хамгийн одоо тэр үед л одоо их уцруулаг юм хатаа гоош одоо бүр өгчлээд ботход амар хүндтэй хүнд ховорцох юм бидэнд бас харамгүй зориулсан байна гэдэг тэр маш их баярлагдав. За тэр үеийн харамж гэдэг нь бол за миний бодж ирч. За хамаагүй шаваад ёо. Одоо миний харуун нь бол за найд нь баярлаа. За түр нэг царан цэргээр нь хол итгэл. Ийм нэгээр. Тэгэл одоо юу байна да найд нөхдөд баярлаа. Баярлсан тэрэлт хэнгээд л одоо бас жоохон наадаж хөөрөөд л тийм л нэг хариу өгдөг байсан. Тэр үед бол найд нөхд мэн ч гэсэн ард мэн мэн ч гэсэн юу ямар ч тийм харамж хүсээгүй.
1: Дэмжээд
4: л тэр үеийн сэтгэл амар гасаар байсан үнэр.
1: Би бас нүхэж хэлмээр байна. Энэ кино одоо бид нэ одоо ийм том улсын доор өсөж байж тий. Улаан тугийн доор өсөж байсан бид нар үнэн одоо зүв сэтгэхгүй тий. Одоо маний баркун баг ястан олон үндэстэн ястантайгаа хамт хилийн умраат хилийг хамгаал суусанд бол энэ бол нэг жоохон хүний нэг гэр нэг айл нэг ястнаас бол их хайр харуулж юм би бодож байна.
2: Тэгээд
1: өнөө их хайр одоо жаагүй чинхай энэ бол хамгийн гол явах юм манас энэ үнэн шударга ийм одоо сэтгэлд бол юу ч бодохгүй хилийг хамгаал нэг төө хилээс алдахгүй гэж хамгаал суусан хүн бол над бол гэншай мэй энэ бид киноны айдл мөрөгдөл болсон заавшгүй эднээсөө гэж ухаагуулж сурталгаа хийх. Дахиад манийн кинод одоо хуц хондрыг хийсэн Францад байсан, Германд байсан бас нэг хөлийн бааж манийн өхийн дүү байна. Амар мандах ажилч нь энэ зүүн хүчний бас нэг ээж байдагтай хүчин ээж одоо бурхан болсон. Тэсэнд орсон. Тэр бүхдээ би дурсан сана. Энэ кинонд орсон хэдэн хүмүүс бас бурхан болсон. Тэр бүдэн би одоо үнэн батаатхаж бүх хүмүүсээ би дурдж чадах хүмүүсээ байрлаж байна гэж хэлнэ. Үнэн энэ киноны хаа хүмүүсийн өмнөөс нь та нартайхан та байрлаж байна гэж хэлье. Тэгэд одоо энэ киногаа гай бол кино тулаас түрүү нэг жилд нь одоо гүзээгээ үлээж хатаагаад одоо янз янз ими би багта үзсэрсэн юм. Бүгдийн суулгад одоо бодчаа одоо энэ бүхний гуйд цуглуулж одоо энэ амьдралыг бүтгэж энэ кино маань одоо яг зург шиг түүх шиг болсонд тахин та байрлаж байна гэж энэ бот нэмж хэлмээр байна.
2: Юу нэг киног хийх юм бодохэд манай хоёрын маань өөрийн гэсэн багаасаа өсө төрсөн нутгийнхаа өв соёлыг дотоороо мэдж энийг харуулах дээр хоёулаа ард талын бүхий л юмыг одоо ийм юм бас байх хэрэгтэй шүү. Саяны одоо хэлдэг шигээр энэ үлээсэн гүзээгээ сахиудаа тийм ба.
1: Хаан
2: зүйлийг бол энэ хэрвээ энэ амьдралаа сайн мэдгүй багаасаа энийг ойлгохгүй юм бол энийг хийх дээр энэ жижигхэн зүйлийг алдна гэж би одоо ярилцлагаас нь ойлгож байна тийм ээ. Тэгээ тэгэхэд энэ талд бас нэг зүйлийг ойлголаа. Үзэг сонсогчдгаа өмнөөс би үлүүл өөрингөө ойлгож мэдсэн нь одоо хуваалцахад хүрвэл ер нь бодж байгаа хувьд арт талын бүхэл одоо би нэг төрлийнхэнд портрессор гэдэг үлүүл юу вэ гэдгийг сонсогчдаа дүгмхэн хэлээд өгсөн шүү дээ. Одоо миний яг зөв орчуулга биш байж магадгүй а. Тэгтээ эрдэмтэд одоо сайхан хэлээд өгөөрэй. Ер нь киноныхаа хөрөнгө бэл одоо арт талын бүхэл зүйлийг одоо хамаардаг хөнгөссөн утгатай шүү дээ. Тэгэхээр энэ кинонд одоо жишээлбэл өнөө бодж өгөх л дээ шүү дээ. Одоо сав суудаг юу байдгийг тийм ба адуу мал бүх юм ин тэгэд хөрөнгө нэмгэлтээ хөрөнгөсөр мэн хөрөнгө нэмгэлтээ хөрөнгөсөр
1: сэтгэл зузаан
2: тэгтээ сэтгэл нэг зузаан
1: тэгээ
2: баян баргын
1: болхон арх хугаад ярандаа шартаад ороод ирнэ
2: тэр арх бол бүр учир явдал шийдвэрлж байгаа тийм одоо тэгээд хөрөнгө нэмгэлтээ процессор болохлаар одоо энэ л байдлаар одоо бас нэг зүйлийн харан замаа тийм ээ
1: үүлийн өөний нүүдлийг авахд бол амар бүрхэлтэй бодож байгаа нь хончдаг. Дараа удам зургийг ихэлж хэдэлж ажаа яваад ирээ. Би тэнд байна, энд байна гэж шууд зараад багтдаг юм тийм хөө.
5: Тийм
2: байна. Тэр айлд нь одоо жишээ.
1: Ямар их сэтгэл.
2: Тэр малчин айдыг одоо гойж очижин шүү дээ.
1: Тийм. Тэр сар тэр үхэр тэргэн тэр 60 явахгүй шүү дээ. 60 бүр аашлаа тэр нь тэргээ өвдөд хайчдаг тийм.
2: Тэгээд тэндэр холын замд одоо үхэр тэрэг нь арлын шар нь явхгүй бол тэр айлд нь хоноод
3: тэгээд сургаан.
2: Тэр сургаан. За тэгээд улдуудаа бол дуудаж тэр тухайн талбар

0: оншдаг юм байна.
1: За, кино маань нийт бол 10 хэдэн жилийн хугацаа болж байна те. Кино эхэлж одоо сүйдрэлж эхлэх бэлтгэл ажил эхэлснээс одоо дэлхийд дээд 10 хэдэн жилийн нүүр үүсэж байна. За ингээд яагаад би ингэж хэлж байна гэхээр манай эндээс үзэгч маань бас 14 жил болчлаа, 15 жил болчлаа гэж бичсэн байна. Яг ингэж одоо олны хараанд хүрж өнөөдөр лууд төр дүртэн те сайхан одоо үр хамтайгаар олны хараанд хүрсэн бол 10 жилийн эрэг цул болж байгаа шүү. За ингээд 10 жилийн дотор бол яг олон сайхан амжилт бүтөмжинд хүрсэн дэлхийд дахинд үндэстний соёл, зан, иргэншил, нүүдэл амьдрал ямар байдаг гэдгийг ойлгуулсан. Тэгэд тэр үед хүчтэй гэд сүйдэрлэгдэж байсан кино таны уран бүтээл тань та хоёрын уран бүтээл тань эргэд тийм сайхан гэд үр бүтээл олоход та нарын сэтгэл ямар байна? Яг одооний сэтгэл бодол ямар байна?
2: За боцоёр.
1: За
2: цагаан
3: шиж. Баярлана. Бухал сонсогчид Бухалын сэтгэл хүмүүстээ бүгдэнд нь маш их баярлаа. За, шүрөглөлтэй хамтарч дахин дахин ийм сайхан кино уран бүтээлээ та нартаа үзүүлье гэж чармай зөргөлдөхөө та нартаа.
1: За, баярлаа.
0: Эхлээд нэгэнтэй амжилтад хүрсэн ажлын ард гарсан учраас өнөөдрийн хувьд бол одоо ийм сайхан уран бүтээлийн дараа дараачаар бас хүргээ л гэж хэлж байгаа тийм.
1: За, олон үзэгч маань бас ярьж байна. Энэ киног бол үнэхээр их үзийг санаж байна гэж байна. Бид бол үзсэн байгаа. Харин тэгвэр маш гоё яг бага амьдралыг бага авьяагаараа тоглож ярьсан манай хоёр удирдаач маань бүр ингэж шууд бага авьяагаараа яриулсан бичлэгийн баримжааны биш бараг авьяагаар игэд яриулж сүйдэрлсэн болохоор маш гоё сайхан онцлогтой. Бид бас нэг боломжийн үзэж байгаа тийм байш өрөгчөө үзэж байгаа нэг киногаа бас олон сайхан хүмүүстээ бас яаж шохон үзүүлэхийг бодноо.
0: За энд бол олон одоо манай үзэгчид байна бас асуусан байгаа. Оюутан бол энэ гол дууг нь бол одоо киноны дууг ихэн дуусан бай гэж асуусан асуулт байна.
1: Тэр үед бол шүрөгч маань те олон сайхан дуучин Бүрэн Баяр талигаач Бүрэн Баяр дуучин маань те олон сайхан хүмүүс сугар ах маань сугар дуучин сугар маань ингээд олон сайхан хүний хоолыг авсан те. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг бол одоо яалтчгүй дууслаа. Харамсалтай байна те. Тэгээд одоо Баян Баргийн амьдрал
0: ахгүй. Олон асуултаа бол асууж амжаагүй.
1: Амжаагүй те. Залуусын хайр дурлал дархан хилээ сахин хамгаалсан Цэрэг Ардын үн удаан жилийн түүх соёлыг үл сүйдэрлсэн өхөрд хүйтэн уран сайхны кино бол өнхөр сайхан болж бүтээгдэж бас олон сайхан хариу туслалаа хүртэж чадсан байна. За ингээд мөнч бас хэл авьяаны тэмдэглэл гэх гүн гүнзгий утга учрыг харуулсан Эрдэмтэн мөргөд бас судалдаг хойч үеийн маань судалдаг сайхан бүтээл болсон гэж олон сайхан хүмүүс маань үнэлж байгаа. Энэ сайхан бүтээлийг тойруулсан та хоёртаа өнөхөр их баярлаа, баяр хүргэж байна. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Баясхалан Зул, Хянагч Хорнсод, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр залгаад манай хорооны бусад нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдэв. Шижингийн БРИКС-ын улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удаанаа үйлчлэлтэн 2 дугаар шатнаа хуралд оролцож чухал яриа тавьсан. Шижингийн БРИКС-ын улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удаанаа үйлчлэлтэд оролцох ажилхан төгс амжилттай дуусгасан. Шижингийн БРИКС-ын улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удаанаа үйлчлэлтэд оролцоод Бээжинд буцаж ирсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно. Төмөрөжгийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чахаар 9-р сарын 13-ны өдрийн өмнө Шинэ Делид БРИКС-ын улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удаанаа үйлчлэлтэн 2 дугаар шатнаа хуралд оролцсон бөгөөд БРИКС-ын улсуудын хамтын ажиллагааны суурийг бэхжүүлж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчин чадлыг бууж хайруулахыг гэх гарчхаар чухал яриа тавьсан байна. Ши Жинпин жаахдан одоохонд дэлхийн жуун жилийн ховсолтын байдал төрөгдөж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд хөгжин мандаж, дэлхийн олон тайшралтыг ахиулах жангалхын хөдөлгөх хүчин болж байна. Үүнээ жирэхээр олон улсын байдал урван хөрвөнтэй болж, элчүүлийн аюул төгшөөр ба өрсөлдөн чалхаагаар гарч байна. Дэлхийн ертөнцийн тогтон хөгжилтэй болохыг өвл, БРИКС-ын улсууд өрхөвш түүхийн санаачлах төрхийг эзэмдэж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудтай бүлхэмдэн олон улсын хэрэг явдал донд идэвх хитэй тогтвортой ба тусархах үйлдэлэн бадруулж хүн төрөлхийдэнд нэн олон богино жаргал өдлүүлвэл жохно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд олон улсын хуулаар засахыг хамтар хамгаалж өрх мэдлэлх хэрэгт тэгш байх дотоод засагт гар үйлдвэрлэх санал жуурааныг найрамдлаар шийдвэрлэх зэрэг олон улсын харилцааны үндсэн баримжааг хамтар хамгаалж олон улсын хууль ба олон улсын дүрмийн өрх тэгшээр хэрэглэгдхийг үнэн хүү баталж давхар баримжааг хэрэгжүүлэхгүй байвал жохно. Олон талт үжилийн тухайг өндөр мандуулж олон улсын холбоот байгууллагын өрх сүр ба үйлдлийг хамгаалж олон талт байгууламжийн өөрчлөлтийн үр ашхан нэмэгдүүлэхийг дэмжиж дэлхийн арилжааны байгууллагын өөрчлөлтийн зөв чиглэлийг батлахыг явуулж олон улсын мөнгөн гүйлгээний бүтцийг өөрчлөлтөнд төвлөрдүүлж хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үх хэлэх эрхийг дээшлүүлүүлж яхана. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлан олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны тогтвортой хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг найдваржуулахыг хайхуулж яхана. Амар төвшнээ жасан чигчлэлтийн хамтар яхуулж, уламжлалт ба уламжлалт бус амар төвшнээ сүрдүүллийг хамтар аргачааж, бүх дэлхийн уур амьсгалын жасан чигчлэлтийг төвлөрдүүлж, өргөн дэлгэр хамтын танилттай бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн тойм төлөвийг түргэн бүрэлдүүлэн, шинээр мандсан мөрөгжлөөр хамтын хөгжилж чиглэлийн жамыг шулуу тахвал жохно гэжээ. Ши Жинпин жаахдан их БРИКС-ын улсуудынхан их чүтгэл чармайлаг гаргаж, их хөгжилтийг биелүүлэхэд өрхөвш, модтай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны суурийг бат чохчилвэл жохно. Шинээр мандсан жагдалгүүр түшиглэх, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны холбох давуулхан бадруулж, нээлт хийж хамтран ажиллах, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг баримтлан, ажвилсан хэлх, хангалгын хэлхэний тогтун саатгүй нөвтрхийг хамгаалж, нэг чогччулсан том жагдалгүүрийг бий болгон үүдэн шинжлэх орчин нөхцөлийг бий болгож уламжлалт ажвилсыг төс төвшүүлж шинээр мандсан ажвилсыг хөгжүүлэн ирээдүйн ажвилсыг байрлуулвал жохно гэжээ. Ши Жинпин БРИКС-ын улсуудын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх тухай 5 жилийн санаачилга дурдсан байна. Тухайлбал нэгт хиймэл оюуны өх сурвалжийн нээж түгээмэл харгалжил хүртээх санаачилгах. Дунадын тал энэ төрөнд БРИКС-ын улсуудын хиймэл оюуны өх сурвалжийн нээх тусгай орныг төрүүлэн байгуулж, үх хэлнэ том чахварыг нэн хөгжүүлэх ба хэрэглэхөний хамтын ажиллагааг дэмжиж, хиймэл оюуны тусгай сэдвтэ судлан суралчих боловсрал өрнүүлж, хиймэл оюуны нөөлттэй ам ахыг байгуулах болно. Хоёрт арилжааны бүл оруулалтыг дүгмжилэх санаачлах. Бригсийн улсуудын онцгой аж ахуйн орны түншин харилцаа байгуулж, оюулах үүд хаалх босгож, төрийн бодлогыг авчилдуулж, нөөлттэй хөгжилтийн шин өндөрлөхийг байгуулахыг дундын тал санаачилжээ. Дундын тал ирэх жил Бригсийн улсуудын үйлчлэхөний арилжааны чуулга үйлчлэлтийг эрхэлж, аж ахуйн арилжааны нэмэгдлийг бий болгох болно. Гуравт тоочилсан аж үйлсийн хамтын ажиллагааны санаачилгах. Дундын тал Бригсийн улсуудын тоочилсан аж үйлсийн клуб тавчин байгуулахыг явуулж, тоочилсан ур чадварын боловсрал, мөрөгжлийн солилцоо ба аж үйлсийн авчилтааг өрнүүлэн, тоочилсан аж ахуйн хөгжилтийг хамтар яхуулах болно. Дөрөвд, оюунлах үйлдвэр бүтээх үйлсийн хамтын ажиллагааны санаачилгах. Дундын тал Бригсийн улсуудыг дэмжиж, оюунлах үйлдвэр байгуулж, баримжаатсан журамтсан системийг байгуулан, үйлдвэр бүтээх үйлсийн хөгжилтийн хөлбөрөн ховруулан дэс төвшхийг хамтар яхуулах болно. Тавд, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлөөр чадвартны хүмүүжүүлэх санаачилгах. Бригсийн улсуудын инженерийн хүмүүжүүлэх холбоо байгуулж, инженерийн хамтран хүмүүжүүлэх ба чадварын баримжааг харилцан мэдрэх адлыг өрнүүлэхийг дундын тал санаачилжээ. Дундад улс Бригсийн улсуудын жалуучуудын шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх солилцооны төлөвлөгийг хэрэгжүүлж, нэн олон өндөр чанданы шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх чадвартныг хүмүүжүүлэх болно. Ши Цзиньпинг чухалчлагдан. Энэ жил бол дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх нь дундад улсын хөгжилтийн зөрөг төлөвлөх болохоор барахгүй, мөн ч дэлхийд дахинд хандсан хамтын ажиллагааны төрөл жил болно. Дунд улс чанарлах хөгжилтийг үргэлжилэн яхуулж, өндөр төвшинтэй нөөлтийг өргөтгөж, бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг найдваржуулан, нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулахыг яхуулж, дэлхийн ил улс орнтой аж тохиолыг хамтаар эдэлж, хөгжилч чиглийг хамтаар чохчилж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэл ба буян даажиг хүчрхэгжих шинэ хуудсыг хамтаар бичиглэх болно гэжээ. Оросын ерөнхийлөгч Путин, Өмнө Африкийн ерөнхийлөгч Рамафоса, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиан, Египтийн ерөнхийлөгч Сайши, Индонезиагийн ерөнхийлөгч Парабову, Эзопиагийн ерөнхий сайд Аби, Арабын холбоот Ахмадд улсын Абу Забигийн Вангийн суурны жалхамжлагч Халид болон Бразил, Саудын Арабын гадаад явдлын яамны сайд, Бригсийн түнш улс болон жочин улсын удирдах хүмүүс боيو төлөөлөгч, олон улсын холбоот байгуулахын дарин бичгийн дарах Гутерес зэрэг олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагатан хуралд оролж иж, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди хурлын эрхэлжээ. Хурлаас өмнө Ши Цзиньпин хуралд оролцсон удирдах хүмүүстэй хамтын гэрэл жорох авахулсан байна. Цай Чи Вангийн нар эдгээр ажиллагаанд оролжжээ. Тубараачгийн мэдээ. Тухайн газрын цагаар 9-р сарын 13-ны үдэд улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Бригсийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18-р удаанаа уулзалтад оролцоод Бээжинд буцаж ирлээ. Шинэ Делигээс салах үед Энэтхэгийн засгийн ордны дээд тушаалтан нисэхлийн буудалд хүрч үдэн мордуулжээ. Нисэхлийн буудалд очих чамжуур тухайн газрын дундын хараат дундад чууд болон дундад улсын бэл оруулсан аж ахуйлын төлөөлөгчид дундад энэтхэх хоёр улсын тугыг хурайлж Бригсийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18-р удаанаа уулзалтад төгс амжилттай оролцсон тэргүүлэгч Ши Цзиньпинд халуун баяр хүргэсэн байна. Тубараачгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 9-р сарын 13-ны орой Бригсийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18-р удаанаа уулзалтад амжилттай оролцоод Бээжинд буцаж ирсэн байна. Дундад улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн, намын төв хорооны албан тэнхмийн эрхлэгч Цай Чи, Дунд улсын хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ гэшин гадаад дэвлийн яамнаас сайд Ван Хи бараавалж хамт нэг нэгтгэлээр бүжиж ирлээ. Товараа жүйгэн бэдэ. Төв тэлвэс түүхийг санаачилгаасан эжимдэж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчнийг буж хайруулъя гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлжээ. Товараа жүйгэн бэдэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд манай улс гол чахчин чадамжит орноо байлдах бодлого хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтэмж олж улс даяараа хамжилчин хүчилж аж ахуйн хөгжилтийг айхулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж намын ногоон их байгалийн сайтар сахин хамгаалж ямхийн төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөрмөч гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан Мужинхан таран газрыг хамгаалах ба улсын газар шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчлөхийг шалавтан найруулан жохож байна. Гол чахчин чадамжит орноо байлдах бодлогыг найдваржуулах нь нэг жилийн ажил болсны хувьд өл хот шанай байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтад таран газар ой шугаан газрын давхурдсан талбайг тодорхойлж улсын газар шорон орон жан чаахыг нарилгажуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн газрыг таран газар болгон хуваарлж ам будааг сайтар тарж ам ахуй хөврөх өгч налуу газрыг ой шугаан газар болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол чахчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилд ба ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахуйн хамгаалалтыг чухалчилж, хэсэг газар орны их баялах байгаль орчноор өргөдөл болгож, сохор балаагаар өргөдгөх, өмгч журамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлого бол ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гарахыг дагалдан гол чахчин чадамжит орноо агуулах тун ба үүрэх тасралтгүй уларн ховржээ.
2: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш гол чахчин чадамжит орноо дүрмийг анх халахан байгуулж хотчилсан газар орон хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүний гол гаралтын орон голдлогтой ам ухаан чадамжит орон гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн газар орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шин тойргийн шатнаа Засаг жахарганы нэг ч нэг бүрд нэг жилийн гол чөгчин чадамжийг үүргэлхийг тогтоожээ. Үүний зэрэгээр гол чөгчин чадамжит орны байлдах бодлогын байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах бодлого ба шин маягийн хот балгасчлтын байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх ам будааны амар төвчнээ чадамж ба ам ухаан амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үйтэй зэрэгээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шинэ гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зургийг дээр 2846 хошуу шанай хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлогтой ам ухаан чадамжит орныг тулуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдэхүүний гол гаралтын орныг тулуулж, ягаан өнгөн хотчилсан орныг тулуулж байна. Хамгийн анхны хэвлэлийн гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зургата харьцуулж үзвэл элгажрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилд засаг захиргааны орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын

0: байлдах хөдөлгөөний хэрэгчээс болж 153 нэгчийн чадамжийн дэст тохируулалт хийж 174 нэгчийн чадамжийн байр тогтоолтод ховролт гарчээ. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр олч өгчийн чадамжийн байр тогтоолтод зөвчөнгөө тохируулалт хийхин хамт олч өгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөг сум шам балгас тээши улам цаашид хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192-ын сум шам балгасын олч өгчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шаншигийн үйлэнд тухайн газрынхан энергийн орон зайг эл шан тойргийн улсын газар шорон орон зайн төлөвжүүлэгд оруулж шам балгаснаа шатанд хүртэл нарилгажулж байна.
1: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож, гол чахчин чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна. Шанхан Сунжанд, Хуангпужан мөрөнд аянтан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр ихэсэх орн нь хэдийгээр бүр улсын дэсийн хотжилсан газар орнд хараалагдах боловч Пунан бол чухал ам ахуйн халахвч болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ баталгааны суурин газар болно. Пүбэй бол хот балгасжилт болон төрөөнө аж үйлсийн гол ачаалбарын орн болно. Иймэрхүү их баялагын төрлөх өгөгдөл ба чадамжийн байр тогтоолт хэмжээрөөд чиглүүлэн тухайн газрынхан адил бус иж бүрдсэн дэмжлэхийн төрийн бодлого ба хянан шалгаж үнэлэх арга хэмжээг авсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс хотжилсан газар орон, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гол гаралтын орон, голдлогтой ам ахуйн чадамжийн орны байршил ерөнхийдөө тогтон байхыг бодлогын хамт бас онцгой чадамжит орны нарилгажуулан тодорхойлох болно. Энэ нь дараа улсын амар төвшний хамгаалах, энергийн сурвалж их баялагын хангалахыг батлах, соёлыг хамгаалан уламжилах, далай тэнгисийн их баялагыг хамгаалан ашиглахыг чангатгах зэрэг онцгой чадамжийг ачаалсан орон бүсэд нэн оновчтой орон жан хамааран эжимдэх дүрэн ба дэмжих төрийн бодлогыг хангахын төлөө юм. Тубаражуугийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпинг гол болгосон намын төв хороо арт түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг эрүүл өнхөд унад улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнч хүргүү болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч шан балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын дасах хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпинг өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж. Үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж хуруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж Эрүүлэнхэд

0: Үнэт улсын байгууллалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвших нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилжих, үндсэн шатнаа өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яхи гүнжихэ ховролтыг гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвчлөгөөс нааш манай улс нэгэнтээ дэлхийд дөрөх хөвчөөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатнаа өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтаар эдлэх тувга зэрэг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатнаа байчаалт, хошуу шанаа шатнаа оншлолт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг ховруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягтгэлүрийн өмчлөхөнөө хамтын жохчи, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анын 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын жохчин жүрхнээ чахалханы төв гажирт, шан балахснаа 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхтой 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилчмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жил сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мэрэгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мэрэгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл хатрынхан үргэлжилэн үндсэн шатнд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалгын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 ерөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөний өмчлөхөний хамтын жохч 81 хотын өмчлөхөний бүлэглэлд түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дуншуур 8,000 төмтөй хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхийлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гих талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180 салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4000 дуншуур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Мэдээ сонслоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян тгш. Нэвтрүүлэгч Жоромт Яруу.
2: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмц амьдрах урлагтай байдаг.
1: Хорхой шавжин гэдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин нарахтай дайрлдаг бүхэн өртөдөг бол.
3: Овцгатуу хайсмин намын хамгаалх хоёг үлбэй.
1: Малхан бүрд аюул нуугдаж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
1: Дураран шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэрүүн жиргийн аж юм.
5: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байдгийг.
2: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэх эхэлж байна. Хэн чагийн дугаараар та бүхэндэн Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилж битсэн Малчин Наран мантхийн хоёунч малчлийн талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Наран мантхул Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шолонхох хошууны Бошоодой сумны Халгайт Качааны малчин сүргийн бүтчөөн шилдэгжүүлж хоёунч малчлийн талбай байгуулж Ходоохчилсан мал аж ахуйн жамаар жоргтой жаман жива шин чахуйн малчны нэг болно. Эднийхэн пэн хороо худаг усан ханиур дуран халас эжимшүүрээр хэжимдэж том дэйтагийн тавчинд түшгэлж үхэртэн чахам дан сөхмөл байгуулж үржүүлэн байжуулах тэжээх хижгийг сэргийлэх борлуулах жирэг бүх явчих хана эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Наран мантхийнхэн Шилэнгол аймгийн хоёунч малчлийн талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Малчин Наран мантх хэлэхдээ.
2: Миний хэлж одоо Эдмэнгаас хэлж одоо энэ хоёунчлсан малчлийн талбайг байгуулчихлаа. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн малчлийн талбай байжсэн. Тэгээд одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо өвөлдөр өөрчлөлт. Нотрийн үхрийн мах бол одоо ярангуй итгэл сайха. Гэ одоо жахталгүүр дээр бол одоо нэг үлдэр сайн шимэн дээр хүрүүд жах авч одоо их үн урчих. Тэгэл одоо шимэн дээр хүр малжаад. Тэгээ хожим нь юу одоо өнөөрийн 2 жил өсч дээ. Хоош үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хоош үхрүүд эргэж авч шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэн дээр үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрхд ораад байжсэн. Эргээд энэ хоош үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцсэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж их юм. Одоо өвөлдөр зүйн сайжруулчих бол бас яг илүү бодлоо тань. Одоо энэ уянчлсан малчлийн талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо идэх нь их. Эргээд дулаалгийн пантер одоо чигээд тажих одоо савантер дайлалын яг өрншүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад ус хүчрээ. Чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигээд одоо ганчаараа Тэгэхээр энэ чад өгдөг зөрийн ултра Монгон шít. Тэргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо тэ одоо ч сүлжээ тохооч яасан. Чимээ холбооч яасан болчихсон одоо гар утсан дээр бас сайхан сайхан юмсууд олж үддийл нэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг төрөөний чагдаангад олонний дөг хараанд хөргөөд яасан юмсууд байх. Тэр нэг үлдсэн тэр онгч одоо гитар шуусан дээр гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр өнөө нэг хөнгөчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж хэлдэг. Өнөө нэг бордаасуутай машинуудаа хэдэг. Яг тэр хөвж агуураар уртаа хийчих. Тэгэл үдсэн чинь болмоор шиг байж. Тэгэл одоо эднээс одоо уянчлсан гэрүүлийн малтын талбай дан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр гэж хонгочи жоохож гаргасан. За тэр бол одоо чаган дарифтэй одоо чигэл хүчинд гамтай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд гамтай

0: тоглохын тоо сайхан амархан тоглож гин өөр гэж гин одоо нэг ч бүр одоо үтчихнэ. Тэгээ иймэрхүү ашигтай. Тэгэлгээд энэ үхрийн чи одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж нэмээ. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манай хүнээ хурчин. Одоо чигэл чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шүргээд л авсаар одоо нүхрийн чи өгүүлдөр ухсаа одоо нас жил одоо ч одоо ч үхрийн чи цусыг гэлгэн чиний чи Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа ирчихнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чим махны үхрийн голдлоос үргэвшүүлэ. Эхнэр чинь одоо бидний энэ тугал барин өнтөр чинь нөхөртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За эхнэр нь одоо өлчин бол нөх хүнээ баюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болчихсон. Анхандан бол одоо тэр аймагын дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу үхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэдийн дэдхэд дугаар үхэр гээд. За тэрийг нь чи харж байгаа компьютер дээр байчаах үед бол тэр гарч ирж шүү дээ. Одоо нэг ялтастай ч юм бол амархан чи ширүүдлээсээр гартал байна. Тийм болчихсон шүү дээ.
1: Нар мандах ханх сургуулаан төгсснээ дараа хэдэн жил ховороон хөйлс босгож байснаа 2016 онд нутгатан бочиж малаа малчхаар шийдэжээ. Нутгатан буцснаа дараа тэрээр хэн тэргүүнд Украин үйлдрийн сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгай мэрэгжилтнээс хөлтүүлгийн мэрэгжил суралчиж, өөрийн үхэртэн хөлтүүлэг хийж, үйлдэр сайжруулж эхэллээ. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжиж, түүнэ Украин үйлдэр жилээсэн жил шилдэгжин, 2022 онд аймгийн төсөөм махны үхрийн голдолгоот үйлдрээр сонгогдож, 2023 онд аймгийн төсөөм хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах чигээр нэрийдэгдсэн байна. Нар мандах малчлын харах торшлог шинтлэн ухаанч төлөвжүүлгээр намрын сүүлч хөвлөн өхөр тугал тосж, туглаан дунчаар том гарэ төгөргөөр борлуулдаг байна. Малч нь нар мандах хэлэгтэн.
0: Одоо яг сургуулаас гарч ирээд чигж сурлагын мөр хоёр зүгээр бол тэр үед одоо жоос жугаж яхан гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээр тоглоч мөрөлд сураад явсан. Яг анх нь одоо бас бүх бол санаатай бүхэн гараагаар бас бүлтгэл авсан. Чигээр нуруу нэгэн тал авжээ. Тэгээ их шахтаад одоо барилдад нотолтож болохгүй болоо. Тэргээд хөндгийн мөрөгжөө болохгүй ч одоо яа энэ бүйдэн төхөрсөн алд олж хийх болохгүй. Чигээр тоглоч мөрөлд сурсан. Чигээр тоглоч мөрөлд хөхтөр яваад хамаг анх одоо баран сүндөө цөхөлж нэг сайн багштайгаад нэг тоглоц сурсан. Тэгээд нэг жил хэртээ сураад цаа нутгатан бочирээд хоол өнгөр нэгэд өөр ямар ба очир чи бүр тийм юм аа чи системтэй сайн хийхгүй бол бүр болохгүй ямар адил гэдэг. Тэгээд одоо хөнгөө удам хоол өнгөр нэгэд мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршлагын талаас гэсэн бүр тутамх. Чи хоол өнгөрөө эргээд ихэж хаагаад хөхтөнд очиод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад одоо зүүн эмти одоо дүмби ногоо сурсан шүү дээ. Тэгэл ногоо хуураад гэрчэл. Эхлээд ногоо гэрчээд нэг жил болсон. Хаад өнгөрөө дээр чигээд сүүлд эргээд бүхэл шарсан хоны өдр сурна гэдэг шанши өвтөр явчээ. Чигээргээд бочиж нутаа бочиж ирээд эргээд хоол өнгөр өөрөөр эрхэл. Эргээд хоол өнгөр нэгэд одоо миний өөч хөвдөт. Чигээд одоо зөв хоол өнгөр амстаа яхан татуу таргуу. Сажиг найц сүүлд наа. Эргээд бүшүүн дөвдөө бас эргээд хоол өнгөрүүдээр тоож хийгээд явчихсан. Чигээргээд сүүлд одоо нутаа ихгүйгээд миний өөч апс учруу гадагур танаад яхаггүй байна. Өрөнчө устурсан өлгийн нутгатаа батчираад өдөөгийн гол бүхэн голомт гэж хэлээ. Тэгээд нэг яваад ирсэн. Тэр нартай хэлээд л бүхэр малцсан шүү дээ. Одоо тэр үуч чинь хонь ус ч өөр байж. Хонь чигээд одоо манай маг нутгад зөрөө тохирохгүй шиг. Чөөл бүхэр малчаад. Хэвээ сайн сайн малч хайруудаар очиж үжин. Чигээд одоо өгүүл төр одоо ханх одоо шимдар хүрсэн чигээд мэдчих. Бүгд энэ бүтэн өргөт тэр айлуудын малтлах ус тэр үуч сайн байж чи одоо хамгийн анхгүй л өвөлтөр дээр л одоо чигээд сэтгэл яваад ирчихсэн шүү дээ. Одоо сайн өвөлтрийн үхэр аваад ирсээр бүдүүн даргал гэж боддог байсан. Эргээ хожим нь өвөлтрөө солиод эргээд малчхийн дагуу ял байдгийн дураалж мэдсэн. Жишээ нь нэгэл дээр жоос мөнгөчөн байвала одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаатай үхэр мөхрийн чинь шууд авч ирээд л гаргалдаг эсэдэрч одоо шууд нэг л алхам дээр бүр бүтчихнө. Чихнэр нь чиний суур хөрөн гэдэг чинь нэмхэн айлууд бол тэрийг бүр дүүдийлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо байхгүй. Чихнэр нь бол гар хөдөлгөөр дамжуулаад одоо чи Монгол өхөрдөг хийгээд бол нэгдүгээр болоо хоёрдугаар цэсийн туулууд гарч ирж штэ. Зэрэгээр тэрнээс гарч ирсэн туулуудандаа чи эргэж яхан туулдаа үнийг болгож хийгээд цай 3 дугаар. Одоо энэ нь болио алхам жарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн жоосн гадтай өгүүлдрээ өөрчлөл гаргаж штэ. Тэгэхээр нь одоо чи ямар хэрэгсэн. Тэгмээр нь гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3 5-аар авдаг байсан. Жил жил аавна. Чигээд гаргаад өөрийнхөө байжгаас хоёр их мал таа хөлтлөх юм. Одоо тэгмээр нь тэр үед Монгол өхөр жиг жижигөөхнөр нэгтгэр бүгдөөрөө бас амар жихэн бас бичээд дотор нуснаар

0: бас нэг хатан сайн үнэ дуудас байж гис. Одоо чигээр тэрийг уулдаг, тэрэндээ хэрэлдэг хийгээд тэрнээс нь гарсан явахын тухайд ам бол судалдахгүй. Тэрийг нь бүргүүлдэг тав шүү дээ. Тэгэл тиймэрхүүл өөрчилж ирсэн. Эргээд өнний голд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнэ дууд аваа да. Бүдүүн үнэг нь одоо хэлтэл хийгээд сайн өгөлдрийг бүдүүн үнэ аваад хэлтэл хийв нь бүргэн сайн дугуул барьчихна гэдэг. Тэгсэн одоо өнөө усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг дутагдталтай тийм өвчин гэмгэхтэй үнэ дуудааныг одоо чигээд чагт гаргана шүү дээ. Тэрийг очоод мэдхгүй аваад л тартай сайхан бүдүүн гоё байсаар чигээд аваад. Тэргээс үлд нухаан аваад өртний яхан тугал эсвэл одоо яхан беру одоо перунаас дээш одоо тэр сөрх мал болгоно гэсэн тийм үхрийг бол авахан байс. Тэр нь одоо хамгийн амар төвш юм. Тэргээд тугал перуны дотор ба сайн басан гэж өгөх болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөс яхан тугал перуудад бас бүтэхгүй шүү. Тэрий чинь бас мэдхгүй бас нэрэл аваалдаад хажуугаас хүмүүс жаад тихот зэрэгс өнгөрчсөн. Харин хөлтгийн талд бол одоо ихтэй баян бол үнэнгүй чанга шаарсан гэж хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаачсан бол байгалийн бухаар өвөлдөр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр манай хушуу өвөлдөр өөрчлөг өртөөчөн бол одоо яг манайхны одоо нэг гачаанд дуулсан. Би зүг их учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаагаараа жигээд тэдэн ус өөрийнхөө наадлынха өндөр бүр ашиг бодоод шүү дээ. Хуваачихсан. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өвөлдөр өөрчлөлт өгсө тэр гачаан дарга тэр чинь бүр сайхан тэдэнтэй хүсэм хамжилчаад гачаагаараа жигээд хийдэг байж тэр бид. Жигээд одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өвөлдрийн бухаар өвөлдөр өөрчлөлт тийм гачаа бичсэн дэр үү. Жигээд би одоо чад гайгаад гуншаад тэр чигчиг дөнгөөс баг тавч ирэв. Одоо жигээд явж ирсэн юм чинь сайн ихгүй болохгүй юм. Жигээд одоо сайн хийсэн одоо өргөө сүүлийн үеэр миний ч хэрвэл токтоогд үний байцаар бол хороноос гарахгүй би тэрийг өөрийнхөө бэлчээр дээр явуулаад одоо бидний хэвч цуслангийн бэлчээр байна шүү. Цуслаар өнгөрсөж байгаа тийшээ явчихдаг. Чихнэр нь одоо бивэл гаднаа муу чигээд үлдээгээд тэрийг анжаавал одоо чи 7 сар гүрж игээд чигсэн 8 сар гүрж игээд чигсэн бүрмсэн хөлтөл хийдэг байсан. Тэгээд жил жилийн бол одоо тэр өнөө хөлтөх нормын бол зөөнэй дуул хүргэдэг. Өргөө тэрнийхэн суйрын дээр сүулдэж одоо мэдсэн шүү дээ. Одоо бас хөдөлд дуулуулаад байж явс болохэд биш ээ нэ. За яа чи өртний дуул авсаар бас нэг илүү гоо хайж авбал чигээд одоо эргээс үлдээх эртний тугал тосго одоо ягтгар явчихын дор яваад одоо ер нь маний тоглоод бол намрын зүүлж өвлийх гэсээр бол 3-1 гэн бол тугалчихна. Энэ эртний тугал байрчлахаар биш үү? Одоо бол миний үнэ дууд юу ч та туулын салахч гсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайхны жирэм айлуудын ч юм сая тугалж байгаа айлууд бий. Чихнэр нь миний үнэ ч юм бол энэ үе болоод ирсээр тугал гөхүүлдэг сааж байхгүй. Тоглоом бол асар нь бордчихно шүүд. Тоглоом бордлээ н өхийн эргээд оновчин сүү шүрүүлэх юм байна. Өхийн тар хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохыг үерч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суваа үнэ шиг болчихно. Үнэ дуудаа. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд туглууд чинь бол илүүж болох үлдэн шүү дээ. Чи будуун туглууд чи өрийн туглууд барьчихсаар бол бордыг өс нөхчөл байхгүй. Чи тэри өхөөс нь салгаад борд их тэр чим өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоос хуй их тэр бас нэг ч нөхчүүлч юм болохгүй жооны халуунд. Одоо чигээд арим талын юмсууд байна аа энэ. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүүлжуулаад өвлийн өхийн туглууд бол баа салдна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчин өмхөх гол нөхч байхгүй. Өхийнх нь эргээд дөлөн гөхөн чи гэж их өвчин орнөч байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордо өвчргүй гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээрийн шимээр явжсэн болохоор нь тэр хөнгөлтөж байхгүй. Туглууч өчгөө тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хаврын чинь бол өнөө үнийг чинь бидэн ч удаа гашаалаад л бордоол тэжээгэл хөдөлгөөн багдаад ирэх үеэр туглууч аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шиг нь туглууд очоод тугл нь бүдүүн гарч одоо чигээд тар муутай үнийдүүд бол бүр хөнгөлтөгсөн юм гарч ирдэг байсан дүр үйдэн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугл үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдалтансэ. Эргээд багтаар халдварт одоо баг шүү дээ. Чи баас алдна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнэн нэ ороо орох хорчин амарсан шүү. Чи дэндэр өвс сүлчээр чи одоо их бүр муу дагууд байр нэргэчи нарилга бордо багсагны хүрлүүд ирэх үе үнийд ууч ороо олох нь амар амар. Чигээд эргээд хөл суух норм өндөр тэр үед. Одоо нэг 6 сар удаар та 5 сар өнгөрсөөр үнэн нэ ороо муудан эргээд хөл суух норм нь жихэн баргатай шиг хаа жанус ороо бутсан тиймэрхүү үүжгдэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талуудуд бүр байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн малчин наран мандлын хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сорвалж илхэн хөхнөх хэсгийг сонсголоо. Маргаашин энэ цагийн дугаараар тус шингэлтэй сурвалж хэлхийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сурвалжил хангасан Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал хилэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, ханагч Бүрэн Уйлжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр

0: уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар Бээжин их сургуулийн профессор докторантын жолоодох багшид Дулаанай бичсэн ном үрсэн тэмдэглэл гэсэн жохоолыг нэвтрүүлэгч Гэлвэнэ уншсанаар хүрэх хэр бэлтгэлээ. Та бүхэн бүлээн авч сонсч гоноо.

Нам уурсан тэмдэглэл. Дулаан. 2019 оны жуу. Би шинэ гэрээнд хүрэх төлж авсан. Өлөөс хүлээж хувааж авсан шинэ гэрэн тогтоо сайхан засаад адар хорог тавилах хэрэгцэн оруулж тагаад цагаан сар өнгөр бүгч нүүр зорхор бүлтгэл байтал хижигдэд өгрөөд өсчихв. Гэр хараагийн үүд хаалгий цагаан хувцастай зүүр харуулуд хөдөн давхар сайхаж манаад гэр нүүлгөх том ачааны масан байтугай амьдарч суудаг бид өөрсдөө өдрийн хоёр удаад орж гарч болохдгийг зөрчлөө олсон гол хараатай хөдөлгчүү байдалд орсон билээ. Ажар хуучин гэр болон шинэ гэрийн хоорондох цагийн хол өлсөв. Нэгдсэн голоор асалсан болохоор нийтийн машинд суугаад нэг уртуул яваад 15 минут алх бол хүчдэг болов. Шууд алхаад ирсэн чиг тагалт цагт хүчдэг ойрхон замбас болохоор өнөр бид хоёр өдөрт хоёр удаа гарч болдог өргөчлөл өгөн өгч амьдралын бүрхлүүдэн өдөр бүр хуучин гэр болон шинэ гэр удаан сургалт чинь үүрт зүүж өгсөн билээ. Тэгэхэд юуны өмнө 20-30 жил чуглуулсан хавшил хөрөнгийн дотроосоо хов заяагмын өөрчлөсөн эрдэм мөсгийн өх болго болсон хөрөнгийн хөрөнгө нам бичгүүдэн хоёул бохчил зүгөрөөд шинэ гэр зүгэн төлсөн юм. Би том ногоон бохчимдаа том том хатуу хавстай хүнд хүнд номуудаа хийж өгөөд ургамал улаан бохчимдаа жижигчэг хөнгөн шиг номуудаа хийж өгөөд гартаан бас хөдөн ном сул дүүсгээд бид хоёулын нам үүрсэн уртамын аян хижиг дахлын дундуур ингэж бохилсан билээ. Харин жил амьдарсан жижигхэн өрөөтэй байраасан уужим саруул шин байсан нүүж жинхэнэ номын өрөөтэй болсондоо баярлан хөвсөж хаяагаан зүүртэл хайсан модон номын хорго жахаас гэлэсний тул өөрт авчирсан номон шин номын хоргондоо жалж тавих үед өгтийн хизгийг төр зуур мартаж байсан юм. Тэгвэл шин номын хоргонд тавих номуудаа шилж байгаад үрсэн юмсан. Юуны өмнө хоёр жалаадгач багцынхаа номыг үрч шингэртэн жалав. Төвчлэн профессорын 30 бод бүрэн жохол болон дандах профессорын 7 бод жохолын төмрийг яг 3 удаа үүрч намын хоргоныхон гол байранд залж тавьсан билээ. Хоёр багсын хаан жохолын төмрийг таваад үлдсэн жад нь өөрийнхөө уламжлал ба харьцуулал утга жохол судалтын хөлхөөг үсгэд хоёр номоо тавьсанд намын хоргоны нэг давхар нь яг дүгүрчихв. Хоёр багсаасан 23 жил өрдөм сураад хийж бодсон өрдөм шилжилгээний том бүтээл цуулганыхан дэргэд өөрийн минь жижиг ном яг л хоёр том хүний хажууд хөөгд суусан шиг харагдахаар буян нэг гоц чирмайхаас өрөө арахгүй гэсэн ганцхан бодол ургаж авсан билээ. Жаргаад бусад нэнтгэнж хадгалсан номуудан өмг дараатай үүсчихв. Хамгийн бишэрт уншдаг шинхэн үнэ бүрэн жохолын 36 бодийг 3 бис 4 чуудаа үүссэн билээ. Би өндөр жохолчин жохолыг таавал бүх жохолын бүрэн өсдөг замтай. Ингүүл сайн нэг жохолчин үзэл санаа урлагийн амзэгтийн сая бүрэн бүтэн системтэй ойлгож чадна. Өрдөмтэй жохолууд явч ингэж өсдөг юм аа. Ийм болсон Хэмингуэй, Пушкин, Толстой, Милан Кундэра,

Юха моёен чиж мочро адаптатын алдарч жохолцсон бүрэн төвөрнүүдийг бүр хамгийн сайн хөвдөг нь бодлогоо авч хадгалсан юм. Мон чэньчэ уужэган чэнжуу шүжиг өрдөмтгийн бүрэн хаалуудын чи намын хоргоныхаа дөд байранд зассан байна. Хэддэгэнгүү миний өөрийн судалгаан бол Монгол судалгаар гомдох тул Монгол намынхаа дөдийг бас уртаар нэг нэг дотор үүлж байгаад чингэртэн зассан юм. Ара татаад хөвдөгцэн зүйл бүрийн Монголын нууц тавчанаас эхлээд Монгол эрдэмтдийн согдох бүтээлүүд шин намын хоргонд өөр өөрийнхөө байранд тавтай сарчхаасан юм. Монж бурхны сутар, бурхан сартай хамаатай нум бичгүүдийг баруун талын намын хоргоныхон хоймт хамгийн дөр талын тавиурч жагав. Энэ матер Монгол хятад гадаад хөдний нум, Монгол сутар, аман жахас сутар, уран жахагийн онол, жан үйд сахи сутар, төвх иргэн сэлгэр, үүс завсарсан номуудан, төрөл ангилж, байр байранд нь тавтай тохиулж, намын харгаан дүүрмэх үед нэг мэтгүүлээ нэгтө хоёр сар илүү өнгөрчихжээ. Өн хоёр сар илүүгийн хугацаанд өдөр бүр хоёул хоёр удаа хуучин гөрөөсөн шингэр зүгэн, мөрөн өвдөл ном үүссэн боловч, хорог дүүрэн зэддэрсэн гой гой номуудан, сэтгэл ханамжтай харахад өдөр бүрийн нар өрөө нэмийн чонгоор тунартал гөрөхтөл байсан юм. Бидний үүсэн номууд миний хураа чуглуулсан номуудын нэг хэсэг байсан юм. Эдгээр номуудын үүрэгс өмнө лаа сарын 20 хүртэл эдгээрс өмнө завдаж нэг цэрэг номын нэрээр нөгөө номын өрөөнд зөвчгөл байсан юм. Хуучин гэрийн наравчин дээр овооч байсан унталгийн өрөөний номын хоргонд байсан номуудыг даяад хайрцагт цавлаад дөрвөн том номын хорготтой хавдаг. Нэг том асааны машинд дүүртэл очиад төөд авчирхад 3 5 өөр 4 дугаар давхрын алтрын шатар бүтэн хагас өдрө үүрч буулгаж ахид төлс юм. Үнэн дан үүрч зөөсөн өдгөр номуудыгч би бүр нэг нэг дотор үүрч зөөж байгаад чуглуулсан юм шүү. Ном хархайтай, ном хайртай хүний нэг зэрэгт нь ном чуглуулж ном үүрч байдаг. Миний ном чуглуулж ном үүрсэн амьдрал их сургуулийн үеэс төгссөн юм. Би төвийн үндэсний их сургуулийн түүхийн салбарт сурчиж байх үед хууч судлаа. Чинээс өмнөх түүхийг заач байсан Вонхын Цэ профессор бидний дагуулж хууч намын дэлгүүр хөсөж нам чуулуулах зам хөтөлж оруулсан билээ. Тэр бид Байшту Цогийн Дундад Улсын намын дэлгүүр, Хонжонгийн Дундад Улсын намын дэлгүүр, Шинжээ Күгийн хууч намын дэлгүүр бол миний хамаг олон очдог байсан намын дэлгүүр юм. Хаятан гаргийн жургаан, гаргийн өдөр, хагас өдөр дугаа өнж байхад өйдөнгийн өвөн цахийн дөрийн чангийн хуучин номын дэлгүүрт хүрч ам хаядах байсан билээ. Тэр биеийн чуглуулсан номуудаас олон кийг нь одоо батал мэндганж хадгалж байгаа бөгөөд зарим ном нь ончиг баригдахтай байсныг тухайн үед бодож авсан байна. Жишээлбэл нэг удаа би дөрийн чанд дугаа өнж очиод ном хайж байгаад Жонхуньян профессорын очилсан Христийн Баатарлах тууд Шаха намын судлыг үжин бүт тоож бодлодож аваад уншиж хадгалсан юм. Хожим нэг мэтгүүлээр Бойзингийн сургуульд ажиллаад Жонхуньян профессортай хамт ажиллах болж миний докторант төрсийн тул Шаха намын тусгаалан судалж докторийн өгүүлэл бичгэд Жонхуньян профессор хавсарч жолоодсон бөгөөд өөрийн орчуулсан Шаха намын бүрэн төвөр 6 бод номоо гарын үсэг журч над дэлгэцсэн юм. Төвний 1992 оны 10 сарын 27-ны өдөр Лёли Чонд ном хайж авсан түүхийн салбарын оюутан яаж бодож авах билээ? Их сургууль байхад амьдрал хүчтэй байсан болохоор өдөөгөр ном харахтай боловч хармаандаа мөнгөгүй тул хайрч тоосон номон төр бүгдийг авсхийх бо харамсалтай байсан юм. Тэр харамсалын зарим нь одоо болтой сэтгэлээс гарч өгдөг байна. 1990 оны өвлийн амралтад би нэг удаа Вонфузингийн номын дэлгүүрт очсон билээ. Хоёр нам нут болоод ари нам нь гэж хагас өдөр татгалж яагаад гэвэл харман байсан ч бас нэгэлсэн нам гарч ирнэ. Нэг нь Украина ардын жохолч Кипстанскийн шүлгийн төвөр хөтхөн мөр шүлгийн уншмагч нэгэл татгалтав. Нөгөө нь Америкийн амын жохолын өрдөгтөн Томсон дэлхийн амын үлгэрийн ангилын ухаан би яг сайхан мандах профессорын Монгол амын жохолын судлах сургалтаар сэлгэж ороод байсан болохоор өн намын тусгай мөрөгчлийн намын үнцнийг хүнээр хэлүүлэх хэрэгтэй. Гэтэл ерөө нэр гар амьдран гэж хуурд шалгаж ирсэн залуу насны зур багтаан хөтлөгдөж Кипстанскийн шүлгийн сонголын хөтлөнг аваад нөгөө намыг нь арихад гөвч байртаа харьж ирээд яаж болох вэ таарахгүй. Нөгөө намын хөтлөлтөд ахтаан таарна гэж нөгсөн урууж хөргөж

0: үжил санааны тэмцэл хийсэр. Дараа өдөр нь Монфу зингэд хаад очиод томсны номын авцсан чинь худалдаа дуусчихжээ. Тэгээд өнөө наттай харамсалт болсон. Харин Кевсенскийн шүлгийн номыг одоо утас орон толгойн номын тавиулдар нэндгэн хадгаж өргөж уншдаг бөгөөд Украиний дайныг бодохгүй Кевсенскийн өнөр хөөрхий, охуултанч хөөрхий гэж өрөвдөг билээ. 1909 онд би Монгол улсын их сургуульд сурч байхад урт цагааны номын зах миний 7 хоног заавар нэг удаа очдог хамгийн татсан хандлагын санагддаг газар болсон юм. Бөмбөгрийн хүснээ зах цитаагүй байсан тэр бид бид хагастай буюу бүтэн сайны өдөр урдаар бөмбөгт хүрч хүнсэн чуглуулж аваад дараа нь урт цагааны номын захыг нэг үжирэлсэн нөгөө үжирэлсэн гарт нь ном хайж ивэн. Өргөж очдог болохоор ном зардаг үед бүр цантаа болсон бөгөөд орыг өссөн номыг минь дараа удаа ирэхэд олоод авчраад өгнө. Урт цагааны захаас би аман зохиол судлал зэрэг өрдөн шинтгэний номууд гадаадын одон хөлөр хөдөлгдсөн монгол судлын номуудыг олдох хэрэгээр чуглуулж авсан билээ. Би босож ирсэн дараа урт цагааны ном зардаг хүмүүс миний хамт явдаг байсан хүмүүсээс нөгөө ном хайгаад явдаг солонгосчийн нутаг ботсон юм уу гэж асуусан гэдэг. Улаанбаатарт байхдаа бид Ойзын буюу Хөх хотоос буу очих хэрэгтэй байсан юм. Яагаад гэвэл нэгд Ойзын буюу Хөх хотоос очих хүмүүс манд хар ярих авчирч өгнө. Хоёрт ах дүү нарыг буцаад чуулуулсан номуудаа өгч явуулна. Миний Улаанбаатараас чуулуулсан гэр бүлийн номын олон кин ингэж нэг нэг хайрцагаар тойн өмнө өнөр өгч явуулсан. Хожим нь адаптатод хурдаар явахдаа би юу Ивэд одон ховор номуудыг ганц нэгээр чуглуулж авч гарсан билээ. Жишээлбэл яхамд хурдаар очихдан оюун билэг профессор, байгаль профессор хурвал хуучин номын зөвлөөр нэг өдөр тойрч Монгол түүхийн хуучин ном ба Аякида Комиогийн номуудыг яаруу сандруулж хуулж авсан билээ. Даусын нэгэн жижигхэн номын дэлгүүрээс Холандын Альберт Китт зөвтөнтөн Роберт Ханс Санкодекийн доктор шалхам гасан өгүүлэл Хаян Хервагийн шүтлэгийн үүсэл гарлын судал хүмүүс 100 гаад худалдаа номыг 20 доллараар худалдаж авсан юм. Кодик өгүүлэлтэн өнтгөх дундад ус болон Японд дэлгэрсэн Хаян Хервагийн шүтлэгийн нарийн судалсан боловч Монгол төвдөд дэлгэрсэн Хаян Хервагийн шүтлэгийг огтурцсан гууд нь харамсаж олон юм болж авсан. Гадаадд төлөвлөсөн номуудыг өөрөө хурал чуглаанаар явах тохиол чулууж авснаас гадна зэрмийн гэн найз нөхөд буюу хүүхэд сурагчид надад газрын холбоос төгсөөлгүй үүрч авчраад өргөж өгсөн юм. Жишээлбэл миний сурагч Баха өнтөд хурдаар очиод Раху Вирагийн өнтөсөн Арджи Бурзи хаан болон Монгол номын гарцын хоёр бод хөмөх 3-5 номыг надад үүрч авчирч өгсөн юм. Мөн миний ахын нэмжин Финландд очиод суралцаад босод ирэхдээ Кадо Валагийг өнтөгд очиад босод ирэхдээ Рамаяна, Махабарата хоёр туулын номыг үүрч авчирч өгсөн юм. Миний номын өөрөө ингэж өөрийн чуглуулга өөр бусдын дамжилгээр өдрөөс өдөр баяжин өмнөж ирсэн юм. Энэ хурцад уншаад ирэхэд дурхан яшигч таамар өмнө нэгсэн жохолууд өрдөнтөн багш нар бүр өөр өөрийн ном уншсан төрөлдөө ирсэн байх. Энд удаан багш ганцаар юунд ном уурсан ном чуглуулсан үлгэрээ яриад байх гэж гайхах магад. Үнэн дээр миний ном чуглуулсан өнгөрт бол мөн ном уншсан өнгөрт болон төрөлдөх юм. Ном чуглуулсан өнгөрт төвөөс 2 жилийн дүгнэлт болмоор байна. Нэг доктороор чуглуулж авсан номууд бол чиний тоож бахархсан Монши хатгалыг гэж өрхөнсөн нэмсэн ном мөн. Мөн ч чамд хамаг хэрэгцээтэй ном мөн. Ахан дахан уншиж чухалтай ном мөн. Үнэн дээр нэг өнөө бүх хатгалсан номууд нь тэр чигээрэн өн өнөө ном уншах сонирхол, ном уншаад сурч бүрэлдүүлсэн мэдлэгийн хурам тулга. Мэдлэгийн бүтцийг тэр чигээрэн харуулж байгаа юм. Хоёрт нэг доктороор ном чуулсан явчвал үндсэн дөрөөн бас нэг доктороор ном уншсан явчмаа. Урван нэг хүн ном чуглуулаад ном уншихгүй бол номын дэлгүүр эрхэж байх онцгой байдлыг гаргахгүй ямар ч хэрэггүй юм. Хорвоо чуглуулсан номоо уншихгүй бол өдгөр номоод хэзээ чиний өөрийн чинь оюун тариа ухаан сэтгэлд орч чадахгүй. Ийм номууд чиний өрөөний үзмж тавилах болохоос цааш ямар ч үн чанаггүй. Сөүлэмэд ажил яруу, цаг яруугаас болж номын дэлгүүрт очиход чөөрлөө. Олонхи номын шууд сүлжээнд өрөөс авах нь олон болжээ. Төвс би хаашид нам үүрэх дуртай. Номыг нэг дагаар уншиж байгаа чуулуулах дуртай. Ном уншдаг хүнээ төрж яргалыг ном уншихгүй хүн хөжөөд ойлгохгүй.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд ном үрсэн тэмдэглэл гэсэн жохол сонсголоо. Программыг дээж найруулж хөвчин хянж алтан дүш нэвтрүүллээ.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн бацхан өрх мэх хүндтэй сонсогч дор сон мэдэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 14 гаргийн нэгэн энэ цагийнхаа шууд нэвтрүүлгээр манай орон 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны орчил аж ахуйн хөгжлийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тархаасан Уртан зөвхөрнөөс 3 өмөртийн халхавчин инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааныг ахиулах чич бэлчээрийн даацаас хэтэртлэм алчих асуудлыг шийдвэрлэх ахуй талбайн хурал хуралдуулсан манай орон 2000 гаруй зүйлийн Монгол эмийг эмчилгээний батлахын тооцоо хийх хэвчээнд оруулсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Ойрд Уртан засхорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл Уртан засхорны амь ухаа орчин тойрны тэнхэм зэрэг салаан мөчөртэй хамтран Өвөр Монголын Уртан засхорны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны орчил аж ахуйн хөгжлийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тархаач. Төлөвжүүлэг нь ерөнхий шаардлага хэмжээг багасгаж суурийг бэхжүүлэх, ашиглалтын нормыг дээшлүүлэх, дахин ашиглах хэвчээг тогтуунаар өргөтгөх, хаягдмал бүтцийн хураан авах системийг төлөвлөржүүлэх, орчил аж ахуйн аж үйлсийг шилдэгжүүлэндээс дэвшүүлэх дөрмийн батлаг ба төрийн батлагын дэмжлэгийг чангатгах, зохион байгуулалтыг чангатгах зэрэг 8 талаас 24 зүйлийн бодтой агуулгыг тодорхойлсон байна. Төлөвжүүлгэд 2030 онжиж 2035 он хүртэлх хугацааны орчил аж ахуйн системийн байгуулалт, эх баялагийг дахин ашиглах гол харилтыг тодорхой тогтоож, үүнд 2030 он болоход үйлдвэрлэл, хэрэглэгээ, эгүүлэн хураах, дахин ашиглах зэрэг бүхэлхээ хамарсан онцлогоор ил тод ажлын үр бүтэмжээр өндөр орчил аж ахуйн системийг бүрдүүлж, том хэлбэрийн хатуу бий таягдмал бүтцийн жилийн ерөнхийлөн ашиглах нормыг 162-аас давуудна гэж дурдсан байна. Төлөвжүүлгийг үндэслэвэл 2035 он болоход манай орон дөрвөн бүрэн төлөлдөр байршил зүй зохистой, төрүүн зэргийн мэрэгжилтэй олон талаар хамтарсан орчил аж ахуйн чанарлаг хөгжлийн системийг үндсэндээ байгуулж, гол болох эх баялагийг ашиглах нормыг улсын дотоодын төрүүний түвшинд хүргэх болно.

Бүх орны 3 умартын халхавчин инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааныг ахуулагчиж, бэлцээрийн датас хэтэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахуй талбайн хурлаард Шилэнгол аймгийн Шулуунхоо хошуунд хуралдажээ. Хуралд оролцох сэт ухлын ширэг даагийн илсрэх газрын ерөнхийлөн засагчич, нутаг бэлчээрийн оюунчаар хамааран хамгаалах мэдээцэнгийн давчин, илсрэх жилийн сэргийлэн засах ашиг дургмлыг боожуулах төв, Өвөр Монгол ХЭБ-ийн заагдах элси засах ерөнхийлсэн төрөл зүйлийн орон, усны их сургуулийн орон, бэлчээрлүүлэхийн зогсоон битүмжилэн хамгаалсан газар орны амь ухаан сэргэлтийн үр бүтэмжийг тойрон үтсэн ба санал сануулгаан солилцсон байд. Шилэнгол аймаг Хөлөнбөр хот, Ордос хот, Баянур хот зэрэг аймаг хотын төлөөлөгчөөс бэлчээрийн датас хэтэртэл бэлчээрлүүлэхийн асуудлыг шийдвэрлэх 3 умартын халхавчин инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааныг ахиулахын тойронд санал сануулгаанд тусгсан бөгөөд туршилгаа солилцож тусгай сэдвт яриа тавьжээ. Уртан цэс хорны ойшугаа ба нутаг бэлчээрийн төвчөө тарайлан малаач ухаа ба хөдөө тусган малжих хорны тэнкмэс бүх орны 3 умартын халхавчин инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааныг ахиулснаа бэлчээрийн датас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг цэгчлэн зассан байдлыг мэдгэдгийн хамт дараагийн шатны ажилд байрлуулалт хийжээ. Энжилийн эхнээс бүх орны 3 умартын халхавчин инженерингийн бомб шавтлах дайлалдаан урагштай явагдаж

8-р сарын сүүлч болтол ам ухаан байгууллалтын үүргийн 2474 төмөө баялуулжээ. Үүнд эсрэг жилийн сэргийлэн зассан талбай 1466 төмөө төхөрч, тус бүр жилийн үүргийнхаа 100-ийг 97-7 баялуулжээ. Хойшид төрөл зүйлийн акцийн үргэлж жилийн шалгуулдуулж, цагчлан засах хүчилтэй чангатгаж, төрөл зүйлийн бэл мөнгөний батлан төлбөлсөн ёсоор хамаа бүхэн ажиллаа чанарлаг бүгэд үр бүтөмжтэй бийлүүлэх болно. Ойрын хэдэн жилийн чармайлгаар дамжаад бүх орны байгалийн бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн заалттоо 110 болон буурж, бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх ажилд шатаж нартай үр бүтөмж олжээ.

Үндэстний эмтанг уламжлан залгамжилж шинийг үүдэн хөгжүүлэхийн эмчилгээний батлахаар дэмжих тухай ярилцах хурал ойрт хөх хотод хуралдчээ. Улсын эмчилгээний батлахын төвчөө болон 11 мож орон хотчийн Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн эмчилгээний батлахын салаа мөчрийн төлөөлөгчид хуралд оролцож, үндэстний эмэмлэгийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн шин нарах замыг хамтаар зөвдчээ. Хуралд өртөн зас хорны эмчилгээний батлахын төвчөөний тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчийг урьж Монгол эмэмлэгийн онлайн систем уламжлан залгамжилж шинийг үүдэн хөгжүүлэх Монгол эмийн хөгжилтийн одоох байдлын нарийн танилцуулжээ. Хурдаас ойлгосноор одоохонд манай орн нэгэнтэй 117 Монгол эм, 486 Чанах эм, 1438 Хятад Монгол эмийн эмчилгээний байгууламжийн найруулан үйлдвэрлэсэн эмийг Уртан зас хорны эмчилгээний батлахын тооцоогийн хэвчээнд оруулсан байна.

Түнглэн хотод 400 гаруй удааны баг хөвчөний ажилтан элсэг цуглаан эрхэлж ажил олголтын үйлчлэгийг олон түмний дэргэд хүргэжээ. Хоршин тойрог ордо 2026 оны ихдээд сургууль төгсөх сэдэв зэрэг залуучуудад ажил олгох тусгай ажилтан элсэг цуглаан явуулж 38 аж ахуйлаас машин механик үйлдэх, мэдээ зангийн мэрэгжил зэрэг олон халамжил хүрээ хамарсан 1000 гаруй ажлын байр хангаж ихдээд сургууль төгсөх сэдэв юм ажил алдсан залуучууд зэргийн хэрэгцээ хангажээ. Төмлөхөд иймэрхүү хевчээгээр баг бөгөөд үйлчлэх этгээд нарилаг оновчтой тогтоосон ажилтан элсэг цуглаа нэг нийт 427 удаа эрхэлж, дэгшдгээд өдөр бүр бараг нэг удаа эрхэлж байна. Эдгээр ажилтан элсэх ажиллагааг нийгэм тойрог сургуулийн хүрээ аж ахуйлал, худалдааны талбар зэрэг олон түмэнтэй ойрхон талбар газарт явагдуулсан бөгөөд ажил мэргэжлийн боловсролын тусгай тойрог баян дааж үйлс босгох тойрог зэргийг тохируулж олон түмний ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагатай зөв оновчтой золгуулж чадсанараа хүмүүсийн хүрээллийг ихэд олжээ. Ойлгосноор 2026 онд Түнглэн хот ажлын байрын хангалах хэрэгцээний давчингийг байгуулж ил төрлийн ажилтан элсэг цуглааныг 100 талбар эрхлэхийг 10-ийн ардын амьдралын инженерэнд оруулж хевчээгээр баг бөгөөд үйлчлэх этгээд нарийн оновчтой тогтоосон ажилтан элсэх үйлчлэгээний ажиллагаа түшиглэн бүх жилийн ажил олголтын харалт дүүргээ 4 сар урьдчилан байлуулж үнэн бодитой ажиллагаагаараа ардын амьдралыг сайжруулах амлалтаа байлуулжээ. Бохт хотын анхдагч сурагч досож хүргэх тусгай тэргэн замыг ойрд тус хотын хөл болот төмөр их зээлийн 3 дугаар баг сургуулийн Күнбэ хуваар сургууль жинхэнэр туршин ажилуулжээ. Энэ бол Бухтын зам харилцааны цагдааны нарилагжуулсан зам харилцааны засалтын завгураар сургуулийн хүрээний эргэн тойрны зам нэвтрүүлгийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх шин арга хэмжээ болно. Энэ нь Бухт хотын сургуулийн хүрээний эргэн тойрны зам харилцааны зохион байгуулалтыг шинжлэх, ухаанчлах, нарилагжуулах тийш чухал их алхам алхсныг харуулж байна. Танилцуулснаар тус удааны сургуулийн хүрээний эргэн тойрны зам харилцааг дэстэвшүүлэн өөрчлөх ажлыг орон зайг дахин цогцлох, замын эрхийн хуваарлах, төхөөрөмжийг дэстэвшүүлэх, үйлчлэгээний батлах зэргийн тойронд зэргээр ахуулжээ. Энэхүү тусгай замд ногоон өнгөтэй дос чүргэх давчин, сурагчийн дос чүргэх тэрэгний тусгай зам, түр зогсож дараахан явах сэрэмжийн шугамыг зурж төлбөлөн тусгай заалтын пайзыг төхөөржүүлэн байрлуулсан байна. Үүний хамт тус сургуулийн эргэн тойрон хоёр газрын зайдах явган хүний хөндлөлийн замыг дэстэвшүүлж, өнгө алгалсан эрээн шугам болгож, сурагчдын сургуулийн хүрээнд орж гарахыг тодорхой ялгаж, зам нэвтрүүлгийн эмх журамгүй болохоос зайлс хийж чаджээ. Сургуулийн үүдэнд бас тэрэг зогсоохыг хоригэлж торчилсан шугам зурж, замын голд тусгаарлах халхавч нэмж байрлуулан, тэрэг унааны дураараа эргэх шугам дарж зам солихыг бүтэмжтэй хоригэлж, хөндлөн чиглэлийн тэрэгний урсгалын харшилтыг багасган, зам нэвтрүүлгийн эмх тэглэмийг бүх талаар журамжуулжээ. Тусгай тэрэгний замыг ашиглалтад оруулсны дараа хүн ба тэргийн бүтэмжтэй гар салган тохируулахыг биелүүлж, Гэрээ Ахмадын сурагч дос чүргэх цагийг ихээр богинсган, сургуулийн эргэн тойрны зам харилцааны төвжирлийн асуудлыг намдаасан байна.

Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол Ус Судлалын дээд сургуулаас ойрд Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн байгууллалтын судлын ярилцах хурлыг эрхлэн явуулж хичээлийн заан сургалтын системийг улам даалхам шилдэгжүүлэн хичээлийн агуулгын бүтцийг шилдэгжүүлж заан сургалтын арга хүн хүмүүжүүлэх загварыг шинжилж хичээлийн байгууллалтын ас чанар ба шинжилгээ заан сургалтын түвшний цаашид дэвшлүүлэхийг зорьсон байна. Хуралд орны дотны гадны хийгдээд сургуулийн эрдэмтэд цугларч Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн дал шахам жилийн турших амжилт хүтэмжийг үгэнчээ. Хийгдээд сургуульд Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын хичээл зааж байгаа багш нар туршилгаа солилцож Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн заах аргыг шинчлэх Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн тогтцын шилдэгжүүлэлт хийгээд агуулгын шинчиллийн судлал, шин жуулчлуур хийгээд хэлний шин орчинд орох Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн заан сургах аргыг шинчлэх зэрэг сэдвийн тойронд судлын ярилцаж санал бодлоо солилцжээ. Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиол бол Дундад улсын Цөөн тод үндэстний утга зохиолын шилдэг бүрэлдэхүүн хэсэг, Дундадын шилдэг уламжлалт соёлын эрхэм нандин эд хөрөнгө. Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээл бол Монгол үндэстний утга зохиолын соёлыг уламжилан бадруулж, үндэстний утга зохиолын шинжилгээний суурийг батжуулж, шин цаг үеийн үндэстний утга зохиолын судалгааны чадвартныг хүмүүжүүлэх гол хичээлийн нэг болно гэж хуралд оролцсон эрдэмтэд санал нэгтэй үздэсгэжээ.

Орд бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлэл мэдэгдэл буулгаж 2026 онд дундад бүх улсын хэвчээнд 600 хөтөлбөрийн жишээч уран дарахны шинийг үүдэх ажлын тасаг байгуулахыг дэмжихээр тогтжээ. Үүнд манай орноос 17 шинийг үүдэх ажиллах тасаг сонгогдчихжээ. Одоохон болтол манай оронд ил шатны ил төрлийн ажилтан ажилчны шинийг үүдэх ажлын тасгийг 3268 байгуулж хэвчээгээр өргөн онцлохоор ил тод чадамжаар түүлдэр үр бүтэмжээр довим ажилтан ажилчны шинийг үүдэх ажлын тасгийг системиг бүрдүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-7 дугаар сар болтол Манжуур өртөгөр өнгөрсөн Дундад Европын жишааны гал тэрэг 2220 суват хүрч 20 том гараа баримжаас шингэлэг тээжээ. Энэ нь эдний адил хугацааныхаас тус 38,23-аар нэмэгдэж, буцах ээлжийн гал тэрэгний бомтоор өнгөрсөн хэмжээ бүх улсын төмөр замын бомтын төрөнд оржээ. Дундад Европын жишааны гал тэрэгний зүүн замын гол хөвс болсон Манжуур өртөө тоочилсон бомтын систем түшиглэн сольж ачаалах бүтэмжийн илтээшлүүлж буцах ээлжийн жишааны гал тэрэгний тээврийн хэмжээг үргэлжилэн өндөр төвшнөр баталжээ. Манай улсын машин цогцол бүрийн чадамжаар хамгийн их амжи 3, 4, 5 тэг хэлбэрийн нүүрс малтах машиныг ойрдоо шиндэн нүүрсний төхөөрөмжөд сэлбэн засах төвийн 1-р үйлдвэр тохируулан туршжээ. Тус нүүрс малтах машины дан цогцын машины чадамж нь 1250 кВт, чирэх машины чадамж нь 250 кВт-д хүрдэг. Энэ бол мөн ч одоохны улсын дотоодын чадамжаар хамгийн их улсдаа үйлдвэрлсэн нүүрс малтах машин 10-р сарын гэхээр ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна.

2026 оны улсын нийтэм хэрэглэх бүхэл өсөв бичгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын гарагийн ажиллагааны эхлэлтийн өсөл Улаанбаатар хотын зөрөмдсөн хятад үсгийн сонсож бичих уралдаан 9-р сарын 12-ны өдөр Улаанбаатар хотын багцуудын ордонд явагдаж Улаанбаатар хотын Эл Хошуу хот тойрог хотын шууд тараа сургуулийн нийт 47 төлөөлөгчийн ангийн

141 хүн уралдаанд оролцжээ. Хангэн аймгийн Юнлунпин Академичийн ажиллах өртөөний 2026 оны хужирт даамгай усан доторгын үнэлэлтийг хэмжин тогтоох хурал ойрд явагджээ. Хэмжилтийг үндэслэвэл Шинян 2600 бөгөөд 8 наримжит хужирт даамгай усан доторгын мөн бүрийн дундаж уналт 552 кг давж Хангэн аймгийн хужирлах газрын усан доторгын уналтын тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.

Улаанхад хотын чанар сайтай малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулан борлуулах ажиллагаа ойрд Бээжинд явагдаж, бүх хотын 19 шилдэг аж ахуйн бүтээгдэхүүний дэлгэн танилцуулжээ. Анх дахь хугацааны мөнгөшөө 8-ыг шүүж борлуулах ажиллагаа жижиг шинийг үүдэн холбооцогцсон эхлэлтийн өслөл 9-р сарын 12-ны өдөр Баяннуур хотын хангийн хойд хошууны Жинша вандах мөнгөшөө 8-ын суурин газар төгжөнтэй явагдаж, тухайн газрын хужирлаг газар тэжээсэн 8-ц борлуулгын хөгжөлтэй удирдлага орсон байна. Энэ жилийн түрүү 8 сард Манжуур хотын хил алсалсан электрон худалдааны гадаад гаргалтын хэмжээ 54 дүншүр төгрөгийг авч, нэдний адил хугацааныхаас 1373-аар нэмэгдэн гадаад арилжааны хөгжилтийн хандаж үргэлжилэн сайжирчээ. 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Алшаагийн машин тэрэгний хээрлэн давхих уралдаан Алшаа зүүн хошууны баруун бэл болгосонд хөгжөөнтэй явагдчээ. Улсын дотоодын олон хот, Япон, Герман, Франц зэрэг улсаас ирсэн 700 гаруй хүн уралдаанд оролцжээ. 2026 оны Хүлэнбэрийн гар дуулны явган алхах ажиллагаа 9-р сарын 12-ны өдөр Ягш хошийн гар дуулны үзмжийн оронд эхэлжээ. Жанши, Шанши, Хармөрөн зэрэг бүх улсын гэл газраас ирсэн 700 гаруй хүн ажиллагаад оролцсон байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчих юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талуухсан жийлээ ярдгал юм бол таалагд.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Жагч ийлэн үү? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн суучээ сайн суучээ. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

За цаг агаарын байдал гэвэл хөхөт оронд өнөөдөр болохоор тунгалаг 25-аас 9 градус баруун нас нэгээс 2 дэсэн салхитай, маргааш хөхөтд мөн тунгалаг 3-4 дэсэн салхитай, агаарын дулаан 26-аас 11 градус юм байна. Эрхэм сонсогчдаа юм хүү энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасчуд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянах чарын ерөнхий хянагч бүргэд

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjó ярьж байна.
1: Одоо нэгдлийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 4-ний өдөр хотын намын хорооны шүүчийн төвхөлдян 60 ол хотод гүнзгэрэн байцаан судлалт хийхийн хамт тусгай сэдвт хурлын эрхлэн хурлдуудан олон түмний дэрэгдэх төв бүс суртал болон ялзарлын асуудлыг цэгчлэн засах тухай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүчийн чухал зааврын зэрэг санааг гүнзгэр суралцын туслуулж ара түмнэр гол болгох үйлчлэлтийн үзэл санааг ямагт баримтлан сэтгэл тавин хүчилж лав тун баттай цэгчлэн засан өрөвтөмжээр ардын амьдралын буян чаргалын үргэлжилтэн нэмэгдүүлэн засалтын өрөвтөмжийг эзлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Дүүх хуулийн энх мэнцв өрөвжил савлалтын сугал тойргийн төрөл зүйлийн байдлыг тухайн газарт нь байцан үзэж хологдлоохи байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Тэр чухалчлагдан нас жилийн асрамжийн үйлчлэгдний довын асуудлыг цэгчлэн засахыг гүнзгэрүүлэн нас жилийн асрамжийн байгууламжи нас жилд тохирох өөрчлөлт настайчуудад холбогдох бэлмөнг зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн хяналт хамааралтыг чангатгаж чагсан байцааж цэгчлэн сайжруулах ажлыг байнга жолон өрнүүлэн настайчуудын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах хэрэгтэй гэж Дүүхүлийн хөөши зээл гудамжийн хэрэгэрхэл газрын ерөнхийлөн засах төвд хүрч тухайн талбайд сурвалж ярилахаар ирсэн хүнийг хүлэн авлаа. Тэр чухалчилсан нь загтлал сурвалж ялах бол хүргэж ирсэн олон түмний ажил болдог. Ардын амьдралын хүрээдэх загтлал сурвалж явахын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн шинэ ноён хуучин дансыг шийдвэрлэх шаардлагыг чанга найдваржуулж орон байраа сольж бодлого хийдэн Олон түмний бачин бэрх зовнол хүсэл шаардлагад оновчтой хариу өгч, нэг явдлын шийдвэрлэхээс нэг төрлийн явдлын шийдвэрлэх тийш хойруулахыг төлөнг агуудан. Олон түмний ханамжийн хэмжээ болон хүртэмжийн төрөлдлийг өргөлжилэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Дүүхүлийн тусгай сэдвт хурлын эрхлэн хурлдуулан Жадан айл хотын төвдрүүлэн цагтлын засах ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Тэр чухалчилсан Ол цогчийн хариуцлагын эрс бат үргэлж ажлын арга хэмжээг нарилаг жуудан боттойжуулан тохируулж хянан жолоодох эрчмээ чангаруулж эл талын хүчтнийд ачилж хадаас хадах зориг санаа болон чанга бүтөмжтэй баримжаагаар эл зүйлийн голдлогтын үүргийг бомт шавталж төвлөрүүлэн засан цэгчлэх үүргийг ботид найдваржуулан өрөвтөмж гаргах бүхний шийдвэрлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Дүүхүлийн бас Хөдөмбөрийн зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинлэухаа мэрэгжлийн хязгаар кампань, Домдод улсын ардын агарын тээврийн их сургуулийн Өвөр Монголын нийслэлийн дэд сургуулийн боловсролын суурин газар, Жалан айлын ажил мэрэгжлийн дэд сургууль зэрэг газарт хүрч, Аж ахуйлын хөгжилд ажилтнаас сургамж хүмүүжил чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг ажлыг байцаанд судалсан байна. Тэр чухалчлагдан Хөгжилтийн итгэл зорьгоо баттатгаж аж үйлсийн хэлхэг өргөтгөн сургууль болон орон нутгийн ботгийг эрхэмлсэн хамтар цаг гүнзгэрүүлж шинийн хөтгөр хөдөлгөр болгох үйлдэл чадварыг батруулж бодот өрөвтөмжээр орон нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хуралд Вангмэн Халлипин оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 4-өөс 5-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүчийн дүүхэлэн 10 хүшүнд гүнзгэрэн тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилд соёлыг уламжлан хамгаалах бохирдлогүй хэмнэн аж үйлдвэрийн хүрээлэн төрхийн бүтээн байгуулалт зэрэг олдготой ажлыг байцаан судалж даажлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газартан хянан жолоодчээ. Дүүхэлэн урд хожид 10 хүшүүний хөн малын арилжааны зах дэлгүүр хөдөлмөрийн махны үйлсийн бүлэглэл Хөдөлмөрийн ЭЛ сүүний үйлсийн хязгаард харуулцлагатай компани 10 хүшүүний одоогийн тараалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн төрөлд хүрчээ. Тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгосон байна. Тэр чухалчилснаар Ши Цзиньпин ирэх шүүжийнхэн хөдөө тосхон хөдөө аж ахуй малчин тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулчээ. Намрын ам бодааны үйлдвэрлэлийн зангилгын хугацааг чанга атгаж намрын ам бодааны илүү хураалтыг бүх хүчнээрээ баталжээ. Улсын ам бодааны амар төвчнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Тус газрын их баялаг ба ажвилсын суурийг үндэслэн тарааган мал аж ахуйн бүх ажвилсын хэлхэг түргэвчлэн байжулж шинжлэх мэрэгчлийн шинийг үүдэхэр дамжин шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хөтлөн дагуулж улсын тарааганкийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг үйлдвэрлэх чухал суурин газрыг бүтэн байгуулахад хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй. Хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө эх баялагын хамааралт ба өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын давам асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах ажлыг ойлгож хадгалалтын хэмжээг багасгах, нэмэгдлийг сэргийлэхийг зэрэгэр чухалчлахыг баримтлан нэгээс нөгөөг зөвчилж мэдхийг чухалчилж тэр хэвээрэн хуулбарлаж дэлгэрүүлж болох засалтын загварыг эмхлэн дүнгэж дүрм тогтоол тогтоох талаар үргэлжлэн хүчилж цэглэн засах ажлыг төвлөрүүлэн боомт шовтолж байснаас урт хугацааны бүтэмжтэй тийш хуваарлахыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Вон Чехийн дурсгалын ордон ба Симфа Солонгос үндэстний шанхын зам үйлийн ордонд дуу хүйлэн соёлыг боломжлон хамгаалах ажлыг үрдүүлсэн байдлыг нарийн ойлгов. Тэр ээж хулчснаар Ши Жимпингийн соёлын үзэсгэлэнг гүнзгий туушлуулж Домдодын үндэстний хамтын чөвчөн ухамсарыг батж өгчлөхөөр гол шижин болгож соёлын эх баялагын оюун санааны цөм болон цаг үеийн уулах түүнийг уудлан тайлбарлаж хамгаалж уламжлах ба амьдлагаар ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдар хийж соёлын эх баялагын давуудыг үнэнхүү хөгжилтийн хөдөлгөх энерги болгон хавруулах хэрэгтэй гэж. Арон Фүшүүний хэмин аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрхон галын сэргэлж гал унтраахаа аварын туслах өртөд дуу хүйлэн хэмин аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрхон чанар сайдын хөгжилтийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонссов. Тэр ээж голчилсан амар төвчний ойлгох түүнийг хүрээлэн тойрхон хөгжилтийн эл хүр бүх явцад туушлуулж чөлөө дарилж байгаа туршилтын ордыг бүтээн байгуулах аз тохиолыг амжин аж үйлсийн байршлуулалтыг шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж тусгай мэрэгжлийн чадвартныг онцтойгоор уран авчирч төрөл зүйлийн найдваржуулалтыг түргэтгэн 1 2 3 дугаар аж үйлсийн уусалцлыг агуулж бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтаар аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж Вангман байцаа судалтад оролцжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 5-ны өдрөөс 6-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи төвхөдян Мариндаба дагрын төсний өртөн дасах хөшөнд гүнзгэрэн өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны хамтын бэлгэнгэ хөрөнгө эх байдгийн хамааралтай зэрэг голдлогтын ажлыг байцаан судалж даачлан адгах төрөл зүйлийг тухайн газарт нь хянаж одсон байна. Тэнхэ болгосны хөмөргөн тосгоны өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн ахуй тал байдаг төвхөйл ян. Таран газраар гүнзгэрэн барилгын бүтээн байгуулалтын яс чанар болон бүтээн байгуулалтын дараа хамаарлт хамгаалалтын байдлыг байцаан үзжээ. Тэр зааж гаргасан нь өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт бол амбудааны амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх, тарайлангийн одогчлалтын суурийг бэхжүүлэх үндсэн чанартай байлд хадлахын чанартай инженериг болно. Архивш Одос төрийн зохистой дэвшлүүлэн хариуцлага үүрэглэлд чангадгаж, бүлмөнгөний хэрэглэлд төлөвжүүлэг зураг төлөвлөг, даачлалт зарлах даачлалт хүлээх, барилгын бүтээн байгуулалт, шалган авч хамааран хамгаалах зэрэг зангилахын гогцоог нарилдаг бодтой атган, барилгын яс чанарын бомбтыг чангаж зэмтэж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг баримжаа ёсоор ахиулан, өндөр баримжаатай таран газрын үнэнхүү сайтар бүтээн байгуулалт сайтар хамааран сайтар ашиглах хэрэгтэй. Цөгчлэн сайжруулсан асуудлыг эргэн харах ажлыг банкны чанартай үрдүүлэн хадгалалтыг багасгах, нэмэгдлийг хөргөлөхөд баримталж, эл төрлийн асуудлын дахин илэрхий чанга сэргийлэн цөгчлэн сайжруулсан өрөвтөд өргөлжилсэн бэхжүүлж засалтын яс чанар өрөвтөмжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж. Дуу хүйлэн Шуандун Чуэн тасгалны нам бодон олон төмний үйлчилгээний төвд хөрөн хөдөө тасгалны хамтын бэлмөнг эд хөрөнг эх байдгийн хамаарлын байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалч хэлсэн нь хөдөө тасгалны хамтын бэлмөнг эд хөрөнг эх байдгийн сайтар хамаарах бол хөдөө тасгалны засалтыг бэхжүүлэх хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх олон төмний ашиг тусыг хамгаалах чухал гардас болно. Эрхвшээ төвдрүүлэн цагчлан засах ажлын урднүүлдэхээр аз тохиол болгон хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнг эд хөрөнг эх байдгийн журамдсан хамаарлтыг бодтой ядгаж суур тоог тодорхойлгон тогтцыг бүрэн шүүлж Хяналт хамаалтыг чангадгаа чи хамтын их байдаг эдгөрөнгийн амтлагч болон олон төмдийн хууль ёсны эрх ашиг баталж хөдөө тосгодны бүх татар хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ хугацаанд Дүүхэл ям бас нэрэг болгосны суртал нийгэм төрөг Хүлэн байрын даахуман махны төрлийн эдэрний хисгард компани нэрэг усан ашиглалтын хүйс байрлага улсын байг бөмбөгний зуны боловсролын суурин тэнке дагуур үндэсний замуулдын тосгон зэрэг газарт хүрч нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалт Бэйжин Өвөр Монголын хамжилцаа үерийг сэргийлж гамцхи багсгах соёл жуулчдын уулзалцэл зэрэг ажлыг байцаанд судалсан байна. Төр чуулчлагтан үндсэн чатны зохион байгуулалтын хамаарлыг чангадгаж одон түмэнд үйлчлэх ял чанараа дэвшүүлэн хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтийг төлөвжүүлж тус хасрын онцлогт их байдгийг гүнзгий уудлан дотоод хөдөлгөө хүчний хөгжөөж Бэйжин Өвөр Монголын хамжилцааны тавцны сайтар ашигдан олон арга хэмжээгээр зэргээр хэрхэлж хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөн газар орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй гэж Вангман байцаан судлалтад оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэд 9-р сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжид Дүүхэлийн орчны уртан засах хошунд гүнзгэрэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах төхөөрөмжит тараалингийн бүтээн байгуулалт соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх зэрэг голлогтой ажлыг байцаан судалж даачлан атгах төрөлжүүлэг тухайн газарт хянамж олоодчээ. Өрөвтэй болгосны хүмүүчид тасганд Дүүхэлийн ядуугаас ангижруулах бомд шавталтын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх ба хөдөө тосгоны хөгжилтийг бүтэмжтэй золгуулах ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонсов. Тэр ээж хулчстан. Ши Жимхин ерөнхий шүүчийн хөдөө тосгон хөдөө аж ахуй малчин тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгэ сурвалсан туршилтуулж аж үйлс чадвартан соёл ам ахуй зохион байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хүлж Газар орны байдалтай тохируулан онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлж тарааждаг дайчлан орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхтэлтийн үйлдлийг бэхжүүлж тосгоны намын зохион байгуулалтын дагуулагчийн эхнийг шилдэгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлж нам олон төвмөн кадр олон төвний харьцааг нэгтрүүлж олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл зоол жаргалт төрөгдөл амар төвчний төрөгдлийг тасардаггүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны бэлмэнг эд хөрөнгө их баялагын хамаарлын ажлыг лавдан баттай хүлж их хүслээсэн засан өнгөн тал болон үндэснээсэн хамтар засахыг баримталж төвлөрүүлсэн цэглэн засах ажлын гүнзгэрэн ботажж бодот өвөр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүйтэн сэрүүн эдшин нохойхын аж үйлсийн суурин газарт Дүүхэлийн Бэйжингийн Дүүхө амхын тараалангийн шинжилгээ ухааны төвийн мэрэгжлийн хязгаарт компанийн төхөөрөмжөд тараалангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзжээ. Тэр ээж хулчилсан нь өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж шинжилгээ ухааны төвийн мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр тараалангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хөтлөн дагуулж зах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлагатай нягт уйлдуулан төрөлцөлийг сонгон байжулж Дээд дот урсгалын аж үйлсийн хэлхэг урттхан хөлөн барийн тал нутгийн орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн байгууллалтыг гүнзгэрүүлж үйлдэхүүнийг гадаж бордуулах арга замыг шулуутгаж их баялагын онцлогийг аж үйлсийн давуулаг болгон хавруулах хэрэгтэй. Бэйжин Өвөр Монголын хамжилцааг тасралтгүй гүнзгэрүүлж төвийн цэг тогтон хавсран тэтгэх нэгжтэй санаачилгаасан золгуулж тараачтай холболон тараачдыг ажиллах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчиг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж Хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон төмөнд өргөнөр хүртэх хэрэгтэй гэж. Дүүхэлийн бүсрийн умрад хөлийн цэргийн явдал соёл жуулчлалын оронд хүрч, ховсголын их байлгыг хамгаалж ашиглах ажлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр ээж хулчилсан. Ховсголын их байлгыг сайтар ашиглаж, гүйцэд ашиглан өргөн олон намын

0: хурлаас зааж гаргасан нь. Одоо Хөдөнбөр яг хэлбэрийн хуйрууланд дэстөвшүүлдгийг төрөгдөх зангилахын хугацаанд оршиж, шинжлэх ухааны техникийн мэрэгчдийн тулгуурлал тулгам шаардагдж байгаа болохоор шиний хүүдэх эрчмээ тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Xi Jinping ерөнхий шүүжийн шинжлэх ухааны техникийн мэрэгчдийн шиний хүүдэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулсан. Өөр тандасах орны намын хороолны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдварж болж, Эм ахуйгаар хотоо хөжирхөгжүүлэх, тариалан малаач ахуйгаар хотоо хөжирхөгжүүлэх, соёл жуулчлалаар хотоо хөжирхөгжүүлэх, энергиэр хотоо хөжирхөгжүүлэх, цөлөөтийн уулзахаар дамжин хотоо хөжирхөгжүүлэх, нэрт төмдгтэр хотоо хөжирхөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Хүйтний дагах чадварын туршилт, доор мандлын аж ахуй, зохиомол оюун чадвар, амар төвчний засалт зэрэг голдлогтой хүрээнтэй анхаарлаа төвлөрүүлж, хамтын танилтаа нягтруулан их байдгийн эмхтэн нийлүүлж, голдлогтой шавталт хийж, оновчтойгоор хүчтэн, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үтгэр дамжин аж үсийн хөгжилтөд хүчин нөмөрлөж, тухайн газартан тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хүмүүжүүлэн бусгаруулах хэрэгтэй гэж. Хурдаас цугжилтлагдан шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх оруулалтын үнэн хүү намаг төлж одон ишид оруулалтын тогтцыг бүрэн чөлөнд төгөлдөрч үлдэн засгийн ордны бэлмөнхний хөшөөргийн үлдэгийг үсэд бадруулж нийгмийн хөрөнгөний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэхэд оролцохыг идэх үеийн хөдлөн жолоодох хэрэгтэй. Аж ахуйн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх гол цогцын байр суурийг чангатгаж аж ахуйн шинийг үүдэх шийдвэрт бодлого, төрөл зүйн бомж явдлах, өрөвтөл онтошуулахад оролцох идэх хүйжил санаачилгаа чанарыг дайчилж голлогч өрсөлдөх хүчний хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийн нэгдэлтийг төлөвлөх эрчмээ чангаруулдан сургамж хүмүүжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны нэг чөгчөж болохыг баримталж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавцсны шилдэгжүүлэлт нийтгэн шинжлэх ухааны техник мэрэгжилдэх мөнгөн гүйлгэдэх тулхуурлыг боттойжулж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх давхцал үйлдэлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Эд хасэр орон Элсада мүчринхэн хариуцлага үүргэлэлд чангатгаж, холбоотлон хөдөлцөх чангатхан чухал элементийн батлахыг төвлөржүүлэн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон өрөвтөдийн онтошуулах төвчрөл 20 цагийг хүчтэн нэвтрүүлж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх голдлогын үргийг ажлын амжилт бүтэмжийг хяналгахад оруулдан чанга бодтын сурдлаар элзүүлийн байрлуулалтын найдваржуулан өрөвтөмж гаргахыг баталж, шинийг үүдэх чухал элементийг гүйцэтгэх хөгжөж, шинийг үүдэх хөдөлгөгч энергийг хөгжөн, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийн үнэнхүү бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах болон ахиулах гол хөдөлгөгч хүчин болгох хэрэгтэй гэж. Вангман Янцзы Чан хурлд оролцсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жүдэн.
0: Нэг гэрхийн чухал мэдээ нэвтрүүллээ.

Улмайрын радио төлөс хорооны Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио явж байна. Улмайрын дуудлага

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуудлыг нэвтрүүлэх Аабмин гих ачлах хайрын сайхан дугаар эхлэн байна. Тус дуугийн шүлгийг даач холмон аялыг түмэн зохож эрдэмт дуулдна. Намхан буурал улсаа харахаар наддан Аабмин санагдаад байх юм. Энгэр ганц хайлсаа харахаар эрэхгүй Аабмин дурсагдаад байх юм гэж тус дуу уянгийн жолоохоо уртасгаж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн залгаад дүүрэн жаргалын бахтан уянгалаа шижир насны уянгах сайхан бүтээл дуу хүлээн сонирхож гануу.

Хөндө сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн бүтээл дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Арвахан, ерөнхий хянагч Арвахан Шүйгөө.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хөлөмбөрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч Шийрвийн хэлсэн Барийн Жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

Одоо сэдэн дэддэр жохсгоо юу. За телефон мөргэн хүүнэ уг нотг хай би. Эдүгэ доошин шал юу би. Энэ хэдэн жирийн үгийн асуутлаа. Нус ба энэгөөд хилж. Чингшайн үг ташаар ба. Би гэдэг болвон нэгэнтэй уголнаа сооч. Улаан таасны ушри бол би бүрэн мөсн төгсч гсэн юм уу. Унгаа эсэг ими агнаг болгоогоод үр хүүдийг гэрэлдүүлхэн сэтгэлийн батгаа байгаад үндэр агуулын газар бол ятны жасаа суусан юм уу. Энэ ушри бол нэмэд хэлэх хэрэггүй гэв. Би томлан энэ эсэг байгаад түмнээ тэргүн сээс суулаагаад тэр бол миний сэтгэл дээр жахгүй юм. Би ээ болгийн дотроо нарснаа сүгүүдрийн доор шулуугийн дэрлөөд урмаа төрөгдөл усын юм гэж уншлах төгсвөл хадий төгсөл сэлхэн үйл хөвөл дээр шанганах. Энэ бол миний эрхэм дэгөөдөө амьдралгаа. Миний уг нотго болбол Чингжао гэсэн газрын хүн аа би. Миний нэр болвоо Лусу ба гэж хэлнэ. Миний доошин шал хэлбэл Мон муй жиш хэмэмо. Мөнөө хэлдэраа тэр хүмүүн. Үндэд басаад үлж ийвэна. Адаа Чингшанши хэрман байвала. Ядуу бомба би гэдэргүй гэсүгэ хамаар. Үндэд басаа шууд гарч ашваа.

онцэн суугаад үйл салхины бас чи хэрэгэлцэнгээ Повон дурмар хэрэмон чадары чуастлэ Хэнэстэн балабал саусад харахсагарагад Үчишлэхтл хэрэмон та Түтнэ барагэ болбады Игуны

Шашилтагаар орлоо шүүе. За, эрдэмтний явалж бараад шашилтаан орж ирснээс өглөр одоо тэр үе сууд олон жанжин нарыг шаад дарал хийлж байна. Энэ сүнэн гүнээ бол хэрми эрхөөгөөс бүтэх болгүй. Сорогийн дамж усыг жөөжээд сүнэн дүүлэн болвол шууд бутан гарах гэв. За, жаа хулааж гарлаа. Хэрсэнэ хэрэндээ болоод ширэг ардууд бүгдээрээ сахсын шарааг ичөөгөөд уутан осы хийгээд үргэн хримидээ болоод нар онваа гэтэн олон бүгдээрээ нэмэн боллоо шүүд. Одоо нэгэн зүнийн дотор болоод хүрьяги бэгэлж гарахах сэмон олноорон Ут сахси авчаа ажлын үсгийн үсөт гэнүтэ байдлын өчгөөд

Сэрсэлхэнээ дэдлэн. Сэрсэлхэн сэлхэлээч шив хийтэн бугаад шүрвс жатн шимсмаар. Ширигийн ардод сүнэйэн гуна хийтэн осын шатгаад. Хүшлээ зэрхийн үйсуод хумун бухын жавартээ. Хунду хүшан аргаад Шараги тамнат хитэн офэвар хөрмдөр шишаад нэгэн сүнэнгүүнэдээд нэгэм алан ширигэн датар ихлэ жабартэвгаад тэр сүнэ балавон их хитэн балдар шэрэмэж ихсэгар хэрэмэ бүртэчи гаралэээ. За Сүнэйн гүнэ хийтэн бөгөөд кэгэ архийн үйсуд нэндэ хийтэнэ ошраад тэр хэрмэй бэрсэн балавул адаа кэгэ архалэ отандар осыгэ дээрэн шотхтэн долдаан мүс хүлдэ тэр хэрмэн кубгэлэгэд гарба. Осыг шотхадэй шарауи дамалтэн улс ширэгийн ажал балабош. Омрад үсэлхэн гарсан их хумун бахан гэхэлтна. Ортай хэдэн өдрий балавалда имуу хийтэн сэлхгвээр ясан. Олны хүхшин хүрдирад яваад имуу сэлхтэй баллагаад. Хэвлон жаулахсан балавалда маны төрсөн магдим ба. Хэлжүү болох шугаа яваа шараа.

Унараан хавлгаан цавуулахын толсон магдаа гэж соосоо бас мөн дотроо бодов. Тэр үсвэл хэрман бүсний үжаа соосоо жарлаг болох гэж байна. Мэри юм болоо. Энэ өдрөө би маачаа

болов арч ширигас нэгэн талаа салагат аваргоо багат эрвэн эрвэн навсангай эман сэгулдаг хоуи жанжун гахша шүүж

дараад ширгэж ахсагаад нэг л удасн дээр жахсан жахсах нэцүүл өөр юм бай тогном илэрөө тэлж байна. Хой харгуулийн ард танаас сонсоо. Таны төр маш хатан хэлж өгөө. Хан улсын чэнсэн соосоо ирээд валэвэл маш хатэ чалахгүй ошир байнага миний хэлсгийг хэрэг байна. Мөн үгийн сонгодог ард тосчанаан гилөө шүү. Энэ үйс болвол маш хагийн буй ширгийн хөрөн дээр аагсан бол гэнэтэй хүн ирээд хэлж яана. Соосоогийн хөрөн боллоог бол нэгэнтэй бүтчихшээ гэн. Хатан болвол бахад гарчээ. Маачао сонсоод чих гэж ашлаа. Уртай хідэн сүнэ болвол бидний мөсн талхтаа тайсдаг. Энэ нэг л зүнийн завсар дотор ийж бүтвөөг. Тэр хүн ирээд хэлж яана ийж ийж бүсний мөтгөө юу болш хөрмөн бүтчихээ гэн. Йогтоо сонорхоод бэ наат тэгэд хүн гээд орж ирлээ. Соосоо болвол бэлтгүй гарч ирээд болвол жанжуны гарч иргэнэ. Хөлсөг хитэн үг бэн гэнэ. Сонсоод маача алгаан дилдээд үндийж батлаа. Үжээс хөгшин холгын өглөө нөрж ирсэн бэ. Соосонорноос маача поёндим бат. Сортын хоёк поиндэган дасч арнедор тавн бат хоёыг тгшилэн жатж атхан гэрсэн генеган цан чадиван шүүр чинсонг чинд тахкетл марэт хэргийн дотор нэгэн томн борс хэргий шалган нав шалан хэдагат пангда матай хайгол барэ гон жимуна баргагат тодэлабат

одоогоорад тогнэ үзөр мэрэлж хийн уйсоо соосогийн буюу шанас чөтрэмэн шаа хоёр нүтэн дөрөнгө ширтж ивэсэн мато ирла мато нараан сүрлэг дун игнэ ярхуу байдал таван хаваад энэ токкерэ жаст төвдөмдан хумсанг жангдат ширгэн уяшиги ахтуулт бавгат шоотер нэстэ шаг хоодогурсан толохоо жангж маа чанг.

тоосо шагаат усвуйнасан шангарл мандат ахтрэгэтэр гэрлэн солонглаат нэг дөрөвс гэрэл татсан байтал өнөхөр сур үшин болгон гайхам шигтэй алхоо чир чир танагдат тогшин сур чиг чиг гэж жоо бадагна огос мачаатар Алексар байгаад нэг юм сүсэн дүлгэртэнд бол үжи нарын соосоо чих гэж ашлаа шүү. Хэдий соосоо ээжэн гэдэг болмош ээхан бүү мүдэгдээгээд тэр үсгүүд ахтнэ дөөрөө ахсыгаад тэш өрийн үргээд элжэн. Хой мачо шинэ ашан сонсоо.

Чи болвол нэмэг бол даралтнаа тэлж юу? Хүшэн гаргаагаад хот байгуулах лээ. Хүмүүс ширгээр наваачгаад талахтаалаа тайна. Өдөр бервал си үчид талахтна. Унараа си нэмэ бол даралтнаа тэл юм уу? Тэнгэлээ! Хүн хүнэн дарлиг бош. Хуа тэнгэрий балай балай хүмүүний хэртэл бай. Тэнгэрий нэмэгий үрсөөт ношраас. Би болвол идэгөө хотын байгуулж гарваа. Си нэмэг хот байгуулж чадхгүй гэж бол доромжлсон биш идэг. Нэг л сөрэн ахшин жаур. Ихэ хотыг ий байгуулж гарсан. Энэ хотны бүстэн ношрыг үж бол. Тэгэд үгас тэнгэрий юмгэж. Дүрмэн агуулын дүүгийн олон хавлгаан сяхуулахтан нэмэгээ тослогсон юм бэ. Ийм араан мачаши бас саги таних хэрэгтэй. Мөргдийн нөгөө нь байдаг биш юу. Тэнгэрий сүрсэн явдгал балав бол. Өрхөө баши сүргдэх юм мэн. Тэнгэрид ивэргу явдаг болов уу? Үний отан анаахмуу. Ши ягтэ миний энэ мотто тэнгэрийн шаг. Сяволсон тоталж яг юм уу дий байгаад. Шодргоор шинэмэ дахгүй. Хэрвэ шинэмэгэ дагвал. Хоон ин тэрэг балал их юм бэ. Ханаулсан хоошны хэрэг мэсэн жалгуулаад. Хаси бүтлэж маганыг нөмрүүл. Хаганус эдин тэтэрэ жахтаад. Чи төргөн дагаа. Мөн үгүй сонсоод маачаа хөлөнгөлөн гэж аа. Удас хогшин холгайг хэлгэх юу живу. Ханаулсан харлагши хөвөн. Алагасад шидгөө нэмэгий хэрн энэ мөтөхөл хий үжибэл унараад нохогийн тэлтэрэ махтан энэ өвөгөшгсэн хан уусыг дах гэж үний

Монаван хэлэр сэма чагын бүй зэтүүрэгэд тосчанам болэ ягэтл Сосогийн арэнас тогсэлэйшад хэрэн хэнгэрэгэдэлдэд харан шохт олэн шэрэг имам болн Дэхон сосогийн арнас мэрэд хэлэр

Саасагын хажуу тал дээр ирж өө захлаа шүү. Мача лавлаад нуучаас саасагын хажуу тал дээр нэг хүн шоот гарч ирээд зогсдсон хүний өчгөл өнөөрөө сөрлөө. Онсын хөлгөө чин сунжи өөдөлтэй сарл мэрэгийн оно. Картам бэр. Тагандаа үйлдэ ятгч. Буятот ганын хоёр дон буин дан хөтлөсөн. Онгоноор хавтрэ бэдэлдэ. Уссахлын асасан ботрат. Өчөөнөд төв төгөр өргөөд Сөөшин адн сөйлдэх нэдэл Хоёр нүдээ гэрл Гэхэн шэхтээ төгөр өргөн арад Оршаа елдон өргөндөө тэлбаад Сөөсөгөн жахтарээ жахсахсан бэлэг Энэ хөөнээ сүр бэдлий маачаа үжин өрөн Бэлтүнгөө бүгөөд нэг бодлого орлоо. Эрдөө өдрөө соосоо холгай. Оншоро болбол гол гахрын тэр шаг. Нэг хон тоосогийн үүрөөд голыг итлэхэлээ оншин дээр орсон. Энэ хооны би таньхаа гэдэргүй ошоод авг хансуй луга асуухлаа болбол соосогийн буй хамгалахсээр хууи дааж ангжин Төвье төшмөл шичүү гэдэг хүн өг гэж миний авах хэлж яасан юу? Падавас энэ хүм мууно. Авгалавал нэмэ хэлбэ. Ши харин тэрнтэй уушрал хишээ хоо баглав гэд нэмэ хэлсэн юм бэ. Ан бэтли үжат. Юу балавааш нэг нь үг асууя гэж маачо дотром ба. Дүргэд хүлэгий дэвхгүй. Оргши дэвчэд маачаа батуужан. Хой! Таны олны дотор би нэг хүний асууя. Хой жанжон дүүй төшөм. Ийм нэг хүмүүн бэ нүгүй. Энэ үгүй гатл төр хоон. Яд огарлж энэ үжээсээ шиэрн үдийн болтол нэмэ таньхуй. Дээгэдгээ болвол хором бишээ. Өргөм чагшаан буй хамлж. Өмнөө хэн хоо явчих бөгөөд. Хоуи жангжанаа ташаалтай би болвол шүйчүү гэж хэлнө. Мөн чэлөө тэгүрээ бээд. Хоёр нүд нь одон мутгаа галвлаад хоол жаанаас гэрлэн гахгүй маача төрөөдөрөө дотор амбадна. Аа энэ холгайт хэлбраар биэлдэж болох юмагаад тэр үүд үжиж үжаад маачагийн буй дов тугай биэлдэгсэн шүгэ хөлж өгсөн шүгэ. Пандаа маадагаа наваад ширгээ навж маачаа иглөө.

Энэ өдрийн бэлд гандар болов уу? Мачаа холгой гарч ирсэн бөгөөд. Харин тэр бас нүттэй шигтэй юм бол даа. Миний эрхмийн жанжин дууи төшмөл хууи жанжин шийчүүгээ бат тэр таних юм байна гэн. Миний их жанжин шийчүүгээ басч таних хуугаад тэр харин ээж миний жанжиллогаад бэлдгсэн нүгэ бөгөөд Ужу-жу-жууд, гэдэргүй үйгэхсэн оо. Эндар үжэвол, шичуун орам бас, тэлэхэдэн нэрэ гартан бэнаа гэд. Гэвунаа хэлэд соусоо түрэдэр, алаган дэлтэн инэн үй. Энэн түнгэл юу юм дэв, шичуу гэдэг хүн болвэл тэв тэнэ бүн. Соусоо, бэн-бэн шүйчүгэй болуул махтаг бүгэд болу, ода-ода болу, хүдлгэ жэхэн арг юм бэна. Жалагаар хэлж бэн. Мини жанжан шүйчүг иму гэмштэ долдар. Ода, мини ширигин дотар бала бол, шүйчүгин нири дурдэж болуха. Гахша. Хоуи жанжун хума бас барвагыд. Ивуна сэ ширгин доттэрэ балавал кахса хоуи жанжун хуман тод мухи. Кэрхэмэн дэгэдэв хэрхэм бүгэд. Нири бас тод хуайгэд. Үндэткэн хэлхэн уйсуд. Кэнэг жангтэ шу.

хэлж байна. Унахаар өргөний өмнө алдам нэр яваа болсон донд бидүгөө бас маачаас ч ивүний мөтрөгөт химараа гагшаа миний хүсгэн болвол хүштүү жанжуин ши өн маачаа гэдэг балгайг бала бол ихэд болхоо юм бэнгэд ивүнээ хүшин шадал балай бол басту тээвлгэрлэ чи балхай хи. Үлсэнтэй балай бол ооли өргөөт ус савтэй балай бол гэлэгий төвшүүлх. Ивүнээ шадли хэл бол өртөө гаргасан ливүүгөөс балай бол илоо бэнаа гэд. Энэ хилат сооса тэрэд алаган дэлдэн инэнаа хээс. Энэм болбол юу бэда? Шиитхуан бол үдгөө дэна. Шиитхуу энэ үгээ сангсаад шоот үндин басад тэрэд сооса доорэ мүдүл дэнаа хээс. Чэнгжан энэ үг ташарвэд бигдэгэ балавар эрхмэн чэнгжангий дахснаас өмнөө хэнэ түрмж өхтөөр гэлэн бэлгэдий явсан.

Имаран чингшан сэтгэлээ солаад талаваад шилчүүдий бэ бол маачоди бишичүүд Имаран өрхөн үтэр гарч аж би маачог бэрхий үжэ За мөчлэр хоёр нүдэн гүлээгээд өмнөөг нь зогсоод Лодрон гэж ангадаад хэлвэн Тэр гэсэн соосоо хэлвэн Эргэний үнши маачог бэлтгэл хэрсүлгөө болсон Кэг бэ гэ тэр үсэн шийчүү Нэг хоодас бишиг бишлээ Нэг хоодас бишгээ

Тэр үед таа бидрийг өгснө. Хурандан араат Адамон хэлчихвэн шүү. Энэ өдөр үжива соосогийн арингэна. Нэг хүмүүн жахсвэх магадмон шийчу мунагэдий. Энэ шийчу гэдэг хоор унаараа гэхэмшигтэй юм байна гэж. Мачо бас тэрний үүдээд бас ихлээс сүрдсэн бөгөөд их гэхч байна. Сай мөн янстай хэлчихээд үх хоратл гаднаас нэг удас бишиг орж ирлээ. Тэр бишгий мачо аваад үчлээ. Бишгүүнүгө хоуи жанжон шүйчугын бишгэ хилангод мачо шамэдорилэгэ шибитэн хайон чалгахтан сак тахиял донтэн шимон эхөөбалабан түрэхгүдэрэ гарчуулира хайгол өргшин өмгшний ялгад гэлхи дахиндар гэлэн гэн гэлэн могсн нан ялгарья хиймаран өртөө шамэдорэ балабан энэ ошрит мүдэгдэвөх мөчвээ Мимо нэг дүгэн биш юм бол да. Мача бишгийн үчин бараад яглаа агуулж бишиг хөргөж ирсэн хүн хэлж яана. Би бас хариу биш бас бишгүй. Чи ашаад хэлээд үгүй. Магаатарч ахтгаалдра очрыг. Гагшаа бишнийхэн сүүлэн дөөрн мөтер шийчүгийн биштэн бишгнээ сүүлэн дөөрн болвол хоёр өсг нүмд тавьжээ. Юу хэлтэмдэ гэхэл мача би маргаатар гарчээ. Тэнэг бас би алам уу гэж биш нүмд тавьбаа.

Тэрэ бишигэ. Иго гонн навасат. Ши чууд гэрэт бүжүүлгийн уйсаат. Ши чууд мачаогийн хөлөгсөн нүги хэлжигв. Маргаш балавалан мачао захтгал гарын гэжи хэлбэ. Бас бишгэн хэна. Шоол бишгсэн оширэгэн үчгэлээ. Мачао маргаш гарчо тэнэг барцыг аламуу хүмүүй. Шитүү үзэ тэнэглэ. Үзээсэ холгай хөрөө мөтхө. Хэн хинээн алхы хэлж мэднэ. Амнэ бардынэн үзээгэд айхан дотсан хэлэнглэ. Араган жоогат шичуут гараа.

бадлагат мөн хөнөд унграат чеши өдри баллаа юуи. За чеши өдөр бол ширг харамл дүүргсэн хэна саасагийн буя. Алны хололоо жүвэлтлөө шитон дид басаад хэлжэн Чэнжан өсөө энэ өдөр балай бол чахгүй маачоги алхуудыра миний гараа далайхын үтвээгаад ех томан саусагин бий нэгэн төөнийад унараад Ойси бэлтрат хах юм балуун тийш мэтагаа тигар яхи Тосог нуги хэлэт Тосын орнасан ондим бас Харл мэрэн дарэ марэд Эн үсуат Ши чогин бэй Ах тэлгин мэрэн дарэ марэд Ахтэн гаррэд Камилди асхат Сэн шэрэг нэгэн төмийн шалайгаад соохтроо соохтроо тоги талайбит шөрөө хатнээ

халаварандан дуржират пагалават савасагин бой хэрэг дахвэгат ядагар хэлтэн хуарин сэрэгу дарчо машата хэлжгэ ухкасане хэвэлвэн ингрин дөрэн алхилтэн жогот хужуганагаад гарч иргэ мөнөгийн санд мунарат маатаот маато канамото хөлнлат пунди баллашу удасат ухлан арсан хэник бар хэрин шүү энүтэрэ гарч иртэн долдор өрөгсн намгтнэ ялстуй хама буя хойг патуги жаст терэн хүлэгэн умоли дахчу тэнэган цаг чэти атхат хангд мада хайгули барон жум балагат нэг томн ширги яват нэсхүмөтө

Энэ үсэр. Таасагийн буй. Алин жангжинни тахсагат. Си чогэт. Арин далтэр. Тэсэн далтэр. Лавла тэрэс си чогэн буй. Нудүргэт. Баачам. Тогсэтчит. Гарцтэ цогэн. Жахсалэн гажир. Эр валжоо ирваг. Нэстэшаг. Тодогорт. Маатаген сэргмон яраас гээд хоёр тайшид хагаран дэрглээ шүү. Огоос маатавалван тамхаватын захсалар сэрэг ий захтэм долдор. Үжбоо хэрн чигүнэ тгээдэн ганганжат тавта яваад шамат үжигдат өмнөө захтан барын сүнээ бээд үгойнша. Калинжа тонжаунгэт барона тахтан калинжи гүрийн геллэндаун нүхтэн ил каллашлэг төвөлж хүм хэнэ тахтан хаттуунам шэрчэччэ дэвгэрхнэт тэвдамдэ шэрчэрхчэн эмэн сэхэгши тох бэрдлэг ихэргүүслэг алхуу аккур тусэн гадэр салангалэн шуу сонсогин буя Шэд лавлаад үжэд сүнсан гатлээгад Маачаагаас нэгдөөрөөбас шагаан гэрл бүйнасан Хэдэн осаал ахтарээдрээ түгдад Төлгэлхоо бээдл хасырээдэ Сэлэхэн нэшт сэсчэхтэн дэдлээ Бүйлэрэнгард Маачааг ехтогар хэлчээн шүү

Удаса! Олгагийн жанд шийч хавэн. Ох гот явах гарч ирээгэд. Уга бархын үү. Шийч үгийн бай. Орда өдрөөс аваад ортой байсан. Кана мотохол. Шөөжиндрэ барах. Чэнсонги барин ийг таганда. Йоёлди өргөд. Таманда шийч уу гарч ирэвдээ. Орхлоод ирд чинь түнг өнө хатан дээр тахгэд оор яг чи чөнгөн бай барангалын тав татчихсан нэг таган доо юуийн дүүрэг гарч ихэн өс мачо мэрд чи юм наши валла шендгэн дэс пайлонги шагар жог туридгод селэх гули эсгэлсэн гэти тенэган чан чатныг санагат эрвал жуйер мөрн ятгааг эрвал жуйер чичогэн түрхи шиглэн кэхуу чанг чатлин гэхтээн үйсэ шитхо кэрж моон елдэр тасан дахсан пөш гэсэн дагуул батар гадар мандал бүхэн бүхэн гал батарын гээсэ хүлэгвэнэ мэрт түрэл чангарад бүндаа жахсэ Авасандар харагд хоочгоон гал батаргаа төгтөн шүү. Батарын бүр түрхи шиглэх хэрэгсэн.

яада гомман дит фашанол хагалах уйл томман чих төрсөн богын үйс мачагын буй буймэхэн логи татлахууч дар чих бас чахвэн үс хоёр жигсэг хагасган дэр харгат гэшгэсэн дагуун далагам мант кала ботарат тохкэн юс ан хүшнээ дээд чигнэ оногсон хөлөг мэр дуудын дүрвэн тоорэ дүрвөх шиний газар годор ногсон шүү мачогэн байлын жинэг хэлхэн нүгүл тавтан дол хойсэр мөсө нэр нэрэг хэй хуут уушин чангман харварсын эмний татлах чаттамман ши чууги чатлахэн үс ши чоо хэр жадны гэр хүү бэдли үж бас нэг шту чатбэ чагат нэмэн талаа нэрлж үжэнди ши чоо унаран сашла ихлаа сашич яар жимон мун хоо фасан дог гэсту галжува олона усэр хуйил хумман фасадасын каргар энж хараг калбатара шэрчэр чууан гангшанол дэлбрэхнэтла ая мачогин каринэлг тэргэлтэн шуу шитэ бастэгат шанмхаги хэрэгэн буй хэрэг тайшанол тапуйэл төрсэн чихт кафен тарийл гэлэ огат мачо хүшт дэнсэсан коммандер тасаат дэнсэн дав дүндүсман дүрэнээсэр сонэрри санаат хөлгмэрдөт норо медэс гэж бүлэс ахт ахтлгэнэр оногн доогаар усан чөхлэн гээш Мачогин буё дотороо бамбат энэ холгайг ингэж байлдаад тосгүй амт босоогүй гаргат шалмхагийн хэрэгэл зүрөөд хэн үү Мачогин буй шри чогин чон цаопог гитар чэху чангт чэтлэхэн үү хэр жэтнэ истэн бэ чэхэн мэр чэтлэхэн үү сот шри чог ихлаа ягарн халлондоо хүмүүс гэлдэвар чүдүү чад чатны оравааголаа дүмрэл хэй өнгөрүүлээд гатл мачоо бас буй оровн шүй чүүгэн барон тоогт эмнийя суймингчанг чатлагын хэрчэтэн хэрчэтэн ясу сонэдаа болжаа чахт калмогта болжэхэн нэти гахлаа тэр тосхийн үс аёо шүй чүү Яда гарч тэнтэндаа өндрөн ялд чүдүү жат тасан гарлаа шүү Си тоо датран ихлээс ашиглаа энэ холгой шагаан хэлвэргүй юм бэнгэт энэ дэдний ирхвэт аньсгай гэж чүү бадаа хөөсүн хэвэл

байбал тас чапкан матовалсан арчурвч өмнөгий харга алигсэн сана арван давхрын болсон ахтан нонаймад дараатай бонгойд айгун дэдл догн залган залган мандж хүлгэнэнэрд хөс гадэн яху хүнэн тэнгэрсэд хагаат өндөрдө хүллаад хөдгөн тагаа тайр залган залган мандн шууи энэ үсөд хоёр итгэдэйн ширэг жанжин бүгдээрээ энэ хоёр нэ дээлхийг үжаад унараан чих чих гэж зүрхсмөр энэ бэлтгэний үед 10 жүгэн тоххарэ талаба галлен нэслэхтэй болж гомот арахоо аккуратигтаад агарэ бэрхэн төгөргэллат олэвэрнүнгэн таасоот орхоо нарны халгаллат харин төгөргэн доогоот залаган залаган залжаат тоххарэ залаган салшижуу ерхвэт томдөхшүм хийсөөт уфорол томбасаат хат агарх мөтөө хоёнд дагван нэшгэн над хаврэ наянгүй

хоор оожим газар бацсад орогоо тагсан устуд оггэн дөө шанханд хүлэгнэ дүрэвэн хоор устуу гачар тосад хуоо сийнага устэн дөө шанхарат үтэн тоготон дэгдэж бүмэнэ өөрэн ганахба энэ хоёрын хэлбэж бэтлийн үтүүн тэнд баачагын бий шагааны юм дон шагаан толонгон нөгөн зуруу татав шээлэг гэж бүжигдэ бааг маачао гэж тэндгий юм дэ хаараг бүйгэн бэх хөхтөл төмөрийг үжи бөөг чий чууг тэндээ хаасан түүнээ өөрэн танад бавалж үшин зүртээ дээлдлаш үй энэ мотоо бээлдганы сүрэндө үжгсэн олон бүгдаран шөөжин дасран зүрхсаад өвөр өврийн жанжны хаад сэри сүрийгэн мандуулаад тоо тэлбаад харах хөрг дэлхуд бэн үй сотлих хүмүүн гих сандарчи башинтэн шүүфий хэн гэж хэлбол чэншаан соосогийн бүй шийчүүнэ хэн дээлтхий үжаад унараан сандарч байна. Ата маа чоги берла. Бер басу сенаг.

гэд дотроо мөн. Дарын юм уу? Ярж! Бас эмдэхтэй хүсэндэр. Таатар дангдынхаа сүрий мандалах ошири бадад эрэхи хөнгөрөгдөл байсан арволан дагас хөнгөргөн дэхори балажаваад соосоо өрийн гараараа хөнгөрөг шахалаа шүүй. Бас эмдэхтэй хүсэндэр. Соосоогийн буй шахтар байгаад хөдөн хөнгөргийг хах шахалаа юм.

Бэлтэр агаад хосын тоогийн хилдэг болвол 100 хос болгосон дон. Хоёр жаван уу ёо болж ирхийн уйсод. Гэнүтэ шиг чогин бай. Хай мача. Хурайч. Мача өнөөгүй сонсоо. Жетнийг гүлэнэ. Шиг чуулж байна. Шивд хайгаал эмтэн салхай. Нэг нэг нэм балай байна. Ух бас салдаг. Шивэ бол би үгүй. Би дэвэл си үгүй хамаа. Хэди тийм гэдэг болвош. Идгаа би тайлан болвол буйнэ хүч бараад я болвош. Унасан хүлэг болвол нэр муут ба. Имаран шинасан сонсч. Үргээ тайлан сэргийн хуранд игэ. Өөр өөр нь ахтан сэхэн хэлчөй. Нэри амруул бахны туулуу. Миний сэмэгий алхи үтгэв. Балнуу маачао балангба. За хайлаараан чивсгий хураад ахт ахтан мэрн моосон долдаан. Ахтын амруулахаар эргвөө.

шившив улсан гадаад шалам нарахсан долда хэр үйсөөд тоцосыг хүлгий балавал амрул жэхэн хэр үйдээ Холоны жанжин шүйчуугаан соосоо гэдрэгөө авчараад гарийгэн ахгаад шүйчуугаас асуулы Жанжин энэ өдөр маач ологгай бэлдваа хэр холгай хөрхэн гэж асуугаан өсөн шүйчуу мүн үдэн бүлэгөө тэлжээнэ Чэншан сэтгэлээ сулаачан Би мөнөө утгу ахтын амруулсан зүйлэр гарч ягаад миний алхий үджээ гэн. Энэ үгээ сонсоод соосоо өнөө шилжээ. Хууви жанж нь хөшөөсөн дөөрөө гэн. Кээгвэ. Кэрэйсөөт маачоо басан мүн. Тангдөө маадаа элүүгаа хэлчээн шүүд. Эн шүйчүү гэдэг хүмүүн унараа кэхэм шэхтээ Хоон хэлдгөө хэнэг барс гэдэг дэлхий дахиндар нэр гасан юм байна Унараа даатар хүчтэнээ байдал барс гэрэг бэсэн ядлий гэж Мачаа ихтэй гэх бай Та мүн мүндаа хэлшаад тэмээ устан ахтын амруу нь бүтэл

0: Тэнийр индүрмөө бүтэн хөргөөр яха. Сэмэр нэ сонор нуртаа жавэг нөхсөн ийтвэ. Хөлсгсэн долдан хөлбөрн гэж ивэний. Хүлэг хүлэг мэрэндэн тарк гэтэл мэрдэн хүндэгэн үнжигсэг гартаа насгат харан хөнгөргий жалаган дэлд пастатаг ингээлд хэлдгаануу телебедор хоёр эсэгөөр дарс түрэг жүйэрэс ширг захгад потэлван хүлэлаа шүү.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барийн жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран түмэлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууч дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Гудамбархотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань Сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Улаанбаатар хотын хам зууцх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөр давхан хинах чуулт насан ерөнхий хинах чиг бүрэн. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баярлалаа.

0: тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөтөлбөр.
2: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хөлөн Бори хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэх тань та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан амарч байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Нарангүх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Түнглэн хотын Хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш, Гэрээ Ахмад Бологсод хүүхдийн үсэн байжилтын явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүртэх тухай санал зөвлөгөө өглөө. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, нэг хүний үсэн байжих явц бол тасралтгүй сургам хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургам хүмүүжлийг гэр бүлийн сургам хүмүүжил, сургуулийн сургам хүмүүжил, нийгмийн сургам хүмүүжил гэж гурван шатх байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургам хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болшгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суурь болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл болдог юм. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод Гриахмад гэр бүлийн сургам хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол тун чухал зүйлээ. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургам хүмүүжлийн тухай сурвалжлага бэлтгэж өргөн олон Гриахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо, тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт ярилцлага өгөх жочин бол Түмэлэг хотын Хөрөөх шүний Баян тохой сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Тулжил багш болно. Тулжил багш үндсэн шатны сургууль хүмүүжлийн 1-р фронтод ажиллаж явахта хүүхдийн өсөн байжилтын явцад гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлдөг тухай тодорхой мэддэгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал давж суралцлага боловсруулалтын ангид идэвхтэй оролцож бас гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичгийг хураан цуглуулж суралцсан сургууль хүмүүжлэх үйлстэй үйлчлэхээр ирсэн юм. Доор бид Тулжил багшийн сургуулиас Гэри Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн дээд бүлгөөс нарийн ойлгоё.
1: Миний юу надад тоож бичсэн юм. Өөрөө мөн ажилтныг сургаас сургалт өгсөн. Энэ 20-д 17-нд хөрөө шүнээ Баян хаан сургуульд ажиллаж ирсэн байна. 20-д 18 оноос эхлээд манай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн ажлын яваад хариуч хийсэн байна. Тэгвэл анх хариуч хийснээр дараа нь өмнө тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай асуудал гаргасан гэдэг нь өглөө нийтлээ. Манай хөрөө шүнээ сургам жилийн тавшанаа эргэлсэн юм нэг гэр бүлийн хүмүүжлийн өглөөний юм нэг тусгай орлаад уурс тусгай шилдэг шамал урсан байна. Тэр үед одоо би бас өөрөө анх хүүхдээ болоод гэж миний хүүхд бас маш нэлэх болж ир. Тэр мөртөө навчаад үнэ бас жоохон мөн хүүхдэн яаж хөндлөх вэ? Асуудал тас маш их сэтгэл татрамаас бодол төрсэн юм ачаас гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай уулгад маш их сонир сэтгэлтэй байж зэрэгтэй чаргаад бас манай сургам жилийн одоо хохотын тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай нэг нийгмилгээс иргэсэн гэр бүлийн хүмүүжлийн тэмдэг тусгай татан боловсруулах юм нэг тусгай хөтөлбөр өрнүүлсэн байна. Тус хөтөлбөр надад би оролцоод бас хаасаар сурж иж маш их олон төрөлтэй болсон. Зараад одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай нэг ажлын яаж хийвэл таарна яаж хийвэл үр ашигтай гэдэг талаар одоо маш их өөр юм ойлголттой болсон. Юм ачаас таамаглаж шууд иж бас ажил хийжээ. Зараад бол 20-д 22-нд бол Түмэлэг хотын сургам жилийн тавчгаас надад одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөг шуусаар тус ууч тусгай үнэмлэл дарсуулсан байна. Зараад одоо өөрийн сургуулийн хаана одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн ажлын ийхийн дагууд бас өөрийнхөө одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай юм нэг мэдэрч байна. Одоо өдөржүүлж сурчж ирсэн. Цагт 20-д 20-ны үед манай хуруу шүнээ байхаас сургуулийн одоо жахал мууш одоо манай хуруу шүнээ босод 40-д багш хамтдаа одоо манай бөөжин хотод очиж тусгай нэг нийгэм шинжилгээний тусгай тийм нэг талбар ярьж гэр бүлийн хүмүүжлийн судлал нь ялчих хорд орчиж бас өөрийнхөө мэдлэг гэсэн өндөрлсөн байна. Гэр бүлийн хүмүүжил одоо маш чухал юм байна. Цагт энэ хугацаас ирээд харуулж явах гэж үзэхээр бол нэг хөвөлд хугацаас илүү хамаг сайн. Очоод яанаа өнөө одоо тэний гэр бүлийн анх эхэлж одоо нэг хөвөлд хүүхдийн хүмүүжлийн талаас ирээд анхаарч ирдэг байна. Цагт би нэг хүүхдийн нэг дуусаад тэгвэл 9 сарын нэг хүүхдийн талаас эхэлж ярья. Цагт одоо тэгвэл 9 сарын хүүхдийг бол голдуу суур ичгэл төрөх шүү үе гэж ярьдаг байна. Энэ бол одоо маш чухал нэг хугацаа. Учир нь хүүхэд ан дэлхийн ертөнцид хүн болж хүүхэд хэрвсэн чагуй болно. Тиймээс Монголын ардын жүрс шиг үг болоод хоргондоо чадаагүй мал төлөөндөө мэдгаа гэсэн үг байга. Тэгвэл энэ үеийн хүүхэд дөнгөж төрөнгөөс өөрийн сэтгэл зүйн ачаалал байдаг. Ээж бид хоёр бол нэг чогчоо гэж үгддэг. Ийм байдаг учраас одоо өөрөөр бол өөрийгөө ичгэх юм бол жууны авар нэг жооны авар бол итгэдэг. Тэгвэл тэгээс 9 сарны хооронд хүүхдийн энэ сэтгэлийн хөгжлийн байдал та ямар гэдэг нь асуудал байдаг байг бол одоо тэр энэ хүүхдийн бацаа сэтгэл бол өөж бид харин нэг чогчоо яаж илэрлэх вэ? Имэргүй байдалд дотоод сэтгэл нь ямар байдал вэ? Нэг дугаартан бол би хэн бэ? Би хэнд итгэх вэ? Хэн

ээж хүнээ сэтгэл тийм тогтвортой найдвартай биш шүү дээ. Энэ үед одоо хүнээ дотоос нь маш олон буруу нэрхтэй, готролтой, жобналтай. Энэ үед одоо нялх хүүхд бол түүний шууд аж шүү дээ. Энэ хаар тамжиж мөдөрт ийдэг учраас нэгдүгээр том одоо өрм хайлын хоорондох харьцаа заавал одоо сайн байхтай. Дараа нь одоо хүүхдийн усан байшилд нь ялцдаг заавал хүүхдийг бол одоо хайлж, хайраар гэж сайхан бүүж үсгэх хэрэгтэй юм байна. Зарим үед одоо гэр бүлийн нөхцөл шатханаас болоод ээж аавын хажууд нь байх бай. Гадна одоо хүссэн ажил хийж байгаа гэр бүл байна. Одоо зарим одоо тусгай өчих хажууд нь мөгөө учраас одоо өвөө мөгөн харж харгалж байгаа юм хүүхд бас байна. Нөхцөл ашлаад одоо босод ас харгалж гэсэн одоо хүлсэх юм гэр бүл бас байдаг шүү дээ. Эдгээр асран харгалж гэсэн заавал одоо итгэл найдвартай байх хэрэгтэй юм байна. Итгэл найдвар үгүй одоо хүүхдэд сайхан хандх бай юм уу тоолоод хайраар дутна. Хайр дурсан хүүхд бас одоо ажим хайшд том болсноос өөр бас одоо өөртөө анилах юм уу гэдэг харна. Энэ шинжлэхэд одоо түүний бахийн үед ямар нэгэн хүсэл хайр түүний одоо ямар шаардлагын тухайн жахтанд хамаад ирсэн хүүхд болоод би муу хүүхд би болох юм байна. Аавч намайг голцсон байна. Аавч намайг хайрлах юм байна гэдэг юм учраас одоо ийм хүүхд харахан баасаа өөрөө би голох юм гэдэг сэтгэлтэй болдгоо. Ийм учраас ийм хүүхд том болсноос өөр нэг юм итгэлгүй бай. Бост юм гарах дурггүй юм уу? Босттой харилцаа нэ талаар хэвээр нэг хөрлөх бай. Ийм байдал гарга. Иймээс одоо нэг гэр бүлийн хүн жилийн явцтай байгаа гэдэг чинь заавал анхаарах ёстой юм. Тэртээ одоо хүүхдийн хүн жилийн явцтай ээж аваас заавал хүүхдээ одоо хөл сурах юм биш. Ёс жанраг юм биш. Харин одоо хүүхд бол ээж аваа шууд ашиж дуурахдаг. Ээж аавын үйл ажиллах юу ярьж байна? Юу сэтгэж байна? Босттой яаж ярьж байна? Эдгээр бол шууд хүүхд ашиж дуурахдаг юм байна. Шинэ одоо манай ер нь үгэнд байдаг шүү дээ. Ээж аав бол хүүхдийн анхны багш шиг тийм үү. Учир нь ээж аавын хоорондох харилцаа бол хүүхдийн энэ ертөнц шиг мэдсэнээр дараа хамгийн анхны одоо хүний ардах харилцаа шүү дээ. Тийм ээ. Энэ одоо хүүхдэд маш их тодорхой салуулдаг. Болон үг бас байдаг. Хөр алгаас, шир алгаа, хэлтэг үгээс шалтгаан манай гэсэн үг байдаг. Ийм мэт одоо ээж аавын дүндээ бас хаал хүүхдэд очиноо чухал гэдэг юм байна. Эндээс мэдэж байна. Уулаа дараа нь тоглоомын насны хүүхдийн ачаалгын тухай та бүхэнд яаж үгүй яа. Тэрийг тоглоомын насгүй дараа нэг буян тал сурах хөгжлийн шат. Тоглоомын насны нэг хүүхдийн ачаалга болоод үгээ би өөрөө хийе гэж. Юу болоо нэ би хийе гэж. Адаг жаав нь айгуу агууд бас би угаая би угаая гэж хүмүүс зурдаг. Энэ насных нь одоо чирэхчүүл байнгүй нэ хайр харамжид өсч өөрийнхөө одоо өөжөөсөө тустаа нүн гэдгийг одоо мэдрэхдэг. Суур тарьж өгөх хэрэгтэй байна. Жаваас одоо энэ үед нь хийх уу жахна. Энэ бол хүүхдийн хөгжлийн бас нэг шууд шатгүй. Учир нь жаваас одоо хүүхдийн өсөн байшлыг нь ачаалах юм. Хуудараа өмөртэй хүүхдийн ханд байдлыг одоо хүндэтгэх хэрэгтэй. Хавсарж, харгалж, хамжиж яагаад энийг сайхан анч холбогдсон тайварсан. Тэр нэг үйл ажиллагааны жавал жаваас хийх чухал юм байна. Тэр үртэн одоо тэд өөрийнхөө хийсэн юм нь өмчлөх юм нэг ялгаад ордог. Одоо тэд бол юртан энэ бол минийхөө энэ бол миний гэж хэлдэг шүү дээ. Шруу одоо на зарим үед гэртний гүйчний үед би чинь одоо шаруу шахаа гараж өгдөг шүү дээ. Одоо тэр үед одоо тэр шаруу шахаа өгөхгүй энэ бол минийхөө гэж ээж аваа хайм бас шууд бусдаас харамж эхэлдэг. Энэ үед одоо ингэж хэлж байгаа энэ хүүхд яаж нь харамж хүүхдэг вэ гэж зарим манай ярихгүй байгаа шууд хэлдэг шүү дээ. Гэвч үндэн бол одоо энэ бол харамж хавчир биш ээ. Энэ бол сэтгэж үйн уднаас өмчлөөд байгаа энэ бол өөрөө энэ хүүхдийн тийм нэгжийн онц олох. Өөрийн гэсэн юм мэдрэмж. Өөрийн гэсэн юм надад ойлгож өмчлөх юм одоо өөрийнх нь бостын гэж ялгаж сурж ирэх асуу. Хүүхдийн чухал дээр яач болно. Энэ үед одоо ээж аваас бас сайхан ойлгож хүлээн авах хэрэгтэй юм байна. Харин надад хүүхдийн шууд ингэж хүмжил болохгүй юм байна. Цол өнөө энэ хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдлыг ажилуул. Чулаад өгсөн их хэн жимлэлийн хурснаас л болж та. Тэд намайг хайр хан болсон гэж мэд бат. Энэ байдлаа та эдс төвшөрд одоо нэ автах юм уу? Как чаран бийг одоо ээж өмөх юм уу? Чаран танд өрөөлөх юм уу? Тэвэн ундаш тухай юм уу? Ундаж яг одоо маш та шүдөө нэврэх юм уу? Зарим удаад хомсооноо шиж мөрөх. Юртан хомс муу хомстай арсан гэж мөрөө суудаг хүүхд байдаг шүү дээ. Энэ одоо бүр боттой амьдрал дундаг гардаг жишээ шүү дээ. Шруу тану энэ хүүхдийн ээж аав нь хүүхдийн ямар нэг талаар ээж аав нэдр шаардлагат нь хүрд ирэх вэ? Ээж аав хинтэн санаад хүсэхгүй байдаг дараа одоо их чаанддаг шүү дээ. Чарамдан жоох юм уу? Шууд симхэд авах юм уу? Хүн дэшэд нүдэд авах юм уу? Эсвэл жимлэх юм уу?

0: Тийм үед өнөө хүүхдөд унснай зүйлүүд анх шүдэн хэврэг юм үүжил байдаг. Одоо чанахснай зүйл шүү дээ. Гурван амдай гээд ингээд шимэд ирдэг шүү дээ. Одоо зарим үед одоо шууд энэ юм шууд энэгээ чимэсний алдаа гэж бас үгүй жоо. Зарим үед бас гэнэ шиг бүйд бас нэг төгөлмэд дуцнаас гэж ингээд юм боломж байна. Гэвч сэнийсэн зүйл бас анаа унтгаж болохгүй шүү дээ. Зарим үед одоо хүүхд сүнөр ивлэг байдлыг илэрч явуул. Өчиг өөр их юм гэл ажиллах бас нэг хайжулж байх юм байна. Зарим үед одоо өчиг өвчнөр хүүхд тоглоом насны хүүхд нь дөнгөж санаагаар нь талддаг шүү дээ. Жуг ажил хийсэн ч юм уу, буруу ажил хийсэн ч юм уу шууд хүүхд тийм нэг жаа хачаар эхэлж өгөхгүй. Ийм байдал дараад байна. Жугаар энэх өрүүлэр ичиг мэдрэм чи алдана. Одоо ийм хүүхдээ том болсны тулд альва юм нэ заа хайцгаар юм уу дурам тогтоолыг дахгүй ясаар байгаад одоо хажим нийгэм нийтэд суурах нөлөөжлөх юм уу ийм нэг хүн болж хөмжих боломж байх гэсэн. Иймээс хархан багасан гэж хэлэхээс хүүхдээ одоо ийм сайхан буруу ажил хийсэн үед юм уу эсвэл одоо ямар нэг юм хийсэн алдаа тохиолдлын үед нь сайхан ярьж өгөх юм. Хүүхдэд аяг сайхан одоо ийм өрүүл ичиг мэдрэмж өртөөж хажим ажлын одоо үсэн байдлыг явьчдаг байх сайхан цандатралыг бүрлүүлдэг юм байна. Өстөг бол одоо нэг хүүхдээ өөрийнхөө одоо болох болох юмдгүй нийгмийн одоо нэг төрөв тогтоолыг дахгүй ийм нэг хүн болж бүрдээд хажим ажлаа одоо ингэ алдаа ил ажиллах гаргаж өгдөг гэсэн юм. Ямар ч одоо тоглоом насны хүүхдээ гэр бүл бол гэр бүлийнхээ өөр амьсгалын хэрхэн авч явах хэрэгтэй энэ тохиолдлоо гэж хэхэс чамд анхаарах хэрэгтэй юм байна. Чамд ярим үед манай өчиг хөшүүл хүүхдээ одоо хөт хамард авдаг шүү дээ. Ярим үед хөт илүү анхаарна, хөт илүү халамжилна, эсвэл одоо хөт илүү хатуу шаардлага тавина. Одоо өөрөөр үл шүү дээ. Манай хөт хамардаа чи одоо хөт хажаарлаа шүү дээ. Эсвэл хүүхдээ одоо хатуу шаардлага хийх тавина. Тэгэж болох уу? Тэгэж болох уу? Тэгэн гуйла ингэнэ. Хүүхдийн одоо өөрийнх нь нэг хэрэмжөөс хөдөрсөн хатуу шаардлага хийх тавина. Өнгөснөр хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдал одоо нэг шоод усан мөн гадуурч хэлсэн энэ байдал маш их өдрөдөө. Өнгөснөр одоо нэг хүүхд болоо нэг өчгөөхийн хоорондох ярилж цааштай нэг тэгж асар гарч ирнэ гэсэн. Одоо өөрөөр зуршил усан гэсэн. Хүүхд юу гэж бодомтой болоод өөрийнхөө одоо тусгаар байдлыг торшин сарих юм нэг бодол ордог. Би жоохон дүүрээд юм уу түлжиг юм. Нэг бодно гэсэн. Хоёр дахь нь одоо нэг хөрөөлж байгаа нэг орчин тэрэндээ өөрийнхөө гэсэн орон зайгаа маш их мэдрэхийг хүсдэг. Зарим хүүхдүүд шүү дээ. Би өнгөө гэхдээ одоо өөж ав хийгээг үгүй гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Бас миний өөж ав надад боруугаар хандж байна гэж би түүнд гомдож байна гэж ярьдаг. Энэ одоо дараагийн 3 настаас өмнөх 9 сараас хойш төлөвшөл. Өөрийн чадвараа нэг итгэж нээдэг. Одоо дараагийн итгэл үнэмшлээр юм их ботмог юм болоо гэсэн хэрэг. Өөрөө итгэж авах гэсэн. Би энэ хит дэрм дэрхүү гэсэн өөрөө мэдгүй гэсэн. Ийм нэг цаа хажараа мэдгүй юм хүн бол шавэрнэ гэсэн. Хажим. Хүүхдээ надаа хөт дураар нь тэлмэжээс болох гэсэн. Өөрөө надаа энийг буруу төлөвшөлт суурлахснаас болоод энийг хэрэг санаа шийдвэр надаа яг сул хөгжинэ. Одоо юу гэж бодомдог вэ? Намагийн хөнж тослох бай гэж хүшэр бүрэгшэл толуурсан үед хүнтэй ч ярих бай дотроо гэж бодно юм уу? Юу хүнөөс нэг юм санаа асах вэ? Энэ том болсны сүлэрстэй сэтгэцийн гүм суух санаачлаад одоо өвшин болж өлжилийн үрдэн үсэж мэднэ гэсэн. Иймээс одоо нэг тоглоомын насанд тогсон суур өмжил энэ хийх надад маш чухал ааш. Дараа нь сургуулийн өмнөд нас ах сургуулийн үеийн одоо энэ гэр бүлийн өмжилээ тахаруулгаас тавантай хаваачия. Сургуулийн өмнөд насны хүүхдээ бол одоо хатан бүд асраа гэдэг үг байдаа. Монголын сайхан сургаал энэ бол. Гэрээ энэ насны хүүхдийн эцэг их хүүхдэн яаж хандах хэрэгтэй гэдэг нь одоо товч сэтгэлгүй шүү дээ. Энэ насны хүүхдийн нас сургаал бол 3-аас 6 насны хүүхд. Тэгвэл сургуулийн өмнөх нас бол хүлээлэг насанд маш чухал байдаг. Тэгвэл энэ үеийн суурь цаавал сэнтэр үүрэгтэй. Иймээс бид нар энэ үеийн хүүхдийн сэтгэцийн байдалд ямар байдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй юм байна. Энэ үеийн хүүхдийн хөгжлөсөр санаачлагч, гүмшил, төсөглөл, бодит мэдрэмж зэрэг байдаг. Тэр яагаад гэж ариун асуулт асуудаг. Дахиад хүний анхаарлыг татдаг гэж боддог. Энэ бол одоо нэмийг сонсоож, намайг харааж, надтай амт хийгөөж, ямар уучлалтай хэлж өгөөж гэдгээр байдлаа да хөрвөө бүйрэг тухайл төр хүүхдийн сэтгэл амаргүй болд. Энэ насанд яагаад альва юмны учрыг олох гээд эхлэлд төсөөлгүй асуугаад байдгүй. Энэ бол дараа 3-6 насны хүүхдийн юм хамтын очлол болно. Өрхүүлж асууд асуудаг. Асуухгүй юм гэж үгүй. Тэгээд хийж байгаа юмаа да харуул гэж боддог. Үг яриа юм уу, эсвэл үйл хөдлөл юм уу? Эдгээрээр одоо өгж аав юм уу? Босод асар нь хамгалах чам да. Анхаарлыг татаж үзүүлэхээр хүсдэг. Энэ үед одоо зарим өчиг хүүхдүүд ажил яриа юм уу? Эсвэл одоо бочир басад очиртэй үед бас хүүхдийн дээр асуултын шалт хаад нь хариулт ирэх юм уу? Хариулагч аав уу? Эсвэл одоо босод шалтгаанаас болоод шууд ингээд дүгмхэн хоёр өөр ажил хураад гардаг шүү дээ. Ондон энэ бол одоо нэг буруу ажиллах болно. Хүүхд одоо жоохон яг хамгаас илүү сониуч энэ ертөнц өөрийн орчин тойрно ойлгох гэж тэгж хурц байгаа үед тэр тохай хүүхдийн тэнэг ойлгож мэдэх тийм нэг хэллэгээр ашиж чууд ярьж өгвөл маш сайн. Өнөө хүүхдийн одоо усан байжилт маш их ашигтай юм байна. 3-6 насны хөргөч өнгө шиг хангахгүй болоод босолтой ойлгоолчих ярь чанаа нэг үр чадвар сул. Хүн одоо нэг юм дээр амьдарч явах гэдэг нь гэр бүл мөн нийгэмд одоо орчин тойрон бүр харилцаа үүсгэдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ харилцааны уур чадвар суул хүн бол тэр хүний амьдрал мөн ажил үйлс нь одоо тийм сэйн урагштай биш шүү дээ. Энэ одоо амжилтад хүрэхэд их хүчээр байдаг. Уур хилэн байхантлаа одоо илэрхтэй байнгүй зөрчилд ордог. Уурал одоо өөрийнхөө уур хилэн байхантлаа сайхан зүгээр ошиж илэрхэлж чадах бай. Гэтэрүүлэх юм уу? Эсвэл одоо наа орчин тойрны хана хүмүүстэй ган зөрчилд тасарх бай. Энэ бол одоо голдуу багын үед нь 3-6 насны хоорондох хөргөж байгаа нь гүйж тахаан хасахгүй нэ юм гэж шиг болно. 3-6 насны хоорондох хүүхдийн усан байжилт яаж штэ. Өөч авах заавал одоо нэг үнэн хотлын цаа хажгаар явуулж авах сайн гэж үүрэхтэй. Зүг буруугүй бас мөдөл үүрэхтэй. Энэ бол шинээр хийж байгаа гэр ажил бол жоохон зүг юм байна. Одоохны шинээр нэг ажил бол буруу. Энэ бол заавал зүг буруу нэ цаа хажгаар мөдөл үүрэхтэй.
1: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэхэд нариулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Гулан Баярын Аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За гаргийн дуу нэвтрүүлгээ бүгэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн цахан уянгийн дугаараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорж үйл шүлэг Дамболорт насны 80 алтан намар дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Хулан байр нутгаас цолгор гарч байгаа залуу сод нь дуучин тоглогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтноо.

айраг тарга сингэнсэн өдшин салхин ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алдрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлөн нутг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Танан гэрээс суунагнах аргалын нутаа шаргал, таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа, зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За, эрхэм хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрөлд мэн тав хүндээ алтан намар урам мөтелих сонирхолтой өнгөргөж инку уянгаран өндөрлж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч урамсад ерөнхий хянагч өрөн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өнгө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өнгө Монголын радио телевизионы Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодсон бол соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

그리한 혼난 비하도 떨지나 문어 하나 해름 몰라도 또 대화를

одоо өөр явдлыг бобатан өөрийн хөлсөн очоо.

Ах нар бусгине үхэр ото өргөж бачаад юу хийнэ.

난중어벌 해호린 지리에 덧순들 덧들썰 덧들썰 안중어

0: хааны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй,
1: алтан тунгал хилмитэй, аршаан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй,
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбайц хана өрхөн хүндөт сонсогчдоо хүлэн байр хотын хамжуутлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий сан радиогийн миний сайхан хүлэн байр нөтрүүлэгт та бүхнийх амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид чөлөөт цаг болонга бэлтгэн хариулад 9 дугаар сарын 10-ны өдөр шинэ бараг зүүн хашууны нэг кофе өрөөнд явагдсан бүх дэлхийн бүсгүй малчдын хурлын тайлан, даяарчлалт ба нүүдэл ухааны тухай ярилцлага малчин бүсгүйчүүдийн чөлөөт хуваалцлаг хөдөлгөөний тухай сурвалжилгыг хуваалцахаар байна. Эрхэм сонсогчдоо, амглан болгосон дэх нэг кофийн өрөө нь нутаг утсан оюутан малчин сургаг нар эрхлэн ажилуулад нэг жилийн үрийг үзэж байх бөгөөд банк соёл амьдрал сэтгчийн тойронд хөдөлгөөн явуулж нийт олны ташаалыг хүртжээ. Энэ сарын 10-ны өдөр шинэ бараг баруун хөшүүн нутагтай улсын 3 дугаар дэсийн сэтгчийн зөвлөгч Амин оролцож малчин бүсгүйчүүдийн чөлөөт хуваалцлагын уулгаар хөдөлгөөн явагдсан байна. Амин 1993 оны хүн хөрш Монгол улсын улсын их сургуулийн сэтгэц зүйн магистр.

0: ажлыг төгсөж Испани улсад ажиллаж амьдарсан бөгөөд голдуу гэр бүл хүүхдийн хүндлийн талаар гүнзгэрэж 7 жилийн турш сэтгэж зүйн чиглэлээр ажиллаж иржээ. Өнөө жилийн 5 сард Непал улсад явагдсан олон улсын малчин өмгтөөчүүдийн хурлд манай улсын 5 төлөөлөгчдийн нэгээр оролцож ирсэн ба хурлын олд түргэдлээ нутгийн усныгаа зон олонтойгоо хуваалцахаар зорж байгаа юм байна. Олон мэдээжээр сэтгэгчийн шархлал, эрүүл мэндийг дэлхийн хөгжсөн улс гүрнүүд нилээд иртээс эхлэн анхаарж хамаа бүхий ажил үйлс нэгэнтэй төгөөмөл боловсронгүй шатанд орсон байна. Ойр залуунаас анх гэрлэж байгаа залуус эдэр нас өтлөө нас гээд адил бус насны өмгтөөчүүдэд хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн харьцаа гэх мэтийн олон асуудал эргэлзээ оршиж байдгийг анхааран халамжилж нэнч мал жил үйлдвэрлэлийн садаанд хөдөлмөрлөж байгаа мөхтэйчүүдэд тулгарж байгаа асуудлыг чухалчлан судалсан байна. Нэг улс гүрэн нийгмийн нийтийн боловсны түвшнийг өмгтэй хүний байр суурь хэр зэрэг байгаагаар үнэлдэг гэсэн үг байдаг нь улс орны тал тулгуур болсон өмгтэйчүүдийг хүндлэж хайрлаж, бизнесчин эрүүл мэндийг нь халамжилж, нэн илүү аз жаргалтай хөгжил тавих гэгэн замыг нь тавьж өгдөгт оршино. Намын төрийн бодлогын туяалалдор манай улсын өмгтэйчүүдийн ажил үйлсч ялган мөрөгшилж, эрэгтэй өмгтэй эрэгтэгш эй найрт боловсон нийгмийг идэг идгээр ахиулж байгаа маа. Одоо бид хамтдаа энэ хөдөлгөөний гол жишэн сэтгэгч зөвлөгч Аминий сурвалжлагыг хүлэн сонсцооё.
1: За сайн байна уу? Та сайхан намарч байна уу?
2: Сайн байна уу? Сайхан намарч байна уу? За бүгдөө сайн байна уу? Намайг Амин гэдэг. Тэгээ би бол өөрөө одоо Баруунхшууны нутгатай. Хасын Баруунхшууны Хөрлөн сумын Малын гацаар нутгатай. Хүйслэх халын Амин гэдэг. Тэгээд би өөрөө бол одоо юм нэг сэтгэгчийн ажил хийдэг болно. Тэгээд мөн ч үл одоо нэг кафе өрөөнд бол маш сайхан ингээд хаваалцал явагдсан. Тэгээд өнөө бас ингээд тэрийг яхад бол бас ингээд маш ингээд сэтгэл давталж байна. Учир нь бол энэ бол миний одоо 5 сард бол Непал улсын Касманду хотоор очиод олон улсын халуун хурлаас эрхэлсэн одоо өмгтэй малчтын хурлаанд очиод одоо энэ олон сайхан сонсож одоо харсан зүйлсүүдээ бол малчин бүсгүүчүүдтэй бол ингээд хаваалцлын хэлбэрээр ингээд явагдсан. Тэгээд бол мөн ч гэд маш олон нутгийн өвчнөр амтхан сайхан малчин бүсгүүчүүд бол ингээ сайхан нар хүлээж авсан дээр бол бас ингээ сэтгэл өндөр байгаа. Тэ.
1: За. Непал улсын ямар хот гэлээ та?
2: Касманду хот. Одоо хэдтар бол Жадуманду гэж байна. Одоо яг Бугар ятсан бол Касманду гэж.
1: Дуунд гардаг шүү дээ, тий. За. Тэгвэл яг одоо нэг кофе өрөө маань их хөрхөө кофе өрөө байгаа. Тэг яг одоо 10-ны өдөр хэр хүмүүс цугулсан, ямар шоу насны хүмүүс оролцоотой. Тэгээд танд яг одоо түргэдэл ямар шоу байсан нь?
2: Тэгээ нэг кафе өрөө бол манаас бас ингэж намайг бол 2-3 удаа ингэж хөдөлгөөн өрнүүлээрээ гэдэг бас мөн ч хөдөлгөөнө өрнүүлж исэн. Тэгээд маш сайхан мастуулан одоо ийм нэг орон зай болон тэгээд тэнд дээрээ бол бас хөдөлгөөн өрнүүлэх бас дуртай байдаг. Тэгээд нөгөө талаар бол бас ингэж хүлээд атсан хүмүүс дотроо бол настай хүмүүс байсан. Тэгээд бас эдэр насны бүсгүүчүүд байсан. Тэгээд нийтдээ бол бараг нэг 8-9 хүн цуглсан байха. Тэгээд бас мөчүүл ингээд хамгийн илүү сэтгэл хүрсэн нь бол бас настай хүн болсон шүү дээ. Тэгээд тэр нь бол бас надад нийлээд сэтгэлд хүрсэн бас уярсан. Тэ.
1: За та одоо үзэл бодлоо хуваалцаж хэр урт цагаар одоо илтгэл хийж ярьсан бөлөө, ярилцсан суулсан бөлөө?
2: Миний хаваалцал бол баруун нэг 40 минутаас цаг хооронд байсан. Тэгэд би яг л одоо энэ оролцсон хурлынка тухай, тэгэд мөн ч одоо энэ дэлхийн одоо энэ олон улсын одоо малчин бүсгүйчүүд чуулсан одоо энэ хурл дээр бас яг ямар үзэл бодол эсвэл юуны сэдвэн дээр яаж яригдцгаа одоо энэ тухайгаа бол ингээд хаваалцсан байна. Тийм бас сурах зүйлтэй.
1: За одоо ч нэг одоо яг хадлан бордоо хуралтын 10 өрн тэгээд мөдөөж одоо бас одоо амглан болгосон дэр үл энэ үйлрэлд бол бас одоо их олон хүнээ цуглуулахд хүчтэй. Тэгээд юу ч гэсэн одоо сайхан аражиугийнхаа цинкэр дуурагаар одоо аимшиггүй бас одоо та манай аражи нөтрүүлгээр манай миний сайхан хөлбөр нөтрүүлгээр дамжуулаад нэн олон одоо сонсогчтойгоо энэ өөрийн одоо үзэл бодлоо хуваалцаж болно уу?
2: Баярлалаа, маш амттай санагдаж байна. Тэгээд өөрөө бол одоо яг амглан байгсан дээр бол одоо 8-9 хүн дээр хаваалцсан бол одоо энэ бол арай зөнгө цэнхэр толгоноор бол ийм олон хүнд хүрчих юм гэж бодоход бас ингээд болон ингээд догдолж

0: Ер нь бол 2026 он басаар бол олон улсын халуун төрөл асуудал тогтоосон. Одоо ийм нэг малчны жил гэж байна. Одоо нүүдэл малчтын жил гэж байна. Тэгээд төрөөх юм бол бас ингээд Улаанбаатард бол одоо энэ хурлын нь бол яг явагдсан. За тэгээд энэ хурлынка өмнө нь болсаар бол одоо нэг одоо ийм өмгтэйчүүдэд одоо малчин бүсгүйчүүд одоо нөх салуурна гэж хэлж байна. Одоо малчин бүсгүйчүүдийн одоо ийм нэг хурлааны хурлаар дамжаад бол одоо нэг нөгөө нэг үнчлээс нь одоо малчин гөхөөсөө тэр доторхыг бас нэг салуурна. Өмгтэй малчтай хавьд бол бас яг ямар шүү байдалтай байгаа. Одоо юунд анхаарцгаа гэсэн өнний хүрээн дээр бол одоо энэ нэг хурл бол одоо явагдсан байгаа. Тийм. Яг манус бол яг нэг хурлаанд бол оролцоход бол дэлхийн 100 гарын хүмүүс оролцсон. 100 гарын өмгтөчүүд оролцсон. Тэгээд 40 гарын одоо улсаас бол одоо малчин бүсгүйчүүд гэсэн одоо ийм нэг одоо дөрөөр бол одоо энэ хурлаанд бол ирж оролцсон. Одоо жишээлбэл одоо Африк ТВ-ийн одоо өмнө зүүн хойд Африк, өмнө Африк гэж бас хавааж ийн өргөд Аазаа бол Дунд Ааз, өмнө Ааз, мөн ч одоо Америк, өмнөд Америк, өмнөд Америк, мөн ч Австралиа одоо дээр одоо олон ТВ-дээс болоод одоо бүр одоо ийм төлөөлөгчтэй ингэж оролцсон байна. Яг энэ хурлын хавьд бол манус бол одоо Ибнус бол ингээ ер нь бол одоо уулын бол судалгаа хийсэн юм байна. За одоо ер нь бол малчин одоо дэлхийн одоо малчин бүсгүйчүүдийн хавьд бол яг ямар асуудал тулгараад байгаа гэдэг юм уу? Яг юунд дөр илүү анхаарат байгаа гэсэн хамаатай. Ер нь бол одоо Ибнус бол ингээ тийм хамт байх багтай байдаг юм байна. Ийм солгооны багтай. Тэгээ энэ дотроо бол одоо тийм долоон том сэдвэр бол манус дээр бол одоо энэ хурлааны одоо сэдвүүд юм уу? Эсвэл ярилцах сүүлийг бол манас тавааж өгч ирсэн. Одоо хамгийн анх нь бол одоо яг энэ орчин анхаагаас аваад тийм байна. Нэг хөдөө орон нутг дэлхийн бөмбөрчгийн одоо өх байгаалд одоо ямар ч нөлөөтэй байгаа гэдэг юм уу. Одоо нөгөө нэг талаар нь бол балцах одоо ийм амьдралын хөлөр одоо энэ дэлхийн одоо ийм нэг байгаль хамгаалалт гэдэг юм уу. Энэ дөр бол хөр их одоо байр суурьтай байгаа. Энэ бол одоо яг байгалийн талаас нь бол за нөгөө тал дээр нь бол одоо энэ малцсан гэдэг энэ нэг орон байр гэдэг юм өнөөдөр одоо энэний үртэх нь тийм ба одоо дэлхийн өнцөг болон зөв бүрл адилхан асуудалтай юм байна. Мөн бүрл бол малчин гэдэг энэ хүний хөр их үнэтээр үнэлэх бай, эсвэл нийгэм дөрхий байр суурь хөр их хүндтэй байдаг бай гэсэн энэ тайрамдар бол ялчгүй бас нэг яригдах сэдв болж исэн. За нөгөө талаар нь бол бас одоо нэг хөдөө орон нутг гэдэг юм бол малчин бүсгүйчүүдийн эрүүл хамгаалалт сургаан хөмжил нэг хөртөж байгаа хэмжээ ямар шиг байгаа энэ тухай бас яригдсан. За дахиад нэг нь бол мөн ч бол одоо нэг уламжлалт одоо нэг соёлоо яаж одоо үедтэйгээ уялдуулах бай, яаж нэг уламжлах бай гэсэн сэдвүүд бас ингээд яригдчихсэн. За дахиад нэг нь болохоор бол мөн ч бол залуу малчдуудын тоо, залуу малчин өмгтөжүүдийн тоо цөөхөн байгаа гэдэг юм уу. Одоо залуу малчдууд одоо хөдөө одоо малцах амьдралаа хийх тоог нь багасч байгаа ийм байдлууд хөр орчлын яаж хөдөлөх, хаана ямар шоу аргаар хийсэдүүлж гин гэсэн өнний сарамд бас юм гэдээ ярилцсан. За дахиад нөгөө нэг нь бол одоо дарын одоо нэг сүлжээний ясгалалт одоо энэ сүлжээ маш олон одоо янз бүрийн одоо техник мөрөгчлөл ингээ хөгжиж байгаа орондоор одоо малчид яг үнти яаж ингэж харилцах, яаж үнийг ашиглах вэ гэсэн өнийг хүрээ цараан дээр бол бас ингэж сэдвүүдийг ингээ хорондоо ярилцсан. Хамгийн сүүлд нь бол одоо яг нь яаж нэг хамт олноороо нэг баг болно гэдэг юм уу, нэг хоршох гэдэг юм уу, ингээд одоо ийм олон мэдээлүүд олон олсон одоо ийм нэг туршлагуудаа бас нэг яаж шингэж нэг хамтралцах юм нэг баг болох вэ гэсэн иймэрхүү байдлаар бол ингэж хөдөн үзэг талаас бол ингээ ярилцсан.
1: Ялцчих одоо бас олон улсын тийм ээ нийт олны зохион байгуулалт гэдэг утгаараа бол одоо бас үнэхээр тал талаас нь одоо сэтгэл судлаж ажилласан юм байна. Тэгэхээр ер нь одоо өнөөдрийн хүн төрөлхтний энэ цэнхэр гариг дээр оршин амьдарч байгаа жим хуулийг нь мөрдөхд бол одоо хамгийн амин тэжээл болсон одоо ам хүнс мах тосыг бол одоо үйлдвэрлж хүнд хангана гэдэг үл бий үл хувинда их өрхөндөөд ажил хөдөлмөр гэж боддог. Малчин өмгтэйчүү, тариачин өмгтэйчүүд одоо ажил хөдөлмөр хүнд байна, хүчтэй байна гэд энэ бөмбөрчлөөр одоо тариачингүй малчингүй болчих юм бол бид юугаа идэж юугаа халах хүлээд ээ тийм ээ. Тэгэхээр бол бас ялцчих хүч болно гогцоо гэж бодож байна. За тэгээд танд одоо тэгээд ер нь одоо бас өөрийн тань үзэл бодол гэдэг юм уу, өөрийн тань ойлголт бид нар одоо өнөөдөр яг уу дэлхийн тэр олон газар нэг одоо маркс өөрөөр хэлбэл сургаар л байж байгаа юм. Та одоо өөрийн энэ оршин амьдарч байгаа өөрийнх орчин тойрон та бидний эргэн тойрон дэх одоо нийгэм үйлдэлээс одоо

0: ямар ямар асуудлыг боддог вэ? Санаандаа авч одоо ярмаар зүйлсүүд юу байдаг вэ?
1: Яг ярьжсэн шигээр бол ер нь бол одоо эдгээр асуудлууд ингээд яригдана. Тэгэхээр асуудлууд яригдах үед манайс бол одоо бас ингээд хурлын гэлгүүр нь бас их сонирхолтой байсан. Манайс бол одоо ингээд хавааж байгаа одоо сэдвүүд ингээд бүлэг бүлэгд нь хавааж байгаа ингээд өөрийнхөө тухай ярилцсан шүү дээ. Тэгэхээр надад төр ирсэн гэсдүүн бол бас мөнч бол өрүүл хамгаа сугаан хүмжилийн хамаатайс дүүд бол ирдээсэн. Мөнч бол өн нь бол бас миний өөрийнхөө талаас бол илүү анхаарна гэдэг юм уу илүү өнгөж анхаал тавьдаг нэг чигэн шүү дээ. Яг миний хийж байгаа ажилтай бас илүү хамрагд нь ер нь бол одоо энэ марчин гүсгчүүд гэдэг юм уу одоо энэ нэг гүсгчүүдийн хавьд хий одоо юм нэг одоо сэтгцийн байдал мөнч бол одоо марчин гүний хавьд бол одоо юм сэтгцийн өрүүл мөндийн байдал өдгөр жишээд бол бас мөнч бол одоо энэ нэг сэтгүүнд чих юм уу ер нь бол одоо ингэж илүү анхаарах ёстой жишээд сэгэдэ надад санагдсан шүү дээ. Учир нь энэ үл байгальтайгаа хамт ажилладаг ажил төрөл мөртөө бас ингэж илүү хүч дараастай байдаг гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ийм нэг ер нь бол гадна бол одоо мач илүү ингэж хүчээр байдлууд илүү байдаг шүү дээ. Тийм болохоор бол бас эдгээр байгаа хүмүүсийн сэтгэл санааны онцлог ямар байдаг, өөрийг анхаарах чухалтай байна, өөрийг халамжлах чухалтай байна, аль тал дээр нь илүү одоо илүү анхаарч судлах чухалтай байна гэсэн. Эдгээр зүйлсүүд бол надад илүү ингэж анхаарлыг мань илүү татдаг. Аа тийм. Тэгэхэд бас над нэг юм бодчих юм бодогдож байна. Тэр хуралдаанд оролцоход нэг Монгол улсаас ирсэн нэг өгч байсан. Тэр нь одоо Монгол улсын хүмүүсийг дагуулж ирсэн. Тэр өгчүүд одоо муучуд олон улсын одоо хуралдаанд илүү оролцдог. За тэгтээ бол энэ өгчийн ярьжсэн нэг зүйл нь бол одоо нэг байгалийн гам шиг гэхээр бол олон кедэ бол одоо их тас одоо их одоо юм газар хөдлөлт юм уу аа тий эдгээр гамшигуд байх та гэж ингээд дэлхийн нийтэд бол ингэж хөрөөлсөн байт юм байна. Гэхдээ тэр нэг төрөө хэдэн жилд бол ингээд Монгол улсад одоо үер одоо их цас ороод шүү дээ. Тэгэхээр олон одоо хүр мал итригээд дүмцсэн аа тий тэрийг үсэд малчтууд бол их сэтгэлээр уусан юм байна. Гэхдээ өнийг бол одоо олон улсын төр бол өнийг бол байгалийн гамшигаас болсон хоньхи одоо юм нэг юу гэдэг гүмтгэж үсгүй байсан байна. Тэгэхээр энэ өгчүүл одоо яаж ингэж тэднүстэй ингэж маргалдаж ийж одоо өннийг судалж ийж өннийг үр дүнгийг гаргаж ийж өнч гэсэн одоо юм байгалийн гамшигын хойнох одоо юм сэтгэл гүмтэл болноо гэсэн өн нэгийг бол одоо үргэлжлүүлж өгсөн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тийм болохоор өдгөрч юмшуд бас ингэж анхаарах ёстой, хүнд мэдрэгдэх нь харагдах ёстой гэсэн энэ нэг үлсийг хараасаасаа бас ингэж сэтгэл болгож хийж болно гэж санагдаж ирсэн. Тэ.
2: Нэрэ үнхэрийн одоо эрэгтэй өмгтэй ялгалгүй бүгд малдаа хайртай тэр тусмаа одоо өмгтэй хүн үр зөөлөн тэгээ шуурганд одоо тийм ээ мал сүргээ их одоо сүйтгэчих юм бол тэр үнхэр юм бас одоо яг сэтгчийн шарах болно шүү дээ тийм биш үү?
1: Тийм. Энэ бол зөвхөн ажихан талын зүйлс биш шүү дээ. Харин яг тэр хүний сэтгэл санааны хувьд бол тэр хүн хамт амьдарч байгаа, хараа сэнгэж байгаа энэ зүйлсүүд бол илүү гүмтдэг.
2: Аа. Тэгвэл та одоо ойр орчим яг ямар тал дээр илүү сэтгцүүхээ тал дээр нарийн одоо хувааж ангилвал ямар судалгаатай анхааралтай байгаа юм бол тэгээд одоо тавс байн гадуур аялдаг тэг гадуур одоо явж явж ирээд нутаг буцаж ирэхээр бас нөөөр юм харагдана да. Тэгээд энэ манай одоо нүдөө өмнө тулгарч байгаа манай одоо өмгтэйчүүд бүсхийчүүдийн сэтгцийн эрүүл мэндийг гэдэг юм уу нийгмийн ажил хөдөлмөр хөдөлмөрийн талд одоо ямар шиг асуудлууд байдаг вэ?
1: Одоо яг нэгдүгээр нь бол яг миний утгатай буцаж ирсэн дараах нь бол одоо манай хүлэн байршин зундаа амар сайхан орон шүү дээ. Тэгээд зүүн чигтгүү өнөө намар ч гэсэн маш сайхан үе. Тэгтээ бол одоо миний буцнууд нь өнөөг орон утгаасаа бол одоо яг энэ одоо хүмүүсүүдэд ингээд яг ямар яаж ингээд сэтгэл санаанд нь дэмжлэг болох гэдэг юм уу одоо ийм нэг дараастай байгаа байдалд нь яаж ингээд туслах бай гэсэн ийм өнчгөөс бол ингээд би бол илүү ажилцгаа. Тийм болохоор бол одоо ийм нэг байгалийн анагаалт гэдэг юм уу сэтгэл зүйн гэдэг юм уу эсвэл нэг хөдөө орон утгаас ингээд хүмүүсүүдийг ингээд хөдөө орон утгад ирүүл одоо нэг хор хугацааны гэдэг юм уу одоо хөдөн өдрийн ийм нэг сэтгэлийн одоо ийм нэг анагаах гэдэг юм уу ийм нэг тайвшруулах ийм хүү янзын одоо зугаалч би одоо сэтгцийн үйл ажиллагаач би ийм хүү янзын ажил руу илүү ингэж одоо содолж байгаа гэдэг юм уу, илүү бас ингэж туршиж хийж байгаа. Энэ үед нэг доорт нь за нөгөө нэг тал дээрээ бол би одоо нутаг буцаж ирсэн зүйлөрх юм бол манай одоо юу гэдэг юм, одоо манай би одоо хажуугийн хажуудаас өөдөөсөө их тавь шүү дээ. Одоо малчин бүсгүйчүүд тэгэхэд бас ингээд хажууд байгаа ингээд өмгтчүүдээ аягаж анхаарат ирэх үсэд бол ер нь бол ингээд манай хүдөө орон нутагт байгаа болохоор бол ихэнхдээ бол ингээд маш ингээд сэтгэл дүүрэн гэдэг юм уу, одоо их дараас авсан ч гэсэн ингээд хүдөөнөө гараад ингээд манай хааж ахуйтайгаа байх үсэд ингээд өдгөрж үсэд бол маш амархан тайлагддаг байна гэсэн ийм нэг мэдрэмжтэй. За нөгөө тал дээрээ бол бас яа лчгүй одоо ийм нэг мөхтэйчүүдийн одоо ерөнхийдөө бол ингээд сэтгэл санаанд ингээд дараас байгаа зүйлсүүдээ бол яаж ингэж жохистой арга авчлаар ингэж нэгөө гаргах бай гэсэн өдгөр зүйлсүүд бол бас ингэж одоо олон арга зүйлийг одоо мэдрэх гэдэг юм уу, мэдэх гэдэг юм уу, энэ тал дээрээ бас ингээд хязгаартай байгааг одоо олж харсан. Тэгэхээр ер нь бол энэ бол бас ингээд одоо сэтгэжүүчийн хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас ингээд одоо төгөөмжүүлэх ёстой зүйлсүүд шүү дээ. Тийм болохоор бас ингээд нэг тал дээр бол мийлэх ёстой зүйлсүүдийг олж харсан. Эсвэл одоо хийх чухалтай одоо ийм нэг байдал байгаа байна гэсэн бас ингээд олж харсан. Нөгөө талаар бол бас ингээд малчин эмгтээчүүдийн одоо арга зүйлээ олохгүй байдлыг доорх янз бүрийн одоо арга үгэдлийн дараахи одоо юу гэдэг одоо улам илүү ингээд өөрийгөө доош татсан иймэрхүү юмуд хийцаач юм уу гэсэн ийм нэг одоо хаалц харалтдаг байна гэж хэлж байна.
2: Сэтгэл зүйч гэдэг бас одоо хялбар ажил төрөл бишээ. Та өөрөө ер нь одоо сэтгэл зүйч талаар одоо суралцаж гадагш татгаж явсан тийм ээ одоо олон өнгөрлөлттэй. Та тэгвэл яг өөрийн бие дээр одоо өөрийнхөө сэтгэгч төр хэрийг ажилддаг вэ? Ер нь одоо та өөрийн өнгөрсөн ч юм уу одоо цаг ирээдүйтэйгээ яаж нэгдэж хашааштай төлөвлөг юм уу? Та өөрөө бас одоо мөн чадлах малчны хүүхэн шүү дээ тийм ээ. Таныг бас одоо малчин бүсгүй гэж хэлж болох байхаа. Мөн шүү дээ. Тэгэхээр та ер нь өөрийн бие дээрээ бас тавьдаг одоо авар байдал юм уу? Тэр их та сонсхийг жодж байна.
1: Би бас ингээд уул нь бол ингээд нэгэн жил харьж ирсэн шүү дээ. Тэгээд Испани улс дээр бол ийм нэг одоо бас ажиллаж амьдарч байсан. За тэгээд тэнд дээрээс бол бас ингээд байж ята нэг сэтгэл ингээд маш илүү хурсан зүйл нь бол бидэнд очиод сайн ингээд одоо нэг мөрний заслын газар очиж ажилтээ төсөхөөс өлөр бол би одоо амтан гэдэгтээ ингээд арилцах уул нь бол би ингээд хөдөнө байсан гэсэн одоо малтаа тэгж амар ойлгох тийм
2: нара дэхгүй те
1: тий. Тэгээд ингээд манай өвөж бол ингээд манай Ази бол одоо өхөрдөө амар хайртай шүү дээ. Би тэрийг бол тийм ойлгож чаддаггүй байсан. Тэгээд ингээд би нэг гадагшаа явчиж би ингээд морины заслаар ингээд хүүхдүүдийг засдаг ийм их ажлыг хийж гэмэр гэдэг амьтдыг бол ингээд хайрлах гэдэг бүдэх болсон. За энэ бол ингээд миний энэ өнгөрөлт томдасаа би олсон зүйл шүү дээ. Тэгээд яг тэр өнгөрөлт маань бас надад бол миний байгаа нэг орон нутаг гэдэг одоо миний төрж өссөн орон нутаг бол хэчнээн их ингээд өв байлаг байгаа гэдгийг бол одоо ингээд харж ихэлсэн. Тэр бол дутуу байна, мөртгүй байна гэдэг гардаг байсан бол одоо өдгөрч өсөө дотор бол миний байгаа зүйлсүүд дотор бол нөлөө тийм дүүрэн байгаа шүү, баян байгаа гэдгийг бол харах үнцгийг минь өөрчилж өгсөн. Энэ бол нэг тал. Тэгээд нөгөө тал дээрээ бол үндүү яхад юу гэдэг сэтгчүүчийн ажил хийх үсэд яг ингээ хүний болохгүй болохгүй гэнгээ ингээ сонсоод байдаг шиг мөртлөө одоо тэрний цаана нь бол бас ингээ одоо хүний авирал гарахыг олж харах гэдэг энэ бол бас их илүү ингээ баяртай өчөр өгт мөртлөө бас ингээ миний сэтгэлийн тэнхээ болдогч байсан. Энэ бол нэг тал дээр. Тэгээ нөгөө тал дээрээ бол би гадаа нөхөлж ирсэнсээр хөдөө орон нутаг маань байгаль маань надад бол маш илүү ингээ сайн сайхныг мэдрүүлдэг гэдэг юм уу эсвэл снаа ингээд гоё сайхан байгаа гэдгийг бол ингээд эхэнд дахин надад ингээд мэдрүүлж өгдөг. Тэгэхээр энэ бол ингээд би бас ингээд нутгтай харьж ирсэн бас нэг сэлтхан. Бас мөн ч энэ бас надад ингээд сэтгэлийн төчөөл болж өгдөг сэлтхан. Тэгээд тийм болохоор бол би өдгөр сайхан зүйлсүүдийг бол одоо юу гэдэг дэлхийн хүн болгонд ингээд мэдрүүлээ гэж батна гэсэн бодлоос хүн болгон одоо яамаад энэ дараастай байдаг гэдэг юм уу, одоо хятад улсууд дараастай байдаг, хотод амьдардаг улсууд дараастай байдаг. Тэгээд эдгээр хүмүүсүүдэд хандуулаад хөдөө орон нутгаас би бас ингэж өрч хөч олсон, байгалаасаа ийм өрч хөч олсон. Тэгээд эдгээр зүйлсүүдийг бол бас ингээд гондоо хүмүүсүүдэд бас ингэж харуулж мэдүүлээ, эсвэл нэг мэдрүүлээ гэсэн иймэрхүү ингээд байдалтай байдаг. Тэгэхээр тийм болохоор

0: Юу бол би бас өдгөр өнөг орн утгасаа ингээд хүч авдаг. Ийм байгалаасаа бас ингээд ирж хүч авдаг болохноороо бол энэ өнөг тал дээр надад тэгжэл болно. Нэг зүгөө талаар бол бас миний ажлын маань одоо юм хөдөлгөөгч хүч нь болдог гэсэн үг. Тийм.
1: Тийм. Бас тауд нь бас айлж үлчилж чана багсаа сонсогдож шүү. Үнэхээр юм тий. Аа манай одоо холоос гүйж ирээд за манай энд бол уг нь бол одоо зөвхөн уламжил соёл мал байгаа л гэдэг үсэн бол одоо дээр нь таны энэ төрх юм бол тий сэтгэж үегийн тайвширлын хүн байгалийн зохицол гэдэг олон сайхан зүйлсүүд эрэгдэх юм байна. За тэгэл сонсогч олондоо бас ямар нэгэн тус дэмжлэг хүртэл болох талаас яригдах нэг яриавал ер нь та одоо юрийн үедээ сэтгэгчийн зөвлөгөөний ажлыг одоо хүлээн авч гинөө хүмүүс танд дээр уцаар энтэр ирж зөвлөгөө авч болох уу?
0: Тий, болж байна. Зөвлөгөө бол одоо ирж байгаа. Тэгээ тэр мөртлөө бас ингээд зөвлөгөө авах юм бол бас ингээд боломжтой. Нүтээ харилцаад ингээд цагаа болцоо тэгээ зөвлөгөө авч болдог.
1: Хоёр орчмоос одоо танд зөвлөгөө ирж байгаа зөвлөгөөнүүд хүний хувийн нууцыг одоо их задруулчих байдлаар нэр үсийн дурдахгүй байдлаар жишээлбэл одоо ямар юм эргэж байна?
0: Ааха. Нэгдүгээрт нь бол ингээд зөвлөгөөний хавьд бол ингээд бас насны хязгаартай байдаг. Тэгэхээр зарим нь бол ингээд 25-аас 35 настай одоо илүү голтой байдаг. Тэгэхээр одоо би харьж ихний шүлээр бол 35-аас 45 настай одоо өмгтөчүүд илүү ингээд насны хамтлах нь бас ариун болсон шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол 25-аас 35 насны өмгтөчүүдийн хавьд бол нэг илүү одоо өрийгөө өөрчлөх гэдэг юм уу одоо юм нэг урам сэтгэлгээгөө яаж одоо тохируулах гэсэн энэ асуултлууд бол ариун эргэддэг. За 35-аас 45 бол энэ асуудлууд бас байгаа. Урам сэтгэлгээ тохируулах асуудлууд бас байгаа. Гэхдээ олонхын бол бас ингээд хосын харилцаа юм уу эсвэл үр хүүхдийн харилцаа юм уу харилцаа руу илүү очдог. Тийм болохоор бол залуучууд залуу өмгтчүүдийн хувьд бол ингээ өөрийгөө илүү өрхийх гэдэг энэ рүү илүү ханддаг. За үгүй жахан одоо ирэлэр насны өмгтчүүдийн хувьд бол нэг илүү жахан одоо харилцаан дөрөс ингээ асуудал үүсээд одоо харилцаа яаж сайжруулах эсвэл харилцаан дундаа яаж ингэж улам сайхан болгох уу гэсэн эдгээр зүйлсүүд илүү ханддаг. Ингээ ийм хоёр чиглэл бүр явчихдаг юм байна.
1: Ингээд намрын одоо сэрүү орж байна. Өнөө өвлийн одоо ойр орчмын хугацаа юм уу? Ирэх одоо төлөвлөгөө та юу нэг ямар шиг ажил өргнүүлмээр байна?
0: Би бол одоо өнөөхөн нэг хоёр нэг Монгол ингээд онцлогтой эсвэл нүүдэлчин онцлогтой юм нэг хоёр одоо брэнд байгаастай одоо пай гэж байна. Тэгээ энэ хоёртой бол би хамтраад бол одоо юм нэг сэтгцийн одоо иймэрхүү үйл ажиллагаа бол одоо 9 сарын сүүлчээр бол хэсэгтэй дуунанга явагдчихлаа. Тэгсэн сарын сүүлд 10 сарын ихээр одоо юм нэг үргэлжилсэн хугацаатай явагдана. Тэгэхээр өнгөх үед би бас ингэж над бодох төстэй ер нь бол одоо энэ зилэрч гэх юм уу эсвэл ер нь бол ингээд хотод байгаа хүмүүс дараастай болохоор ер нь бол байгалийн хүмүүсийг хөөжлөлтөөр чиглэл рүүгээ хүний хэрэгцээ шаардлага хангаж эхэлж чинь. Тийм болохоор хотын хүмүүс ч гэсэн одоо ямар нэгэн хөлбөрөөр одоо юм нэг байгалийн ах хүмүүсийг одоо мэдрэх одоо эсвэл байгалийн бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу тийм бай идэж уухаас аваад одоо юм зэрэглэгөө нүүр тос гэдэг юм уу үнэр тус гэдэг юм уу энэ рүү ингэж хандах болоод юм нэг сэтгэцийн хөдөлгөөнийг ингэж уйлдуулж одоо ингэж явагдуулах одоо иймэрхүү зүйлсүүдийг хүлээж авах хөдөө нь бол ингээд маш нөөлттэй тэгээд хөргөчөөр бас их болж байгаа гэсэн иймэрхүү байдалтайс надад харагдсан. Тэгээд тийм болохоор бол ийм нэг одоо ухаад хүн гэдэг юм уу иймэрхүү ингээд байдлыг байдлыг уулсан иймэрхүү үйл ажиллагаанууд бол хот руу бас ингээд хандаж явагдуулах иймэрхүү хандлттай байж байна.
1: Нөтрүүлгийн маань цаг ямар хурдан өнгөрж байна. За төсөх баярлалаа. Тэгвэл яг хөө ингээд мөн манай араачгаа сонсож байгаа 97.3 тийм ээ. Энийгээ сонсож байгаа одоо манай малчин өмгтэй бүсгүйчүүдэд нэгэн сайхан зөвнөл боёо сэтгэлийн өгөөл дэнү.
0: За тэгэд нэгэ ярихад бол би бас яг чиггүй тэр одоо нэг кафед ингээ хаваалцсан зүйлсүүдийг бодогдож байна. Тэгээд би түрүүд хаваалцах хөшөөд надаар ингээл бодогдсон зүйлс нь бол хөдөлгөөр дэлхийн гурал болсон боловч одоо өдгөр тулгарцгаа асуудлууд бол манай улсын одоо малчин бүсгүйчүүд хүн болгоонд бүр тулгарцгаа асуудлуудтай адилхан байсан. Тэгээд ийм болохоор бол одоо яг иймэрхүү байдал нь бол та ганцаараа бишээ одоо хүн болгоонд бүр адилхан асуудлууд ингээд тулгарцгаа тийм болохоор

0: ганцаараа энэ асуудал хандцгаа биш ээ гэсэн ийм нэг дохиог үгүй гэж утсан. Та энэ дохио нэг үгч байгаа нь бол нэг талдаа бол манаас бол хамтаараа одоо арга бодож болно. Эсвэл одоо ямар нэгэн хүмүүс хамжилттай хийсэн одоо арга авчил байвал бас дөрөж зүйлүүдийг бас ингээд хамтдаа ингээд ялцж суулцаж болно. Бас нэг тал руу нэг үгүй гэж бодож байна. Тэгээ нэг үгс нь бол магадгүй амьдрал дундаа янз бүрийн асуудал тохиолдож магадгүй шүү дээ. Гэхдээ нэг үг бол та ганцаараа биш гэж бити бодорой. Ингээд бас хамтарч эсвэл хамтдаа нэг игднаа шийдвэрлж туслая гэж бодож байгаа хүмүүсд бас олон байгаа шүү. Тийм болохоор бас ингээд тийм хүнд рүү хайж олоорой гэх юм уу, эсвэл тийм хүмүүсийг ингээд одоо харилцах тийм нэг одоо юу гэдэг юм нэг завсаан тохиол байвал бас илүү барьж аваарай гэж тэгэхэд яг юм бодсон аа.
1: Тэгээ. Таны нандин хөдөлмөр цагт баярлаа. А ялтаж хөнөвтүүлэг маань цаг хязгаартай байна. Ингээд дараа дараа шаар тийм ээ боломжтой бол одоо бас манай дүрстэй нөтрүүлэг цаатаарэ гэж таныга урьж байна. Таны ажил мөн ч одоо таны хайртай таны дэмжигч одоо олон бүс хийчүүдтэй амжилт аз жаргал хүсье.
0: Баярлалаа. Танд хүсэн.
1: А түр баяртай.
0: За баяртай.
2: Ирхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр баяртай ирхэм сонсогчдоо.
3: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 4-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи төгсөлтэн 60 ол хотод гүнзгэрэн байцаан судлалт хийхийн хамт тусгай сэдвт хурлын эрхлэн хурлдуудан олон түмний дэрэгдэх төв бүс суртал болон ялзарлын асуудлыг цэгчлэн засах тухай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүчийн чухал заврын зэрэг санааг гүнзгий суралцын туслуулж арад түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримтлан сэтгэл тавин хүчилж лавтун баттай цэгчлэн засан өрөв түмчээр ардын амьдралын буян чаргалын үргэлж жилдэн нэмэгдүүлэн заслалтын өрөв түмчийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Дүүхэлийн энх мэнцөө өрөвжил савлалтын сугал тойргийн төрөл зүйлийн байдлыг тухайн газарт нь байцан үзэж хологдлоохи байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсжээ. Тэр чухалчлагдан нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний довын асуудлыг цэгчлэн засахыг гүнзгэрүүлэн нас жилийн асрамжийн байгууламж нас жилд тохирох өөрчлөлт настай чуудад холбогдох бэлмөнг зэрэг голдлохтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн хяналт хамааралтыг чангатгаж чагсан байцааж цэгцэн сайжруулах ажлыг байнга жолон өрнүүлэн настай чуудын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Дүүхэлийн хөөши зээл гудамжийн хэрэг эрхлэг газрын ерөнхийлөн засах төвд хүрч тухайн талбайд сурвалж ярилахаар ирсэн хүнийг хүлен авлаа. Тэр чухалчилсан нь загтлын сурвалж ялга бол хүргэж ирсэн олон түмний ажил болдог. Ардын амьдралын хүрээдэг загтлын сурвалж ялгын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн шинэ ноён хуучин дансыг шийдвэрлэх шаардлагыг чанга найдваржуулж орон байраа сольж бодлого хийдэн олон түмний бачин бэрх зовнол хүсэл шаардлагад оновчтой хариу өгч нэг явдлын шийдвэрлэхээс нэг төрлийн явдлын шийдвэрлэх тишээ хойруулахыг төлөнг айгуудан олон түмний ханамжийн хэмжээ болон хүрдэмжийн төрөлдлийг өргөлжилэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Дүүхэлийн тусгай сэдвт хурлын эрхлэн хурлдуулан Жадан айл хотын төвдрүүлэн цагтлан засах ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Тэр чухалчилсан гол цогчийн хариуцлагын эрс бат үргэлж ажлын арга хэмжээг нарилаг жуудан боттой жуудан тохируулж хянан жолоодох эрчмээ чангаруулж эл талын хүчтний дайчилж хадаас хадах зориг санаа болон чанга бүтөмжтэй баримжаагаар өлзүүлийн голдлохтын үүргийг бомт шавталж төвлөрүүлэн засан цэгчлэх үүргийг ботид найдваржуулан өрөв түмж гаргах бүхний шийдвэрлэхий батлаг хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Дүүхэлийн бас Хөдөмбөрийн зүүн хойтын Фүүфэн амьд утсын шинлуухай мэрэгжлийн хязгаар кампань Домдод улсын ардын агарын тээврийн их сургуулийн Өвөр Монголын нийслэлтийн дэд сургуулийн боловсролын суурин газар Жадан айдын ажил мэрэгжлийн дэд сургууль зэрэг газарт хүрч аж ахуйн хөгжилд ажиллас сурган хүмүүжил чадвартны хүмүүжүүлэг зэрэг ажлыг байцан судалсан байна. Тэр чухалчлагтан хөгжилтийн итгэл зорьгоо баттатгаж аж үйлсийн хэлхэг өргөтгөн сургууль болон орон нутгийн бодлыг эрхэмлсэн хамтар цаг гүнзгэрүүлж шинийн хөтгөр хөдөлгөр болгох үйлдэл чадварыг батруулж бодод өрөв түмчээр орон нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хуралд Вангмэн Халли Пин оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 4-өөс 5-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи Дүүхэлийн 10 хүшүнд гүнзгэрэн тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилд соёлыг уламжлан хамгаалах бохирдлогүй хэмнэн аж үйлдвэрийн хүрээлэн төрхийн бүтээн байгуулалт зэрэг олдготой ажлыг байцаан судалж даажлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газартан хянан жолоодчээ. Дүүхэлийн урд хожид 10 хүшүүний хөн малын арилжааны зах дэлгүүр Хөдөлмөрийн махны үйлсийн бүлэглэл Хөдөлмөрийн ийлийн сүүний үйлсийн хязгаарт харуулцлагатай компани 10 хүшүүний одоогийн тараалангийн шинжлэх мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрогт хүрчээ. Тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгосон байна. Тэр чухалчилснаар Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн хөдөө тосхон хөдөө аж ахуй малчин тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулчээ. Намрын ам будааны үйлдвэрлэлийн зангалгын хугацааг чангатгаж намрын ам будааны илүү хураалтыг бүх хүчээр баталж улсын ам будааны амар төвчнийг үнэхүү хамгаалах хэрэгтэй. Тус газрын их баялаг ба ажвилсан суурийг үндэслэн тараадан малаажуухын бүх ажвилсан хэлхэг түргэвчлэн байжуулж шинжлэх мэрэгчлэн шинийн үүдхээр дамжин шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хөтлөн дагуулж улсын тараадынхын бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг үйлдвэрлэх чухал суурин газрыг бүтэн байгуулахад хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй. Хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө эх баялагын хамааралт ба өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын довойм асуудлыг төвлөрүүлэн цэвэрлэн засах ажлыг ойлгож хадгалалтын хэмжээг багасгах, нэмэгдлийг сэргийлэхийг зэрэгэр чухалчлахыг баримтлан нэгээс нөгөөг зөөчилж мэдхийг чухалчилж тэр хэвээр нь хуулбарлаж дэлгэрүүлж болох засалтын завхурыг эмхлэн дүнгэж дүрм тогтоол тогтоох талаар үргэлжлэн хүчилж цэвэрлэн засах ажлыг төвлөрүүлэн боомт шовтолж байснаас урт хугацааны бүтэмжтэй тийш хувиргахыг ахиулах хэрэгтэй гэж Вонгжийн дурсахлын ордон ба Симфа Солонгос үндэстний Шанхын зам үйлийн ордонд дүүхүйлэн соёлыг боломжлон хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлсэн байдлыг нарийн ойлгов. Тэр ажиглалчснаар Ши Жимпингийн соёлын үзэсгэлэнг гүнзгий туушлуулж дундадын үндэстний хамтын чөвчөн ухамсарыг батж өгчлөхөөр гол шижин болгож соёлын их байдлын оюун санааны цөм болон цаг үеийн уулах түүнийг уудлан тайлбарлаж хамгаалж уламжлах ба амьдлагаар ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн сайдар хийж соёлын их байдлын давуудыг үнэнхүү хөгжилтийн хөдөлгөх энерги болгон хавруулах хэрэгтэй гэж. Арон хүчүүний хэмнэлийн ажилтнуудын хүрээлэн тойрхон галын сэргэлж гал унтраах аварын туслах өртөд дүүхүйлэн хэмнэлийн ажилтнуудын хүрээлэн тойрхон чанар сайдын хөгжилтийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонссов. Тэр ээж голчлсон амар төвчний ойлгох түүнийг хүрээлэн тойрхон хөгжилтийн ил хүр бүх явцад туушлуулж чөлөө дарилж яана туршилтын орныг бүтээн байгуулах аз тохиолыг амжин ажилтнуудын байршлуулалтыг шинжил ухаанчаар төлөвжүүлж тусгай мэрэгжлийн чадвартныг онцтойгоор уран авчирч төрөл зүйн найдваржуулалтыг түргэтгэн 1 2 3 дугаар ажилсын уусалцлыг агуулж бохирдлгүй хүрээлэн төрхийн бүтээн байгуулалтаар аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж Вангмэн байцаа судалтад оролцжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 5-ны өдрөөс 6-ны өдөр болтол Хотын намын хорооны шүүжи төвхөйдян Мориндаба дагрын төсний өртөнд асах хөшөнд гүнзгэрэн өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны хамтын бэлмэнг хөрөнгө их байдгийн хамааралтай зэрэг голдлогтын ажлыг байцаан судалж даачлан адхах төрөл зүйлийг тухайн газарт нь хянаж олдсон байна. Тэнхэ

0: хамгаалагчны хөмөргөн тосгоны өндөр баримтаад таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн ахуй тал байдаг түүхүүлэн. Таран газраар гүнзгэрэн барилгын бүтээн байгуулалтын яс чанар болон бүтээн байгуулалтын дараа хамаарлт хамгаалалтын байдлыг байцаан үзжээ. Тэр зааж гаргасан нь өндөр баримтаад таран газрын бүтээн байгуулалт бол амбутаны амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх, тарайлангийн одогчлолтын суурийг бэхжүүлэх үндсэн чанартай байлд хадлахын чанартай инженер болно. Архивш одос төрийн зохистой дэвшлүүлэн хариуцлага үүрэглэл чангадгаж, бүлмөнхний хэрэглэлд төлөвжүүлэг зураг төлөвлөг, даачлалт зарлах даачлалт хүлээх, барилгын бүтээн байгуулалт, шалган авч хамааран хамгаалах зэрэг зангилахын гогцоог нарилдаг бодт ятган, барилгын яс чанарын бомбтыг чанга зэмтэж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг баримжаа ёсоор ахиулан, өндөр баримжаата таран газрын өнөөхөө сайтар бүтээн байгуулалт сайтар хамааран сайтар ашиглах хэрэгтэй. Цөгчлэн сайжруулсан асуудлын эргэн харах ажлыг банкны чанартай үрдүүлэн хадгалалтыг багасгах, намагдлыг хоригдлохыг баримталж, эл төрлийн асуудлын дахин илэрхий чангас хэрэгтэй. Цөгчлэн сайжруулсан өрөвтөд өргөлжилэн бэхжүүлж, засалтын яс чанар өрөвтөмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дөхөлийн шуандун чэн тасгалын нам бодон олон төмний үйлчилгээний төвд хөрөн хөдөө тасгалын хамтын бэлмөнгө эд хөрөнг их байлгийн хамралтын байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалч хэлсэн нь хөдөө тасгалын хамтын бэлмөнгө эд хөрөнг их байдхийн сайтар хамаарах бол хөдөө тасгалын засалтыг бэхжүүлэх хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх олон төмний ашиг тусыг хамгаалах чухал гардас болно. Эрхэвшээ төвдрүүлэн цагчлан засах ажлын урдниултгаар аз тохиолуулган хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнг их байлгийн журамдсан хамбарлтыг бодтой ядгаж суур тоог тодорхойлхон тогтцыг бүрэншүүлж хяналт хамбарлтыг чангадгаж хамтын их байдаг эд хөрөнгийн амтлагч болон олон төмдийн хууль ёсны эрх ашгийг баталж хөдөө тосгоны бүх татар хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ хувцаанд Дүүхүйлэн бас нэрэг болгосны суртал нийгэм тариг, хүлэн байрын даахан мөн махны төрлийн эдэрний хисгард компани, нэрэг усан ашиглалтын хүйс байрлага, улсын байг бөмбөгний зуны боловсролын суйрин, танке дагуур үндэсний зам үйлдийн тосхон зэрэг газарт хүрч, нийгэм тайргийн бүтээн байгуулалт Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа, үерийг сэргийлж гамжхийг багасгах, соёл жуулчдын уулзалт зэрэг ажлыг байцаан судалсан байна. Тэр чухалчлагтай үндсэн чадны зохион байгуулалтын хамаарлтыг чангадгаж, одон түмэнд үйлчлэх яс чанараа дэвшлүүлэн, хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтийг төлөвжүүлж, тус хасрын онцлогт их байдгийг гүнзгий уудлан, дотоод хөдөлгөө хүчний хөгжөөж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны тавцсны сайтар ашигладан, олон арга хэмжээгээр зэргээр хэрэгжилж, хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөн, газар орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Вангман байцаан судлалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжид Дүүхүйлэн орчны уртан засах хөшөнд гүнзгэрэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах дөхөрөмжит тарайлангийн бүтээн байгуулалт соёл жуулчлалыг уулзалцуулан хөгжүүлэх зэрэг голлогтой ажлыг байцаан судалж даажлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газартан хянаж олоодчээ. Өрөвтэй болгосны хүмүүсийн тосгонд Дүүхүйлэн ядуугаас ангижруулах бомб шавталтын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх ба хөдөө тосгоны хөгжилтийг бүтэмжтэй золгуулах ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонссов. Тэр жигчлэлчсэн нь шийдэмжийн ерөнхий шүүжийн хөдөө тосгон хөдөө аж ахуй малчин тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгэ сурвалсан туушлуулж аж үйлс чадвартан соёл ам ахуй зохион байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж газар орны байдалтай тохируулан онцлог та аж үйлсийг хөгжүүлж тарааждаг дайчлан орлогыг нь нэмэгдүүлэн баяжуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхтэлтийн үйлдлийг бэхжүүлж тосгоны намын зохион байгуулалтын дагуулагчийн эхнийг шилдэгжүүлэн хүчир хөгжүүлж нам олон төвмөн кадр олон төвний харьцааг нэгтрүүлж олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл зоол жаргалт төрөгдөл амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны бэлмэнг эд хөрөнгө, эх баялагын хамааралтын ажлыг лавдан баттай хүлж, эх хүслээсэн засан өнгөн тал болон үндэснээсэн хамтар засахыг баримталж, төвдрүүлэн цэглэн засах ажлын гүнзгэрийн ботайчиж, бодот өр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүйтэн сэрүүн эдшин нохойхын ажилсын суурин газарт дүү хүйлэн Бээжингийн Лүйху Амахын Тараланкийн шинжилгээний төвийн мэрэгжлийн хязгаарт компанийн төхөөрөмжөд Тараланкийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газарт нь байцан үзжээ. Тэр ажиглаж ирсэн нь Ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж, шинжилгээний төвийн мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр Тараланкийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, зах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлагатай нягт уйлдуулан төрөл зүйлийг сонгон байжулж, Дээд дот урсгалын аж үйлсийн хэлхэг урдтахан Гуланбарын тал нутгийн орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн байгууллалтыг гүнзгэрүүлж, үйлдвэрийг гадаж бордуулах арга замыг шулуутгаж, эх баялагын онцлогийг аж үйлсийн давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг тасралтгүй гүнзгэрүүлж, төвийн цэг тогтон хавсранд тэтгэх нэгжтэй санаачилгаасан золгуулж, тараачдтай холбоолон тараачдыг ажиллах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчиг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, Хөдөө тосхны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөөх хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд өргөнөр хүртэх хэрэгтэй гэж. Дүү хуйлын бүсрийн умраад хөлийн цэргийн явдал соёл жуулчлалын оронд хүрч, ховсхлын их байлгийг хамгаалж ашиглах ажлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчсан нь ховсхлын их байлгийг сайтар ашиглаж гүйцэд ашиглан өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг хүмүүжүүлэн чадварлаж, ховсхлын удамшлыг үргэлжлүүлсэн Бүх нийгмийн хөтлөн дагуулж, түүний дундаас улсын хайрлах үзлээр гол болгосон үндэсний зоригснаг шингэн авч, ховсхлын удамчлалыг үеийн үед уламжилж залгамжлах хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд дүү хүлэн бас биеийн тамир сургам хүмүүжлийг уулсцуулах, ашхын аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан хөгжүүлэх зэрэг ажлыг байцаан судалж, Вангмун байцаан судалтад оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хүйлэн тус хэсэг төвд хурлын эрхлэн хурлдуудан бүх хотын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Хурлаас зааж гаргасан нь одоо Хөлбөмбөр яг хэлбэрийн хуйруудын төсөвшүүлтгийг төрөгдөх зангилахын хугацаанд оршиж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлал тулгам шаардагдж байгаа болохоор шинийг үүдэх эрчмээ тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Чи Чинпи өрөнхөө шүүжийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулсан. Өртөн дасах хордны намын хороолны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдварж болж, амь ахуйгаар хотоо хүчрэх хөгжүүлэх, тариалан малаач ахуйгаар хотоо хүчрэх хөгжүүлэх, соёл жуулчлалаар хотоо хүчрэх хөгжүүлэх, энергиэр хотоо хүчрэх хөгжүүлэх, цөлөөтийн уулзахаар дамжин хотоо хүчрэх хөгжүүлэх, нэртэд тэмдэгтэр хотоо хүчрэх хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын гаралд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Хүйтний даах чадварын туршилт, доор мандлын аж ахуй, зохиомол оюун чадвар, амар төвчний засалт зэрэг голдлогтой хүрээнтэй анхаарлаа төвлөрүүлж, хамтын танилтаа нягтруулан их байдгийн эмхтэн нийлүүлж, голдлогтой шавталт хийж, оновчтойгоор хүчтэн, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр дамжин аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, тухайн газарт нь тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүмүүжүүлэн бусгаарлах хэрэгтэй гэж. Хурдаас цугжилтлагдан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх оруулалтын үнэнхүү нэмэгдүүлж, одон ишид оруулалтын тогтцыг бүрэн чөлөөн төгөлдөржүүлэн, засгийн ордны бэлмөнгөний хөшөөргийн үлдийг гүйцэд бадруулж, нийгмийн хөрөнгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд оролцохыг идэх үеийн хөдлөн жолоодох хэрэгтэй. Аж ахуйн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх гол цогцын байр суурийг чангатгаж, Аж ахуйн шинийг үүдэх шийдвэрт бодлого, төрөл зүйн бомб явдлах, өрөвтөл онтошуулахад оролцох идэх үйл санаачилгаа чанарыг дайчилж, голлогч өрсөлдөх хүчний хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийн нэгдэлтийг төлөвлөж үүлэх эрчим хангаруулдан сургам хүмүүжил шинжил ухаан техникийн мэрэгжил чадвартны нэг чогчж болохыг баримталж шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавцсны шидэгжүүлэлт нийтгэн шинжил ухаан техникийн мэрэгжил дэх мөнгөн гүйлгээний тулхурлыг боттожулж шинжил ухаан техникийн

0: үйлчлийн шиний үүдэх давхцал үйлдэлийг хөгжих хэрэгтэй. Энэ хасар орон Элсада Мүчринкэн хариуцлага үүрэглэл чангатгаж, холбоотлон хөдөлцөх чангатган чухал элементийн батлахыг төлөвлөрдөг шинжилгээ ухаан техникийн шиний үүдэх болон өрөвтөдийн онтошуулах төвчрөл хорой цагийг хүчтэн нэвтрүүлж шинжилгээ ухаан техникийн шиний үүдэх голдлохтын үргийг ажлын амжилт бүтэмжийг хянан шалгахад оруулдан чанга бодтын сурдлаар эрдвийн байрлуулалтын найдваржуулан өрөвтөмж гаргахыг баталж шиний үүдэх чухал элементийг гүйцэтгэх хөгжиж шиний үүдэх хөдөлгөгч энерги хөгжин шинжилгээ ухаан техникийн шиний үүдгийн үнэнхүү бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах болон ахиулах гол хөдөлгөгч хүчин болгох хэрэгтэй гэжээ. Вангман Янцзян хуралд оролцсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жүдэн.
0: Нэг гэрхийн чухал мэдээ нэвтрүүлдэг.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а Тони Цингун, Шотник Рудер.

Мөдөхгүй тэгээ тулгарч байвал та юм сурах замын эхэнд байна. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд чамд алдарх сэтгэл гэсэн дуу хүргэн. Болд Баатар долгарма дуулна.

0: Орхим сонсогчдоо манай өнөөлжийн нөвтрүүлэг үүгээр жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс муралыг эрхэмлэж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
5: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад Долгионы 954, Ахар Долгионы 6080-ны Долгионы байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Хөдөлмөрхтийн хам зөөцлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөрхтийн цагурын төвчөөс энэртэн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөгдөөс өнөө шинэ болтол Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт үүс шинэ бусад газар оронд баг боронтой. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж бусад газар оронд 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шинэ болтол бүх хотод үүс шиж байснаа тунгалаг шинэ. Манай хотын гэл газруудаар 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайлар оронд баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Алтан нэмэд болгосонд үүл шиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгатан болгосонд баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Баян хүрээ болгосонд баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Баян тухай болгосонд баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Манжуур хотод үүл шиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Ягш хотод баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Лавдалын болгосонд баг боронтой байснаа үүл шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Гэгэн гол хотод баг боронтой байснаа үүл шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Аргал болгосонд баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жалангаал хотод баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Нэрэг болгосонд баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ.

Энэ 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Хайлар оронд баг баруун тавиасна тунгалах шинэ 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Эрхэм сонсогчдоо дөрөөр цаг үеийн мэд нэвтрүүллээ.

Манай хорооны мэд ойрт өргөнөө хотынхэн дундуудын үндэсний хамтын зохчин ухамсарыг бат чавхчлах ухаалаг хүмүүжийн ажлыг гүнзгий ахиулжээ. Үндсэн шатны солилцооны үзүүлэхийн тавцангийг байгуулж бүх хотын Элсум Шан Бадахас Эл Садам үчирэ нэгчин 12 шилдэг голлогч хүчнийг нэгтрүүлж ухаалаг тайлбарлаж солилцохоор үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлж сэтгэлдээ нэгтгэн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх суурийг баттгачээ. Ажилхын тухайн талбайд ухаалагын тайлбарлагчид үндэсний бүлхэмдэл давшилтын гол сэдвийн тойронд ажлын байрын бодит байдал болон дэргэдэх шин сургах бодит жишээдээ сурдаж үнэнч сэтгэлэг борогжун үгээр сэтгэл хөдөлгөөм үлгэрүүдийг ярьж байла. Тал нутгийн ээж үндэсний хайр сэтгэлэг андрын цэцэг хумраад хэлд дэлгэрч хилэн сахиж сүх сүнсийг шууж хилэн хөгжүүлж ардыг баяжуулан өргөнөөхөн хил хязгаараа сахин хамгаалсан яруу хуудас зэрэг үлгэр нь хөрш зэрэгэлтийн өдөр тутмын амьдралд хилэн сахин хамгаалах үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусалцал зэрэг адил ус талаас харилцан хавсарлах харилцан тотончлох гүн уулах түүнийг тайлбарлаж өргөнөөхөн үндэстнүүдийн олон төвний сэтгэлэн нэгтгэн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх оюун санааны төрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ. Би дэргэдэх үндэстнүүдийн олон төвний харилцан хавсралдсан үнэн бодит үлгэрийг ярьж үндэстний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлгийг дамжуулахыг хүсэж байна. Энэх солилцооны ажиллагаас би маш олон ололт олжээ. Хойшд би үргэлжлэн сайтар ухаалаг тайлбарлагч болж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг сайтар ярангэж навдалын зөвлөлт хөтөмжийн хэрэглэх газрын Пингэн нийгэм төрхөн ханжин хэлжээ. Тосуутааны ажилхан баг явдлаар их ёсыг ярьжээ. Дундадын үндэсний хамтын чөвчөн ухамсарыг бат чөгчлөх хамаа бүхий онол төрийн бодлогыг олон төвний сонсож ойлгох үлгэр болгон хөрвүүлжээ. Өргөнөө хотынхэн тосуутааны ажилхаар аз тохиол болгож үндсэн шатны ухаалагын тайлбарлах эгнээг үргэлжлэн буцгаарулж өргөн олон кадр олон төвний хөтлөн жалгадж байхад үндэсний бүлхэмдлийн уламжлагч, үйлдэлгч үлгч, санхын хамгаалагч болохоор чармайж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг энэх халуун хөрсөнд үрд бадруулан дэлгэрүүлнэ. Манай хорооны мэд ажил олгож үйлс босгох төрийн бодлогын хамгийн нэг километрийг үнэн хүн найдваржуулахын тулд ягш хотын хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын салам үчир үйлчлэгээний ойлгогдхонон хөрвүүлж худалдаачин өрхөд хурч сурвалжлах нийгэм төрхөн шууд нэвтрүүлэхээр ухаалаг тайлбарлах шин зөөцлөрийн банкин чанартай шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг олон ишит арга хэмжээгээр дамжуулсан ажил олгоч аадад үйдэс цогцлохыг тэтгэх төрийн бодлогыг аж ахуйд л худалдаачин өргөчч олон түмэнд оновчтой хүргэж эзэгнэлтийн бэйж цогч ба ажил ирэх олон төвний бачин хүчтэй асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэж хараат ордны жижиг аж ахуйд л ховийн үйлдвэр худалдааны өрхөт нийтм оршиж байхад төрийн бодлогын боловсрамгүй бас ажилчин хэрэглэхэд саадтай байх зэрэг өвөршөлтөд чиглүүлэн тус хотын хүний хүчний их баялаг болон

0: Эхми батлахын салаа мөчрө санаачдгасан айл зүйлийн эзэгнэлтийн бэйж цогчийг сургуулжилж гэртэн хурч ухаалгын тайлбарлах нэг нэгээр мадагтай асуудлыг шийдвэрлэн аадад бидэс цогцолоход тэтгэн дэмжих аж ахуйлын ажилчин хэрэглэхэд нөхөрөх зэрэг аж ахуйдалд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг нарийн нэмбэ тайлбарлан заах дэлгүүрийн бэйж цогчин ойлгохгүй сайн хэрэглэж чадахгүй байх төрийн бодлогын хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Арих тампны эзэнгэлтийн худалдаачин Цүймэнмэн аадал үйлс цогцлох эхний хугацаанд ажил олгох ба аадал үйлс цогцлох төрийн бодлогын тухай ойлголт нь хязгаартай байж ажилчин эсэж эзэгнэх нь удаа дараалан саад учирч байж хүний хөвчний их баялаг болон нийгмийн батлахын садаа мөчрийн ажилтад санаачилгасан гэртэн хүрч аадал үйлс цогцлохыг тэтгэх ажилчин хэрэглэхэд нөхөр өх зэрэг тохиромжтой төрийн бодлогыг зүйл дараалан тайлбарлаж ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг эмхлэн тэглэжээ. Тэдний хавсран эзэгнэлт хөгжилтийн хүчир асуудлыг хэн шийдвэрлэж өгчээ. Цүймэнмэн илэрхлэхдээ аадад үйлс цогцлосноос нааш хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлахын салаа мөчрө ажлын байрын их баялагын нарлаг онцтойгоор хүрхэн өгчээ. Тусгай мэрэгчлийн аадад үйлс цогцлох жодлох хангаснаас эзэгнэлтийн мадагтай асуудлыг ч тэр ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыч тэр чөмө өндөр бүтэмжтэйгээр хавсран тэтгсэн байна. Татны үйлчлэх нь ховын үйлдвэр худалдааны өрхөн хүчирдэл болон үйлс босгох эзэгнэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлж манай эзэгнэлтэд үндэслэж тогтунаар хөгжих итгэлийг нэн гүйцэд болгоч гэж. Ягш хотынхан төрийн бодлогын ухаалгын ачаалбарын шиний үүдэж зээл гудамж нийгэм төрхийн жагсаалын газарт түшиглэн гэрийн үүдэн дэх ажил олголтын үйлчлэгээний өртөө байгуулж ажил олголтын төрийн бодлогыг сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлж ухаалгын тайлбарлаж суугаад ард аж ахуйлын төлөөлөгч дадлахын төгсөх сурагчдыг үрж ашиг хүртсэн өнгөрөлтийг нь хуваалцуулж тус удааны ажилгад 63 хүн оролцож сүлжээн дээр 7000 гаруй хүн зэрэгээр үзэж ажилтнад цаг тухайн мадагтай асуудлыг хариулж ажил олголтын нөхөр дадлахын батлах нийтийн асармжийн чанартай ажлын байр зэрэг олон төвхөний анхаарал тавьж байгаа төрийн бодлогыг оновчтой тайлбарлсан байна. Үүний хамт ухаалгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж тус хотын ажил олголтын үйлчлэгээний төв албаны талын цуураа тавьсан гээд нэж 14 хугацааны ажил олголтын шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх охор бидүг нийтэлжээ. Албаны WeChat-ийн нийтийн дугаард түшиглэн боловсруулалтын төлөвлөгийг 7 хугацаа төрийн бодлогын тайлбарч 111 гаруй хувь ажлын хөдлөл байдал 30 гаруй хувь байнгчлуулан хүргэсэн байна. 6-д оруулж 4-ыг хүргэж 2-ыг хавсран тэтгэх ажлын тогтцоотой уйлдуулан ажилтнад 52 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч 5 шан балгас 5 нийгэм төрөгт гүнзгэрэн ухаалгын тайлбарласан байна. Бүх талын олон дэс давхархын ухаалгын үйлчлэгээ хангаж ажил олголтын үйлчлэгийг олон төмөн санаачилгасан асуудал авлах байснаас төрийн бодлогыг санаачилгасан хүргэх тийш хөрвүүлэхийг тулхан акулж олон төвний төрийн бодлогыг ойлгох норм ба үйлчлэгээ хүртэх төрөвдлийг үнэхүү дэжтүүлчээ. Манай хорооны мэт 9 сарын ихээр агарын дулаанд очлохыг дагалтан шинэ барга баруун хөшөөний улаан нуурын нуг газарт үүр барих, өндөглөх, нэвчүүлэх, ангаахад дэгдэхийн бойчлох зэрэг явцыг өнгөрүүлсэн нүүдлийн шавууд үр хойцсан дагуулан өмнөш нүүдлэлж эхэлсэн байна. 9 сарын улаан нуурын нуг газар торог тортонгийн дээр шигтгсэн сууд шиг ялтганам сайхан долгиолно. Хөөхт ихтлээ өдөн тувх руу хар галуу цагаан битгий халуун галуу зэрэг нүүдлийн шувууд хаяа хөх окторгоор дүүлнэсэж хаяа усны хөвөнд ирж ид ширэн холоос харахад тусан будгэн журуг мэтвэж нуурын усна нүүдлийн шувууд гангар гунгар хангалтсан гой үзмжийг бүрэлдүүлчээ. Ойлгосноор жил бүрийн дөрвөн сарын ихээр улаан нуурын нуу газарт дал гаруй зүйдийн нүүдний шивууд өмнөд орноос нисэн иржээ. Зарим нь төр тамир тэнхээхэн сэлбэн, зарим нь энд нутагшин үржигдэг билээ. Өвөр Монголын хөдөлнүүрийн улсын дэсний байгалийн хамгаалалтын ордны хамааралтын төвчөгийн улаан нүүрийн хамааран хамгаалах өртөөхийн ажилтан мөн шөмийн сурвалжлагад ярихдаа Жил бүрийн 4 сарын сүүлчээр нүүдлийн шувууд үржилийн хугацаанд орж 5 сарын 20-доор бид бор галуу, халуун галуугийн зулцхыг олд харддаг. 7 сард халуун галуу болон бор галуу 1 сарын хугацаат үрд салхи ажиллахан эхлүүлдэг. Өнөө жилийн хинэн хэмжилтэд хун галуу 3-5 мянгад хүрч түүхийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. 9 сараас 10 сарын сүүлч болтол нүүдлийн шавууд өмнөөс нүүдлэх хугацаанд орч хөх мөрдний сав газарт хүрч өвлжнэ. Хамаран хамгаалах өрт хараан давтамжаар хинэн хэмжих жич тойрон хамгаалахыг уялдуулсан нүүдлийн шавуудын үржих нүүдлэх хугацаанд их амар төвчнэг бүх хүчнээр сахин хамгаалж бий гэж. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлснээр давлахан.
1: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнаагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тамхи ноцоогоод нааш цааш хожигхан хүлээсгээд тэсэх алдан засварчин залуугийнд гүйлгэн хөрөв. Өсөө гүлийтэл самнан духан ардаа бомбилган торлсон туранхай жаахан өмгөн том хаалга даан ядан нээн ухтан ирээд
2: Фугэго амана фугэ өнөөдөр өглөө намжил сэрнийд трактор засахаар очсон.
1: Гэмээн хятад Монголыг холж хутгаж байгаад хариулв.
3: Тэр мо тэнүүлчин. Тэрл жил. Аха, авга. Энийг чинь хий, тэрийг чинь засъя гэж гүйж яваага мартаагүй. Хэдийд нь хүн ялгахаа сурсан юм. Баян намжил сэрнийд зосрол бол ижив нэг аяг угаадас олно байхаа гэж хариаж өрөн. Өнөөдөртөө засаж өгөхгүй болов уу? Толгойг нь хах цохин гэж махлих том нүдрага өмгөний хамартан тулгун байж загнав. Өмгөн айхын ихэр айн.
2: Аа, фуухи ирвэл хэлж өгөө ёо. Абхан та гэрд бо. Уусан уу?
1: Гэж яахан олохгүй сандрахдаа.
2: Хүний имийг өртхөн засаж өгөө гэж би өргөлж хөлдөг байхад. Өнөх үү?
1: Хэмэн хүүхэнч Загин цаутна. Нямсрынгийн хэлдэг оргүй үг бишээ. Далаа донд сомны ван тогоочинд өрх гэргүй өнчин өрөөсөн гэсэн 15-6-тай нусанхай залуу ирснээ мод төмөр дархлах гэр байшин шавардах зэргийн ажил хийж дугуй номхон дуулгууртайгаар олон хүнд таалагдан энтрийн хийж явжээ. Хэдхэн жил болоогүй энэ цомонд өр хаман авчирсан тдийгүй ав ээж хэдэн дүүнэр гэдл олон бүлтэй айл болон суусан. Мон дуулгавртай номхон явн явсаар сомны засварын өртөөнд ороод нутгаасаа эхнэр авчиран олон бүлтэй үнэр айл болж сүүлд түрүүхэн 2 жилийн өмнө өөрийн хувийн засварын өртөө гаргаад өдөр сүнгэж ялгалгүй үйлчилгээнийг сайнаар одоо 3 таслаг байшинттай тэнэгэр айл болжээ. Өмгөнийг айлгасандаа нимсрэн сэтгэл сэргэж инээд нь хүрсэн боловч хаашаан очихаа мэдэхгүй дэмийл трактороо жолоодон сомны элстэй өргөн гудамжаар зүүнш алгуур явуулав. Нөгөө хэдийгэн эригэхэд тэдэн өдийн хойно хадландаа явах гэж байсан. Одонгэрлийнд очий гэхэд дэндүү эрт бөгөөд одоо хадлан болсон болохоор бордоо өвсгэхээс нь зүрхшээн хадлангаас буухаар л очихоос биш дээ гэж бодно. Яах вүлээ гэж явж байгаад сомны өмлгийн хорооны үүдээр хүүгээ хөтлөн гарч ирсэн одонгэрэлтэй санаандгүй халуун нүрээр халз мөргөлдөв. Харсангүй хүн болж тос нөмөн хурдлыг гэж бодсон ч нэгэнтээ оройтсноо ухаан трактора зогсон. Яага гэж ялдам асуу.
2: Яах юм байх вэ? Энэ хөөхд баг ханьялгаад
1: гэснэ одон гэрэлж зогсон. Жижиг альчуураар нүрээ зүлгэх бөгөөд нэмгэн ягаан хантаасын хаан өнгөрийг татан хөөхөл зүүлж.
2: Яасан халуун өдөр вэ?
1: Гэмэн Нимсрэн өд.
2: Хай ахи. Арт юунд харагдхаа олчихв?
1: Хэмэн жирийн байдлаар асуу. Хэдийгээр бордоо өвсгөхээс нь зүрхшээх боловч нимсрэн одон гэрлийг харахаар сэтгэл нь догдлон манайд оч гэдэг болов уу гэж горилон. А хадландаа гарна гэж эн тэрэндээ яраад л сая л цөлөө гарч байна даа гэж эрхгүй дуурчхов. Үүнээс хоёр тэрэг бордоо олхож гинэхэн даа гэж бодсноо сүулт хэлэхээс хэмээн.
2: Чи ч аргагүй л адилч хүн даа
1: гэж инээн шоолоод эн тэргэж ойрын зог дэлгэн завсарт нь багсаг шоол өсгээд
2: за ажилтны хүн явал даа
1: гэд хүүгээ хөтлөн хангаалгын хоршоо зүг гоожигны руугаа үл мэдэг найгуулан алхахад нэмсрэн хойноос нь ширтсээр хоцорлоо. Тэр сомны танил хэдэн айлаар орж хэрэгтэй хэрэггүй юм чалчин хүүхэд шуухтаар нь зугаалан хүйтэн цайгын гүзээлэн оройн хоолын хүлийн идээд хонох гэсэн боловч хэнч хон үнж гэсэнгүйд балхуужич өнөөдөр зассангүй байхаа маргааш яадаг вэ гэж бодсноо гэртэн харж хоноод ирэхээр хөдлөв. Их замаар баруунч яваад одон гэрлийн хаяагаар өнгөрөхдөө өөрийн өрхгүй хурд цаа хасаж сүултэл ирэхээстэй гэж бодох боловч одон гэрлийн сэтгэл хөдлөхөм сайхан айл зүрхнээс нь осорлоод тос нөмөх хөлийн гисгүүлсэнгүй харин залуур барьсан гарын эргүүлв. Одон гэрлийнд Норов, Аюуш, Эрдэнбаатар гурав хүлчүү сууж байх бөгөөд одон гэрлж тэдэнтэй элдв юм ярьж нэмсрэнгийн орж ирэхэд
2: хай манай ажилч хүн хаанаас гэнт буу а
1: гэж инээн ухтахад нүгэдүүл нь
3: чи явсангүй юм уу
1: гэж дагалдна. Чамайг ирээгүй ороагүй гэж гомдоод байхаар чинь ирлээ гэж хэлэх алдаад болж уга та нарч явсангүй биш үү гэм нүгэдүүлтийгээ инээлдэн уулзаж хорон өгөө хошин яриагаар найрыг хөгжээн сувэ. Нөгөө хэдэн улам сохтон одон гэрлийн орж гарахт нь гой нюруугаар нь илвээд чаван шалиг үг хэлж инээлдэхэд нэмсрэнгийн өвдөөн хүрч энэ архичин танхан амьтдыг цуглуулад гэж одон гэрэлд дургүй цөх бөгөөд одон гэрлийг харамлах сэтгэл төрөгдөн тэдэнтэй шал дэми юм чалчин найрлах сэтгэлгүй болж толгой нь баг өвдөхээр
3: ёо энэ толгой өвдөд үзэгдрийн уусан баахан хэтэрсэн юм ба цогтлоо горгүй жахан хэцийлж амрий дөө
1: гэд гэдр хөвтөгт нь нүгэхэд нь айргийн хүг авийн хүү дийлггүй байна уу ямар ходоодгүй ирвэ гэсэн боловч цааш хараад хорхорхаар нь түүнийг байхыг мартсан юм шиг өөрсдийнхөө ёстой өрх хүнө гайхуулан нэг нэгээр хүнтерж байв. Ярааны талимаар одон гэрл нөгөө хэдийг бордоо үсгэж ам алдуулан байгааг чагнан хөвтсөн нэмсрэн та нар эрхэн үү би эрхэн үү гэж инээд нь хүрэн байлаа. Тэд нэгмсэн согтоод гарч явахда хэдий чос буцлам хорон үхэлж одон гэрлж яв яв гэж түлхэн татсан боловч нэмсрэн нэгмсэн хонхоор базан өгтөл унтсан хүн болж хөвтлээ. Одон гэрл өргөн орондоо унтсан хүүгийнхээ хажуугаар орж дэнгээ унтраагаад хөвтсөн хойно нэмсрэн удас хэд босон харайж шууд өвөрт нь ороход одон гэрл
2: чи юм л холчин залхигтаа
1: гиснээс биш өөр юм хэлсэнгүй. Дараа өдөр нь тэнгэр бүрхшээд бороо дуслахаар нэмсрэн шардлаа гэж хөвтөж хөвтээд одон гэрлийн хөөхөр аргагүй балхуудаа очсон боловч сонин мөн хөлчөө ирж үнжсэн билээ. Сая одон гэрлийн хөрш хөгшнийг өгдөөцсөн нүдээр харсны учирвал одон гэрлийд үнжин хөвтөж байхад нь хөгшин орж ганц ганц тамхи татахдаа нэмсэрнийг учиргүй өгдөөцөн одоогийн залуучууд архиугаад ажил хийхгүй гэж дайруулан ярьж нүд үзүүрлэн

0: Энэ хойноос нь түй түй гэд нулмун байсны учир үлээ. Нэмсрэн хоёр ачаа дагуулан вангийн засварын өртөөнд очвол тэр нь ирчхэд гаднаа нэг трактороор оролдон байж нэмсрэнг хүний тоонд бодон ядхад толгой үндисэнгүй. Нэмсрэн бүр тулан очиж жогхийн зогсон ширүүн харцаар ширтэн ханцыгаа шамлацгээд трактороосан буун очиж балхуу жигмийн засвуу юун застдаггүй гэж чанга дуурхад
1: завдаггүй байна аа. Урдаар ирснийн урдаар засна үү
0: гэж трактор застдаг том хар банза барьсаар босох туранхайвтер авч булчин зангирсан хөрслөг хар залуу харвал нэмсрэнгээс сөрдсөн эмээсэн дөрх өчүүхэнч үгүй ажээ. Шаван гэдэг энх вонфугүй залуу нэмсрэнгийн балхуужийг үнэндэн аль хэдийн засаад байх байсан боловч түүний бардам дээрэнгүй ёсхолгүйд нь өшөөрхөн бустинки засаад түүнийхийн хойш төлхсээр одоо болгосон байна.
1: Завгүй гинэ. Намжилсрэнгийн дочвол завтыв жаа
0: хэмээн намжилсрэн чанга дуурсан боловч дууных нь өнг илт сул болсон нь энч над чиг юмнас айхаан өнгөрлөө гэж бодож амжсны хүлээ. Гэлээч мөнхүү шахмал бүдүүн хоолыгоор
1: өнөөдөр заавал засч өгөө гэж тушаав.
2: Аа үүнийг барвал завдвал
0: гэж залуу трактораараа оролдон хэлв. Нэмсрэн аргагүй буцаж хаалгын хоршоогоор орон ахта битүү лонготой арх төрсөн бэргэнэ мөхөлхээр хөөгд нь жингэр шихэр өөртөө толгой тамх гэхмэтийн юм авч энэгүр тэрэгүр баахан хэсэд үдийн хойн болгож эргэхэд балхуужин бэлэн болоод байла. Гэрээрээ дайран ор дэвсгэрэн авч чиргүүл дээрэ хайхдаа ав ирлээгээд сүйд болон гүйжава хоёр хүүхэдтэй ганц ганц шихэр атхуулан духан дээр нь үнсөөд
2: ухаантай минийхүү цааш наатахаар яваа
0: гэд гэртэ оров. Эхнэр Нансалман хаа очиж хэний тонсныг асуусангүй боловч жаахан борнод нь өнчин бодохныг шиг гомдолтой илхэн ахсан ч нэмсрэн олигтэй хэдэн үг солилгүй
1: хурдан хоолон хий хэдэн яс үйчх
0: гэд энэ гэрийн эзэн бий гэснэ мэдүүлэг гэсэн шиг омог бардам тэнхэлзэн алхаж цаа дүрэндээ оров. Махитын шулуугаад нэмсрэн ахиндаа очлоо. Бэргэн нь ийм тийм ажил хийнэ гэж нэм гомбиг явуулах дурггүй шалтгахэлж байсан ч манай бэргэн энэхнийг юу байх вэ? Цай буцлахын завд хийчихнэ гэж махтан хөөрүүлэн хоёр ачтаа өнөөх шихрээ өгөөд ахыгаа ч авч өвс хадах машинын доржаруудны хүүхдийн трактороос чөргөлөөд хөдлөв. Хүүхдийнхээ ямархан хүн болохыг андаагүй ав нь насан болохын өмнө арай зүгээр соёлтой бөгөөд машин тушийн оролдгоор нь нэмсрэнд трактортой болгосон бол чадлагүй дорой буурай нэм гомбодоо бусдтын нийлээд бордоо хатахт нь тус гэж машина ховдон өгснээс энэ хоёр ахтуугийн нэг нь трактортой нөгөө нь машинтай ажээ. Нөгөө засуулдаг балхууж бол дорж аравдных бөгөөд наднан намар нэмсрэн зээлээд өвдөлдсөн учир засуулж байгаа юм аа. 3. Трактор хаяанд нь ирсэнд зүрмгэлж байснаас ирсэн дорж аравдан хэсэг чагнаад хүүхдүүд нь биш болохыг мэдээд босох гэж өндөөснө болж хинэн ирвэл ирэг орлоггүй яхам нохой шууч байх биш дээ гэж бодон гидэргээ хэвдэв. Ирсэн хүн хар дамбаа байна. Хөрн тэрлэг дээр цов өмссөн думдын бийтэй хүдэр чахрыг энэ хүн өнхөр хар гэхээр гөлтгөнсөн хар чарайтай телевиз дээр үзэгддэг хар арстныг санагдуулам ярлдсан цагаан шүттэй хүн ажээ. Энэ хүн бол дор жаруудны тоож үерхдэг үеийн хүмсэнх нь нэг билээ. Хоёр том хүүтэй бөгөөд отор явах, бордоо хатах, юу юуг амжуулж хийдгээс энэ хэдхэн жилд энэ айл чамлалгүй баяжин хэдэн зуун хонтой, зуугаад өхөр, хоёр азраг адуутай бэхлэг дулаан хашаа сарвчтай болсон тэдийгүй өнгөрөгч өвөл их хөвөндөө бэр буулгасан. Ёстой ариун хөдөлмөрөөрөө дэгжирсэн хар дамбаа шиг ийм хүнийг дор жаравдан сэтгэлээсээ бишрэн хөнгөж ингэж л ариун цагаан хөдөлмөрөөрөө амьдрнаа хэмээн бодон тэдэнтэй уулаас ойр дотн явж үерхдэг билээ. Харин тэдний гачааны бат мөнгө нар мэт банкас зээлдэг авч олон хүн хөлслөн хэд хэдэн том трактораар хэмжээгүй их бордоо хадж худалдах буюу тоолохоос цааш малын захад ганц өдөрч ураг барьдаггүй бөгөөд олон хонь өхөр цуглуулан хүнээр харуулж байгаад нэр цууд гартал баяжсан тэдгээр хүмсэд бол дураар дундхан байдаг билээ. Тэгээд ч юм уу махаа идэж ширүүсээ сунтал зүтгэхээс өөр юм мэддэггүй эргүү тарих гэж бат мөнхнөр дор жаруудныг тоодоггүй бол хэдий ядрууч ажилч чадалтай хөөн хэмэн хар дамб нар тоон үерхэж орон гаран явсдаг ба бэй бэйдээ тус дэмжлэг болдог ажээ. Мэндусаа мэдлцэн тамхилан суухдаа дүчээд бухал бордоо хадсныг сонсоод дор жаравдан дотроо энэ хүн тэгнэ тэгнэ тэгхэл хүн гэж бодсон тэдээгүй нүүртэ баярлсан бахарсан сэтгэлийг тодруулан байв. Хаврын төмрөөс хадлан шингэн байгаа бороо хур орох өрөндөө орлогүй одоо хадлан болохоор ороод байх цагийн байдал адуу малын тухай олон юм хэлцэн дор жаруудны нёож байсан ганц лонготыг аяганд хийж хоёул шимэн сууснаа дамб. Танайхаас хурган ир зээлээ гэж ирсэн. Бэвэл юу? Гэснэ. Архиа шимэд. Өцөгдөр манай хүүхдүүд хадж яваад чулуун баган дайраад машин хүнтийг сүйдэх алдав. Энэ хүүхдүүд гэж болгомжгүй. Тэвэр бүдүүн багныг харахгүй гэж дээ. Гин. Чулуун багна гэж тариалан даажаагаас суралчих үед өвс мод тарин тал нутгаа бүтээн байгуулна гэд хадаад барахгүй уудам хадлантай хэрнэ олон хүн цуглуулан өдөр шүнгүй тэмчээд шүйний багна босгож төмөр тор татж өвсөн хөрөө байгуулсан юм аа. Хийж бүтээчгээд харж хамгаалах хүнгүй болоод ямар ч үр ашихаа гаргалгүй хөвцсээр малын хүлд сүйтгэн сүйдэн хүн хард хулгайлагдах нь хулгайлагджээ. Сүүлд машины эрд дайрлдаад байхаар нь мөн олныг дайчлан цэвэрлсэн боловч одоо мөн энд тэнд хаяа нэг хөвдөж анхааргүй л бол машины ер өвддөг үлээ. Байна байхаа. Би надна мөн хэдийг авуулсан. Тэгээд илүү ихэд авсан юм аа гэд дор жаруудан хойд хавдсан оринкоо толгойд байгаа том анстий цагаан авдраа онгойлгов. Мод төмөргүй дарах хийдэг түүний зузаан хавдсаар хийсэн богонь боловч уртлжин том авдард сүг харуул зэргийн дарах хийдэг элдв зүйлийн багж хэрэгслүүд байх бөгөөд трактор машин тармуулын янз бүрийн эрэг шоргийг төмөр утсаар холбоотой байхаа чи тэр олноо өвдрүүжээ гэж айсан мэт нааш цааш нь аяархан зайлуулаад мөн төмөр утсаар холовсон хідэн хурган ир гаргаж хэдийг хоёр хөнгүү гээд хоёрыг мултлан авч өгөв. Тэр хоёр дахин жаал сууж аяхтыгаа чилээгээд дамба за морди гээд дор жаруудныг ширтгэд хоёула энийхнээ чилээчихгүй гү гэж дор жаруудан дундуур лонготыгаа заасан боловч эртхэн ошид засъя да маргааш арилах үлүү гэд босохт нь дахин нооролцсонгүй. Тохоо хертий суравч хурган ирийн холовж өгөв. Ирээрээ очоорэ гэлцэн дамбыг үдээд дор жаруудан харвал нар баруун хойд толгойн цаагуур жаргаж байв. Тэнгэр нилээд арилсан боловч мөнхөө үүлтэй аж. Сууршил өдөө бараалвал замаар нэгэн чиргүүлтэй нөгөө нэгэн бяцхан юм чирсэн зүүн шилж яваг
3: эрдэг хүмс ирж явааг танин удалгүй замаас салж нааш ирхийн мэдэн байв. Дор жаруудан гэртэн буцан орж дундурлонгтыйгоо орныгоо цаана нюугаад тоготы цайгаа том домбондоо юулэн галаа ноцоох гэж модны цавчдас асаагаад үлэм байхад манай дөрөв дуун дээр хүрээд ирдэх хэрэгээ. Нэмсрэн түрүүлэн орж ирээд ахтыгаа дугран өөрөн аяг домбти цай авч хоймрын чирээнд тавдсан очихт нь шоовон байсангүй сүүлд шоовон хаа очсон яаж ээрж олоод шахамдуулж айлгаж байгаад балхуужаа засуулсан зэргээ өсхөн дүсхөнтэй ярь цуухад нэм гомбнор ор дэвсгэрэ буулгаад сая орж ирв. Нэм гомбо ахыгаа харч чадахгүй доогор харсан чигээрэ баруун хаяад очиж модн дайрдас татан айлчин юм шиг дуу шуугүй говчийн суун. Хоёр хүүгд муу эрхнэгэ урвуулан үцэгдрийн хайрсан хатсан боово тастан хэмлэн. Ирэхгүй ажилд саад болсонд нь тэд хоёрт дургүй ууртай байсан ч дор жаруудан ирсэн нь болжээ хэмээн бодож гэр өрх хүүхэд шуухтынхэн тухай багсаг асуугаад аяг авч нэм гомбо дөгөн цай уугээд мөн галаа төлнө. Нэм гомбо аяг хүйтэн цай уугаад босч дор жаруудны хавсран хоол хийлцв. Хоолны дараа нэмсрэн өнөөх битүүлонгтыгаа гаргаж гуруулаа суусан боловч нэм гомбо гэдэс өвдөж байна гэд дэми уусангүй ороо засаж хоёр хүүгдтэй унтав. Дор жаруудан нэмсрэн хоёр өвс хадлан гэж үг эхлэн хэнийх хэдийд бууж хэдийчнэн хадаж байгаа өөртөө яаж хадахаас аваад сомныхэд юу гэлцэж байгаа бүх хурдан маринд хүртэл учиргүй сайхан яриа тааран хөөрөлдөж нэмсрэнгийн тэр нэг лонгтыгийн унгаас нь тдэгвээ дор жаруудны нюусан дундуур лонгтыгийч хүйтэн цайгаар даруулан байж хоослов. Хэнхэнгүй жигсэн чангаран дуун дээр болсон авч нэг намаржингаа хамт байхын учир ёстой ахан дүүшиг бэй бэйнгээ үгийг дэмжин уухай тийм гэлцэн өйтэй өвтэй найрлаад сүнь хахслан унтваа. Сонь унтахын үед үүлтэй бүрхэг байсан тэнгэр үүрээр арилаад цэлмэг өглөө болжээ. Нэм гомбо босон галаасан цай буцалгаж байхад нөгөөдүүл нь хойн өмнө босчхав. Тунгалаг сайхан өдөр болсон боловч уржидраас орсон бороонд норсон өвс шал найтнаором байгаа учир тэд хэдүүлээ. Үд өнгөрсөн хойн хатхаар болж тэвхэлсэн бордоогоо урбуулан хатаахаар нэг нэг ац барин хөдлөв. Нэмсрэн тармуулаараа тармуулдыг гэсэн ч тосны ховорт тос бараад яах вэ? Өдийн өмнө бид өөр ажилгүй юм чинь мийн хөвтхийн оронд гараараа уруулъя гээд өөрөө ац барин төрүүлэн алхсан дор жаруудны араас тууж алхав. Дор жаруудан тэр баг тосыг харманах хүн босоо. Харин ажил дөнгөж эхэлмэгчээ тэднийг дураар нь амруулан хөвтүүлвэл хойштоо үгэнд орохгүй болмоо гэж бодсныг хүлээ. Тэнгэр хөнгөн цэнгэрдэж нар хол ёс юм шиг зөөлн төгнөвч явган ажил хийж байгаа хүмсэд мөнхөө халуун ажээ. Нэмсрэн хамаг түрүүнд гадар хувцсаа тайлж хаяад хүлсэндээ дэвтээд буурал болсон цагаан хантасныхаа хантцыг шамлан гэтсээ ялхал зуулан хүлс асгаруулан өвс урвуулна. Тэр уулын ажилд дэмтэй учраас ацаа өвлийг барьж тавхан тавхан ацтан дэмийл хүч оруулалгүй урвуулан авч өнөндөн аминд нь тулж байлаа. Тэр аярдаа олигтын ажил хийсэнгүй бөгөөд хэдэн өдөр архитан өцөгдөр сүнч баахан хэтрүүлснээс өнөөдөр бие тамиргүй хүйтэн хүлс асхаран гэдсэн тулж амьсгаан давхцаад нэг урт тэвгийн үзүүрт нь гарахад дунд нь хоёртоо амарж байлаа. Өцөгдөр оройн архины шард дор жаргадны бийч тамираар сулхан хөшөлдөж байсан ч том том ацтан хүс чиглээд аажмар тавигдан урт тэвгийн үзүүрт нь гарахад нэг амарж байснаа буйн халаад ирэхээр нэг жамарлаггүй гарчихдаг болжээ. хоёр хүүгдэж чадал чадлынгаа хэрээр ацтан орволж тус болохоос биш

тушаа болохгүй байна. Нямгамба том бөгөөд урт ишти ац барьж түүндээ дийлдэх мэт төвхөлсөн өсийг Демилонгчин дор жаругдны их хүүдэн ч хөрөхгүй ажээ. Түүний харсан дор жаругдан чадлаа мэдхгүй тэнгэлэг шиг ишти ямар юм барьж ирдгийм гэж бодсон хэрнээ дуудан ацаа солив. Нямгамбыг энэ үед нөөцвөл нүдэнд чинь мартагдашгүй үзэгдэж болох юм а. Тэр бэйдээ элбэгдсэн хэзээний юм болов гэмээр хуучран өнгө алдсан цэрэг ногоон хувцастай бөгөөд түүнийг заамын тов чихч товчилсан гоён хаан байхвал гэхээр уужин буурл өмдтэй хар хөх чэнжин маамалгыг хүмсгэндээ тултал дараад чамархайгаар хөлс гоожуулан өвс урвуулна. Бүйээр тийм богиньгүй ч аргагүй торонхай говчхор цагаан чарайтай хүн байлаа. Яасан халуун өдөр вэ? Амнаас гал гарлаа. Хэлбэр хатлаа хэмээн хөлсөн гаринхаа араар зүлгсээр ацаа чирж нимсрэнгийн ирэхэд дор жаруудныч хоолыг хатаж байгаа учир бах хүүг цайнд явуулж Нямгамби дуудан гурвуулаа галаа хичээгэлцэн тамхилж завдав. Хүйтэн цай ирэхээр хүн болгон аяг аягаар гүд гүд залгилаад ажилдаа орлоо. Дор жаравдан нэг хоёроор том алхан өвс урвуулж байхдаа эдэн чиг залуу зандан насандаа иймхэн ажилдаж ядархыг мэддэггүй байж билээ гэж бодон соёлын гусхлын үед хоёр хүн баргаадын дөрөв хөлсөн морин тэргээр өглийн эд ёсод 30-ад газрын алсаас өдөрт хоёр чууда бордоо аажуухан тээж байснаа санж байлаа. Нар шархан зөөлөнч тэтгэдийн гадар хувцсыг чум тайлуулжээ. Нямгамбо цэрэг хувцсаа тайлаад улаан чингэлэн хантасаараа нар салхи үдсэнгүй цав цага мөрөг ялал зөөлөн хөдлөмөрлөх нь улам говчхор туранхай харагдан ахынхаа эвжиг иштэй ацандж дийлтмээрээ. Нямгамбо чи очоод галаа төлдөө гэж дор жаруудан дуугүй байснаа хэлв. Нямгамбо ацтаад уруулах гэж байснаа гэдрэг тавин ахыгаа нэг харж аваад нюдрагаараа мангнайн хөлсөө шударч нюсаа татаад заач гисэнгүй ацаа үрчиг гэр зүгэ алхав. Дор жаруудан дуудан зогсоож өөрийн ацаа аваад том ацын өгөв. Нямгамбо мөн дугуурлгүй ацаа чирсээр явв. Нямгамбо харж яндунгаас нь утаа гараад нилээн удсан боловч баг хүү хөвтөөд унтснаас биш бусад гурав мөн дуу шуугүй өвс урвуулна. Нямсрын байн байн хүлсэн арчин очин очин цай залгилан нөгөө хоёроо харан харан өвс урвуулна. Дор жаравдан юм бодож байна уугүйгүй гэмээр дув дугуй ядхад чамархайгаар нь гоожин байгаа хүлсэн зүлэхгүй нэг л жиг дээр бүхийн өвс урвуулахыг харахад нямсрын үнэхээр тэсэх алдран амри явъя гэж хэлий гэж хэдий бодовч хэлж чадлагүй байсаар Нямгамбын гарч сөөгөнгүй хоолыгоор хасхирн дуудсанд тэсгэлгүй ацаан тул зогсоод за явах уу гэж дуу алдав. Дор жаравдан гэдийн зогсож үлдэж байгаа арваа тэмгээ хараад за өнөөхнөө дуусгая гэд мөн бүхий. Нямгамбын чансан гулиртай шүлийг идмэгчээ нөгөөхэд нь ёх гэлтсэн хөвтөхд дор жаравдан цагаан авдраа уудалж хурц сүх ба ханны толгойд үлгэж байсан хөрөөг авч Нямгамбын ацыг засахаар гарав. Шалваг дотор хамар хорчгнуулан хөвтөх тарган гахай шиг хорхорон унтаж байгаа нэм сэрэнг чангаагаад боин дэлгэртэй хоёула трактороо ноцоогоод машин тармуула чөрхлөө гэсэнд нямсрын өвшөөсөөр сун гараа алдлан суняв. Дор жаруудны их хүн боин дэлгэр нэртэй билээ. Энэ нэрийг өвгөн өгс юм. Дор жаруудан өөрөө бүл анх дундыг төгсгсөн соёлдсон хүн болохоор ийм хуучирсан нэрд дургүй бөгөөд ховцголт ялалт гэх мэтийн соёлын хуцхлын өнг бодогтай улс төрийн утга уулгатай шин нэрийгч жигшдэг билээ. Өөрийнхөө соёл сургуулийн мөр хөөж

0: дундгийн бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хулсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хулсүүч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнэлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг инхө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Лейфэнгийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно.
0: Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Өнчин хөвхөн юрийн үгэнд дан тусах зовлонгүй давхар ирэх буянгүй олсон дээс нарнаара тасардаг гэдэг ядуу хүнээ амьдрал ер нь туйлын хүчтэй батг тэр мөртөө гай завдан гэгч ер нь дангаар хэрдэг биш байжээ. Лефэнгийн ах Лейтэндогийн ажиллаж байсан механикийн үйлдвэр нь Жинши хотын дүн овогтой хөрөнгөтнө эрхэлсэн үйлдвэр юм ха. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нь хуучин мөртөө бүдүүлэг авахын аргагүй өвдөрх байжээ. Ажилчид энд нүсрэх хүнд хүчнээ ажил хийж гашуун цоглонтой өдр хоногийг өнгөрөөж байлээ. Лейчонд туйлын эцэнхэ хүүхэд ажилчнаа цалин олж байхаа болвч харин насанд хүрсэн ажилчнаа ажлыг хийж байжээ. Тийм болохоор 12 настай бичхан жүнд үргэлж ятраад нүдэн өрөөлцөж тамиртаж туйлдсан бие тогтоочж дийлэхгүй болдог. Тэр нутгаас хол салсан болохоор зовлонго тоочих хүнч байдаггүй. Зовнин гачигдахтаа хүнгүй газар хүрч нууж уйлдаг байлаа. Тийм биш бол үйлдвэрийнхэн олж үзвэл цохиж занчин цаашилбал хөлсөн мөнгөнд хасна. Хөрхөө ээж нь нутг усанда амтрах замгүй болоод байгаа үед лейжөндөөч үйлдвэрт золбосхор хүүхдийн сөрхийн өвчнд нэр бүгдэв. Тэр өдөржин өвчин эмхэхт тарчилгагдаад тэсвэрлэх бэрх болсон болгоч ажлаа хийхэл жухалтай болохоор өдөр гэрхээ тамир муутайхан ажилддаг байва. Нэгэн өдөр тэр машины хажууд ажиллаж байхдаа ихэр ханиалгасны дээр хэтэртэл ядарсан болохоор төсвөрлөж дийлэх болжээ. Тэр акшинд аимшигтай хэрэг гарчээ. Бичхэн гөнтөгийн гар нь эргэлдэж байгаа жингэнэм хүйтэн машинд дайрагдаж шархатв. Галуулан цус машин дээр туслан хүсрийг бодглов. Бичхэн жөнд өвдөхтэй медаалдах шахаж би гэртэ харна, би ээжтэй очно гэж уйлан хасхрав. Тэр сая 12 хүн настай хүүхэд шүү дээ. Түүний гар нь зэмдэх болсноос харгисгэрцгээ хөрөнгөтн түүнийг үлдээвэл дараас болно гэж үйлдвэрээс хөөж явуулав. Гар нь шархатсан хөөрхө бичхэн жөндөгийн зүрхэн шимширэн зам дахуу гойрон чилж 7 шин 7 өдөр яваад сая гэрте харж ирэв. Гэтэл гэрт нь түүний шарахыг засуулах сохор мөнгөч байсангүй. Ээж хөдөр хөлөө тэмрэлцээд уйлахаас л өөр арга олдсонгүй. Гэрт нь ахынхын шарахыг засуулах зоосгүй. Нэг гэрийн хүмүүсийнхээ амьдралын арга цаха чухалтай болохоор ах нь өвчин эмхэг шарах сорбоо үл хайхран Чангшагийн орчмын Рунгван хотын нэгэн дармлан будах үйлдвэрт очиж шав ажилчин болов. Хөдөлмөрлөх орчин анаа хөдөлмөрийн дараас нүсэр хүнд мөртө амьдралын гачиг зовлонгоос болж жөнгдө ахынхан шарах ба өвчнээ

байдал нь өдр ирэх үе хүндэрж эцэж тураад арс яс болжээ. Лейфинг 6 настай тэр жил 1946 оны өвлийн ихэр сая 13 настай хөөрх жөнгө ах нь ам насаа өвчин эмхэгт булягдав. Бас нэг удааны цохилт нь яг л хурц өмс мэтэр ээжийнхэн зүрхийг зүслээ. Ээж нь эмгэнийн ойлн гачиг зовлонго хэлхийн газаргүй хүүн дахин сэрхэс холдожээ. 6 настай бичхэн Лейфингч аха жөнгө аха гэж бархран ойлно. Ах нь мөс шиг хуйтан үүдэн хавдсан дээр дув тухай хөвтөнө. Үүнээс хайш тэр дүүг дагуулан тосхны гадна очиж хоол хүнс гуйж хээрийн нохо эмийн үндэс түүж чадгүй болжээ. Ойрын өдр хонхуттай ээж нь нулмасаа хаттал ойлов. Зол бус энгэр бүлийг гай кам шиг өргөлжлөн талхитсаар. Жөнгө ахын саяхан оршуулж бартал гай кам шиг Лейфингийн 3 настай дүүгийн хайр найргүй дайрлаа. Бичхэн дүүн хоолндоо цатгүй хувцас хунрын нэмгэнээс болж гинт томоо өвчинд нэрвэгдэжээ. Дэмий утсангүй бичхэн дүүн ээжийнх өвөрт амьсгал хурав. Энэхүү гуниг зовлонт уцарлан Лейфингийнхэнд өгсөн бас нэг удааны хүнд цохилт болох нь дамжиггүй. Залгаа залгаахаар тохиолдох гаслан зовлон болон аз бүс уцарлуудаас болж Лейфингийн ээж нь гор тасрах шахав. Гэвч нүдэндөө нюлмастай бичхэн Лейфинг бодоод толгой үнтийн бурхан тэнгэрээс түнд өлдөж өгсөн цорын ганц хүүг өвөрт чанга гэгч тэврэв. Тэр энхүү голч бус нийгэм нь түүний цорын ганц хүүг эмч зүгээр тавихаас айн. Бас энхүү нийгэм нь ядуу цөдүү хүмүүст энхүү хар хортой байдагт хорсон. Иймэрхүү үеман дөвжөнтэй цаг үед бичхан Лейфинт ганцхан дотн хүн ээж нь л үлдчээ. Ээж нь хүүгээ тэмэрж аваад удтал ширхтэв. Нас барсан хадам аав, хайрт нөхөр, хүний зэрэгт хүрээгүй хоёр хүүхдийнх гэгэн сүнсийг тайдхруулахын тулд тэр эрхвч шүдөө зууж амьдрах хэрэгтэй. Тэр заавал гэн яцха өрийн цэлд хүргэх хэрэгтэй. Хүүхэд жихэн төлөө ээж нь бусдын гутал дарамчлалыг хайхралгүй тан дөрөвдгөөрийнд очиж хөлсөн ажилчин болов. Ээж нь өртөлж оройлон ямар бузар бүртэг хүчээр ажиллаж бүрхин. Гэтэл тан дөрөвдгөөр хүн чанараа алдаж Лейфингийн ээжийг сэрэмжгүй байхад нь түүнийг нүжидлэн буцарлав. Ер нь өмгтэн ёс суртахууныг дээдлэн ариун цэгчийг эрхэмлдэг ээж нь ийм их ичгүүр гутамшигыг амссан ч хэлсэг тоочих газаргүй. Тэр гуниг хорсол ичгүүр гутамшиг өвөрлөн гэртэ харж ирээд өдөржин үс гэдг сөксөйлгэн нулмасаараа нүур авгаж хүний ертөнцид амьдрах нүүргүй болсон шиг санагдав. Тэр хэдэн өдөр ганцаараа Лейфингийн аавынх нь онгоны өмнө очиж эмгэнийн ойлно. Хөрхи гачигтж төвдсөн ээж нь энхүү хүний амьдар нь залгдаг ертөнцид хорхогдох юм алах болжээ. Тийм биш гэж юу? Дотн хүмүүс нь хойно хойноос энхүү ертөнцөөс аярллаа. Гаслан зовлонтой хүйтэн цөвдгийг хаширтал амсав. Эзэнтний хүүгийн дарамжлал нь түүний нэр хүндийг гутаахын тулд тулжээ. Хэхтэг дүүрэн гашуун зовлон үсийг хорслоо тоогцох газар алхаа. Хэрвээ зэрэг гаргаад өгвөл түүний энхүү харгас хэрцгээ хуучин нийгмиг эсэргүүцэн жигшиж хорсож байхаа сэтгэлг илтгэж мэтэн. 1947 оны бэлгийн улирлын 8 сарын 1-ний шөнө баян айлынхан сар тэргэл шиг баярын гэвэнг бэлтгэж ядуу айлынхан ядаж шингэн будаач олж оочгүй байгаа үед бичхэн Лейфингийн ээж нь энхүү голч бус нийгмээс салахар шийдэжээ. Түүний цорын ганц санаа ширдэг явдал гэвэл өөрийнх нь насан төхрөөд хүүн байв. Ээж нь хүүгийнхээ гараас барьж хүүг удтал ширтэхэд зүрхийн зүүхөр шивж байх шиг эмцэглүүлнэ.
Тэр аль чадхаар эмгэнэж гашуудж байгаахаа хүүд мэдвүлэхгүйг хичээж, гэн яз миний ухаантай хүү хожим хэрвэ ээж нь байхгүй бол чи минь яад гэвэлээ гэв. Хүүн маш томоотойхоор ээжээ би өөлө болбол таныг лавсан ачлах юм а. Ээжийн бэ юм уу? Ажил хийхэд ядарч байна. Би өөрөө өөрийгөө хархалцаж дийлнэ гэв. Ухаантай хүү байна. Чи ингэж хэлбэл ээж нь санаа амарчих нь. Хожим хүү минь өөрийгөө өөрөө додомдож явах юм шүү гэж хүүгийнх эцэнх бичхэн гар нүүр царайхан илбэд хүү минь чиний өвөө аав жүнгдэ ах болон дүү чинь яаж өгснээ битгий мартаарэ гэв. Хэлж дуусаад хүүгийнх хацрыг үнсэн. Миний хүү бүрий тасрах шахтлаа. Чи одоо 6 дугаар авг эмгэнд очиод хончих. Ээж нь чамд идэх юм олж өгөхөр явъя. Үг сонсон шүү гэж захив. Лейфэн ээжийнхээ юу бодож байхыг мэдсэнгүй. Зөвхөн ээж та хичээгээрээ гад нохноход битгий хазагдчихаа. Эртхэн харьж ирээрээ гэж сануулв. Яг энэ хорэ ээж нь байшингийн хаан руунаас бомбилж боё хорлов. Ээж та сэрэч. Лейфэн 6 дугаар авг эмгийнх гэрээс харьж ирэх үес ээж нь түүний уйлах дууныг дахин сонсохоос өнгөрчээ. 3 жилийн дотор аав, ах дүү, ээж, Лейфэнгийн хамгийн хайртай хүмүүс нь залгаа залгаахаар бүр түүнээс үнэт анхиж ирсний тэр нүдээрээ хартлаа. Ингээд 7 насч хөрөөдэй бичхэн Лейфэн өнчин хүүхэд болов. Нэлгэр удам ертөнц мөс шиг хүйтэн нэхэмд тэр хэрхэн ам зуудаг билээ. Ядуун ядуухаа тэтгэж зовлонтай нь зовлонтайгаа өрөвднө гэдгээр хөөрхөлтэй бичхэн Лейфэнг өсгөж өлвөрөхгүй төлөө өөрийн амьдрал нь тойлын гачиг зовлонтай байсан ч 6 дугаар авг эмгэн Лейфэнг өрчлөн тичээв. Ингээд энхүү эцэг их алдаж өмөг төшиггүй болсон Лейфэн арай хийж орох гэртэ боллоо. 6 дугаар авг эмгэн нюлмас асхаруулан гэн яц өөрийн чин дотн хүмүүс чин яаж өгснээ битгий марта. Хурдхан өөлий өндөр болоосай. 6 дугаар авг эмгэн нэг өмөх будаа тайлын бол чамайг лав өлсөхгүй юм. Тосхнай санаа сайтай өвөг эмэг абага аня наранч Лейфэнг өөрийнх хүүхэд шиг хайрлан дотн чилдэг. Лейфэн багдаа үргэлж ууланд гарч өвс төлөө үүрдэг. Эсвэл хэри нөгөө түүч заримдаа бас үхэр хариулдаг. Ууланд гарч төлөө цавчих нь ийм жаахан хүүхэд тавчгалбал тойлын хялбар бус явдал юм ха. Тэр өдөр бүр төлөө цавчих хутгах болон дам нуураа аваад модн салаа цавчих хулсан өндөс модн өндөс ухаж хийж чаддаг ажлыг чадлынхаа хэрээр хийнэ. Нэг удаа тэр төлөө цавчиж байхдаа хичээмжгүйгээс болж гараа цавччихав. Хутхнаа бариулна өв улаан болж Лейфэн өвдөд тэсгүйтэй ээчэ гэж хайсгарсан болбоч түүний хажууд тусдан болмор хүм байсангүй. Тэр шархан дээр шорой чутхаж чусаа зогсооход шүдөө зүүн өргөлжлөн төлөөг цавчив. Тэр туранхай жаахан бэй дээр нүсэр хүнд төлөө үрч тосхныхоо ядуу зүдүү айлын өдөр өнгөрөх бөр теднүүс нь гэн яз амс хийгээд аваа хэтэрх битгий ядарчхаа манайд орж ирээд хоол идэд яв гэж ятхадаг. Энэ үе бичхэн Лейфэнд ер нь баяр талархлын сэтгэл бялхаж хоол идэхийн зур ядуу амьдралын нүсэр даралттай явж ирсэн өдр хоногоо эрг цүлэх бүр зүрхэн шимширж нулмас унгаадаг. Хабар болж өөр амьсгал аажмар дулаарав. Бичхэн Лейфэнд
өдрөөс өдөр өссөн томоожих ой ухаан сэхэгтэн ядуу хүмүүс хизээд дарлагдан мүлжигдэж байдгийн чухал нэг шалтгаан бол үсэг таньгүй соёлын бал болсон гэдэг нэг ёс учрыг ухаарав. Иймээс тэдгээр баян ноёдын хүүхдийн торох дордон өмсгийг тэр ер нь бахархдаггүй, өдөр бүр мах тос идэж байхад нь ч дурлдаггүй. Тосхны гэрийн сургуулаар өнгөрөх болгон баяцуудын хүүхэд богчоо өрөөд сурхуулд явах, сурхуул тараад гэртээ харахэл хамхаас илүү бахарх нь. Ялангуяа тэр үхэр хариулж төлөө төж байгаа үед гэрийн сургуулийг бараалж алсаас дуулдах ном унших дууныг сонсвол сэтгэлийн угаасаа атархана. Хэзээний өдөр би бас бичгийн богч үүрч сурхуулд очиж бичиг үздэг болов гэж нэг өдөр нэг сарч гэсэн бичиг үзхийг өргөлж боддог. Гэвч энэ нь бусдыг бахархсан хий хүсэл тэдэл байлаа. Тэр бол юучгүй өнчин хөхөд ийм тохиол байх бололцоогүй ч гэмээр. Эдгэрийн бодоод эцэст хашилд төлөө цавчих хутаг ба дамнуураа үрч гунигтайгаар бэй эргэн ууланда гарна. Уулан зам бэрх барта ихтэй. Гашуун зовлон тамдрал бичхэн лайфэнг хүлээсэр. Тэр хүчир бэрхшээлийн дунд тэлчилж өсөн байчин. Тэр амьдралын урт айна аялж би өсөн байжж би. Тэр өөрийн садан төрлөө яаж энхүү ертөнцөөс айрлсныг ер нь мартаж чадгүй. Тэр тэднээ үшиг авч хорслоо тайлахыг ботно. Бичхан лайфэн шүнийн гүнд ирэх мархашийн улаан нар мандахыг хүсэн хүлээсэр. Эрхэм сонсогч төв, цагийн хараахаас болж энхүү ээлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балчмаа, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хайр халамжаар хальгын салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
0: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
2: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
0: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
1: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртахуйн тунгаая.
2: Тайван гамгасан инээд хөлтэй амьдрал данта та бидний дэргэд.
0: Бид төлөвлөгчөн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
3: За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өхөртгүйтэн киногийн 10 жилийн эрэх цүүлийн тусгай нэвтрүүлгийн доод бүлгээс сонсох болно.

0: маш том амжилтанд хүрсэн энэ сайхан кино бүтээлээр бид бас сайхан нөтрүүлэг эрхэлж байгаадаа өнөхөр их баяртай байна. За ингээд манай үедүү дугаар дээр бас олон сайхан хүмүүс маань сэтгэгдлээ бичиж бас нэлэгцэг сайхан чимж явж байна. Эхлээд бол манай нөтрүүлгийн маш мэрэгжлийн талаас юм уу дуу их доор байсан байна. Тэгээд жаахан тохируулах хийгээд гайхуу болчлаа. Тэгээд одоо бас ширүүн хар ихч бол баргын амх шиш шүү гэд бас олон сайхан хүмүүс маань ярьж байна. За бодчих ус сайн байна уу гэд тэлэгцэг шимж байгаа олон сайхан хүмүүстээ баярлалаа. За ингээд нэрийн дуртагт бол доороос нь явчихъя. За гаваа гэж байна. Тэгвэл оюун багш бас орж ирсэн. Баярлалаа. За ингээс сэчин говаа, бараг хөө, наран цэцэг, уран гэрэл зэрэг бүтэн олон сайхан баваасан гэж байна. Тэгээ олон сайхан хүмүүс маань бүр ширүүн хар өгч болон бодож байхад бол мэдчлэг дэвшүүлж та хоёртаа бас сайн сайхны хөсөн зүгэнсэн сайхан сэтгэлдлээ илтгэсэн байна. Би нэ хуран гулаад ингээд яриад өгье. За мөн ч гэсэн бас дэлгцээ чимж байгаа бүхэл хүмүүс маань хоёр удирдаачаас хоёр киноны бүх явдлыг харуулж хийсэн хоёр хүмүүсээс асуух зүйл боёо те ойлгох санаатай зүйл байвал бас яраарай. Би дамжуулаад өгөхөд бэлэн байгаа.
1: Зөв зөв зул баясгалан хоёрынх нь хойд бол бэлтгсэн асуутал эдгээр л байгаа. Тэгтээ бид хоёрын асуултуудын бүрэнгүйцэд сайхан бэлтгэж чадаагүй гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр манай өргөн олон үзэг сонсогч та бүхэн сэтгэлдээ юу асууя гэж бодож байна. Та бүхэн бас холбогдож асууж болно. Нэвтрүүлгэд холбогдох утасны дугаар бол 825-62-40, 825-62-40, 825-62-70. Одоо
0: тохируулчихлаа.
1: Та бүхэн бол шууд гар утсаар гар утсан дэлгэцээ үсчихийн дагууд доор нь бол бичиж болно. Асуух гэсэн асуултаа бичиж болно.
0: Харин тий. За ингээд кино дүрөөл та нараа сайхан ингээд тайлбарласан тий дүр сонгосон тухайгаа. За ингээд одоо Эрдэнэ цогтой хоёр гол тоглогчуд маань бас ирч чадаагүй ажлын яруу хараанаас. За ингээд Эрдэнэ цогтын аавын буюу өтлөө насын тоглосон улсын 1-р дэсийн тоглогч чанарт багш маань бас сайхан нандин ярилцлага хуваалцсан байгаа шүү манай усад. За ингээд чанарт багшийн сайхан ярилцлагын та бүхэндээ хуваалцъя.
2: За. Одоо яа болоод баруун хүчний хүн.
0: За.
2: Тэгээд одоо баруун хүчнаас садаад одоо төшин гэж хийдэг болчихно. Гэнэ киноны айт хийгээд төшин гэдэн жил болоо.
0: За.
2: Тэгээд бол тонхын садууд манай найруулж ширүүн хаар Тэгээ надад устар яриад чанартуу би одоо нэг юм бүтгэж ийнэ. Нэг киноны бүтээл гарах юм уу гэдэг надад устар яриад хойдоо уудаж болох уу? Тэгээд хойдоо уудлаа тэгээд хэлж ийнэ. Өхөртөдний кино болгоно. Оо би ч маш баярлаа. Нутгийн ийм сайхан одоо тэр маны багийн үед олон өхөртөдний тухай энэ үлдэх сонсон байхгүй да. Энэ бүтээл гарах юм бараа амар гоё болох юм байна гэж бичиж бодсон байна. Тэгээд би тэгээ хэдгээ өнгө би очно. Манай баруун хүчний нэг ийм сайхан одоо төвхний үйлчлэл хийлээ болно. Одоо энэ нэг канал уу сайхан гад бичгээд юу хийдэг болно. Таны таны хийгээд одоо юу хийдэг нэ? Дэмж яваад гэж хэлээ. Энэ нь нэг гол тоглогч одоо хэн байгаа шүү дээ тэрийг цогтын аавны дүрийг тоглоно.
0: За.
2: Тэгээд тэр ч одоо гайгууд тэр

0: тэр нас бодод бодод их сайхан зохирх юм байна. Тэгээд ихний төлөө бас нэг хоёр төлөө гарсан байна. Цогтой хөвчхний төлөө бат нэг байна. Тэгээд хоёр төр. Тэгээд хоёр төр удаа яагаад бас хүний амьдрал зүгээр харах юм бол бас яхан нэг настын хүн нэг эрдөш гарсан нэг аа болсон хүн. Тэр хоёрын тэр үг яриа хөдөлгөө талаар аавд нэг дарсан хүн мужаан. Одоо шатарсан их юм уу мөнгөн бөгөө бэлтэн тэр тийм ач хийдэггүй. Эн цогтууч уу явах бол одоо задуудаа явах гэж хэрэгтэй байлаа. Тэр одоо гоо нэртэй боллоо, гомдлоо, одоо ими дарс гарлаа. Тэгээд хөвшрээд тэр дүүн бас нэг өөрийн онцгой нэг юм байгаа шүү дээ. Тэгээд энэний тухайгаас би болно нэг жижигхэн я болно тоглогч яваад хоёр дүрийн нэг кино тоглох бол амар гэж юу. Тэгтээ болоо чи яадаад гэвэл бас нэг амьдралын цаан татаад бас олон юм шингэтэй авахгүй болохгүй. Тэгээд чи яадаа гэсэн чи одоо би өөрөө одоо баран хүчит багатаа өдөртөн хүн чинь тэр үений тэр манай энэ мадчидд байна. Хошин дээр одна хүдээ одна одоо нүдэндээ айгээ тунгаж авсан олон үзэгдэл байна. Хүн байна. Эрдэнэ зүйлийн одоо тэр одоо тахт толгоон сэтгэл дотор авал бүр олон юм хийгээд чингэрэл байж байгаа юм чи. Тэгээд тэр олон юм тэгээд өөрийнх энэ тогтох энэ чадвар гэж хэд явагнаа санаа бодлого шилж байна. Энд их сайхан игээд хооронд сайхан ингээд найрууд шилж юм уу одоо юу чи ингээд
1: ойлдуул
0: игээд тоглох бол одоо жоохон энэ дүрэн бол одоо
1: өстэй болох юм
0: тоохоо танай хэд таарам тийш тэгээд нэг одоо нидэд орсон байна. Тэгтээ одоо явахудаа тэгээд их чанамайгаад ингээд бас сүдэр нь үтхэт бас боломор шиг юуэрэг одгоо.
1: Гоё энэ тий.
0: Тэгээд одоо манай энэ каночуудад 10 хүн жил боллоо. Тэгээд одоо ширэн хоёр манай найрууд чинь каногоо аваад манай улсад одоо динжиг гэдэг дээр тэнд бас шаналд одлоо. Одоо тэгээд гадар улсаад одоо Франц, Америк олон улсад шаналд олсон буюу. Тэр чинь одоо манай төлөгийн бодоо зорж үйдэж байна тийм ээ манайсээ каноны ажилт нь хийгээд. Тэгээд бас бодох юм бол бас болно. Наад их хийгээд бас өөрөө бас их юу шиг юм бидэ хатаа тэгээд одоо өөрөө захаан бас заагаа тэгээд сайхан чарамаас явах юм уу гэж хэлж бодчих. Тэгээд би насрахгүй болсон ч бодоо захаа дотор кино гэдэг юм бодоо яг наад бодоо их хүнд үнтэй юм юм ээ гэж бодохоо.
1: Их хүндэд хүштэй.
0: Тийм ээ.
1: За киноны дүрийг амьлуулж бүтөөж тоглоно гэдэг энэ хүний бас маш их урав ясыг шаарддаг. Тэгээ өөрийн мэдрэмжийг шалгадаг. Бас олон хүнд бас одоо таны авьяас чадварыг үзүүлдэг. Та цогтын аавын тоглоход өөрөө ямар бодолтой байсан бэ?
0: Одоо аав нь бол одоо хөрхий гол нэг малчин. Тэгээд өөрөө бол чадвар нь бол одоо яхан дахын хүн. За одоо чадрын тухай одоо мөнгө эдлүүдийн имийг гэдэг мутааны айл талаар бас олон хийдэг хийдэг тэр хагаараа одоо олон хүний үйлчлэж явна. Чима хүн яхан ингэж хөтлөх байх юм бол одоо сайхан одоо юу болсон ч хийгээд өгнө. Чима тэр талаар одоо би бодох юм бол яг бодгож юм хүн шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо энэ канондо ясандаа гэхэд ихгүй энэ 2 4 одоо тийм олон биш. Тэгтээ гэсэн чи бод төрчин нэг яагаад гэсэн чи бас нэг дүр байхгүй да. Тэгээд нэг сайхан тоглолт бол хүн үүдэл одоо яхан өвтөхөн болохгүй да. Тийм ээ.
1: Тэгтийн аа бол боргожон амьдралтай их тогтох тогтоохон замтай. Тийм хүүхдээ сайхан сургаадаг дархан уран орон дахын тийм хүн байсан тий. Тэр бол та маш тийм нэг лавтуухан тэгж тоглож олон даваа сайхан хөргөж амьлуулж хөргсөн байна. За тэгээд дараачаар та хоёр дахь дөрөнд бол цогтын өтлөө насыг таваас бүтээсэн тий. Энэ дээрээ бас та ямар шихан бодлоор бүтгэж ирсэн бай.
0: Одоо тэр үед бол одоо би одоохны энэ насрахгүй янз бодоод тэр үед их жахархан байна. Тэр үед одоо зах идэх юм бол задуухан шиг тэгээд их толгойлаа талаар сахад махад одоо харахад одоо тэр хэмжээд хүрдийггүй. Тэгээд одоо 80 цог чи юу гэж зураач. Хэдүүлээ суугаад одоо зөвдөд одоо эн чин өхийн настан болсон дүрийг яануу. Сахлын яануу. Тэгээд нүдний харс нь гарах юм бод. Тэр үед одоо яхан залуу байсан чи нүдэн яхан гэрэлтэй байхгүй л. Тэр нь жохорхгүй тэгээд. Тэгээс үлэр нь одоо тэр катин нэг юм байна.
1: Тэ наадаг
0: юм байна. Нэг бор шиг өнгөтэй. Тэгвэл аа яхан ойцоо болно. Тэгвэл гэжиг толгойгын одоо бүр уурал болгоо. Тэгээд сайхан хийгээд одоо нэг сайхан бодмаа тэгэл энэ дүрийг ингээд. Өгөөд одоо хөдлгөөч үг яриа.

0: хүн болоо. Аавтайхан бас ондоо шүү дээ. Аав хэрүүд бас их залуугч байсан юм чи. Цогтой өөрө хөвчтэй сүрэ одоо чи хөдөлж явах нь бол бүр удаан болсон байхгүй да. Тэгээд одоо тэгээл адаа ухнасаа хайхан ингээд өвлүүлээд л одоо ингээд тогтсон.
1: Харин тэгээд нэг кинон дээр хоёр дүрийг маш амжилттай та бүтээсэн. Тэхмөртөө бас хоёр дүрээ одоо өөрийн дүрийнх нь зан чанар шинж төлөвийг таваас игээ сайхан хувааж тавцуулж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан та нарын энэ сайхан алдартай энэ сайхан тоглогчд орж энэ киног амилуулан бүтээсэн болохоор кино маань маш хол тэ бүр дэлхийд тарсанд өөрийг баяртай байна. Та нартай баяр хүргэе.
0: Тэ танд бас баяр хүргэе.
1: За баярлалаа.
0: Одоо өөрөө болоод баруун хүшний хүн.
1: За.
0: Тэгээд одоо баруун хүшнаас садаад одоо төшин гэж хийдэг болж байна.
1: За. Маш сайхан ярилцлага өгсөн чанартай холсын нэгдүгээр дэсийн тоглогч удирдаач чанартай багш маань. За ингээд шөрөн хор удирдаач маань тэ боджоо продюсер маань сонсоод ямар сэтгэл байна? Тэгвэл бас кино удирдаач боёо найруулагч хүн байх гэж ямар байдаг вэ танарт?
2: За
3: боджоо ярьну би
1: хамаагүй.
3: За би ярьчих боджоо хүчих. Надад бол тийм олон одоо заавал киноны найруулагч гэж одоо тийм хуваарл толгонд байхгүй. Миний хамгийн гол дотоход тамир ажил үйлсээ бүтэх зорг бол амьдрал. Энэ амьдралыг би одоо багаасаа бол галур нахсын төрөлд олон явдаг. Ухаан оронаа хайш бол дандаа хөдөөний амьдрал хийж явдаг. Тэр бүхэн миний өмбөө, миний нахс нарын нүүдэл, нахс нартын хамт байдаг тэр олон хатуудын нүхтэл суудл, тэр хүний нүдний харц, тэр үгээрээ хэлдэггүй тэр биений даад биегээр дэж сургаалдаг сургаалт маань надад хамгийн гүн суудл өгч. Энэ маань бол миний дэлхийд явж чаддаг, хүний нийгэмд явж чаддаг, мөрөдлөө сураа хийна, удирдаж болж чаддаг чамар болоо соёл тэжээл өгсөн би боддог. Энэ бол би болсон байна. Дахиад би ясаа нөгөө Монгол бас нөгөө СИТ-ийг сургуульд магистр хамгаалсан юм аа. Найруулагчийн одоо магистр хамгаалаад уламч одоо мөргөлийн талаар сурсан болохоор жоргохтой. Энэ кинонд би одоо өөрөө найруулагч болж жижигэн дүтрэе гэж одоо засаж хэмэж бүх юм даах одоо юм зоргоороод голом голор хамтарч байгаа тунш маань дахин тахлах хол өнөн сайн дүмжиж хавсруч нутаг ус маань надыг харж дэмцэн болохоро энэ кино сайн болсон. Би дахин та энэ хэлмэр байна.
1: Ямар сайхан юм те.
2: Тэгэхээр удирдаач найруулагч гэхээсээ илүүтэйгээр өөрийн одоо бахтай өөрийн мэрэгчлийнхээ бол хамгийн үндэс суурь нь болсон дотоод тамирын нөхөж байгаа зүйл нь бол хаашил өөрийн нутгийн соёл багаса өссөн орчин аах үе амьдрал гэж ойлгож болох юм байна. За тэгвэл манай продюсер тус киноны продюсер болсон бодчон хувьд өрийн сэтгэлээ болсон бол
3: энэ ч бас найруулагч да.
2: Найруулагч кино тоглогч.
3: Агуу их найруулагч.
4: За миний хувьд бол найруулагч хүмүүс юуны юм бол одоо хийж байгаа одоо өрийн гэсэн хийж байгаа энэ кинонда бол авал нь амьдралын үлс бүрэн ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэр бар нутгийн амьдралын болдог хатад хүн ирээд яг тийм дотоод сэтгэлийн нь гаргаж чадгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөр нь Монгол хүмүүс авал Монгол төвдөө бол яхаар тахад үлдээ. Яхаар тахад ондоо.
2: Энэ бас нэг давлаг тал.
4: Давлаг тал. Чөлөөр нэг бид нэр авч хэрэгдэн хэтийн нэг соёлын яшад өндөр зулах юм л гэдээ бас додмог тал бас байж магадгүй гэж би үнэн. А найруулагчийн хувьд бол заавлаас нэг мөрөгжил байх хэрэгтэй. Түүх соёл ч юм уу, захруу түүхэн кинолгон онцгой гэсэн ардны шиг түүх бол заавал ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр цэргийн кино хийх хүмүүс чинь цэргийн байдлыг заавал ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо яг манай Монгол кино хийх хүмүүс чинь Монгол амьдралаа бол заавал ойлгосон байж ч Монгол киногийн бас сайхан хийж чадна уу гэж би боддог юм аа.
2: Тэгэхээр манай өнөө киноны продюсер болсон одоо ширүүн харагчийн хилдгэр бол ерөөдийн найруулагч удирдаач том бүтээлийн эзэн бол гэж байгаа бодож байгаа маань бол юм сэтгэлээ тав хүнтэй хуваалцлаа. За ингээд ер нь найруулагч удирдахч хүн гэдэг бол ямар байдаг вэ гэдгийг маний үзэл сонсогчд манай хоёр одоо жочны маань сэтгэлээ бас хуулцаж ойлгосон. Гэхдээ манай хоёр жочин бол өөрингөө хуваасаа өөрингөө төрөлдлөөр ярьж байгаа. Бид бол нэвтрүүлгээрээ дамжуулан олон олон удирдахч найруулагч жижигчдгийг нэвтрүүлгийн үрэнд өрн залаад энэ тухайд бид өөрөө өөрийнхөө сэтгэлээ одоо яриулах болно. Одоо цаашдаа бас манай үзэгч сонсогчд мань бас илүүхэн бид жүжигч нэвтрүүлгэдэд анхаарал хандуулж байгаарай. За ингэж дараагийн бидний охир
1: бичлэг үсэе. За ингэвэл дараагийн бидний охир бичлэг бол юу? Өхөрт хүйтэн киноны тухайн нэг жоохон үтгэдлүүдийг дуунд нь дүрстээр оруулсан. За ингэад бүгдээрээ бас сайхан өхөрт хүйтэн киноныхаа дуух сонсхийн дагуу жоохон үтгэдэл боёо. Бас сайхан болж өнгөрсөн суудлын хурал дээр багш нар маань ярилцлах эдгээр сайхан зөвлөдүүдийн төхөмхөлгөрээр та бүхэнд хаваалцъя.
2: За ингэдэг энэ үйлчлийн маань дугаар бол энэх одоо киноныхын тойронд дим бай. Энэ киноны удирдаач продюсер болсон хоёрынхаа бол хүндтэйгээр өөрийн залаад ярилцдаг хийж байгаа юм аа. За ингэдэг энд бид хоёрын үлдээсэн асуултаас гадна та бүхэн бас завдаж одоо нэвтрүүлгийг одоо 10 цагт нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон та бүхэн завдаж одоо асуултаа үлдээж болно.
1: За. Энэ манай хүүхдүүд дугаар дээр бол олон сайхан хүмүүс маань тухайн талбарт би бас хавсарч байсан гэж нэг хүн бол нэлээд ихэд удаа бичлэг бичсэн төмөний нийгэмлэгийн тэргүүлэгч байхаа Эрдэнэс өх гэд. Мөн үү?
4: Манай.
1: За тухайн үед бас би бас хавсарч байсан гэж байна. За тэгвэл бас энэ бол одоо арийн үзэгдэл дээр яах нүүдэл соёлд харуулах тий. Тэмээ, мор олон зүйлийг олон хүн хавсарч ийж энэ сайхан кино маань ийм гой сайхан болсон гэж манай ширхэг удирдаач маань ихрэнгүтээ танарт бас талархлын сэтгэлээ төвшүүлж өөрийнхөө сайхан бодсон санаснаа дэлгэсэн байгаа. Үнэхээр их баярлсан шүү. Ингээд бас яг адилхан нутгийн зон түмэн маань ийм их халуун сэтгэлээр хөрөөлж хаад үнэхээр их баяртай байна. Танартай ингээд дуулахад бол манусын одоо орон гарын устгай хүмүүсд бол 2500 хүмүүс болсон. За тэгээд дармын тав бол 10 түн болж байна. Маш их хүндэтгэлтэй гэдэг нь энэ дээрээс мэдэгж байгаа өнөхөр их баяртай байна. Нэг л цагийн нэвтрүүлэг охорхон хугацаа боловч бас тэр уулах нь бүгдээрээ гарч ирэх гарч дэлгэдэд завтгүй тоолон цахан ягд кино бүтээлийн багш нар удирдаач маань тоглогчуд маань ярьсан ярилцлага бас байгаа. Гэхдээ 50 завтгүй байгаа. Тийм болохоор бид дараачаар бас нэг гой сайхан бичлэгийн хэлбэрээр та бүхэндээ үзүүлж ойртуулах болно. Тийм болохоор өнөө бол яг Ахуй талбарын жочин хоймрт маань хоймрыг маань гэрэлтүүлэн саадсан хоёр сайхан ширүүнхаар удирдаач маань за ингээд продюсер бодчих واخ таавал өнөхөр их баярлаа. Ингээд та хоёрын сэтгэлгэлийг хамгийн илүү сонсъё. Та хоёрын сэтгэлгэл, та хоёрын ажил үйлсийн тэр шаргу хамт хатуужилтай тэмцэж явдаг тэр зоригийг олон сайхан хүмүүстээ бас ингээд хуваалцъя. Та нарыг сэтгэлийн дамжуулъя гэж бодсон юм аа.
2: За ингээд манай продюсер бодчихвас асууя. Ер нь энэ киноны ард гарсан энэ кино бас амжилтад хүрсэн шан олсон. Ихдээ тухайн үед танд хамгийн гүн суудл өгсөн үчир явдлаа эргэцүүлж дуртагч одоо санаж бидэнд өөрийн тэр сэтгэлд хуваалцсан уу тухайн үеийн байдлаа. Ямар нэг үчир явдал танд маш гүн суудл өгөв?
4: Та цогтлох юм бол уцруулах солон байна.
2: Олон байна.
4: Тэгээд одоо онцгой нь бас өрд хөдлөлт одоо мал хар хүнний эдлэх хэрэгсэл ийм бүх юмээ цуглуулж явах хугацаанд бас найд нөхд минь найд нөхдөр дамжсан найд нөхд минь ч гэсэн бас өөрийн хамгийн одоо тэр үед л одоо их уцруулаг юм байна. Гэвч одоо бүр өргчлээд ботход амар хүндтэй хүнд ховорцох юм бидэнд бас харамгүй зориулсан байна гэдэг тэр маш их баярлагдаа. За тэр үеийн харамж гэдэг нь бол за миний бодлоо ярьж. За хамаагүй шаваад ёо. Одоо миний хариу нь бол за найд нь баярлаа. За дүүр нэг царан цэргээр нь хол итгэл. Ийм нэг яа. Тэгэл одоо юу байна да найд нөхдөө баярлаа. Барилсан тэлэлтэх нэгэл одоо бас жоохон наадаж хөөрөөд л тийм л нэг хариу өгдөг яссан. Тэр үед бол найд нөхд мэн ч гэсэн ард мэн мэн ч гэсэн юм ямар ч тийм харамж хүсээгүй.
5: Дэмжээд
4: л тэр үеийн сэтгэл амар гасаад байсан юм.
5: Би бас нөхөд хэлмээр бай. Энэ кино одоо бид нэг одоо ийм том улсын доор өсөж байж тий. Улаан тугийн доор өсөж байсан бид нар үнэн одоо зүв сэтгэхгүй тий. Одоо маний паркун паркистан олон үндэстэн ястантайгаа хамт хилийн умраат хилийг хамгаалж суулсанд бол энэ бол нэг жоохон хүний нэг гэр нэг айл нэг ястнаас бол их хайр харуулж юм би бодож байна.
2: Тэгээд
5: үнэ их хайр одоо жаггүй тэнхвай энэ бол хамгийн гол явах юм манас энэ үнэн шударга ийм одоо сэтгэлд бол юу ч бодохгүй хилийг хамгаалж нэг төө хилээс алдахгүй гэж хамгаалж суулсан хүн бол над бол гэн шаймай өнөө бид киноны айдл мөрөгдөл болсон заавшгүй эднээсөө гэж ухаагуулж сурталгаа хийх. Дахиад манийн кинод одоо хуц хондрыг хийсэн Францад байсан, Германд байсан бас нэг хөлий бааж манийн өхин дүү байна. Амар манд ажилтхан энэ зүүн хүчний бас нэг ээж байдагтай хөвшин ээж одоо бурхан болсон. Тэсэнд орсон. Тэр бүхдийг би дурсан санана. Энэ кинонд орсон хэдэн хүмүүс бас бурхан болсон. Тэр бүдэнд би одоо үнэн батаат хааж бүх хүмүүсээ би дурдж чадах хүмүүсээ байрлаж байна гэж хэлнэ. Үнэн энэ киноны хаа хүмүүсийн өмнөөс нь та нарт дахин та байрлаж гэж хэлье. Тэгэд одоо энэ киногаа гой бол кино тулаас түрүү нэг жилд нь одоо гүзээгээ үлээж хатаагаад одоо янз янз ими би багта үзсэрсэн юм. Бүгдийн суулгад одоо бодчаа одоо нэг бүхний гүйж цуглуулж одоо энэ амьдралыг бүтгэж энэ кино маань одоо яг зург шиг түүх шиг болсонд дахин та байрлаж гэж энэ өтнөмж хэлмээр байна.
2: Юу нэг киног гэдэг юм бүтэхэд манай хоёрын маань өөрийн гэсэн багаасаа үс төрсөн нутгийнхаа өв соёлыг дотоороо мэдж энийг харуулах дээр хоёулаа арт талын бүхий л имийг одоо ийм юм бас байх хэрэгтэй шүү. Саяны одоо хэлдэг шигээр энэ үлээсэн гүзээгээ сахиудаа тийм ба.
5: Хамгийн
2: зүйлийг бол энэ хэрвээ энэ амьдралаа сайн мэдгүй байгаасаа энийг ойлгохгүй юм бол энийг хийхдэр энэ жижигхэн зүйлийг алдна гэж би одоо ярилцлагаас нь ойлгож байна тийм ээ. Тэгээд энэ талд бас нэг зүйлийг ойлголоо. Үзэг сонсогчдын өмнөөс би үлгүй өөрийнхөө ойлгож мэдсэн одоо хуваалцахад хүрвэл ер нь бодж байгаа хувьд арт талын бүхий л одоо би нэг төрлийнхэнд продюсер гэдэг үлгүй юу вэ гэдгийг сонсогчдод дүгмхэн хэлээд өгсөн шүү дээ. Одоо миний яг зөв орчуулаг биш байж магадгүй а. Тэгтээ эрдэмтэд одоо сайхан хэлээд өгөөрэй. Ер нь киноныхаа хөрөнгө бэл одоо арт талын бүхий л зүйлийг одоо хамаард хөнгөссөн утгатай шүү дээ. Тэгэхээр энэ кинонд одоо жишээлбэл өнөө бодж өгөх л дээ шүү дээ. Одоо сав суудаг юу байдгийг тийм ба адуу мал бүх юм тэгэд хөрөнгө нэмгэлтээ энэ продюсер мэн хөрөнгө нэмгэлтээ продюсер
5: сэтгэл зузаан
2: тэгтээ сэтгэлнийх зузаан
5: тэгээ
2: баян баргын
5: хүмүүс арх хугаад ярамдаа шартаад ороод ирнэ
2: тэр арх бол бүр учир явдал шийдвэрж байгаа тийм одоо тэгээд хөрөнгө нэмгэлтээ продюсер болохлаар одоо энэ л байдлаар одоо бас нэг зүйл харан сама тийм ээ
5: үүлийн нүдл хүний нүдл явахд бол амар бүрх бүрсэлтийн бодож байгаа нь хончдаг. Дараа өдөр зур ихэлж хэлж жаа. Яваад ирээ. Би тэнд байна. Энд байна. Тэс шууд зараад багт байна тийм
6: хөө. Тийм
2: байна. Тэр айд нь одоо жишээ.
5: Ямар их сэтгэл
2: тийм. Тэр малчин айдыг одоо гойж очсон шүү дээ.
5: Тийм. Тэр сар тэр үхэр тэргэн чи 60 явахгүй шүү дээ. 60 бүр аашлаа тэр нь тэргээ өвдөд хайчдаг тийм.
2: Тэгээд тэндэр холын замд одоо үхэр тэргэн арлын шар нь явахгүй бол тэр айлд нь хоноод
5: тэгээд одоо
2: тэр сургаан за тэгээд улдуудаа бол дуудаж тэр тавхай талбарт нь очдөг юм байна тий.
5: За кино маань нийт бол 10 хэдэн жилийн хугацаа болж байна тий. Кино ихэл одоо сүйдрэлж ихэлэх бэлтгэл ажил ихэлснээс одоо дэлгэгдээд 10 хэдэн жилийн дөрөв үсэж байна. За ингээд яагаад би ингэж хэлж байна гэхээр манай эндээс үзэгч маань бас 14 жил болчлаа, 15 жил болчлаа гэж битсэн байна. Яг ингэж одоо олны хараанд хүрж өнөөдөр луут тэр
1: дүртэн те а сайхан одоо үр хамтайгаар олны хараанд хүрсэн бол 10 жилийн эрэг цул болж байгаа шүү. За ингээд 10 жилийн дотор бол яг олон сайхан амжилт бүтөмжинд хүрсэн дэлхий дахинд үндэстний соёл, зан, иргэншил, нүүдэл амьдрал ямар байдаг гэдгийг ойлголсон. А тэгэд тэр үед хүчтэй гэд сүудэрлэгдэж байсан кино таны уран бүтээл та хоёрын уран бүтээл таан эргэд тийм сайхан гэд үр бүтээл олоход та нарын сэтгэл ямар байна? Яг одооны сэтгэл бодол ямар байна?
5: За боцоёр.
1: За
5: цагаан
4: шиг. Баярлана. Бүгэлэн сонсогчид бүгэлэн сэтгэл хүмүүстээ бүгдэнд нь маш их баярлаа. За шүрөглөлтэй хамтарч дахин ийм сайхан кино уран бүтээлээ бас танартаа үзүүлээ гэж чармай зөргөлдөхөө та нартаа.
1: За баярлаа.
2: Эхлээд нэгэнтэй амжилтад хүрсэн ажлын ард гарсан учраас өнөөдрийн хувьд бол одоо ийм сайхан уран бүтээлийн дараа дараачаар бас хүргээл гэж хэлж байгаа тийм.
1: За олон үзэгч маань бас ярьж байна. Энэ киног бол үнэхээр их үзийг санаж байна гэж байна. Бид бол үзсэн байгаа. Харин тэгвэр маш гоё яг бага амьдралыг бага авьяагаараа тоглож ярьсан манай хоёр удирдаач маань бүр ингэж шууд бага авьяагаараа яриулсан бичлэгийн баримжааны биш бага авьяагаар игээд яриулж сүдэрлсэн болохоор маш гоё сайхан онцлогтой. Бид бас нэг боломжийн үзэж байгаа тийм байш өрөгч юм. Үзэж байгаа нэг киногаа бас олон сайхан хүмүүстээ бас яаж шохон үзүүлэхийг бодноо.
2: За энд бол олон одоо манай үзэгчид байна бас асуусан байгаа. Оюутан бол энэ гол дууг нь бол одоо киноны дууг ихэн дуусан бай гэж асуусан асуулт байна.
1: Тэр үед бол шүрөгч маань те олон сайхан дуучин Бүрэн Баяр талигаач Бүрэн Баяр дуучин маань те олон сайхан хүмүүс сугар ах маань сугар дуучин сугар маань ингээд олон сайхан хүний хоолыг авсан те. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг бол одоо яалтчгүй бол дууслаа. Харамсалтай байна те. Тэгээд одоо Баян Баргийн амьдрал
2: ахгүй. Амжаагүй
1: тий. Залуусын хайр дурлал дархан хилээ сахин хамгаалсан цэрэг ардын өн удаан жилийн түүх соёлыг үл сүйтгэрлсэн өхөрд хүйтэн уран сайхны кино бол өнхөр сайхан болж бүтээгдэж бас олон сайхан хариу тусглаа хүртэж чадсан байна. За ингээд мөнч бас хэл авьяаны тэмдэглэл гэх гүн гүнзгий утга учрыг харуулсан Эрдэмтэн мөргөд бас судалдаг хойч үеийн маань судалдаг сайхан бүтээл болсон гэж олон сайхан хүмүүс маань үнэлж байгаа. Энэ сайхан бүтээлийг тойруулсан та хоёртаа өнөхөр их баярлаа, баяр хүргэж байна. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Баясхалан Зул, Хянагч Хорнсод, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Залгаад манай хорооны бусад нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай.

0: Энерги нэвтрүүлгийн болгосон найруулагч хөтлөгч Гэндэг Хянагч Айлма Жаяху ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болж.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бардар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Өртан засхорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун Шангангийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн их сургуулийн профессор Лиза Шан нартай уулзсан.
1: Ортожамын аян дайны үндэсний бүлгэмдлийн олваа гэсэн мэдээлэл.
2: Ногоон хөгжлийн төлөө гэсэн онцгой мэдээллийн нэлгэр хэлсний дундах ногоон бүрд гэсэн мэдээлэл.
1: Баянур хотын дотоодын хамгаалалт тавчанаа жамаралчааны хамааралтын салбарынгийн ганч мод их ангийн 1-р дэсийн чагдаан дараг сэргэлэн болон Богд хотын 1-р дунд сургуулийн эмэгтэйн алагдаг бөмбөгний анги умартхилийн жишээчээр чаллагдсан.
2: 3-р хугацааны Өвөр Монголын улсын өмчлөлт аж ахуйн тусгай ажилтан ажилчин элсэх цуглаанжич чадвартны шинийг үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа хөх хотод явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
1: Өвөр Монголын Арайжу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 9-р сарын 14-ний өдөр Хөх хотод Шангангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн их сургуулийн профессор Лиза Шан нартай уулзлаа. Ван Уйжун юуны өмнө өртөн жасах хорны намын хороо Засгийн ордоны өмнөөс Лиза Шан болон айлчлахаар ирсэн аж ахуй лалттын халуунаар ухтаж байх илэрхийлсэн бөгөөд өөртхөн жаасах орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр одоохондоо орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай Ширис Чохол яриа чухал жаврын зөриг санааг гүнжгэс оролчон туушлуулж өөртхөн жаасах орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг бүх талар найдварчулан эх баялгийн дагуулыг болон аж үйлсийн сууртаа түшхилж аюунчлах, бохирдлгүй, уусалчлуулан хөгжүүлэх чиглэлээр баримталж уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан төсөвшүүлэхийг гүнжгэ ахиулан шинэ нэрэг, шинэ материал, бохирдлгүй бодлогын хүчин, жахамал оюун чадвар, амьд бодсын үйлдэл зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлэн боцгайруулж, 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын тойронд төслийг төсөвлөр нөөцлөхийг хангахж, Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одогчлсан аж үйлсийн шисчмийг түргэтгэн байгуулж байна. Үний зэрэгэр өвөрмөц ончлогтой давуулыг аж үйлс болон хөгжилтөд бачим хэрэгсэх хүрээнд хандуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн боловруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлэн жагналгын голлох мэрэгжлийн боом тош автлах ба үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг хангахж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдхийн гүнжгэ уусалчлалыг ихэр ахиулж байна. Лиза Шан профессор зэрэг тусгай мэрэгжилтэдийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн баамтд шавтлах чадвартны урд хүмүүжүүлэх, шинийг үүдсэн үр бүтээлийг баттай найдваржуулах, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйг байжуулах зэрэг талаар манай оронд хүчтэй дэмжлэг өгүүлж, нэн олон шилдэг шинжилгээ ухааны судалгааны их баялаг, шинийг үүдэх хүчин чадлыг манай оронд танилцуулан, манай орон руугаа баттай гэрхэмсэн хамтралчаа өрнүүлэхийг хүсэж байна. Аж ахуй лалттын Өвөр Монголын аж үйлсийн суур хэрэглэгэний ахуй байдал чухал элементийн баталгаа зэрэг өвөрмөц давуулагтаа суурилж аюунч уурхай машин хүнийг судлан нээж үйлдэх дээд дэсийн эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг жишээ үзүүлэн хэрэглэх зэрэг хүрээнд нэг бүлэг жолоодон дагуулах чанартай дайчлах чанараар чанга төслийг төлөвжүүлэн байршуулахыг хүсэж байна. Бид үйлчилгээний баталгааг бүх талаар сайтар хийж, өргөн олон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтан болон аж ахуй лалтнаа Өвөр Монголд шинийг үүдэж үйлс босгоход сайн сайхан орчин нөхцөл хангана гэлээ. Лиза Шан, Шангангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийн аж ахуйлал Өвөр Монголын аж үйлсийн суурийг үндэслэн тавчингийн хамтаараа байгуулах, чадвартны хүмүүжүүлэх, уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулалтын төсөвшүүлэх зэрэг хүрээнд баттай гэрхмэлсэн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлж, үйлдвэрлэлж, ан сургаалтаа судалгааныг хамжилчулан шинийг үүдхийг үргэлжлэн ахиулахар байна гэж илэрхийлжээ. Тэр хэлэхдээ ирээдүйд Өвөр Монгол Лугаагийн хамжилт чагаа улам гүнжгэрүүлэн хоёр талын эх баялгын дагуулгыг гүйцэд бадруулан Өвөр Монголын үйлдэх үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн төсөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн өртөн жасах орны чанарлаг хөгжилтөд нэгийнх хөдөлгөгч хүчин нэмрэлнэ гэж өртөн жасах орны удирдлаг Үйл Ишин уулзалтад оролцсон байна.
2: Хүндэт сонсогчдоо, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин 2021 оны 6 дугаар сард Хөхнөр можид шинжилэн байцаахтан урт замын аян дааны үед улаан цэрэг цуун тоод үндэсний орчин суугаа газар орноор өнгөрөхдөө цуун тоод үндэсний ахдуу нартай төрсэн ахдуу мэт дотны явуулцж олон сайхан үлгэр дурсамж үлдээсэн юм гэжээ. 90 жилийн өмнөх тэрхүү агуйх аян дайны хувьсгалын элэлтийн замыг нээснээр барахгүй бас үндэсний бүлхэмдлийн замыг нээсэн юм а. Ойр Өвөр Монголын радио телевиз хороо болон Сычуан, Гуйжу, Юннан, Хунан, Гуанши зэрэг олон муж орны радио телевиз хороогийн сурвалжилагчид хэдэн зам хувааж урт замын аян дайн хийсэн замаараа аялж өнгөрсний гайхамшигт он сарыг дахин эргэцүүлж шин цаг үеийн үндэстнүүдийн хөвгүүд өгтийн сэтгэл нэгтэн хамтаар урагшилсан тэмцлийн улам мөрийг сурвалжилж мэдээлсэн байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхэлж урт замын аян дайны зурагснаа гүргэлжилэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлахыг гэсэн тусгай болонгаар урт замын аян дайны үндэсний бүлхэмдлийн улбаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлж энэ тухай мэдээлэхээр боллоо. Улаан цэргийн урт замын аян дайн бол сүр жахуулантай баатарлаг туулас бас ч үндэсний ойд уртхалд сэлгэгдсэн оюун санааны өрлөх хөшөө юм а. 1934 оны 10 дугаар сард төвийн байгууллаг төвийн цэргийн эмнэлгийн хороо болон төвийн улаан цэргийн гол хүчин Жанши Можийн үйдүүгээс урт замын аян дайнд мордчээ. Энэ хугацаанд 14 можиг туулж Мяо, Яо, Дүн, Тужа, Жуан зэрэг 10 хэдэн цөөн тоод үндэсний төвлөрөн суусан, холилдон суусан орноор өнгөрсөн юм а. Төвийн намын сургуулийн Домдод улсын Ухамт намын түүхийн зан судлах хэлтсийн профессор Жанвэй Бу урт замын аян дан хийх зам шугам нь маш олон цуун тоод үндэсний газар орноор өнгөрөх байсан болохоор 1934 оны сүүлчэд тухайн үеийн улаан цэргийн ерөнхий улс төрийн хэлтсийнхэн Уритожид Яв үндэстэн болон Мяу үндэстэнд хандуулсан нэг бүлэг ажлын зааврыг нийтэлж үндэстний эрхтгшийг батлах тухай урайг дурдан тухайн үеийн үндэсний төрийн бодлого ялангуяа цуун тоод үндэсний төвлөрийн суурьшсан газар орнд эдгээр үндэсний төрийн бодлогыг туйштуулахад чухал ухуулгын бэлтгэл хийлээ гэжээ. Урт замын аян дан эхлээд удалгүй улаан цэрэг Гуанши Можийн хойд буйн цөөн тоод үндэстэн төвлөрөн суугаа оронд хүрчээ. 1934 оны 11-р сард улаан цэргийн улс төрийн ерөнхий эхлэлтэс Яо Мяо үндэсний дунд ажиллах зарчмын тухай зааврыг нийтэлж хятад үндэсний ард түмэн болон Яо үндэсний ард түмэн эрхтгэж Яо үндэсний ард түмэнд тууштай өөртөө шийдвэрлэх эрх олгоно гэж тодорхой дурджээ. Энэ бол улаан цэргийн ерөнхий улс төрийн хэлтэс анхудаа үндэсний тухай бодит төрийн бодлогыг тогтоосон явдал байж улаан цэргийн хойшид бусад цөөн тоод үндэсний орноор өнгөрөхөд чухал их улс төрийн жолоодох үйлдэл үүсүүлжээ. Сахилах чанга овор ойлдог улаан цэрэг цөөн тоод үндэсний олон төмний эргэлзээг алдархснаас тэднэр амбуда хатаасан ногоо зэрэгэн улаан цэрэгт харамгүй хүрчээ. Бас нэг бүлэг цөөн тоод үндэсний залуучууд улаан цэргийн урайлахаар эрс шуурхайгаар улаан цэрэгт орж хувьсгалын агнаг гаруулсан байна. 1935 оны 5 дугаар сард төвийн улаан цэрэг Сычуан мужийн Даляншан уулын ий үндэстэн төвлөрөн суурьсан оронд хүрсэн болохоор Домдод улсын ажилчин тариачны улаан цэргийн зарлалыг нийтэлж Домдод улсын ажилчин тариачны улаан цэрэг Буурай баг үндэстний чөлөөлн хятад ий үндэстний эгэл ард бүхэн чүм ясмахны харьцаатай гэж зарласан байна. Өвөр Монголын нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн Марксийн үзлийн судалгааны газрын дэд дараг Лю Чунзи агуйх урт замын аян дайны зоригснааг бадруулахад Өвөр Монголын үлгэрийн сайдвар ярахтай нэгт уйлдуулж хувьсгалын зоригснааг Өвөр Монголд үндэслүүлж үндэстнүүдийн олон төмний андрын үршийг нэгтрэн бүлхэмжиж сахин бараалж харилцан хавсралцах тумд Домдод улсын маягийн одоогчлсон Өвөр Монголын шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлхий жолоодон дагуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Одоо ногоон хөгжлийн төлөө гэсэн онцгой мэдээллийн нэлгэр хэлснээ дондох ногоон бүрдгэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Улаан бохон хэлсэнд эгнэрэн жигдэрсэн гэрэл чингийн хавтасны доор тарсан жагмод хөхрөн ногоорж анчийн гайд үжимжийг бүрэлдүүлнэ. Энэхүү гэрэл чингийн сорон бол Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн Баяннуур төв тойргийн гэрэл чинэг болон Амьхан жасалтын уусалчулсан жишээ үзүүлэх инженерэн болон өнгөрсөнд ширхэг өвсч урах гэд хүчир байсан нүүдэл өвсөн товчх нь одоо үргэлжилэн жалгалтсан гэрэл чингийн хавтасанд хүрээлэгдэн тогторжжээ. Сорон гажрын тосгой мэрэгжилтэд одоохондоо хавтсан доор тарсан хөвсөн жаг модны айд чагаан гоёо хөвчөөжүүлэн залгаж эсрэг жилийн засаг ажлыг тухайн газрын ажихуйн төрөмлийн хөгжилтэй холбохоор төлөвлөж бий. 2023 онд байгуулсан энэхүү гэрэл чинэг нөөц энерги болон амь ахуйн засалтыг уусалчулсан төсөл нь чагалхан

0: Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хэлбэрийн энерги нөөцлөх төслийг голдлоготой байршуулжээ. Үүний зэрэгэр гэрэл чинхэний хавт сара чагалгаан гаргаж, хавтасны доорох хэлсийг тогторжуулж, хавтасны хооронд тарьмал тарих 3-ыг 1 чогччуулсан хөгжилтийн загварыг шинээр үүдэж, гэрэл чинхэгийг нэн хөгжүүлэх болон амиахыг засхийн зэрэгэр төлөвжүүлэн үр ашиг нэмэгдүүлэхийг биелүүлж, одоо болоход нийт 33 түмэн мөгийн эсрэг жилийн засч, элсэн чөлийн амиахыг сэргээх болон бохирдлгүй энергийн хөгжилтийн хос чиглэлээр хөгжихийг хайхуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ бүх орны гурван омортын халхавчин инженерин гим бомб шавдлах дайлалдаа нэг ахиулах жиж бэлчээрийн даацаас хэтэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахуй талбайн хурал ойрд Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуунд хуралдчээ. Хуралд оролцогсод хулын ширэг даагийн илсрэх газрын ерөнхийлөн засах жиж нутаг бэлчээрийн оюунчаар хамааран хамгаалах мэдээ зөнгийн давчин илсрэх жилийн сэргийлэн засах ашиг зургамлыг бойжуулах төв ба Өвөр Монгол ХБ-ийн заагдах элсий засах ерөнхийлсэн төрөл зүйлийн орон Усны их сургуулийн орон бэлтгэрлүүлэхийн зогсоон битүүмжилэн хамгаалсан газар орны айм ухаан сэргэлтийн үр бүтэмжийг тойрон үтсэн ба санал сануулга солилцсон байна. Шилэнгол аймаг Хөлөнбөр хот, Ордос хот, Баянуур хот зэрэг аймаг хотын төлөөлөгчөөс бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх гурван омртын халхавчин инженерингийн бомб шавдлах дайлалдаа нэг ахиулахын тойронд Санал сануулгаан тусгсан бүгэ туршилгаан солилцож тусгай сэдвт яриа тавьжээ. Урт хандас хорны ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн төвчөө тарайлан малаа чухаа ба хөдөө тусган малжих хорны тэнкмэс бүх орны гурван омортын халхавчин инженерингийн бомб шавдлах дайлалдаа нэг ахиулсан ба бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг цэгчлэн зассан байдлыг мэдгдгийн хамт дараачийн шатны ажилд байрлуулалт хийжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш бүх орны гурван омортын халхавчин инженерингийн бомб шавдлах дайлалдаан урагштай явагдаж 8-р сарын сүүлч болтол айм ухаан байгууллалтын үүргээ 2474 төмөө баилуулжээ. Үүнд элсрэг жилийн сэргийлэн зассан талбай 1466 төмөө төхөрч тус бүр жилийн үүргийнхаа 169.97.7 баилуулжээ. Хойшод төрөл зүйлийн акцийн үргэл жилийн шалгуулж цэгцлэн засах үйлчилгээ чангатгаж төрөл зүйлийн бэл мөнгөний батлан төсвөлсөн ёсоор хамаа бүхий ажилла чанарлаг бүгэд үр бүтэмжтэй байлуулах болно. Ойрын хэдэн жилийн чармайлгаар дамжаад бүх орны байгалийн бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн заалт тоо 110 болон буурч бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх ажилд шатаж чанартай үр бүтэмж олжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 13-ны өдрийн үдийн хаан өрт хонжаасаг хорны намын хорооны ухуулаг хилтэс Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 844 метрийн нэвтрүүлгийн тэнхимд Омрт хилийн жишээчийн төрөвний үйл ажиллагааны нийтлэх хурал хийж Баянуур хотын дотоодын хамгаалалт товчоны аж амарлцааны хамааралтын салбарын ангийн Ганчмод их ангийн 1-р төсийн чагдаан дараг сэргэлэн болон Богт хотын 1-р дунд сургуулийн эмхтийн алагдаг бөмбөгний ангид Омрт хилийн жишээчлсэн яруу чалыг олгожээ. Саний мэдээ нийтлэх хурал дээр Баянуур хотын дотоодын хамгаалалт товчоны аж амарлцааны хамааралтын салбарын ангийн Ганчмод их ангийн 1-р төсийн чагдаан дараг сэргэлэнгийн улсын хүүдийн сахиж хамгаалсан сэтгэл хөдлөгөм үйл ажиллагааг олонд танилцуулжээ. Байгалийн орчин нөхцлөөр ааны байдаг Ганчмод боомтод сэргэлэн 17 жил ажиллаж, Дундад Монгол хоёр улсын жолооч болон тухайн газрын 1400 гарай малж хөрөхөд халуун сэтгэлээр үйлчлэн боомтын амар төвшин болон саатхуу нэвтрэх баталж урд хожид бүх улсын хамгийн гоё үндсэн шатны ардын чагда бүх улсын дотоодын хамгаалалт системийн 2-р дэлхийн баатар жишээчээр үнэлэгдэжээ. Богт хотын 1-р дунд сургуулийн эмхтийн алагдаг бөмбөгний анги байгуулагдсан 48 жилийн турш Уй уйын хамарчадаж алуунаасаа бөмбөгн талбайдаж оруулан шаргу хатуудалтай тэмчиж аль олон гайхамшгийг үүдчээ. Энэ жилийн 22-р хугацааны бүх улсын дундад сургуулийн сурагчдын алагдаг бөмбөгний холбоот оролдооны анх дундадын дугуйлангийн оролдоонд тэд бүрэн ялалт олж 11 жилийн дараа ахаад бүх улсын манлайгаар шалгарсан юм а.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 3-р хугацааны Өвөр Монголын улсын өмчлөлт аж ахуйн тусгай ажилтан ажилчин элсэг цуглаанжиж чадвартны шинийг үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа түрүүхэн Хөх хотод явагджээ. Тус удааны ажилтан ажилчин элсэг цуглааныг Өртөн зас хорны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөл, сургаан хүмүүжилийн тэнхим, хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын тэнхим болон зэрэгэ салагдах сэдвийн хэрэг явдлын тэнхимээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн эзэгнэлтийн кампан Өвөр Монголын чадвартны бүлэглэлээс таачлан эрхэлжээ. Урт Танзас хорон цуугаа төвийн аж ахуйлал, орны шуудараа аж ахуйлал болон аймаг хотын улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэргийн багтаасан 70 аж ахуйлалаас

0: 2340 шилдэг ажлын байр хангажээ. Эдгээр ажлын байр нь шин энерги, шин материал, тоноглол үйлдэх, уур хамалтах, усан ашиглалт, ус цахилгаан, мөнгөн гүйлгээний бэл оруулалт зэрэг хүрээ хамарсан байна. Ойлгосноор Уртан Зас хорны улсын өмчлөлт төрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөлөөс 3 жил дараалан улсын өмчлөлт аж ахуйн тусгай ажилтан ажилчин элсэх цуглааны зохион байгуулж 6000 гаруй ажлын байр ханган 3 том гаруй ажил эрхчийн хүлээн авч жил бүр бараг 6000 гаруй ихтэй төсвөргүүлт төгссөн оюутныг элсэж байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэдээ. Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулиас Ард Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхэн хичээлийн байгуулалтын судлалын ярилцах хурлыг эрхлэн явагдуулж хичээлийн жан сургаалтын шилжчмийг улам шилдэгжүүлэн хичээлийн агуулгын бүтцийг төгөлдржүүлж жан сургаалтын арга болон хүн хүмүүжүүлэгч агуурыг шинжилж хичээлийн байгуулалтын яз чанарын шинжилгээ жан сургаалтын төвчнийг цаашд дэвшлүүлэхээ зорчжээ. Хуралд орны дотн гаднах ихтэй сургуулийн эрдэмтдүүд чуулгарч хааж Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхэн хичээлийн дал шахам жилийн торшиг амжилт бүтэмжид өгөнжээ. Ихтэй сургуульд Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын хичээл зааж байгаа багш нар туршилгаа солилцож Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхэн хичээлийн жаа харгийн шинжлэх Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхэн хичээлийн тогтчийн шилдэгжүүлэлт болон агуулгын шинчиллийн судлал шин жуулчлуур болон хэлний шин орчин доорох Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхэн хичээлийн жан сургаах харгийн шинчлэх зэрэг сэдвийн тойронд судлан ярилцсад санал бодлоо солилцлоо. Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиол бол дундад улсын чөөхөн тод үндэстний утга зохиолын чохол бүрэлдэхүүн хэсэг дундадын шилдэг уламжлалт соёлын эрхэм найдан өв хөрөнгө болно. Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхэн хичээлбэл Монгол үндэстний утга зохиолын соёлыг уламжлан бадруулж үндэстний утга зохиолын шинжилгээний суурийг батжуулан шин чаг үеийн үндэсний утга зохиолын судалгааны чадвартны хүмүүжүүлэх гол хичээлийн нэг болно гэж хуралд оролцсон эрдэмтэд санал нэгтээ үжичгээжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үндэсний эм танг уламжилан залгамжилт шинийгүүдэн хөгжүүлэхийг эмчилгээний батлахаар дэмжих тухай ярилцах хурал ойрт хөх хотод хуралджээ. Улсын эмчилгээний батлахын төвчөө болон 11 муж орон хот жижиг Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн эмчилгээний батлахын салаам учрын төлөөлөгчд хурал оролцож үндэсний эм эмнэлгийн чанарлаг хөгжүүлтийн шин арга замыг хамтаар зөвдөжээ. Хуралд Өртан Зас хорны эмчилгээний батлахын төвчөөний тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчийг урьж Монгол эм эмнэлгийн онлайн систем уламжилан залгамжилж шинийгүүдэн хөгжүүлэх Монгол эмийн хөгжилтийн одоох байдлын нарийн танилцуулжээ. Хурлаас ойлгосноор одоохонд манай орн нэгэнтэ 117 Монгол эм, 486 чанах эм, 1438 хятад Монгол эмийн эмчилгээний байгууламжийн найруулан үйлдвэрлсэн эмийг Уртан Зас хорны эмчилгээний батлахын тооцоо хийх хэвчээнд оруулсан байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Ард бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлэл мэдэгдэл буулгаж 2026 онд бүх улсын хэвчээнд 600 хөдөлмөрийн жишээч уран дарахны шинийгүүдэх ажлын тасаг байгуулахыг дэмжихээр тогтжээ. Үүнд манай орноос 17 шинийгүүдэх ажлах тасаг сонгогдов. Одоохон болтол манай оронд ил шатны ил төрлийн ажилтан ажилчны шинийгүүдэх ажлын тасгийг 3268 байгуулан хэвчээгээр өргөн анчлагаар ил тоодод чадамжаар төлөлдөр өр бүтэмжээр 5 ажилтан ажилчны шинийгүүдэх ажлын тасгийн системи бүрдүүлжээ.
0: 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Алшаагийн машин тэрэгний хээрлийн давхих хуралдаан Алшаа зүүн хошууны баруун бэл балгасанд хөгжөнтэй явагджээ. Улсын дотоодын олон хот жиж Япон, Герман, Франц зэрэг улсаас ирсэн 700 гаруй хүн уралдаанд оролцжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоос, Саялбат, Жижүүр найруулах уран туяа, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг бүлээн сонсоорой.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс Муралиг эрхэмлж, Яс Муралиг хөндөтгөж, Яс Муралиг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа Яс Муралийн байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн

0: Энэ сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
5: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэлж байгаа ардын амьдрал дан

Хөлөн байр хотын хамт зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөлөн байр хотын цагурын хорооноос өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол уулархо орны баруун хойд хэсэг болон хойд хэсгээр баг зэргийн бороо орч бусад газруудаар үүл тагаас тунгалагшна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 16-аас 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас тэгээс дээш 9 градус. Олон газруудаар баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод үүл тагаас тунгалагшна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 19 градусаас 30 градус. Дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 9 градус. Уулархо орны баруун өмнө хэсгээр 5-аас 6 дэсийн салхи салхилж, бусад газруудаар 4-аас 5 дэсийн салхи баруун өмнөөс салхилна. Хайлар орнд тунгалгаас үүлшин 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 19 градус, хамгийн доод хэмжээ 5 градус. Амгалан балгасанд тунгалга 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 4 градус. Алдан өмөл балгасанд тунгалга 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 23 градус, хамгийн доод хэмжээ 6 градус. Баянхүрэ балгасанд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 20 градус, хамгийн доод хэмжээ 5 градус. Баянтоха балгасанд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 20 градус, хамгийн доод хэмжээ 5 градус. Манжир хотонд тунгалга 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Манжир хотонд тунгалга 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 20 градус, хамгийн доод хэмжээ 3 градус. Ягш хотонд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 18 градус, хамгийн доод хэмжээ 4 градус. Лавдаалын балгасанд тунгалга 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 18 градус, хамгийн доод хэмжээ 2 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 16 градус, хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Аргол балгасанд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 16 градус, хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус. Жалангаал хотонд үүл тагаас тунгалагшна 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 21 градус, хамгийн доод хэмжээ 7 градус. Нэрэг балгасанд үүл тагаас тунгалагшна 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 20 градус, хамгийн доод хэмжээ 9 градус. Наажи балгасанд үүл тагаас тунгалагшна 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 21 градус, хамгийн доод хэмжээ 8 градус. Хайлар орнд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 19 градус, хамгийн доод хэмжээ 5 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ мэдээлээ.

0: Худангбар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг

0: дараа уулын товчоос дамжуулъя. Хулан бархатын нийгэм тойргийн бичил үйлдвэр нь олон төмний орлогоо намагдуулахад хүчин намарлаж байх.
1: Намрын өнгө ширээс мэдээлэл нэг олж амгаар дүүрэн олгуя өнгөцүүд.
0: Хайларын агарын айлын бомтын хилэр орж гарсан хүний тоо 5 түмэн хүн удаага тавсан. Цэрэгэ мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдэ өнгөрсөндөө гэрээ харгалзуул гадагш гарч ажил хийх нь аргагүй байсан болохоор гэр бүлийн орлого данч бачин байсан юм. Одоо гэрийн үүдэндээ гар урлал сурч гар урлал хийж байгаа болохоор цаг цөлөөтэй бөгөөд амтлаг ордогч тогтун байж гэр өрхө харгалзаж дийлэх мөртөө орлогонч нэмэгдүүлж дийлэх болж гэж Явш хотын Жангаан нийгэм тойргийн суугаалард Жангуйлан үнэн ботны төрөгдлөө ярьж байлаа. Энэ нь нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрийн өнгийн гэр бүлд авчирсан хувирлтыг амтлагаар харуулж байна. Гүлэнбор хотод нийгэм тойргийн бичил үйлдвэр нь олон түмэнтэй ойртох баримжаа доор ажил олголт амтлах хэлбрээр олон түмний орлогоо нэмэгдүүлж амар чимар аж төрхөд хүчин нэмэрлсэн байна. Гүлэнбор хотынхын загтдгүрийн хүчин нэмэрлэх ба засгийн ордны тохируулалт эзэмтлийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн амжилтын хүчний хөгжих ба журамжуулан хамаарахыг хамтд нь харгалзаж ажил олголтын орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж олон арга замыг зэрэгэр хэрэглэн амтлаг ажил олголтын хөгжилтийг тэтгэж ажил олголтыг тогтворжуулах ардын амьдралыг батлах ажлын ёсч нарыг дэвшүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээрээ ахиулсан байна. Өнгөрсөн тохиромжтой ажил олоход даанч хүчиртэй байжээ. Нэг бүл гэрээсээ дэндүү хол, нэг бүл цаг цөлөөгүй тул гэртээ зүгээр суугаад орлоггүй байжээ гэж нийгэм тойргийн сүлжээний ажилтан байцаах явцад цөөн бус гэр бүлийнхэн ажил олголтын хүчирдлээ эхэлж байлаа. Хүлэнбор хотынхын засгийн ордноос нэгдэлтийн төлөвжүүлэх нийгэм тойргод найдваржуулах аж ахуйдад оролцож олон түмнэр хамжилцахыг баримтлж баримжаачулсан бүхний хамарсан үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний жагсаалын газрыг байгуулан эрх хариуцлага тодорхой дээд дод шат холбоолон хөдөлгдсөн ажил олголтын хавсарын дэмжих ажлын шичмэг байгуулж олон түмний амьдлагаар ажил олох орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Гэрийн үүдэнд боловсрох газар байдаг болохоор наад цаашгүй хэрэггүй асраас бумагч захиалгыг хүлээн авч болно гэж ашиг хүртгэсэд чүм дүгэм төд ажил олголтын загварт сэтгэл ханамжтай байлаа. Туршилтыг урдаар хийх бүх цараагаар ахиулах сэтгэмж ёсоор Хүлэнбор хотынхын дистахурах төрөл хуваан бичил үйлдвэрийн боттын боловсралтын чигийг байрлуулж байна. Хайлар тойргийнхын Жанкан зөөл гудамжаар жишээ үзүүлэх хөвдуурайл болгож 9 балгасны албан гэр 30 харийн нийгэм тойрог тосхонд ажил олголтын чиг тохируулан нэгдэлтийн төрөл зүйл, нэгдэлтийн боловсрал, нэгдэлтийн түүхэн материал, нэгдэлтийн баримжаа, нэгдэлтийн эгүүлэн хуриах, нэгдэлтийн дүгнэн бодох, зургаг нэгдэлтийн болгох журамчилтыг чанга хэрэгжүүлж Өвөн күндэсний өртөл засах хошууны Баянтухай болгосын шиншин нийгэм тойрог сул байгаа их байлгийг үүдэн байгуулах туршилтын чигийн бичил үйлдвэр болгон амлуулж 7 нийгэм тойрог гачаа хүртэл алхам алхмаар дэлгэрүүлэн адлын үед цогцлох хүрээлгийн аж ахуйдлын холбоолон үндэсний гар урлалын үйлдвэрлэлийн шугамд гүнзгэрсэн байна. Явш хотынхын Жангаан нийгэм тойргод гар нэхмүүдийн тусгай мэрэгжлийн ажил олголтын суур нэг байгуулж тогтсон газарт захиалах хүлийн авч төвлөрүүлэн ботты боловсруулж хотын тойрог нийгэм тойрог хөдөө тосхонд холбогдох гэрийн үүдэндх ажил олголтын үйлчилгээний торыг нягт сүлжсэн байна. Сүйтгэл хураагуугаар мэрэгжил сурах, гэрт түүхэн материал хүргэх, ажил дуусвал цалин бодох хүртэл нэг хэлхээ үйлчилгээд жаахан ч сэтгэл зовох хэрэггүй гэж Хайдар тойргийн Лиян ярьж байлаа. Нэг ч мэрэгжил чадваргүй тэр бүх явцад сүйтгэл хураагуугаар нийгэм тойргийн гар урлалтын боловсралд оролцож охорхон хөдөн өдрийн дотор өлгөө тоногыг ухсарах ур мэрэгжлийг боловсрангүй эзэмшиж боловсрал дууссан тэр өдөрт дараа эчүүлсэн түүхэн материалыг олж шууд гэртээ сууж захиалаг тосож орлогоо нэмэгдүүлэн сурхад төргөн үр бүтэмж олоход төргөн байхыг үнэнхүү биелүүлжээ. тал нутгийн гар үйлдвэр, шугуй төрний нэхмэл, хотын тойргийн соёлын үйлдэлт зэрэг гэл газрын хүм орлогоо нэмэгдүүлэхэд гэрсэн арга замтыг болсон байна. Адил бус газар орны олон түмэн онцлог дажилсэд төшиглэн олон ичилсэн орлогын нэмэгдлийг лавдуунаар биелүүлсэн байна. Тал нутгийн үндэсний соёл, шугуй төрний ардын зам үйлд хотын тойргийн ажил хөдлөмөр хийх онцлогтой үйлдвэрлэн тухайн газар орны байдалд нь тохируулан жүрээчилсэн гар үйлдвэрийн хэлбэр байдлыг бий болгож бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг байлгажуулан аж үйсийн нэмэлт үртхий дээшлүүлж онцлогоор ил тод ардад ашиг хүртэх урт хугацааны бүтөмжтийн нийгэм тойргийн ажил олголтын нэрд төрөл тэмдэгтийг бий болгож олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгсөн байна. Яш хотынхын шугай төрний ардын зан үйлийн их байдгийг гүн сүвгчилэн уламжлалт нэхмэлийг соёлын үүдлтийн сотон бүтээл болгон дэсдэвчүүлэхээ ахиулж юм. 20 гарын төрлийн онцлогт бүтээгдэхүүний судлал нэрхийн хамт захиалгын үйлчлэг хангасан байна. Мөц цасны баяр, соёлын үүдлтийн дэлгүр, уран сайхны үзүүлэхийн тоглолт төшиглэн борлуулгын замаа өргөтгөж Жангаан нэхмэл нь нийт 200 хуудас захиалах хүлээн авч 1000 гарын бараа худалдан гаргаж эзэгнэлтийн орлого нь 4 түмэнд хүргийг давсан байна. Үүний хамт нийтийн асрамжийн үйлчилгээ усал цуллан ажилтны зохион байгуулан үнчин бүдвсэн настан хүчирдэл тулгарсан хүүхдэд хайр халамжийн эд бодос хөргөн өгч ажил олголтоор үндсэн шатны засалтад хүчин нэмэрлэн 20 гарын хүчирдэлтийн олон түмнийг дайчилан ажил олгож орлогын нэмэгдэл нь нийт 3 түмэнд хүргийг давсан байна. 2026 оноос нааш Хүлэнбор хотод нэгт том 5819 хүний ажил олголтын данслалтыг гүйцэтгэж, үүнд 5869 хүний ажил олголтын данслалтыг амжилтгаар хийж, эзлэх харьцал нь жил дараалан дээшилсэн байна. Ялангуяа сүвгчлэн байгуулсан үйлдвэрээс нийгэм тойрог хүртлэх бичил үйлдвэр нь засгийн ордноор голлуулах, нийгэм тойргийг холбогдуулах, аж ахуйлаас хүчин нэмэрлэх гурван талыг бүтэмжтэйгээр золгуулахар дамжуулан нийгэм тойргийн хөдөлмөрчдөд ажил олголтын бат бэх халхавчийг бий болгож өгсөн байна. Бид нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрийн ясч нарыг дэжлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж гар урлын аж үйсийн эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй байлгажуулан шилдэг онцлогт ажил хийх төрөл зүйлийг өргөтгөх нь сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах үйлдвэрлэл борлуулгын уурсалцлыг гүнзгэрүүлэн загтгэлгүрийн борлуулгын замыг өргөтгөж олон түмний орлогыг тогтунаар дэвшүүлнэ. Үйлчилгээний хүрээ цар өргөжлөн урттгэж хот хөдөөний нийгэм тойрог гачаа тосхны дадлаг боловсролын өртөө чигийг нягт болгож ойр хавийн амьдлаг ажил олголтын хамрах хөвчөө өргөжлөн өргөтгөх нь бичил аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн газраар ардын амьдралын их энерги хурамтуулан тогтунар ажил олгох, ардын амьдралыг батлах, орлогын нэмэгдлийг ахиулах батлагын торийг нягт сүлжиж, нэн олон түмэнд гэрийн үүдэнд нь ажил олгож, орлогын нэмэгдлийг батлахтай амьдралын өргөмжлөлтийг болгоно гэж Хүлэнбор хотын хүний хүчний их байдаг ба нийгмийн батлахын төвчөний ажил олголтыг ахиулах салааны дарга Дүншаа хэлж байлаа.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Уран Сод Байхумбай, Балжма, Лина, Хос Баяр ирэхэд тийм мэдсэнээр. Алтан намрын 9 сард гиган гол хотын Олгуя өвөн хүндэстний шангийн намрын үндэрлийн жуучлал хөгжөнтэй байна. Өвөрмөц онцлогтой шугуй төрний амихуйн их байлиг болон үндэстний ардын зан үйлийн соёлд төшхилж, соёл жуучлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаа баялагжуулан цаабуухийн хүрээлэнгэр зугаацах, модсын бус соёлын өвийг баяжлан ойлгох, ардын зан үйлийн тоглолт зэрэг элбэг байлиг соёл жуучлалын төрөл зүйлээр аж үйсийг хөгжүүлж, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэн намрын элбэг хураалт олсон байна. Намрын үндэрлийн сэрүүн тааламжтын уур амьсгал, ой шугын үзмж, өвөрмөц онцлогтай цаабуугийн соёл нь эл газрын зугаацсдын анхаарлыг ихтэй татаж, жуучлалын зах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй байна. Олгуягийн Бугчин аймаг үзмчин орны цаабуугийн хүрээлэнд зугаацсд шугат орны намрын үзмжийг сонирхон Олгуя өвөн хүндэсний өвөрмөц зан датхлыг ойлгож, цаабуугийн хөдөл байдлыг ажиглан богт хижээж хамта сүүдэр татан Олгуягийн цаабуугийн соёлын өвөрмөц ирэжтэйг гүнзгий ойлгож хүм байгалийн өй зөгцөнгүүгээр хамт орших гойд сайхан үзмжийг бүрдүүлв. Шаманаас ирсэн зугаацгч чан авхаа сурвалжлаганд хэлэхдээ өндөх намрын үзмжи сонирхоор ирсэн юм а. Энд үнэхээр сайхан байна. Далай дагуу орон шаманд иймэрхүү үзмжийг олж харахгүй. Эндэрч бухтаа ойртож бухтажих нь их сонирхолтой. Энэ буга маш номхон байна гэв. Алгуяхын үзмжийн орны ажилтан бай юн сурвалжлаганд хэлэхдээ. Зунда цабууга сул тэжээж намра ороо орж хоорондоо мөргөлдөх болгоор зугаацсдыг шархтуулгаас хичээж тус тусад нь уйж байна. Одохны шууд нэвтрүүлгийн байдлаас үзвэл маш олон хүмүүс анхаарч жочтын буудлын захиалга ээлт нэмэгдэж маш сайн байна. Гэгэн гол хотын орчим 16 бугын суурин газартай өөрх болгон 13-аас 14 нүр тосов. Алгуя шанд 200 гарын хүн амтай. Тэд одоо болтол уламжлалт буугтжих арга хадгалсаар. Ойрын хэдэн жилийн жуучлалын үйлсээс үзвэл буугийн бүтээгдэхүүн цаабуугийн соёл, ардын зан үйлийн соёл нь бүр зугаацсдын хүрээлэг олж, амьдрал аж ахуй бүр ашиг орлого сайтай байдаг гэв. Соёлоор жуучлалыг ахиулж, ур мөргөжлөөр орлогоо намагдуулав. Алгуягийн ойсны ур мөргөжил нь улсын дэсийн бодсын бус соёлын өв болсны хувьд өвөнх үндэстний үеийн үед уламжилж ирсэн эртний гар урлал болно. Намрын жуучлал хөгжөнтэй улиралд бодсын бус соёлын өвийн уламжлагч уламжлалт ур мөргөжлийг хөгжүүлэн өнгийн нэгэн ойсыг ил төрлийн хэрэглэгээний чанар бөгөөд сонирхолтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн болгон хувирулж хуучин ур мөргөжил нь орлогоо намагдуулах шин аж үйлс болов. Өвлөн уламжлагч Жан Мин сурвалжлагын хэлэгтэй. Би гэгэн гол хотын дэсийн ойсон урлалын өвлөн уламжлагч ойсоор олон зүйлийн ямиг хийж болдог ойсон онгоц ойсон сахс богч хайрцаг тэгвэл бас ойсон дээр галаар хайрсан зург зэрэг олон ямиг хийж дийлэн энэ ойсон харчгийг нэг жил 200 гарын хийв том онгоцын захиалга байвал жилд нэгийг хийж чаддаг. Том онгоц хийхэд хүчээр харин жижигхий хийхэд амархан бас борлуулах сайтай байна гэв. Соёл жуучлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдал өлбөг байлиг байж ардын зан үйлийн тайсны жүчгийн талбайд зугаа цагсад дүүртэл сув. Тоглогчид дуу бүжгээр өвөнх үндэстний соёл болон одоо үеийн боловсны уулсцлын гол сайхныг тайсны урлагийн хэлбрээр дэлгэн үзүүлж үндэстний цог завхааг бадруулав. Омратын онцлогт зан үйлийн дунд үндэстний бүлхэмдлийн зориг санаа, уулсцлын зам, соёл жуучлалын төрөл тэмдгийн гүн уулгад хүнийг илрүүлж, тухайн талбайн жуулчлагчдын халуун хүрээлэлийг олж, зугаа цагсдад алгуя өвөнх үндэстний соёлын өвөрмөц ярилцдаг бүх талаар мэдрүүлсэн байна. Зугаа цагсад тасралтгүй нэмэгдэж, соёл жуучлалын уулсцлаар олон төмний орлогын нэмэгдлийг ахиулав. Ойрын жилэс алгуя өвөнх үндэстний шан амиахын давуулыг үндэстний соёлын давуулыгт суурилж намрын улирлын соёл жуучлалын төрөл тэмдгийг гүнзгий хөгжүүлж ардын зан үйлийг ойлгох эзэгнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн баялагжуулж үзмжин орны суур төхөрөмжийг түүлдэржүүлэн жуучлалын үйлчилгээ шилдэгжүүлж соёл жуучлалаар тухайн газрын ард түмний орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнөх 9 цагт Улаанбаатарын агаарын аялдын ээлжийн нисгэл Хүлэнбайрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудалд тогтуунаар буугдсан зэргээр хайлаарын агаарын аялдын бомбтын хилэр орж гарсан хүний тоо 5 түмэн хүн удаагдавч түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Иймхүү тус нисгэлийн буудал нэгэнт Улаанбаатар, Чита, Сэвэл, Дундад улсын Шангам зэрэг 4-6 олон улсын болон газар орны агаарын аялалтын шугамыг тогтуунаар эзэгнэн бомбын эзэгнэлтийн чадвар, одогчлтын хэр төвшин шин дэгтэрд гарсан байна. Хэдийн бомбт хүмүүсийн хүрээлдэг олж байгаа нь олон улсын аялалтын шугам үргэлжлэн үргэжсэнд оршиж байгаа юм. Өнгөрсөн 2 жилд хотын зам тээврийн төвчөө санаачилгаасаа гадагш гарч золгуулан зөвдөлцхий баримтлж байрлуулалтыг урьдчилан төлөвлөж олон улс болон газар орны агаарын аялын шугамыг нэн хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн эрчимжүүлсээр ирсэн байна. 2025 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Өвөр Монголоос Шангаанд шууд хөрөх цорын ганц агаарын аялын шугамын анхны нийслэлтийг биелүүлэн Хүлэнбайрын Гуандун Шангаан Омны их булгын оронтой золгуулах агаарын замыг нэвтрүүлсэн байна. 6-р сарын 20-ний өдөр хөлөн бойроос Кореагийн сөүлд шууд хөрөх олон улсын аянчдын тээврийн аялын шугам нэвтрж, Зүүн хойд Ази

0: агаарын хонголтыг өндөр бүтэмжтэйгээр байгуулсан байна. Аялын шугамыг зорвус зорвусаар нэвтрүүлсэн нь хүлэн бойрын цөлөөтэй явуулцахаар хотоо хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэн Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хонголын бүтээн байгуулалтад санаачилгаасаа уусалдсан амтлаг үйлдэг болно. Бомтын хяналт хамааралтын үйлчилгээний чадварыг бүх талаар дэвшүүлэн хилэр орж гарах аянчдын саадгүй бөгөөд өндөр бүтэмжтгээр бомт өнгөрхий батлахын тусад хүлэн бойрын хайлаарын олон улсын нисэхлийн буудал бомтын хамтран байцаах нэгч агаарын аялын кампан луга хамжилтсан холбоолох хөдөлцөхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн бүх явцын хөдөлсөн жолоодох үйлчилгээ шилжүүлсэн байна. Хайлаарын хилийн байцаалтын үртгэнийх нь шинжилгээ ухаанчаар цагдаа байрлуулан аянчдын цувралын оргил үеийг урчлан магдалж гадаадын аянчдын хамчин сүлжээн дээр хилийн карт таглах тухайн талбарт хөтлөн жолоодох зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан аянчдын бомбтор түргэн өнгөрхий батлсан байна. Хайлар бомбтынх нь улсын үүдэнд дэх амьд утсын амар төвшин ба гадаадаас оруулж гадаадад гаргах хяналт хамааралтын хорой шугамыг чангасаа хийж байцаан шалгах явцыг шилдэгжүүлэн бомтор өнгөрөх цагийг багасгасан байна. Жилийн эхнээс одоо болтол нэгэнт 51 улс ба газар орноос ирсэн гадаадын харьяат аянчид хайлаарын агаарын айлын бомтор орж орсон байна.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 9-ний өдөр шинэ барга зүүн хошууны нөмөр малын арлжааны зах дэлгүүрт арлжаа хөөр хөгжөнтэй байж малчид ил газрын арлж ачаттай худалдан борлуулах ажил хийж нэг өдрийн өхрийн арлжаа бүтсэн хэмжээ 500 төгрөг. 7-р сарын 10-ний өдөр зах дэлгүүр нээснээс нааш тус захын төвлөрүүлэн арлж алсан тухлын тоо нэгэнт түмэн толгойг давж нүүдэл малчлын маягийн малын арлжааны шин завгуурт түшиглэн малчдын малаа худалдах хүчир асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэж орлого нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөж мал жах ордны мал аж ахуйн үйлсийн хөгжилд болон малчдын орлого нэмэгдүүлэн баяжхад хүчирхэгийн хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэв. Ойлгосноор Нөмөр малын арлжааны захыг шинэ барга зүүн хошууны нөмөр мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарт компаниас байгуулан эзэгнэж уламжлалт тогтмол арлжааны зах дэлгүүрийн орон зайн хязгаарлалыг өвдөж нүүдэл малчлалын маягийн амьд малыг төвлөрүүлэн борлуулах загварыг шинээр өдөж олон газар сэлгэж бүх орон бүсийн хамарсан эзэгнэлтийн системийг байгуулан мал жах орны малчдын үйлдвэрлэл амьдралын хөвчөг оновчтой зохицуулж өнгөрсний малчдын өхөр худалдахад хүчтэй өхөр худалдахад хямд байсан асуудлыг өндөснөөс нь шийдвэрлэв. Эзэгнэлтийн тогтчийн талаар тус зах дэлгүүр нь өдөр бүр ээлжлэх гариг бүр үйлэл чанартай хөдлөнгүй зах нээх загварыг хэрэгжүүлж Өвөрбөлөг сумын Баянгүн гача, Завхланг сумын Оршин гача, Цагаан балгас, Шинбулг сум зэрэг дөрвөнгийн чигт ээлжлэн зах нээж арилжаа хийж бүх хошууны амьд малын гаргалтын арилжааны битүү цагирхыг бий болгов. Иймэрхүү амьд арлжааны хөв загвар нь мал жах орны үйлдвэрлэлийн ажилч амрах цагт дээд хэмжээгээр тохирч малчд хол зам хөөхгүйгээр мал унаагаа худалдаж болно. Тогтун чанар сайтын малын ирэлтийн давуу лигт түшиглэн зах дэлгүүр нь Хэбэй, Тэнжин, Гэрэн, Жичи, Ордны доторх Улан Хад, Тунгло, Хянган аймаг зэрэг олон газрын худалдаачид татж худалдан авах болон борлуулах арга замыг тогтун бөгөөд саадгүй нэвтрүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхуми анхны хянагч сансар хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Зул Баясгалан мэрэгжилтэн Дүүдаан
1: хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин саха.
0: Ардын дууны дууран түмэрлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууч дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаард ардын дуу алах хургийн дээрээс

Хөдөлмөрхөтийн ахам зүүцхтүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэтгэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Хөдөлмөр хотын ахам зүүцх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөр давхан хинах чуулт насан ерөнхий хинах чиг бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баярлалаа.

Манай хорооны мэд ойрт өргөнөө хотынхан домдодын үндэсний хамтын зохицуулагч ухамсарыг батж авахчлах ухаалаг хүмүүжлийн ажлыг гүнзгий ахиулжээ. Үндсэн шатны солилцооны үзүүлэхин тавцангийг байгуулж бүх хотын элсум шан балхас эл садам үчир нэгчин 12 шилдэг голлогч хүчнийг нэгтрүүлж ухаалаг тайлбарлаж солилцохоор үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлж сэтгэлтэй нэгтгэн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх суурийг баттгачээ. Ажилхын тухайн талбад ухаалагын тайлбарлагчид үндэсний бүлхэмдэл давшилтын гол сэдвийн тойронд ажлын байрын бодит байдал болон дэргэдэх шин сургах бодит жишээдээ суурдаж үнэнч сэтгэлэг борогчун үгээр сэтгэл хөдөлгөөм үлгэрүүдийг ярьж байла. Тал нутгийн ээж үндэсний хайр сэтгэлэг андрын цэцэг хумраад хэлд дэлгэрч хилэн сахиж сүх сүнсийг шууч хилэн хөгжүүлж ардыг баяжуулан өргөнөөхийн хил хязгаараа сахин хамгаалсан яруу хуудас зэрэг үлгэр нь хөрш зэрэгэлдээхэн өдөр тутмын амьдралд хилэн сахин хамгаалах үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусалцал зэрэг адил ус талаас харилцан хавсарлах харилцан тотончлох гүн уулах түүнийг тайлбарлаж өргөнөөхийн үндэстнүүдийн олон төвний сэтгэлэм нэгтгэн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлжээ. Би дэрэгдэх үндэстнүүдийн олон төвний харилцан хавсралдсан үнэн ботд үлгэрийг ярьж үндэстний бүлхэмдлийн хайр сэтгэлгийг дамжуулахыг хүсэж байна. Энэх солилцооны ажиллагаас би маш олон ололт олжээ. Хойшд би үргэлжлэн сайтар ухаалаг тайлбарлагч болж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг сайтар ярангэж Навдалын зөвлөлт гудамжийн хэрэглэх газрын Пингэн нийгэм төрхөн ханжин хэлжээ. Тосуутаны ажилхан баг явдлаар их ёсыг ярьжээ. Дундадын үндэсний хамтын зохицуулагч ухамсарыг батж огчлох хамаа бүхий онол төрийн бодлогыг олон төвний сонсож ойлгох үлгэр болгон хөрвүүлжээ. Өргөнөө хотынхан тосуутаны ажилхаар аз тохиол болгож үндсэн шатны ухаалагын тайлбарлах эгнээг үргэлжлэн буцгаарулж өргөн олон кадр олон төвний хөтлөн жалаадж байхад үндэсний бүлхэмдлийн уламжлагч, үйлдэлгчүүлэгч, сахин хамгаалагч болохоор чармайж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг энэх халуун хөрсөнд үүрд бадруулан дэлгэрүүлнэ. Манай хорооны мэд ажил олгож үйлс босгох төрийн бодлогын хамгийн нэг километрийг үнэн хүн найдваржуулахын тулд ягш хотын хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын салаа мөчөр үйлчлэгэний ойлгогдхон хөрвүүлж худалдаачин өрхөд хурч сургуулжлах нийгэм төрхөн шууд нэвтрүүлэхээр ухаалаг тайлбарлах шин зөөцлөрийн банкин чанартай шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг олон ишит арга хэмжээгээр дамжуулсан ажил олгоч аадад үйдэс цогцлохыг тэтгэх төрийн бодлогыг аж ахуйд л худалдаачин өрхчч олон түмэнд оновчтой хүргэж эзэгнэлтийн бейж цогч ба ажил ирэх олон төвний бачин хүчтэй асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэжээ. Хараат ордны жижиг аж ахуйлал ховын үйлдвэр худалдааны өрхөд нийтм оршиж байхад төрийн бодлогын боловсронгүй бас ажилчин хэрэглэхэд саадтай байх зэрэг өвөршөлтө чиглүүлэн тус хотын хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлахын салаа мөчөр санаачилгаасан элзүүлийн эзэгнэлтийн бейж цогчийг сурвалжилж гэртэн хурч ухаалаг тайлбарлах нэг нэгээр мадагтай асуудлыг шийдвэрлэн аадад бидэс цогцлоход тэтгэн дэмжих аж ахуйлын ажилчин хэрэглэхэд нөхөрөх зэрэг аж ахуйдалд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг нарийн нэмбэ тайлбарлан зах дэлгүүрийн бейж цогчин ойлгохгүй сайн хэрэглэж чадахгүй байх төрийн бодлогын хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Ариг тампны эзэгнэлтийн худалдаачин Цүймөнмөн аадад бидэс цогцлох эхний хугацаанд ажил олгох ба аадад бидэс цогцлох төрийн бодлогын тухай ойлголт нь хязгаартай байж ажилчин эсвэл эзэгнэх нь удаа дараалан саад учирч байжээ. Хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлахын салаа мөчрийн ажилтнад санаачилгаасан гэртэн хүрчээ. Аадад үйлс цогцлохыг тэтгэх ажилчин хэрэглэхэд нөхөрөх зэрэг тохиромжтой төрийн бодлогыг зүйл дараалан тайлбарлаж ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг эмхлэн тэглэжээ. Тэдний хавсран эзэгнэлт хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Цүймөнмөн илэрхлэхдээ аадад үйлс цогцлосноос нааш хүний хүчний их баялаг болон нийгмийн батлахын салаа мөчрөө ажлын байрын их баялаг нарлаг онцтойгоор хүргэн өгчээ.
Тусгай мэрэгчлийн айдл үйдэс чогчлох жододлох хангаснаас эзэгнэлтийн мадагтай асуудлыгч тэр ажилчин хэрэглэх хэрэгчээ шаарлахч тэр чөм өндөр бүтэмжтэйгээр хавсран тэтгсэн байна. Татан үйлчлэх нь ховын үйлдвэр худалдааны өрхөн хүчирдэл болон үйлс босгох эзэгнэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлж манай эзэгнэлтэд үндэслэж тогтунаар хөгжих итгэлийг нэн гүйцэд болгоч гэж. Ягш хотынхан төрийн бодлогын ухаалгын ачаалбарын шинийг үүдэж зээл гудамж нийгэм төрхөн жагсаалын газарт түшиглэн гэрийн үүдэн дэх ажил олголтын үйлчлэгээний өртө байгуулж ажил олголтын төрийн бодлогыг сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлж ухаалгын тайлбарлаж суугаад ард аж ахуйн төлөөлөгч дадлахын төгсөх сурагчдыг үрж ашиг хүртсэн өнгөрөлтийг нь хуваалцуулж тус удааны ажилгад 63 хүн оролцож сүлжээн дээр 7000 гаруй хүн зэрэгээр үзэж ажилт дээр цаг тухайн мадагтай асуудлыг хариулж ажил олголтын нөхөр дадлахын батлах нийтийн асармын

0: Шинэ чанартай ажлын байр зэрэг олон төвний анхаарал тавьж байгаа төрийн бодлогыг оновчтой тайлбарласан байна. Үүний хамт ухаалаг арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, тус хотын ажил олголтын үйлчилгээний төв албаны талын цуураа тавьсан гэж нэгж, 14 хугацааны ажил олголтын шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх охор бүдүүг нийтэлжээ. Албаны WeChat-ийн нийтийн дугаард түшиглэн боловсруулалтын төлөвлөгийг 7 хугацаа Төрийн бодлогын тайлбарч 111 гаруй хувь ажлын хөдлөл байдал 30 гаруй хувь байнгчлуулан хүргэсэн байна. 6-д оруулж 4-ыг хүргэж 2-ыг хавсран тэтгэх ажлын тогтцоотой уялдуулан ажилтнад 52 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч 5 шан багас 5 нийгэм төрөгт гүнзгэрэн ухаалаг нь тайлбарлсан байна. Бүх талын олон дэс давхархын ухаалагын үйлчлэгийг хангаж Ажил олголтын үйлчлэгийг олон төмөн санаачилгаасан асуудал авлах байснаас төрийн бодлогыг санаачилгаасан хүргэх тийш хөрвүүлэхийг тулхан акулж олон төвний төрийн бодлогыг ойлгох норм ба үйлчлэгийг хүртэх төрөвдлийг үнэн хүү дэжтүүлчээ. Манай хорооны мэт 9 сарын эхээр агарын дулаанд очлохыг дагалтан шинэ барга баруун хөшөөний улаан нуурын нуг газарт үүр барих, өндөглөх, нэвчүүлэх, ангаахад дэгдэхийн бойцоолох зэрэг явцыг өнгөрүүлсэн нүүдлийн шавууд үр хойцсан дагуулан өвмнөш нүүдлэлж эхэлсэн байна. 9 сарын улаан нуурын нуг газар торог тортонгийн дээр шигтгсэн сууд шиг ялтганам сайхан долгиолно. Хөөхт ихтлээ өдөн тоох руу хар галуу цагаан битгий халуун галуу зэрэг нүүдлийн шувууд хаяа хөх окторгоор дүүлнэсэж хаяа усны хөвөнд ирж ид ширэн холоос харахад тусан будгийн жураг мэтвэж нуурын усна нүүдлийн шувууд гангар гунгар хангалтсан гой үзмжийг бүрэлдүүлчээ. Ойлгосноор жил бүрийн дөрвөн сарын эхээр улаан нуурын нуу газарт Дад гаруй зүйдийн нүүдний шивууд өмнөд орноос нисэн иржээ. Зарим нь төр тамир тэнхээхэн сэлбэн, зарим нь энд нутагшин үржигдэг билээ. Өвөр Монголын хөдөл нуурын улсын дэсний байгалийн хамгаалалтын ордны хамааралтын төвчөгийн улаан нуурын хамааран хамгаалах өртөөхөн ажилтан Мөншөмийн сурвалжлагад ярихдаа. Жил бүрийн дөрвөн сарын сүүлчээр нүүдлийн шивууд үржилийн хугацаанд орж 5 сарын 20-доор бид Бор галуу халуун галуугийн зулцхыг олд хардаг. 7 сард халуун галуу болон бор галуу 1 сарын хугацаатай үрд салих ажилхан эхлүүлдэг. Өнөө жилийн хинэн хэмжилтэд хун галуу 3-5 мянгад хүрчээ түүхийн шин тэмтгэлийг үүджээ. 9 сараас 10 сарын сүүлч болтол нүүдлийн шавууд өмнөш нүүдлэх хугацаанд орч хөх мөрдний сав газарт хүрч өвлжнэ. Хамаран хамгаалах өрт хараан давтамжаар хянан хэмжих жич тойрон хамгаалахыг уялдуулсан нүүдлийн шувуудын үржих нүүдлэх хугацаанд их амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалж бий гэж. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлснээр давлхан.
1: Хүлэмбэрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байцгаана уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт гуурч шийрвийн хэлсэн Барийн жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

ширэн хэрэм бяхот сэно шриги сорга чилат саваса тэвэнэ сансат сэтгэлдэм биширэндэйд за чунгнаэншанэ луцвэгсэн хон балбол ярат саваса хэлж өгсөн Шинэн хэрэн балбол Тэволат бутхогсын яхгүй Чэншанши идуга балбол Дилихи дэхэнэ дарлэч Ширэг хэргэлэх ану Сяволосын эдли гэч Мэрэг гасын болбаш Шимон шаги альчо Мүдэгсэн бай бэна гэд Имаранши сүнэнгүна Тэволов гэд Сүнэн чихүндарэ балбол Хүрм бүтгэн тэлбэр Хэршүү бэ туга Мүна бала бол Хар харагшнээд Болярэл болжу Чихүн сэлхэн хүдлжах шаг Намрин сүгүн Үвли үх Арчах толдар Энэ мон Сүнэнгүна Умрагас Сэрүүн сэлхэн гарабан Шинэн нэрэм Дарэ бүтмүй Хааса сангса цэг гэж үнараа энэ арга болно. Тэнгэлэ эрдэмтэн хүмүүс хэлж өгсөн бол даан би мөн энэ аргаар явсав. Гагшаа эрдэмтэн хүмүүс лавлж асуухын. Би үжива тэлхий техне газар нуус болсон нэг эрдэмтэн юм байна. Миний бодлогонд бодвол шоотер буй талдлахаар олс гэр төр хөшиг ивч өргөн хасэм буси бүслөө олвор маань гэнт өли юмсэж олсын сэт эрдэмтэн ябал сяваашраг шидүг гунаш хэ хагвай дага горвэн гэрлэг байш тэш үтөвш Гагса шиний нэр алдар бол дэлхийд ханд мантхай гэн. Тимаран шийдгөө ирэхтэн долдор. Мон хүү миний мартагсны сануулаад, монг төгснийг гөр өлөөд. Миний ширэгтэр цуугаад. Олэсгэр тоор тоотлонд болохнаас өгөлөр. Хаси бүтлж мангны нэмэрж, хагану сэдэн дэддэр жохсгүй юу. Тэгээд хэлвэл мөргөн хүүнээ уг нутаг хаа бий. Эдүгө таашин шал юу би? Энэ хэдэн жирийн үгүй асуутлаа. Лус ба энэг хэлж. Чэншайн үг ташаар ба. Би гэдэг болвоо нэгэнтээ уголнаас оож. Улаан таасны ушрий бол би бүрэн мөсн төгсч гэсэн юм уу? Унгаа эсэг ими аглаг болгоогоод үр хүүдийг гэрэлдүүлэхэн сэтгэлээ батгаа байгаад үндэр агуулын газар бол ёсны жасаа суусан юм. Энэ ушрий боллог бол нэмэд хэлэх хэрэггүй. Би төмөл ангийн эсэг байгаад төмнөө тэргүн сэс суулааг тэр бол миний сэтгэл дээр жахгүй юм. Би ээ болгийн дотроо нарсны сүгүүдрийн доор шулуугийн дэрлөөд урмаа төрөгдөл усын өнгө гэж унслаг төгсвөл хади төгсөс. Сэлхэн хөвөлж дөрөв шанганах. Энэ бол миний эрхэмд өгөөдөө амтралгаа. Миний уг нутаг болбол Чинжоо гэсэн газрын хүн аа би. Миний нэр болвоо Лус ба гэж хэлнэ. Миний доошин шалыг хэлбэл Мон муй жиш хэмэмө. Мөн хэлбэра тэр хүмүүн үндэд басаад үлж ийвэна. Адаа чэншанши хэрман байвала. Ядуу бомба би гэдэргүй гэсүгэ хамаар үндэд басаа шууд гарж ашваа.

онцэн соогат уул салхины бас чи хэрэгэлцэнгээ хоомон дурмар хэрэмон чадары чуустлы хэнэстэн балавал саосат харагсагарагат үжишлэх хэрэмон та тутнэ барагэ волбаад.

За, эрдэмтний явалж бараад шашилтаан орж ирснээс өглөөр одоо тэр үе сууд олон жанжин нарын шат дарал хийлж байна. Энэ сүнэнгүүнээ бол хэрми эрхөөгөөс бүтэхөө болов. Сорогийн дамж усыг жөөжээд сүнэд үлэн болвол шууд бутан гарах гэв. За, жаа хулаж гарлаа. Хэрсэнэ хэрэндээ болоод ширэг ардууд бүгдээрээ сахсын шарааг ичөөгөөд уутан осы хийгээд үргэн хремий дээг болоод нар унваа гэтэл олон бүгдээрээ нэмэн боллоо шүүд. Одоо нэгэн зүнийн дотор болоод хүрьяг дээгэлж гарах сэмон оллоорон Ут сахси авчээ ажиллуусгийн нүсөөд гэнэв та байдлын өчгөөд омрааж үгөөс болбол тогсин зэлхэн гаржууд

Сэр сэлхэнэ дэдлэнэ. Сэр сэр сэлхэнэ сэлхэнэ. Шив хитэн бугаат. Шүрс чатн шимсмаат. Ширигэ нардат. Цунаян гона. Хитэн осын шатгаат. Хүчлэ зэрхийн үсоот. Хумун бухын чавартээ. Хунду хүшан гаргаат. Шараги дамнаад, хитн осуэмар, хүрмдөр шишаад. Нүгін сүндян гүнэдээд, нигім алан ширигэн датар, ехлэ жабыртэвгаад, тэр сүнэвалавол, ех хитн долдан. Шэрэмэж, ехсэгар хэрэмэ, бүртэчи гаралэээ. Ча. Сүнэйн гүнэ хүйтэн бүгэд күгэ архийн үйсуд, нэнгдэ хүйтэнэ ошраад. Тэр хэрмэй бэрсэн балавул, ада күгэ архийн отандар осыйгэ дээрэн шотхтэн долдан. Мүс хүлдэ тэр хэрмэн күбгэлэгэд гарба. Осыйг шотхады шарауи дамасын, болс ширигэн ажалвала бош. Омрад үсэлхэн гарсан их хумун бахын гэхэлтна. Ортэ хэдн өдрэй бала болда, иму хийтн сэлхгвай байсан. Олны хүхшин хүрджирад яваад, иму сэлхтэй баллагаад. Хэвлон сэглосан бала болда, маны тусусан магдимба. Хэлжу болгшуға авашырақ.

Унараан хавлган цавлахын толсон магдаа гэж соосоо бас мөн дотроо бат ба. Тэр үсэд хэрман бүсний ужаа соосоо жарлаг болох гэж. Мэри юм болоо. Эн утрави мата холгалога гэд нүгийн шисога. Ах тималаг чарлаг болох арч ширигас нэгэн талаасаалагат аварго багат эрвэн эрвэн навсанга эман сэгулдаг хоуи чангжун гахша.

гараад ширэг жахсагаад нэг л удасн дээр жахсан жахсах нэсүүл өөрийн бай тогном илэрөт хэлж байна. Хой харгуулын ард таанасан сонсоо. Таны төр маш хатан хэлж өгөө. Хан улсын чэнсэн соосоо ирээд валэвэл маш хатэ толохгүй ошрэ байнага миний хэлсгий хэрэг байна. Мөн үгий сонгдог ард тасчанаан гилөө шүү. Энэ үгий сонгдог болвол маш хагийн буй ширгийн хөрөөнд төр аагсан болгоо. Гэнэтэ хүн ирээд хэлж яана. Соосоогийн хөрөн боллааг бол нэгэнтэй бүтчихшээ. Хатан болвол бахад гарчээ. Маачоо сонсоод чих гэж ашлаа. Уртай хідэн сүн болвол бидний мөсн талхтаа тайсдаг. Энэ нэг л зүнийн завсар дотор ийж бүтгөөг. Тэр хүн ирээд хэлж яана. Ийж бүсний мөтгөө юу болш хэрмэн бүтчихээ гэв. Йогтоо сонирхоод бэ наад л тэгэд хөнгөөд орж ирлээ. Соосоо болвол бэлтгүй гарч ирээд болвол жанжууны гарч иргэнэ. Хөлсөг хитэн үг бэ гэнэ. Сонсоод маачаа алгаан дилдээд үндийж батлаа. Үжээс хөгшин холгын өглөө нөрж иртэн бэ. Соосноор нас маачаа боёндим бат. Сортын хоёк боёндэг анжасч арнедор тав бат хоёгий тгшилэн жатж атхан гэрсэн генеган цан чадиван шүүр чинсон чинд тахтл марэт хэргийн дотор нэгэн томн хор сэргий шалган нав шалам хэдагат пангда матай хайгол барэ конжигуна багагат фадалабат

хоолоос гараад нэрч ташаа гээд тоодоогоорад тогнэ үзөр мэрэлж хийн уйсод соосогийн буюу шанас чөтрэмэн шаа хоёр нүдтэн дүүрэн ширтж ивэсэн мато ирла мато нараан сүрлэг дун игнэ яхуу байдал тавм хаваад энэ токкерэ жаст төвдөмдан хүмзалнжангдат ширгэн уяшиги ахтуалтаваагт шоотер нэстэ шаг хоодогурсан толохоо жанж маа чагэн

тоосоо шаагаад өвс буйнаас нь шангарл мандаг ахтрэгээр гэрлэн солонглоод нэг дөрөвөөс гэрэл татсан байтал үнэхээр сур үшин болов гайхамшигтээ алхоо чир чир танагдаад тогшин сур чиг чиг гэж жоо бадагна. Огоос мачаатар алгастар байгаад нэг юмс сүсэн дүлгүртэнд бол үж нарын соосоо чиг гэж ашлаа шүү. Хэдий соосоо ээжэн гэдэг болмош ээхан бүү мүдэгдээгээд тэр үсвэл ахтны дөөрөө ахсыгаад тэш өрийн өргөөдөлж ана. Хой мачаа шинэ ашан сонсоо.

Шивалвал нэмэгий бол даралтнаа тэлж шүү. Хүшэн гаргаагаад хот байгуулах лээ. Хүмүүс зэргээрээ наваачгаад талахтаалаа тайв. Өдөр бервал си үчид талахтна. Унараа си нэмэ бол даралтнаа тэл юм уу? Тэнгэлээ хүн хүнэн дарлыг бош. Хуа тэнгэри балай балай хүмүүний хэстэн бай. Тэнгэри нэмэгий үсөт ношрас. Би балвал идэгөө хот байгуулж гарваа. Си нэмэг хот байгуулж чадхаа гэж бол дарамтласан биш идэг. Нэг л сөрэн ахшин жаур. Ихэ хотыг ий байгуулж гарсан. Эн хотны бүсдэн ношрыг үж бол. Тэгэд үгас тэнгэри ивгэж. Дүрвэн агуулын дүүгийн олон хавлгаан сяхуулгасан нэмэгээ тослогсон юм бэ. Имаран мачаши бас саги таних хэрэгтэй. Мөргдийн нөгөө нь байдаг биш юу. Тэнгэри сүрсэн явдал бала бол. Өрхө баши сүргдэг юм мэн. Тэнгэрид ивэргү явдаг болвол үний удаан анаа хүмүүм. Ши явагтэ миний энэ мото тэнгэрийн шаг. Сяволсон тотолж яг юм дий байгаад шодрогоор шинэмэ дахгүй. Хэрва шинэмэгээ дагвол хуванган зэрэг болол их юм бэн. Хан улсын хуучны хэмшин жалгуулаад хаси бүтлэж магнагийн өмрүүл хаганус эдэн дэдтэр жохтадаг. Чи төргөн дагаа мөн үгүй сонсоод маачаа хөлөнгөлөн гэж аа. Удаса хогшин холгайг хэлгэхи үживу. Хан улсын хорлогши хөвөн. Халагас шидгөө нэмэгий харин энэ мөтөхөл хий үжибэн унараад нуухгийн тэлтэрэ махтан энэ өвөгийн шигшин хан улсыг дахгүйш үний

Монгол хэлээр сэмаа цагийн бүй зэтгүрэг тасчанам бали ягтл сасагийн арэнас тогсөлшат хэрн хөнгөрөг дэлд харан шогт олын ширэг имам басу дэхон сасагийн нарна мэрдэлэбат сасагийн хэжэ талдэр ирчүү захлаашу маача лавлаат нуучас сосогын хажуу тал дээр нэг хүн шоот гарч ирээд зогсон хүнийг өчгөлөө өнөөрөө сүрлээ. Онсын хөлгөө чинсунжи уудэлтэй сарл мэрэгийн оноо. Тартам бэр. Тагандаа үйлди ятгч. Буятот гангийн хоёрт олбын дан хөтлөсөн. Онгоноор хавтрэ бэдэлтэй. Уссахлын асасан ботрат. Учоно төв төгөр өргөөд. Сошин адн сөйлдэх мэдл. Хоёр нүднээ гэрэл. Гэн шигтэй төгөрл нараа. Оршаа илдэн өргөндө талба. Сосогын дахтар жахсах хүмүүлэг. Эн хоне сүр бэдли мача үжинөрөн. Дэлтэнгөө бөгөөд нэг бодлого орлоо. Эрдөө өдрөө соосо холгай. Онгшоор болбол гол гахрын тэр шаг. Нэг хон тоосогийн үүрөөд. Голыг итлэхлээ онгшин дээр орсон. Эн хоне би таньхаа гэдэргүй ашаад. Авг хансуйлога асуухлаа болвол сосогийн буй хамглахсэд хоовы даажанч дууи төшинбөл шичүү гэдэг хүнөө гэж миний авг хэлж яасан юу? Падавас энэ хүмүүн мууно. Авг валавал нэмэ хэлбө. Ши харин тэрнтэй уушрал хишээ хоо бахлаа гэд нэмэ хэлсэн юм. Бэтли үдэт юу балавааш нэг нь үг асууя гэж маачаа дотром батал. Чэ дүргэд хүлэгий дэхгүй. Оргши дэвчэд маачаа асуужаа. Хой! Таны олны дотор би нэг хүний асууя. Хой жанжон дүүи төшмөн. Ийм нэг хүмүүн бэ нүгүй. Нүгэ гатл төрөн ядоо гарлж үзээсээ шиэрн үди болтол нэмэ тань хуй тэгдэг болвоноор юм биш өргөм чигшэн буй хамлж өмнөө хөнөө явчих бод хоои жангжнаа ташаалтай би болвол шийчүү гэж хэлнэ. Мунчлаа тэгүрээ бэд. Хоёр нүд нь одон мутга галвлаад. Хоол жаанаас гэрлэн гахгүй. Маачаа төрөө дээр татар амбадна. Аа, энэ холгайтэй хэлбраар бэлдэж болох юмагаад тэрүүд үжиж үжаад маачаагийн буй дов тугай бэлдэгсэн шүгэ хөлж өгсөн шүгэ. Пандаа маадэгэ наваад ширгэ навж маачаа иглөө.

хати бүтэн байраа олгээд балавал үжүүлөө хартал томаач хэди тэр хартаг балавоош хэд угаамод өнөөдөр гарч ирээд харин шууд

Энэ өдрийн биэлдэг андар болвол мача холгой гарч ирсэн бөгөөд харин тэр бас нүттэй шигтэй юм бол даа. Миний эрхмийн жангжин дууи төшмөл хууи жангжин шийчүүг баттар таних юм бэ наа гэн. Миний их жангжин шийчүүг басч таних хуугаа тэрхэрэн эч миний жангжил логаа биэлдэгсэн нүгэ бөгөөд үжүжүжүүд гэдэргүй өгсөнө. Эндар үжвол шичуунарам бас

Энэн тунгал юу юм дээ? Шүүчүү гэдэг хүн болвол төв тэнэг хүн аа. Соосоо, бэн бэн шүүчүүгээ болвол махтаг бөгөөд бол одоо одоо бол хөдөлгөө жайх арга юм бэ наа. Залгаар хэлж байна. Миний жангжаа шүүчүү имуу гамстай дондор. Одоо миний ширигийн дотор балай бол шүүчүүгийн нэрид ордож болгоо. Гагшаа, хоуи жангжун хүмөө бас барваагүд. Ивоноос ширигийн дотор балай бол гагшаа, хоуи жангжун хүмөөн дуудмуу. Гэр хэмэндгээ дуу хэрхэн бөгөөд нэрээ бас дуудхай гэж үндэтгэн хэлхээн үйсэд тэнэг жангтай.

хэлж байна. Унахаар өрхмийн өмөнө алдамнер яваа болсон дондор идүгөө бас маачаа бас чоо ивүүний мүтрүүгөт химараа гагсаа миний хүсгэн болвол хүштүү жанжуинши өн маачаа гэдэг балгайгээ балабол ихэж болхоо юм байна гээд ивүүнэ хүшин шадал балай бол басто тээвлгэрлэ чи балхай хи. Олсын тээ балабол оли өргөөт ос савтээ балабол гэлэгі түшчүлх. Игүнээ шадли хэлбол өртөө гарахсан ливүүгөөс балабол илоо бэна гэд. Энэ хэлэт соса тэрэд алаган дэлтэн инэна хээс. Энэм бол бол юу бээда шүйтүүн бол үдгөө дээна. Шүйтүү энүүгэй сангсаад шот үндин басад тэрэд соса доор мүдүл дээна хээс. Чэнгшан энүүг тасярвэд дээгдэгэ балавар эрхмэн чэнгшанги дахснаас өмнөөхэна түрм жүхтөөр гэлэн бэлгэдэй яссаан үшүхэш бас чоу бидүгэд гэлэгсэн гадыр гэжи үгэйэм бэн энэвэдэд маачо тэрэмэн хэдивар могэй лохтэж басы

Имаран чингшан сэтгэлээ солаад талаваад шилчүүдий дээ бол маач одив шичвүүд Имаран өрхийн үдтэр гарч аж бид маач хогоо бэртий үж За мөнгөчилаад хоёр нүдэн гүлээгээд өмнөөг нь зогсоод Лодрон гэж ангадаад хэлвэн Тэр гэсэн соосоо хэлвэн а Эргэний үн ши маач хогоо бэлтгэл хэрсүл хоо бар Кэг бэ гэ тэр үсэн шичүү Нэг хоодос бишиг бишлээ Нэг хоодос бишгээ

Энэ шийтүү гэдэг хоол унараа гэхэм шигтэй юм байна гэж. Маачаа бас тэрний үүдэд бас ихлээ сүрдсэн бөгөөд их гэхч байна. Сайн мөн янстай хэлшээд уухраат гаднаас нэг удас бишиг орж ирлээ. Тэр бишгий маачаа аваад үтгэлээ. Бишгүүнүгө хоои жанжон шүйтүгэн бишгэ шилангод матошэмэ дорилэгат шибитэн хайон чалагахтан сак кафиял донтэн шимон гэхобалабан түрэхгүдэрэ карчуулира хайгол өргшин өмгшин ялагат гэлэхи дахиндар гэлэн гэн гэлэн могэсн нан ялгарья хиймарон өртошэмэ торэ балабан гэн оширит мөдөгдөвөх мөчвээ мимо нэг дүгэн биш юм бол да маачаа бишгийн үчин бараад яглаа агуулж бишиг хүргэж ирсэн хүн хэлж яана би бас хариу биш бас бишгүй чи ашаад хэлээд үгүй магаатарч ахтгаалдра очрыг гагшаа бишнийхэн сүүлэн дөөрн мөтер шийчүгийн биштэн бишгнээ сүүлэн дөөрн болбол хоёр өсгөн нүмд тавьжээ юу хэлдэмдэ гэхэлээ Мачаа би маргаатрыг гарчээд тэнэг барсы алам муу гэж биш нүмд тэппаа.

Тэрвишигэй! Игаа гуэнэн навашат. Шичуд гэрэд бүжүлгээн уйсот. Шичуд мачаугийн хүлгсэн нүгэй хэлжийгүв. Маргаш балабана мачау жахтгалт гарангэжи элба. Бас бишгэн хэна шоол бишгсэн ухирээгэн үчгэлээ. Мачау маргаш гарчу тэнэг бастыг аламуу бүй. Шиту үжээд хэлэнглээд үжээсэ холгай хэрэ мүтху. Хэн хэнээн алхэй хэлж мүтни. Амнэ бардыгэн үжээгэд айхан дастан хэлэнглээд Араган жоогат шиичуут гараан хулын нүүрнэ. Аглар сүнэгий үңүрад хайртавару тарэвалавад Альжвэгаат мүдьягэчу шиичуут астрам батнды. Шилэм ширигэн дондад ширигэн дүүдү мача шиичуутэ бэлхэм долдам ба сэтгэлэн дастрэ батьянды. Шичуугэддэгий хомонад хэлгаар бэ хамагад сэтгэл жаваад нэгэн сүни жудо жадо үргэх бэн. Эл-эл-эм балбош

Мөн мөн баталсаад хоёр итгэд одлогад мөн санад өнгөрөөд жеси өдрий боллоо юуи. За, жеси өдөр бол ширэг харамлд үүрсэн хэнаа. Саасагийн буя. Алны хололоо жүвэлтлөө. Ши тоон дид басаад хэлж байна. Чэнжан өсөө. Энэ өдөр балай бол чахгүй. Маачоги алхуудыра. Миний гараад алайхи үчвээгаад. Юх томан. Саусагин бий. Нэгэн төөнийяд. Унараад. Хуиши бэлтгад. Харх юм болвэн. Тийш мэтагаад гарьяхи. Саусагин үгий хэлэд. Хосын нарнасан ундим басд харл мөрн дөр мард энүсөөт ши чогин буй ах толгин мөрн дөр мард ахын гарвэ камилди ахат сэн ширэг нэгэн тами шалагат сохтро сохтро хоги талэ ширэ хатнэ

Халаварандам дуржират хагалават савасагин бой Сереги дахсагат Ядогор элден хуарин сереги дарчо Машата хилжуга Ухкасан эхуа балбан Ингрин дөрөн алхилдан жуагат Хужуган угаагаты гарчирга Манугүй сангдан, хумунарад, маачао дэсгий, маачао! Галамхту хулгалад, хундийж бахлашууи. Ужагасад, ухулан арсан, хэнэг бархтарин шу, энудтарэ харчасан долдар. Гэрэгшн амхшн дэ, жаласту айхама, буя хойгэл, батугий жасы. Дэрэн хүлэгэн үмөлэй дахчу. Дэнэгэн жаг жэцэй асгэд. Хангда мадай айгулэй барон жүгэн балагад. Нэгтэм мэн ширэгий авад нэсгүм үсэв.

Энэ үсэр. Саасагийн буй. Алин жангжинни цахсагат. Си шогэт. Арин далтэр. Тэсэн далтэр. Лавла тэрус си жогэн буй. Нудүргэт. Баачам. Хогсэт. Гарцтэй цогол. Цахсалэн гажир. Эр валжоо ирваг. Нэштэшаг. Тоодо болсон. Матогэн ширгмон яраас хоёр тайшид хагаран дэрглээ шүү. Огоос матовалвон тамхаватын цахсалар ширг ий захтэм долгэр. Үжвоотэрн чигүнэ тгэдэн ганунжат тавта яваад шамата үжигдэт. Өмнөө захтан барын түнэрээд бигоин ша. Калвжа тон жаунгэт барона жастан калонжи гурин геллэндау нүстэнгил каллэшлэ тэвэл жаум тэнэ жастан хаттуу нам шэрчэччү дэвгэрхнэт тэвдамд шэрчэрхчин эмэн сэхэгши тох бэрлэг ихэр бүслэл аалахуу аккур тусэн гадэр салангалэшу хаотагин буя Шэд лавлаад үз сүн сангатлэгат маачаага нэг дөрөвс шагаангэрл буйнас хэдэн асаал ахтрэдэр дэгдэт хөлгөл хоовэт хасэрэд тэлгэн нэст

Багшлаад эртээ. Чин түмж. Оны хатан гэдэг нь дохгүй. Оор яхт. Чи чугын бий. Баран алын том. Татчихсан нэг. Таган доо. Би хөйл дээ үргэж. Гарж хэнэ. Маачоо мэрд. Чи юм наши валла. Шэндгэн дэст. Пайн онги. Шагарыг доогат. Түрийгөөд. Сэлэх гүлий. Эсгэлэхсэн гэдэг. Тэнэган чан. Чадныг сонагат. Эр валдуйр, вернэс гагат, эр валдуйр. Чийшогэн, түргэшиглэн. Чэху чанг, чатлинг эхэнэсу. Чийшо, гэрж мор елдэр сасан дахсан. Пусгэсан дагул, босрэгадар мандэч, бухун бухун гал, босрэн гэсэч. Хулуэна, мэрдэс түрэл чангарэч, бундэ жэсэ, хаосандар харагэч, хосчаган гал.

яда гомман пашан ол таглах уйл томман төрсөн богын үйс пачагын буй буймэскэн логи татлаож дар шүх бас чахвэн үс хоёр жигсэг хагасган дэр харгат гэшгэн дагын далагам мант калаботарат тохкэн үс аан хуршинэ дээт чүгнэ оногсон хөлөг мэр дуудын дүрвэн тоорэ дүрвөхсэний газар годар нохсэн шүү Мачогэн файлэнгүнэки хэлхэн гүлтэвтэн бол хойсэрхэн мөсө нэрнийрэг хөй хөтөө шинчангман харвартын эмний татлах чэттэмэн шүхт шичууги чатлахэнэ шичо хэржэтнэ гэрхүүбэди үжи бол нэгэшту чэтбэжэгат нэмэн тала нэрлжэт үжиндэ Чичо унаран сашла. Ихла сашич. Яр димон мун хо фасан дог. Гисту калжува. Олона устер хуйил. Хумман пасадасын. Каргар хенжи. Арек кал батара. Шерч кичуван. Кангшанон. Тилбрхнэтла. Ая мачогин. Каринала. Тергэлтэн шу. Шито бастага шалмхаги хэрэгэн бүй хэрэгэн тайшан оли тапуу ел төрхэн мэн чэхэхэн тапээн тар ел гэлэхэн огаад мачо хүшчэхэн дэнсэй сан хэмэн дэрэг тар тасаад ахтэн чэнгэсэн дагу дүрнжэх мандэх дүрэнэ сор сон нэрри санаад хулгмэрдэд нороо мэдэс гэж Пулс осточ ахтлынэр онгон доогаар устан төхөлн гээшүү Маатогийн буя дотор бамбат энэ холгайгий ингэж байлдаад босгүй мос босуугий гаргат шалмхагий хэргэлд зүрөөд хэрэгэн үү Маатогийн буй шиви чуугийн чуунсоо бүгдий таар чэхүү чанг чэтлэхэн үү Хэр жэтнээ истэм бээд чэрхэм мэрэг чэтлэхэн үйсуд Шитон ихла ягарн Паллунгдаа хумаху гилдэвар Чудуу жаду чэтнээ оравааголаад үрэл Хэй үрэлэд гэхтл Мачо бас бүй оравэн Шитугэн барон соогэн

Эмнийа суйминг тангчэрлэгэн хөсгөт хэрчэтийх хонэдаг болжаах калмаа болдхнэт гарлаа тэр тос хийнэс аё шичо пиадаа гарч хэн тендаа хүндэн ялд чүдүү жат тосн гарлаа шуу шичо татран ихлэс ашигтлаа энэ холгэ шагаан хэлвэргүй юм бэнгэт энэ дэдний ирхвэт аньсгаа гитүү батаа хөрсөн хөө балваа.

Товалсан ар дүрж өмнөгий харга алигсэн сана арван давхрын болсон ахтан нонаймад дораа тавин гойд айгун дэдл догн залган залган мандж хүлгэнэн өрдөв хөс гадтай яху хүнэн янгисэд хагаат өндөртө хүллаад хөдгөн тагаа таяр залган залган мандн шууи энэ үсөт хоёр итгэдэн ширэг жанжин бүгдээрээ эн хоёр нэ дэлхийн үжид унараан чих чих гэж зүрхсмөр эн дэлдгэний үйд 10 жүгэн тоххара талаб галлен нэслэхт болж гомот арахоо вакруу тигтат агари бэрхэн дөргэллат олеврнунгэн таасоот орхоонарны халгаллат харин төргэн догоот залган залган залжаат хохэрэ залган залшиж юу ерхвэт томдөх шүмгэн хийсөөт өхөрөлтөм басаат хат хагар

Хоожим гадэр бацсад орегаа тэгсэн үстүүд Оггэн дээ шанханд Хүлэгэнэ дүрэвэн тоор Үстүү гадэр тосад Хүхоо! Сийнага үстэн дээ шанхарад Үтэн тогасэн дэгдэж Бумэнэ өөрэн гэнэхба Энэ хоэрэн! Бээлбэж! Бээтлэн үчүүн Тэнэ! Баачагэн бэй Шагааны юмдон, шагаан толонгон нөгін жүрлөө татам. Шиэлэх гэж, үжгэдэ байгаа маачао гэж, тэндэгэй юмдон, хаа-хаараг, байгэм бүрхгэ. Хүхтэр түмэрэг, үжгэбөө гэж, чүй-чүү гэж, тэндэгэй хасар, үнэ орэн тэнэдва валж, үшін сүрхтээрэлла шүүй. Энэ мото бээлдганы сүрэнда, Үжгсэн олан бүгдаран, шөөжэн дасран жүрхсаад, өмөр-өмөрі инжанжэнэ хаад, сэри сүрігэн мандолас, тод халбаад, харэхэрэг дэлхуод, бэн үй сотны хүмөөн, лэх сандарчи башан шүүхүй. Хэнэгэч хэлбоон, чэнгшан соусогэн бүй, шүйчүүнэ хаад дэлхи үжад, Унараан сандарж байна. Адоо маа чавгий бэрлаа. Бэрбасу сэнаагэд дастраам байна. Дарий мүн ярж. Башимдэхтэй хүшиндэр. Багатыр жанжэнэхан сүрі мандаулахэн ошиирий бадад. Эрэхи хэнгэрэгтэл жээсэн. Арфуулан нагас хэнгэргэндэ хуэрэй балажабад. Соусов. Өрин гараран хэнгэрэг шахала шүүй. Башымдэхтэй үшін соусогэн бүй шохсоор бэгад хэтэн хэнгэргэг хах шахатайсэмий.

Дрэ мандаас хүмүүс гэсэн догн баатаад гархоо аяа төрөсөн шилэн он сэргийн пандмадай алан нөхөн багатар бас мөн хөөвэн үйсэн.

Бэстарагаас хасын тоогийн хилдэг болвол цоос талахсан дан хоёр жаван уу балдхийн уйсод гэнүтэ ши чогин бай хай мача хурайч мача энэгийн сансаа жетнийг гүлэнда ши чуулжэн шивд хайгаал эмтэн салхай нэг нэгнэн балай бол ух бас салдаг шивэ бол би үгэ би дэвэл шивэ хамаа хэди тим гэдэг болвош идгаа би тайлан болвол буйнэ хүс барууд я болвош унасан хүлэг болвол нэр муут ба имаран синасан сонсч өргө тайлан сэргийн хуранд иви өөрөөрөө ахтан хэн хийчихэ нэри амруул бахны туулуу миний сэмэг алхи үтгэ палнуу маачаа палнг ба за хайларан жирсгий хорад ахт ахтын мөрн моосон долдаан ахти амруулахаар эргвөө

шив шив улсан гадаад шалв нарахын долдаа хэр үйсөөд тоцоосыг хүлгий балавал амруул жэхэн тэр үйдээ Толоны жангжин шүйтүүгаан соосоо гэдэргүй авчараад гарийгэн ахаад шүйтүүгөөз асуулээ Жангжон энэ өдөр маш олоохай бэлдваа Тэр холгай хөрхэн гэж асуулээ нэсэн шүйтүү мөн үтэн бүлигөө тэлжээнэ Чэншан сэтгэлээ сулаач Би мөнөө утгуу ахтай амруулсан зүйлэр гарч ягаад миний алхий үджээ гэнэ. Энэ үгээ сонсоод цаосоо өнөө шилжээ. Хууви жангаж нь хөшөөсөн дөөрөө гэнэ. Кээг ба! Кэрэсот маачоо басан мүн Панда маада элуга хэлчээн шүүд Эн шүйчүү гэдэг хүмүүн унараа гэхэмшигтэй. Хон хилдгөө тэнэг барс гэдэг дэлхий дахинд нэр гасан юм бэ. Унараа таатар хүчтнэ бэдл барс гэр бис ядлиг мача ихтэй гэх бай. Та мөн мөндө хэлшаад тими уусан. Ахти ямар нэг бодлоо.

Тэнийр индүрмөө бүтэн хөргөөр явхаа. Сэмэр нэ сонор нуртаж жавяг нь өвсөн ийтвэ. Хөлсгсэн долдан хөлмөрөн гэж ивэний. Хүлх хүлэг мэрэндан тарх гэтэл мэрдад хүндэган үнжисэг гартаа натгад харан хөнгөргий жалаган дэлд бастадаг ингээлд дэлдгаано телебедор хоёр эсэг өөр дарс түрж үүрээд ширэг зах.

Сая ширүү хуурчин хэлсэн барийн жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Мөдөхгүй тэгээ тулгарч байвал та юм сурах замын эхэнд байна. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээ та бүхэнд чамд алдарх сэтгэл гэсэн дуу хүргэн. Болд Баатар долгармаа дуулна.

Орхим сонсогчдоо, манай өнөөлж энэ нөвтрүүлэг үүгээр жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө ухааны дамжтай өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган өргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: Самбайцхан өрхөн хүндөт сонсогчдоо Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн миний сайхан Хүлэмбэр нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан золгож байна. Сайхан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид чөлөөт цаг болонга бэлтгэн найруулад 9-р сарын 10-ны өдөр шинэ бараг зүүн хашууны нэг кофийн өрөөнд явагдсан бүх дэлхийн бүсгүй малчдын хурлын тайлан даяарчлалт ба нүүдлийн ухааны тухай ярилцлага малчин бүсгүйчүүдийн чөлөөт хуваалцлага гэх хүлэгөөний тухай сурвалжилгыг хуваалцахаар байна. Эрхэм сонсогчдоо амглан болгосон дэх нэг кофийн өрөөнд нутаг утсан оюутан малчин соргог нар эрхлэн ажилуулад нэг жилийн нүрийг үзэж байх бөгөөд банк соёл амьдрал сэтгчийн тойронд хүлэгөөний өгдүүлж нийт олны ташаалыг хүртжээ. Энэ сарын 10-ны өдөр шинэ бараг баруун хөшүүн нутагт улсын 3-р дэсийн сэтгэл

0: жин зөвлөгч амин оролцож малчин бүсгүйчүүдийн чөлөөт хуваалцлагын уулгаар хөдөлгөн явагдсан байна. Амин 1993 оны хүн хөрш Монгол улсын улсын их сургуулийн сэтгэц зүйн магистрийг төгсөж Испани улсад ажиллаж амьдарсан бөгөөд гол дүү гэр бүл хүүхдийн хүндлийн талаар гүнзгэрэж 7 жилийн турш сэтгэц зүйн чиглэлээр ажиллаж иржээ. Өнөө жилийн 5 сард Непал улсад явагдсан олон улсын малчин өмгтөөчүүдийн хурлд манай улсын 5 төлөөлөгчдийн нэгээр оролцож ирсэн ба хурлын олд төрөлдлөө нутгийн усныгаа зон олонтойгоо хуваалцахаар зорж байгаа юм байна. Олны мэдээжээр сэтгэгчийн шархлал эрүүл мэндийг дэлхийн хөгжсөн улс гүрнүүд нилээд эртээ сэглэн анхаарж хамаа бүхий ажил үйлс нэгэнтэй төгөөмөл боловсронгүй шатанд орсон байна. Ойр залуунаас анх гэрлэж байгаа залуус эдэр нас өтлөө нас гээд адил бус насны өмгтөөчүүдэд хувь хүний хөгжил гэр бүлийн харьцаа гэх мэтийн олон асуудал эргэлзээ оршиж байдгийг анхааран хадамжилж нэнч малжил үйлдвэрлэлийн садаанд хөдөлмөрлөж байгаа мөхтөөчүүдэд тулгарж байгаа асуудлыг чухалчлан судалсан байна. Нэг улс гүрэн нийгмийн нийтийн боловсны түвшнийг өмгтөө хүний байр суурь хэр зэрэг байгаагаар үнэлдэг гэсэн үг байдаг нь улс орны тал тулгуур болсон өмгтөөчүүдийг хүндлэж хайрлаж, бизнесчийн эрүүл мэндийг нь халамжилж, нэн илүү аз жаргалтай хөгжил тавих гэгэн замыг нь тавьж өгдөгт оршино. Намын төрийн бодлогын туяалалдор манай улсын өмгтөөчүүдийн ажил үйлсэч ялган мөрөгшилж, эрэгтэй өмгтөө эрэгтэгш эй найрт боловсны нийгмийг идэг идгээр ахиулж байгаа маа. Одоо бид хамтдаа энэ хөдөлгөөний гол жичин сэтгэгч зөвлөгч Амины сурвалжлагыг хүлэн сонсцооё.
1: За сайн байна уу? Та сайхан намарч байна уу?
2: Сайн байна уу? Сайхан намарч байна уу? За бүгдөө сайн байна уу? Намайг Амин гэдэг. Тэгээ би бол өөрөө одоо Баруун хошууны нутагтай. Хасын баруун хошууны хөрлөн сумын маань гацаар нутагтай. Хүйслэх халын Амин гэдэг. Тэгээд би өөрөө бол одоо юм нэг сэтгэгчийн ажил хийдэг болно. Тэгээд мөн ч үл одоо нэг кафе өрөөнд бол маш сайхан ингээд хуваалцал явагдсан. Тэгээд өнөө бас ингээд тэрийг яхад бол бас ингээд маш ингээд сэтгэл давталж байна. Учир нь бол энэ бол миний одоо 5 сард бол Непал улсын Касманду хотод очиод олон улсын халуун хурлаас эхэлсэн одоо өмгтэй малчтын хурлаанд очиод одоо энэ олон сайхан сонсож одоо харсан зүйлсүүдээ бол малчин бүсгүйчүүдтэй бол ингээд хаваалцны хөлгөрөөр ингээд явагдсан. Тэгээд бол мөн ч үед маш олон нутгийн өвчнөр амтхан сайхан малчин бүсгүйчүүд бол ингээд сайхан нар хүлээж авсан дээр бол бас ингээд сэтгэл өндөр байгаа. Тэ.
1: За. Непал улсын ямар хот гэлээ та?
2: Касманду хот. Одоо хэдтар удаа Жадуманду гэж байна. Одоо яг Непал ятсан бол Касманду гэж.
1: Дуунд гардаг шүү дээ, тий. За. Тэгвэл яг одоо нэг кофе өрөө маань их хөрхөө кофе өрөө байгаа. Тэгээ яг одоо 10-ны өдөр хэр хүмүүс цугулсан, ямар шоу насны хүмүүс оролцоотой. Тэгээд танд яг одоо түргэдэл ямар шоу байсан нь?
2: Тэгээ нэг кафе өрөө бол манаас бас ингэж намайг бол 2-3 удаа ингэж хөдөлгөөн өрнүүлээрээ гэдэг бас мөн ч бас хөдөлгөөнөө өрнүүлжсэн. Тэгээд маш сайхан мастуулан одоо ийм нэг орон зай болно. Тэгээд тэнд дээрээ бол бас хөдөлгөөн өрнүүлэх маш дуртай байдаг. Тэгээд нөгөө талаар бол бас ингэж хүлээж атсан хүмүүс дотроо бол настай хүмүүс байсан. Тэгээд бас эдэр насны бүсгүйчүүд байсан. Тэгээд нийтдээ бол бараг нэг 8-9 хүн цугласан байха. Тэгээд бас мөнчүүд ингээд хамгийн илүү сэтгэл хүрсэн нь бол бас настай хүн болсон шүү дээ. Тэгээд тэр нь бол бас надад нийлээд сэтгэлд хүрсэн бас уярсан. Тэ.
1: За та одоо үзэл бодлоо хуваалцаж хэр урт цагаар одоо ихтгэл хийж ярьсан бөлөө, ярилцсан суулсан бөлөө?
2: Миний хуваалцал бол баруун нэг 40 минутаас цаг хооронд байсан. Тэгэд би яг бол одоо энэ оролцсон хурлынка тухай, тэгэд мөн ч одоо энэ дэлхийн одоо энэ олон улсын одоо малчин бүсгүйчүүд цугласан одоо энэ хурл дээр бас яг ямар үзэл бодол эсвэл юуны сэдвүүндээр яаж яригдцгаа одоо энэ тухайгаа бол ингээд хуваалцсан байна. Тэг бас сурах өдөртэй.
1: За одоо ч нэг одоо яг хадлан бордоо хуралтын яр өрн тэгээд мөдөөж одоо бас одоо амглан болгосон дэр үл энэ үйлрэлд бол бас одоо их олон хүний цуглуулахд хүчтэй. Тэгээд юу ч гэсэн одоо сайхан аражиугийнхаа цинкэр дуурагаар одоо аимшиггүй бас одоо та манай аражи нөтрүүлгээр манай миний сайхан хөлөн байр нөтрүүлгээр дамжуулаад нэн олон одоо сонсогчтойгоо өөрийн одоо үзэл бодлоо хуваалцаж болно уу?
2: Баярлалаа. Маш анцтай санагдаж байна. Тэгэл уулнууд бол одоо яг амгалан байлгасан дээр бол одоо 8-9 хүн дээр хаваалцсан бол одоо энэ бол арай зүний цөнхөр толгооноор бол ийм олон хүнд хүрэх гэж юм гэж бодоход бас ингээд улам ингээд догдолж байна шүү дээ. Тэг учир нь бол яг энэ хадлангийн өрөнгөөс болоод бас өндөө бол бас яг манай зүүн хөшөөний тарааны ураг нутгатай өгч бас ингээд цухтаа болсон. Тэгтээ тэр өгчүүд бол одоо хадлан дээр яруу байна гэд хамтдаа хаваалцлаа хийж чадаагүй. Тийм болохоор бол яг тэр цаг үе бол одоо өндөө бол үнэн одоо хөдөө бол олон ажил та байсан. Тэгээд одоо үнэ яг ингээд юм радионы ингээд толгооноор одоо хаваалцнаа гэхээр бол бас их баяртай байж байна.
1: Тиа тэгээд одоо ямар нэгэн том юмыг тийм ээ эхлүүлж одоо ярих анхны удаа алхам хөцөө. За ялтчгүй өнөөдрийн одоо бас өтрүүлгийн цагаа гамна тийм ээ. Дэлхийн одоо малчин бүс хүйчүүдийн тойронд одоо ярьж эхэлнү та.
2: Тэгэхээр ер нь бол 2026 он басаар бол олон улсын халуун төрлийн асуудал тогтоосон. Одоо ийм нэг малчны жил гэж байна. Одоо нүүдэл малчтын жил гэж байна. Тэгээд төрөөхөн бол бас ингээд Улаанбаатард бол одоо энэ хурлын нь бол яг явагдсан. За тэгээд энэ хурлын ка өмнө нь улсаар бол одоо нэг одоо ийм өмгтэйчүүдэд одоо малчин бүс хүчүүд одоо нөхөс салуурна гэж хэлж байна. Одоо малчин бүс хүчүүдийн одоо ийм нэг уралдааны хурлаар дамжаад бол одоо нэг нөгөө нэг үнчлээс нь одоо малчин гөхөөсөө тэр доторхи бас нэг салуурна. Өмгтэй малчтын хавьд бол бас яг ямар шүү байдалтай байгаа. Одоо юунд анхаарцгаа гэсэн өнний хөрөндөр бол одоо өннө хурл бол одоо явагдсан байгаа. Тийм. Яг манус бол яг нэг хурлдаан дээр оролцоход бол дэлхийн 100 гарын хүмүүс оролцсон. 100 гарын өмгтөчүүд оролцсон. Тэгээд 40 гарын одоо улсаас бол одоо малчин бүс хүчүүд гэсэн одоо ийм нэг одоо дөрөөр бол одоо энэ хуралдаанд бол ирж оролцсон. Одоо жишээлбэл одоо Африк ТВ-ийн одоо өмнө зүүн хойд Африк, өмнө Африк гэж бас хавааж байна. Эргээд Ази бол Дунд Ази, Өмнө Аз, мөн ч одоо Америк, Өмнө Америк, Умрад Америк, мөн ч Австралиа одоо дээр одоо олон ТВ-дээс бүлүүд одоо бүр одоо ийм төлөөлөгчтэй ингэж оролцсон байна. Яг энэ хурлын хавьд бол манайс бол одоо эднес бол ингээ ер нь бол одоо уулын бол судалгаа хийсэн байна. За одоо ер нь бол малчин одоо дэлхийн одоо малчин бүсгүүчүүдийн хавьд бол яг ямар асуудал тулгараад байгаа гэдэг юм уу? Яг юун дээр илүү анхаарал тавиа гэсэн хамаатай. Ер нь бол одоо эднес бол ингээ тийм хамт байх багтай байдаг юм байна. Ийм судалгааны багтай. Тэгээ өн дотроо бол одоо тийм 7 том сэдвэр бол манайс дээр бол одоо энэ хурлааны одоо сэдвүүд юм уу? Эсвэл ярилцах сүүдийг бол манайс тавааж өгч ирсэн. Одоо хамгийн анх нь бол одоо яг энэ орчин авахыгаас аваад тийм байна. Хөдөө орон нутаг дэлхийн бөмбөрчгийн одоо өх байгаалд одоо ямар ч нөлөөтэй байгаа гэдэг юм уу? Одоо нөгөө нэг талаар нь бол малчих одоо ийм амьдралын хөлөр одоо дэлхийн одоо ийм нэг байгаль хамгаалалт гэдэг юм өн дөр бол хөр их одоо байр суурьтай байгаа. Энэ бол одоо яг байгалийн талаас нь бол за нөгөө тал дээр нь бол одоо нэг малчин гэдэг нэг орон байр гэдэг юм өн дөр одоо өнний үртгэн тийм ба. Одоо дэлхийн өнцөг болон дөр бүрл адилхан асуудалтай юм байна. Мөн бүрл бол малчин гэдэг нь хүний хөр их үнэтээр үнэлэх бай, эсвэл нийгэм дөрхийн байр суурь хөр их хүндтэй байдаг бай гэсэн өнний тойрон дээр бол яалчгүй бас нэг яригдах сэдв болж исэн. За нөгөө талаар нь бол бас одоо нэг хөдөө орон нутаг гэдэг юм уу малчин бүсгүүчүүдийн эрүүл хамгаалалт, сургаан хөгжил нэг хөртөж байгаа хэмжээ ямар ч байгаа энэ тухай бас яригдсан. За дахиад нэг нь бол мөн ч одоо нэг уламжлалт одоо нэг соёлоо яаж одоо үедтэйгээ уялдуулах бай, яаж нэг уламжлах бай гэсэн сэдвүүд бас ингээд яригдчихсэн. За дахиад нэг нь болохоор бол мөн ч болон залуу малчтуудын тоо, залуу малчин өмгтөчүүдийн тоо цөөхөн байгаа гэдэг юм уу? Одоо залуу малчтууд одоо хөдөөг одоо малцах амьдралаа хийх тоог нь багсаж байгаа ийм байдлууд хөр орчлын яаж хөдөлгөх хаана ямар шүү аргаар хийсэдүүлж гин гэсэн өнний хамт бас юм гэдэг ярилцсан. За дахиад нөгөө нэг нь бол одоо дарын одоо нэг сүлжөөний ашиглалт одоо энэ сүлжөө маш олон одоо янз бүрийн одоо техник мөрөгчлөнгөө хөгжиж байгаа орондоор одоо малчид яг үди яаж ингэж харилцаж яаж үнийг асуулах вэ гэсэн хүний хүрээ цараан дээр бол бас ингэж сэдвүүдийг ингэж хорндоо ярилцсан. Хамгийн сүүлд нь бол одоо яг яаж нэг хамт олноороо нэг баг болно гэдэг юм уу, нэг хорших гэдэг юм уу, ингэж ч одоо ийм олон мэдээлүүд олон олсон одоо ийм нэг туршлагуудаа бас нэг яаж ингэж нэг хамтралцах юм нэг баг болох вэ гэсэн иймэрхүү байдлаар бол ингэж хөдөн үтэг талаас бол ингэ ярилцсан.
3: Mm-hmm. Yeah.

0: бид нар одоо өнөөдөр яг уу дэлхийн тэр олон газраар нэг одоо өөр өөр хэлбэр сургаар л байж байгаа юм. Та одоо өөрийн энэ оршин амьдарч байгаа өөрийнх орчин тойрон, та бидний эргэн тойрон дэх одоо нийгэм үйлдэлээс одоо ямар ямар асуудлыг боддог вэ? Санаанд авч одоо ярмаар зүйлсүүд юу байдаг вэ?
1: Яг ярьжсэн шигээр бол ер нь бол одоо эдгээр асуудлууд ингээд яригдана. Тэгээд эдгээр асуудлууд яригдах үед манайс бол одоо бас ингээд хурлын гэлгүүр нь бас их сонирхолтой байсан. Манайс бол одоо ингээд хавааж гоод одоо сэтгэл судлууг ингээд бүлэг бүлэгд нь хавааж гоод ингээд өөнийхөө тухай ярилцсан шүү дээ. Тэгээд надад дээр ирсэн хүмүүс бол бас мөнч бол өрүүл хамгаа, сургаан хүмжилийн хамаатайс дүүд бол ирдээсэн. Мөнч бол энэ нь бол бас миний өөрийнхөө талаас бол илүү анхаарна гэдэг юм уу, илүү өнгөж анхаал тавьдаг нэг чиглэн шүү дээ. Яг миний хийж байгаа ажилтай бас илүү хамрагд нь ер нь бол одоо энэ малчин бүсгүүчүүд гэдэг юм уу, одоо энэ нэг бүсгүүчүүдийн хавьд хий одоо юм нэг одоо сэтгцийн байдал, мөнч бол одоо малчин гүний хавьд бол одоо юм сэтгцийн өрүүл мөндийн байдал, өдгөр жишүүд бол бас мөнч бол одоо энэ нэг сэтгүүнд чих юм уу, ер нь бол одоо ингэж илүү анхаарах ёстой жишүүд чиг одоо надад санагдан шүү дээ. Учир нь энэ үйл байгальтайгаа хамт ажилладаг ажил төрөл мөртөө бас ингэж илүү хүч дараастай байдаг гэдэг юм уу, эсвэл одоо ийм нэг ер нь бол гадна бол одоо мач хэл өнгөд хүчээр байдлууд илүү байдаг шүү дээ. Тийм болохоор бол бас эдгээр байгаа хүмүүсийн сэтгэл санааны онцлог ямар байдаг, өөрийг анхаарах чухалтай байна, өөрийг халамжлах чухалтай байна, аль тал дээр нь илүү одоо илүү анхаарч судлах чухалтай байна гэсэн эдгээр зүйлсүүд бол надад илүү ингэж анхаарлыг мань илүү татдаг. Аа тийм. Тэгэхэд бас над нэг юм бодчих бодогдож байна. Тэр хуралдаанд оролцоход нэг Монгол улсаас ирсэн нэг өгч байсан. Тэр нь бол одоо Монгол улсын хүмүүсийг дагуулж ирсэн. Тэр өгчүүд одоо мууч бол олон улсын одоо хуралдаанд илүү оролцдог. За тэгтээ бол энэ өгчийн ярьжсэн нэг зүйл нь бол одоо нэг байгалийн гам шиг гэхээр бол олон кида бол одоо их тас одоо их одоо юм газар хөдлөлт юм уу аа тий эдгээр гамшигуд байх та гэж ингээд дэлхийн нийтэс бол ингэж хөрөөсөн байт юм байна. Гэхдээ тэр нэг төрөө хөдөн жилд бол ингээд Монгол улсад одоо үер одоо их цас ороод шүү дээ. Тэгэхээр олон одоо хүр мал итригээд дүмцсэн аа тий тэрийн хүсэд малчтууд бол их сэтгэлээр уусан юм байна. Гэхдээ өнийг бол одоо олон улсын төр бол өнийг бол байгалийн гамшигаас болсон хойнохи одоо юм нэг юу гэдэг гүмтэл гэж гүмтэл гэж үсэхгүй байсан байна. Тэгээд энэ өгчүүл одоо яаж ингэж тэднүстэй ингэж маргалдаж ийж одоо өнний судалж ийж нэг үр дүнгийг гаргачиж өнч гэсэн одоо юм байгалийн гамшигын хойнох одоо юм сэтгэл гүмтэл болноосон өн нэгийг бол одоо үргэлжлүүлж өгсөн юм байна шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор өдгөр жишүүд бас ингэж анхаарах ёстой, хүнд мэдрэгдэх нь харагдах ёстой гэсэн энэ нэг үлчиг хараасаа бас ингэж сэтгэл болгож хийж болно гэж санагдаж ирсэн. Тийм.
0: Нэг үнхэрийн одоо эрэгтэй өмгтэй ялгалгүй бүгд малдаа хайртай. Тэр тусмаа одоо өмгтэй хүн үр зөөлөн тэгээ шуурганд одоо тийм ээ мал сүргээ их одоо сэтгэгчих юм бол тэр үнхэрийн бас одоо яг сэтгэгчийн шарах болно шүү дээ. Тийм биш үү?
1: Тийм. Энэ бол зөвхөн ажихан талын зүйлс биш шүү дээ. Харин яг тэр хүний сэтгэл санааны хувьд бол тэр хүн хамт амьдарч байгаа, хайраа сэнгэж байгаа энэ зүйлсүүд бол их илүү гүмтдэг.
0: Аа. Тэгвэл та одоо ойр орчим яг ямар тал дээр илүү сэтгцүүхээ тал дээр нарийн одоо хувааж ангилвал ямар судалгаатай анхааралтай байгаа юм бол тэгээд одоо та бас байн гадуур аялдаг, тэг гадуур одоо явж явж ирээд нутаг бусч ирэхээр бас нөөөр юм харагдана да. Тэгээд энэ манай одоо нүдөө өмнө тулгарч байгаа манай одоо өмгтэйчүүд, бүсгүйчүүдийн сэтгцийн эрүүл мэндийг гэдэг юм уу, нийгмийн ажил хөдөлмөр хөдөлмөрийн талд одоо ямар шоу асуудлууд байдаг вэ?
1: Одоо яг нэгдүгээр нь бол яг миний утгатай буцаж ирсэн дараахи бол одоо манай хүлэн байршин зундаа амар сайхан орон шүү дээ. Тэгээд зун шигтгэхгүй өнөө намарч гисэн маш сайхан үе. Тэгтээ бол одоо миний буцнууд нь нэг орон утгаасаа бол одоо яг энэ одоо хүмүүсүүдэд ингээд яг ямар яаж ингээд сэтгэл санаанд нь дэмжлэг болох гэдэг юм уу, одоо ийм нэг дараастай байгаа байдалд нь яаж ингээд туслах бай гэсэн ийм өнцгөөс бол ингээд би бол илүү ажилцаа. Тийм болохоор бол одоо ийм нэг байгалийн анагаалт гэдэг юм уу, сэтгэл зүйн гэдэг юм уу, эсвэл нэг хөдөө орон утгаас ингээд хүмүүсүүдийг ингээд хөдөө орон утгад ирүүл одоо нэг хор хугацааны гэдэг юм уу, одоо хөдөн өдрийн ийм нэг сэтгэлийн одоо ийм нэг анагаа

0: гэдэг юм уу тайвшруулах юм хүү янзын одоо зуучилч би одоо сэтгцийн үйл ажиллагаач би иймэрхүү янзын ажил руу илүү ингэж одоо содлж байгаа гэдэг юм уу илүү бас ингэж туршиж хийж байгаа. А энэ үед нэг дорд нь за нөгөө нэг тал дээрээ бол би одоо нутаг буцаж ирсэн зүйлөрх юм бол манай одоо юу гэдэг юм одоо манай би одоо хажуугийн хажуудаас өөдөөсөө их хавь штэ одоо малчин бүсгүүчүүд тэгэхэд бас ингээд хажууд байгаа ингээд өмгтчүүдээ аягаж анхаарал ирэх үсэд бол ер нь бол ингээд манай хүдөө орон нутагт байгаа болохоор бол ерөнхийдөө бол ингээд маш ингээд сэтгэл дүүрэн гэдэг юм уу одоо их дараас авсан ч гэсэн ингээд хүдөөнөө гараад ингээд манай аж ахуйтайгаа байх үсэд ингээд өдгөрж үсэд бол маш амархан тайлагддаг байна гэсэн ийм нэг мэдрэмжтэй. За нөгөө тал дээрээ бол бас яалчгүй одоо ийм нэг мөхтэйчүүдийн одоо ерөнхийдөө бол ингээд сэтгэл санаанд ингээд дараас байгаа зүйлсүүдээ бол яаж ингэж жохистой арга авчлаар ингэж нэгэ гаргах бай гэсэн өдгөрч зүйлсүүд бол бас ингэж одоо олон арга зүйлийг одоо мэдрэх гэдэг юм уу мэдэх гэдэг юм уу энэ тал дээр бас ингэж хязгаартай байгааг одоо олж харсан. Тэгэхээр ер нь бол энэ бол бас ингэж одоо сэтгэжүүчийн хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас ингэж одоо төгөөмжүүлэх ёстой зүйлсүүд тийм болохоор бас ингэж нэг тал дээр бол мийхих ёстой зүйлсүүдийг олж харсан. Эсвэл одоо хийх чухалтай одоо ийм нэг байдал байгаа байна гэсэн бас ингэж олж харсан. Нөгөө талаар бол бас ингэж малчин эмгтээчүүдийн одоо арга зүйлээ олохгүй байдлыг орхи янз бүрийн одоо арга үгэдлийн дараахи одоо юу гэдэг одоо улам илүү ингээд өөрийгөө дооч татсан иймэрхүү юмуд хий цаач юм уу гэсэн ийм нэг одоо хаалц харалтдаг байна гэж хэлж байна.
1: Аа. Сэтгэл зүйч гэдэг бас одоо хялбар ажил төрөл бишээ. Та өөрөө ер нь одоо сэтгэл зүйч талаар одоо суралцаж гадагш татгаж явсан тийм ээ одоо олон өнгөрлөлттэй. Та тэгвэл яг өөрийн бие дээр одоо өөрийнхөө сэтгэгч төр хэрийг ажилддаг вэ? Ер нь одоо та өөрийг нь өнгөрсөн ч юм уу одоо цаг ирээдүйтэйгээ яаж нэгдэж хайш хаштай төлөвлөг юм уу? Та өөрөө бас одоо мөн чадлах малчны хүүхэн шүү дээ тийм ээ. Таныг бас одоо малчин бүсгүй гэж хэлж болох байхаа. Мөн шүү. Тэгэхээр та ер нь өөрийн бие дээрээ бас тавьдаг одоо авар байдал юм уу? Тэр их та сонсгий гэж бодож байна.
0: Би бас ингээд уул нь бол ингээд нэгэн жил харьж ирсэн шүү дээ. Тэгээд Испани улс төр бол ийм нэг одоо бас ажиллаж амьдарсан. За тэгээд тэн дээрээс бол бас ингээд байж ята нэг сэтгэлд ингээд маш илүү хурсан зүйл нь бол бидэнд очиод сайн ингээд одоо нэг мөрний заслын газар очиж ажиллаж тэгсэхөөс өөрөөр бол би одоо амтан гэдэгтэй ингээд ажиллах уул нь бол би ингээд хөдөнө байсан гэсэн одоо малтаа тэгж амар ойрт тийм
1: нарад байхгүй
0: тийм тэгээд ингээд манай өөж бол ингээд манай ази бол одоо хурдан амар хайртай шүү дээ. Би тэрийг бол тийм ойлгож чаддаггүй байсан. Тэгээд ингээд би нэг гадагшаа явчих би ингээд морины заслаар ингээд хөвгдүүдийн застдаг ийм их ажлыг хийж гэмэр гэдэг амьтдыг бол ингээд хайрлах гэдэг бодох болсон. За энэ бол ингээд миний энэ өнгөрөлт томдасаа би олсон зүйл шүү дээ. Тэгээд яг тэр өнгөрөлт маань бас надад бол миний байгаа нэг орон нутаг гэдэг одоо миний төрж өссөн орон нутаг бол хэчнээн их ингээд өв байлаг байгаа гэдгийг бол одоо ингээд харж ихэлсэн. Аа. Энэ бол дутуу байна, мөтгүй байна гэдэг гардаг байсан бол одоо өдгөрч өсөө дотор бол миний байгаа зүйлсүүд дотор бол нөлөө тийм дүүрэн байгаа шүү, баян байгаа гэдгийг бол харах үнцгийг минь өөрчилж өгсөн. А энэ бол нэг тал. Тэгэхээр нөгөө тал дээрээ бол үндүү яхад юу гэдэг сэтгчүүчийн ажил хийх үсэд яг ингээ хүний болохгүй болохгүй гэнгээ ингээ сонсоод байдаг шиг мөртлөө одоо тэрний цаана нь бол бас ингээ одоо хүний авирал гарахыг олж харах гэдэг энэ бол бас их илүү ингээ баяртай өчөр өгөхт мөртлөө бас ингээ миний сэтгэлийн тэнхээ болдогч юу энэ бол нэг тал дээр. Тэгээ нөгөө тал дээрээ бол би гадаа нөхөлж ирсэн шигээр хөдөө орон нутаг маань байгаль мэд надад бол маш илүү ингээ сайн сайхныг мэдрүүлдэг гэдэг юм уу эсвэл снаа ингээд гоё сайхан байгаа гэдгийг бол ингээд эхэндээ надад ингээд мэдрүүлж өгдөг. Тэгэхээр энэ нь бол ингээд би бас ингээд нутгтай харьж ирсэн бас нэг сэлтхан. Бас мөн ч энэ бас надад ингээд сэтгэлийн төчөөл болж өгдөг сэлтхан. Тэгээд тийм болохоор бол би өдгөр сайхан зүйлсүүдийг бол одоо юу гэдэг дэлхийн хүн болгонд ингээд мэдрүүлгийг бодно гэсэн гоо. Эсвэл хүн болгон одоо яа мэдэх дараастай байдаг гэдэг юм уу? Одоо хятад улс уу дараастай байдаг, хотод амьдардаг улс уу дараастай байдаг. Эдгээр хүмүүсүүдэд хандуулаад хөдөө орон нутгаас би бас ингэж өрч хөч олсон, байгалаасаа ийм өрч хөч олсон. Тэгээд эдгээр зүйлсүүдийг бол бас ингээд гондоо хүмүүсүүдэд бас ингэж харуулж мэдүүлээ. Эсвэл нэг мэдрүүлээ гэсэн иймэрхүү ингээд байдалтай байдаг. Тэгээд тийм болохоор ер нь бол би бас өдгөр өн нэг орон нутгаасаа ингээд хүч авдаг. Ийм байгалаасаа бас ингээд өрч хүч авдаг болохноороо бол энэ өнөг тал дээр надад тэгэл болно. Нэг зөвөө талаар бол бас миний ажлын маань одоо ийм нэг хөдөлгөөгч хүч нь болдог гэсэн үг. Тийм.
1: Тийм. Бас дагууд нь бас айлж үлчилж чана багсаа сонсогдож шүү. Үнэхээр юм тий. Аа манай одоо холоос гүйж ирээд за манай энд бол уг нь бол одоо зөвхөн уламжилт соёл мал байгаль гэдэг үсэн бол одоо дээр нь таны энэ төрх юм бол тий сэтгэж зүйн тайвширлын хүн байгалийн зохицол гэдэг олон сайхан зүйлсүүд эрэгдэх юм байна. За тэгэл сонсогч олондоо бас ямар нэгэн тус дэмжлэг хүртэл болох талаас яригдах нэг яриавал ер нь та одоо юрийн үед сэтгэцийн зөвлөгөөний ажлыг одоо хүлээн авж гинөө хүмүүс танд дээр уцаар энэ төр ирж зөвлөгөө авж болох уу?
0: Тий, болж байна. Зөвлөгөө бол одоо ирцгаа тэгээ тэр мөртлөө бас ингээ зөвлөгөө авах юм бол бас ингээ боломжтой нүти харилцаад ингээ цагаа болцоо тэгээ зөвлөгөө авч болдог.
1: Хоёр орчмоос одоо танд зөвлөгөө ирж байгаа зөвлөгөөнүүд хүний хувийн нууцыг одоо их задруулчих байдал доо нэр үсэнд дурдахгүй байдлаар жишээлбэл одоо ямар юм яригдж байна?
0: Нэгдүгээрт нь бол ингээд зөвлөгөөний хавьд бол ингээд бас насны хязгаартай байдаг. Зарим нь бол ингээд 25-аас 35 настай одоо илүү голтой байдаг. Тэгээд одоо би харьж ихний шүлээр бол 35-аас 45 настай одоо өмгтөчүүд илүү ингээд насыг хамтах нь бас ариун болсон шүү дээ. Тэгээд ер нь бол 25-аас 35 насны өмгтөчүүдийн хавьд бол нэг илүү одоо өрийгөө өөрчлөх гэдэг юм уу одоо ийм нэг урам сэтгэлгээгөө яаж одоо тахируулах гэсэн энэ асуултлууд бол ариун эргэдэг. За 35-аас 45 бол энэ асуудлууд бас байгаа. Урам сэтгэлгээ тахируулах асуудлууд бас байгаа. Гэхдээ олон хүн бол бас ингээд хосын харилцаа юм уу эсвэл үр хүүхдийн харилцаа юм уу харилцаар уу илүү очдог. Тийм болохоор бол залуучууд залуу өмгтчүүдийн хавьд бол ингээ өөрийгөө илүү өрлөх гэдэг энэ рүү илүү ханддаг. За гэл захан одоо ирэлэр насны өмгтчүүдийн хавьд бол нэг илүү захан одоо харилцаан дөрөс ингээ асуудал үүсээд одоо харилцаа яаж сайжруулах эсвэл харилцаан дундаа яаж ингээ улам сайхан болгох уу гэсэн эдгээр зүйлсүүд илүү ханддаг. Ингээ ийм хоёр зүйл бүр явчихдаг юм байна.
1: Ингээд намрын одоо сэрүү орж байна. Өнөө өвлийн одоо ойр орчмын хугацаа юм уу? Ирэх одоо төлөвлөгөө та юу нэг ямар шиг ажил өргнүүлмээр байна?
0: Би бол одоо өнөөхөн нэг хоёр нэг Монгол ингээд онцлогтой эсвэл нүүдэлчин онцлогтой юм нэг хоёр одоо брэнд байгаастай одоо пай пим пай гэж байна. Тэгээд энэ хоёртой бол би хамтраад бол одоо ийм нэг сэтгцийн одоо иймэрхүү үйл ажиллагаа бол одоо 9 сарын сүүлчээр бол хатад бол ингээ явагдчихлаа. Тэгсэн сарын сүүлч 10 сарын ихэр одоо юм нэг үргэлжилсэн хугацаатай явагдана. Тэгэхээр ингээх үсэд би бас ингээд над бодох төстэй. Ер нь бол одоо энэ зөвлөрч гэх юм уу? Эсвэл ер нь бол ингээд хатад байгаа хүмүүс дараастай болохоор ер нь бол байгалийн хүмүүсийг хөөжлөх чиглэл рүү хүний хэрэгцээ шаардлага хангаж эхэлж байна. Тийм болохоор хотын хүмүүс ч гэсэн одоо ямар нэгэн хөлбөрөөр одоо юм нэг байгаль ахуйн юмсуудыг одоо мэдрэх одоо шууд байгалийн бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу тийм бай идэж уухаас аваад одоо юм зэрэглэгөө нүүр тос гэдэг юм уу үнэр тус гэдэг юм уу энэ рүү ингэж хандах болоод юм нэг сэтгэцийн хөдөлгөөнийг ингэж уйлдуулж одоо ингэж явагдуулах одоо ийм хүчтэйсүүдийг хүлээж авах хэмжээ нь бол ингээд маш нөөлттэй тэгэхээр хөргөлчөөр бас их болж байгаа гэсэн иймэрхүү байдалтай шиг надад харагдсан. Тэгээд тийм болохоор бол ийм нэг одоо ухаад хүн гэдэг юм иймэрхүү ингээд байдлыг уулсан иймэрхүү үйл ажиллагаанууд бол хот руу бас ингээд хандаж явагдуулах иймэрхүү хандлттай байж байна.
1: Тийм. Нөтрүүлгийн маань цаг ямар хурдан өнгөрж байна. За төсөг баярлаа. Тэгвэл яг уу ингээд мөн манай араачгаа сонсож байгаа 97.3 тийм ээ. Энийгээ сонсож байгаа одоо манай малчин өмгтөө бүсгүйчүүдэд нэгэн сайхан зүгнэл боёо сэтгэлийн өгөөл дэнүү.
0: За тэгвэл нэг юм ярихад бол би бас яг чиггүй тэр одоо нэг кафед ингээ хаваалцсан зүйлсүүдийг бодогдож байна. Тэгээд бид түрүүд хаваалцсан хөшөөд надаар ингээ бодогдсон зүйлс нь бол хөдөлгөөр дэлхийн гурал болсон боловч одоо өдгөр тулгарсан асуудлууд бол манай улсын

0: Нацийн бүсгүйчүүд хүн болгоонд бүр тулгарцгай асуудлуудтай адилхан байсан. Тэгээ уйм болохоор бол одоо яг иймэрхүү байдал нь бол та ганцаараа биш ээ. Одоо хүн болгоонд бүр адилхан асуудлууд ингэж тулгарцгаа. Тийм болохоор та ганцаараа энэ асуудлыг хандцгаа биш ээ гэсэн ийм нэг дохиог үгэй гэж утсан. Та энэ дохио нэг үгцгэн нь бол нэг талдаа бол манаас бол хамтаараа одоо арга бодож болно. Эсвэл одоо ямар нэгэн хүмүүс хамжилттай хийсэн одоо арга авчил байвал бас дөрж юусуудыг бас ингээд хамтдаа ингээд ярилцаж суулчиж болно. Бас нэг тал руу нэг үгий гэж бодож байна. Тэрний үгс нь бол магадгүй амьдрал дундаа янз бүрийн асуудал тохиолдож магадгүй шүү дээ. Гэхдээ гэний үг бол та ганцаараа биш гэдгийг би бодорой. Ингээд бас хамтарч эсвэл хамтдаа нэг игднаа шийдвэрлж туслая гэж бодцгоо хүмүүсд бас олон байгаа шүү. Тийм болохоор бас ингээд тийм хүнд рүү хайж олоорой гэх юм уу эсвэл тийм хүмүүсийг ингээд одоо харилцах тийм нэг одоо юу гэдэг юу гэдэг юм нэг завсарын дохой байвал бас илүү байж аваарай гэж тэгэхэд яриг бодсон аа.
1: За. Таны нандин хөдөлмөр цагт баярлаа. А ялтаж хөнөвтүүлэг мэн цаг хязгаартай байна. Ингээд дараа дараа шаар тийм ээ боломжтой бол одоо бас манай дүрстэй нөтрүүлэг цаатаарэ гэж таныга урьж байна. Таны ажил мөн ч одоо таны хайртай таны дэмжигч одоо олон бүсгүйчүүдтэй амжилт аз жаргал хүсье.
0: Баярлалаа. Танд ажилласан.
1: А түр баяр та.
0: За баяр та.
2: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр, баяртай ирэх юм сонсогчдоо.
3: Бээжингийн цагаар 22 цагаар

Улаанбаатарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатарын дуулал

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуудлыг нэвтрүүлэх Аабмин гих ачлах хайрын сайхан дуугаар эхлэн байна. Тус дуугийн шүлгийг даач холмон аялыг түмэн зохож эрдэмт дуулна. Намхан буурал улсаа харахаар надтан Аабмин санагдаад байх юм аа. Энгэр ганц хайлсаа харахаар эрэхгүй Аабмин дурсагдаад байх юм аа гэж тус дуу уянгийн жолоохоо уртасгаж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн залгаад дүүрэн жаргалын бахтан уянгалаа шижир насны уянгах сайхан бүтээл дуу хүлээн сонирхож гануу.

Хүндэ сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн бүтээл дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Арвахан, ерөнхий хянагч Арвахан Шүйгөө бин.

За гаргийн дуу нөтрүүлэг бүлээн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн цахан уянгийн дуугараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорчгийн шүлэг Дамлуурт насны 80 Алтан намар дуугаа өргөн сониртуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содн дуучин тогтлогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхноо.

байрга тарг сингэнсэн өдшийн сэлхэн ахруу амгалан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлн нутг уяхаа зуун зуунд алтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Санан гэрээс суунаглох аргалын нутаа шаргал, таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далдрах зулай шаргал намраа.

За архын хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг мэн тав хүнд алтан намар урам мөтелих сонирхолтой өнгөргөж инку уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

0: Үдэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үдэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 1-р удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагварын мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араажуу туужис. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араажуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад 1-р удааны нэвтрүүлэг төгснө. Сая 1-р удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөө дасах хошуудны Хоёр Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Сунгулжид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Бараг хошуудны Хөхнөр Болгосонд 94.1,
0: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн хошуудны Амгалан Болгосонд 91,
0: Цагаан Болгосонд 88.8,
1: Жавхан Соманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

За гаргийн дунд төрлөгөө бүлээн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн цахан уянгийн дугаараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорчгийн шүлэг дам болгоотноос нэчин 80 алтан намар дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу садан дуучин тоглогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтноо.

байрга тарг сингэнсэн өдшин сэлхэн ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алдрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлн нутаг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Танан гэрээс суунаглах аргалын утаа шаргал, таван хушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За архын хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуунаас төрөлгмэн тав хүндээ алтан намар уран мөтелих сонирхолтой өнгөргөж инку буянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч гөрөн бай.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөтө.
3: Самбац хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хөлөн Бори хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэх тань та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан амарж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлэгт Түнлэн хотын Хөрөөх шөнийн Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш Гэрээ Ахмад Болгсод хүүхдийн өсөн байжилтын явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүртэх тухай санал зөвлөгөө өглөө. Та бүхэн маань нөвтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

0: Ирэх мөндө сонсогчдоо нэг хүний үсэн байж их явц бол тасралтгүй сургам хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургам хүмүүжлийг гэр бүлийн сургам хүмүүжил, сургуулийн сургам хүмүүжил, нийгмийн сургам хүмүүжил гэж гурван шатх байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургам хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болшгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байж их суур болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл болдог юм. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод Гэри Ахмад гэр бүлийн сургам хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол тун чухал зүйлээ. Ингээд энэ цагийн өдрүүлгээр бид гэр бүлийн сургам хүмүүжлийн тухай сурвалжлага бэлтгэж өргөн олон Гэри Ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо тэгвэл өнөөдрийн өдрүүлгэд ярилцлага өгөх жочин бол Түнглэн хотын Хөрөөхөн шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Тулжил багш болно. Тулжил багш үндсэн шатны сургам хүмүүжлийн 1-р фронтод ажиллаж явахдаа хүүхдийн үсэн байжилтын явцад гэр бүлийн сургам хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлдөг тухай тодорхой мэддгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал давж суралцлага боловсруулалтын ангид идэвхтэй оролцож бас гэр бүлийн сургам хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичгийг хураан цуглуулж суралцсан сургам хүмүүжлэх үйлстэй үйлчлэхээр ирсэн юм. Доор бид Тулжил багшийн сурвалжилгаас Гэри Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн дээд бүлгөөс нарийн ойлгоё.
1: Миний юу надад тоочиг хэлсэн та. Өөр модын ажилтны сургаас сургалт өгсөн. Энэ 20-р 17-нд Хөрөө шүнэ Баян сургалт ажилтны хэлсэн байна. 20-р 18-оноос эхлээд манай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн ажилт яваад хариуч хийсэн байна. Тэгвэл анх хариуч хийснээр дараа нь өмнөд тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай асуудал гаргасан хүмүүсийн өглөө нийтлэл манай хөрөө шүнэ сургам жилийн тавшанаа хэрэгсэн юм нэг гэр бүлийн хүмүүжлийн өглөөдийн юм нэг тусгай орлаа дуурас тусгай шилдэг шагнал өрсөн байна. Тэр үед одоо би бас өөр анх хүүхдээ болоод байжээ. Миний хүүхд бас маш нэлэх балчир. Тэр мөртөө навчаад үнэ бас жоохон мөн хүүхдээ яаж хөндлөх вэ? Асуудалтай маш их сэтгэл татрамаас бодолтой байсан юм учраас гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай уулгад маш их сонир сэтгэлтэй байж жаргаад жаргаад бас манай сургам жилийн одоо хотын тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай нэг нийгмилгээс иргэсэн гэр бүлийн хүмүүжлийн тэмдэг тусгай татан боловсруулах юм нэг тусгай хөтөлбөрийн бүрдүүлсэн байна. Тус хөтөлбөрийн одоо би оролцоо оролцоод бас хагасаар сурч иж маш их олон төрөлтэй болсон. Зараад одоо нэ гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгайн ажлыг яаж хийвэл таарна, яаж хийвэл үр ашигтай гэдэг талаар одоо маш их

0: хангалттай болсон. Ямар ч хараастай ангаж шуудаж бас ажил хийжээ. Загаад бол 20-нд 22-нд бол Тунгалын хотын сургамжийн тавчгаас надад яваад хөрөгөлийн хөмжилийн жаргадаг шугасаар тус уурч тусгай үнэмлэр дартуулсан байна. Загаад одоо өөрийн сургуулийн хаана одоо хөрөгөлийн хөмжилийн ажлыг хийхийн дагууд бас өөрийнхөө одоо хөрөгөлийн хөмжилийн тухай юм нэг мэдлэг мэдэж байна. Одоо өдөржүүлж сурчж ирсээр чимэл 20-нд 20-ны үед манай хуруу шүнэ байх сургуулийн надад жахал мошад манай хуруу шүнэ босод 40-д багш хамтдаа одоо манай бөөжин хотод очиж тусгай нэг нийгэм шинжилгээтэй тусгай дээр нэг талбай гарч хөрөгөлийн хөдөлгөөн судлал ялчих хорд орчиж бас өөрийнхөө мэдлэг төсөн өдөржүүлсэн байна. Хөрөгөлийн хөдөлгөөн одоо маш чухал юм байна. Чимэл энэ хугацаас ирээд анхааруулж явах хэрэгтэй гэж үзэхээр бол хөвөлд хугацаас илүү хамаг сайн. Очоод яа надад өнөө одоо тэний бүрдийн анх эхэлж байгаа нэг хөвөлд хүүхдийн хөдөлгөөний талаас ирээд анхаарч илтгэв байна. Тэгвэл би нэ хүүхдийн нэг дуусаад тэрс 9 сарын нэг хүүхдийн талаас эхэлж ярьлаа. Чуул одоо тэрс 9 сарын хүүхдийг бол голдуу суур ихэл төрөх шиг үе гэж ярьдаг байна. Энэ бол одоо маш чухал хугацаа. Учир нь хүүхэд ан дэлхийн ертөнцид хүн болж хөл тавьсан чагуй болно. Тэгмээсээ Монголын ардын жирс шиг хүн болоод хоргондоо чадаагүй мал төлөнтэй мэдгэхгүй юм байга. Тэгвэл энэ үеийн хүүхэд дөнгөж төрөнгөөс өөрийн сэтгэж үгийн ачаалал байдаг. Ээж бид хоёр бол нэг чогчоо гэж үгддэг. Ийм байдаг учраас та өөрөө бодог өөрийнхөө ичгэх юм бол жууны хавар нэт Төний авар бол итгэдэг. Тэгвэл тэрс 9 сарны хооронд хүүхдийн энэ сэтгэлийн хөгжлийн байдал та ямар хэдэн асуудал байдаг байг болоо та. Тэр энэ хүүхдийн дотоод сэтгэл бол өөж бид харин нэг чогчоо нь яаж илэрлэх вэ? Имэргүй байдал дотоод сэтгэл нь ямар байдал байг вэ? Нэгдүгээр нь бол би хэн бэ? Би хэнд итгэх вэ? Хэн наатай хамт байх вэ? Хэн намайг асран хамгалах вэ? Хэн надад тааламттай хандаж хайрлан өнгөрлөх вэ? Өөрөөр хэлбэл би одоо энэ үед хний итгэх вэ? Миний итгэн ядсан төр хүн усан барааж байдгаа ийм дотоод сэтгэл юм байдаг. Ярангууда одоо цаг үед бид нэ өргөн тээрэнд хүний хувьд одоо ачруулаа. Ганц хүүхдтэй өрүүл сайхан уур амьсгалтай гэр бүлийн орчин тойрны байгаад ийм одоо маш чухал юм байна. Өнтөрөнд бол одоо үчиг дараа одоо өрөм хойлын харилцаа хүүхдийн харилцаа чухал гэдэг юм хэрэгтэй. Өөрөлд одоо үчигхэн хоорондоо энэ ярамдуу тэгвэл одоо гэр бүлийн уур амьсгал одоо сайхан халуун дулаан болж хүүхдэд бол сайн сайхан өсөн байшлын орчин тойрны хангалт дийгнэ. Зарим үед одоо өрөм хойлын хоорондоо зурчил мөрөглөдөө дандаа одоо хөрүүл жодоон хийж үг болоод гэх юм уу. Энэ үед бол одоо ээж хүнээ сэтгэл тийм тогтвортой найдвартай биш шүү дээ. Энэ үед одоо хүнээ дотоод сэтгэл маш олон буруу нэрхтэй, готролтой, жобнолтой. Энэ үед одоо нялх хүүхд бас түүний шууд ашиг энэ хаар тамжиж мэдрэлт ийдэг учраас нэгдүгээр том одоо өрөм хойлын хоорондох харьцаа заавал одоо сайн байхтай. Дараа нь одоо хүүхдийн өсөн байшлын ялцтай заавал хүүхдийг бол одоо хайрлж хайраар гэж сайхан бүгэж үсгэх хэрэгтэй байна. Зарим үед одоо гэр бүлийн нөхцөл шатханаас болоод ээж аав хажууд нь байх бай. Гадна одоо хүснэ ажил хийж байгаа гэр бүл байна. Одоо зарим одоо тусгай өчих хажууд нь үгүй учраас одоо өвөө мөгөн харж харгалж байгаа юм хүүхд бас байна. Нас яшлаад одоо босод харгалж гэж одоо хөлсөх юм гэр бүл бас байдаг шүү дээ. Эдгээр асран харгалж гэж заавал одоо итгэл найдвартай байх хэрэгтэй байна. Итгэл найдвар үгүй одоо хүүхдэд сайхан хандгай юм хүүхд бол одоо хайраар дутна. Хайр дурсан хүүхд бас одоо ажим хайшд там болсноос өөр бас одоо өөртөө анхлах юм үг гэдэг харна. Нас яшлаад одоо түүний багын үед ямар нэгэн хүсэл хайр түүний одоо ямар шаардлагын тухай жахт нь хангаад дийлцэхгүй хүүхд бол одоо би муу хүүхд би болох юм байна. Аавч намайг голцсон байна. Аавч намайг хайрлах юм байна гэдэг юм ачаас одоо ийм хүүхд харах маасад өөрийн биен голох юм гэдэг сэтгэлтэй болдгоо. Ийм ачаас ийм хүүхд том болсноос өөр одоо өөрөө мэдэн итгэлгүй бай. Бост юм гарах дурггүй юм уу? Бостой харилцаа чанай талаар бас гэж хүлцэх бай. Ийм байдал гарга. Иймээс одоо энэ гэр бүлийн хүндлийн явж байгаа гэдэг үг зүйлээ заавал анхаарах хэрэгтэй юм. Тэртээ одоо хүүхдийн хүндлийн явж байгаа гэж аваас заавал хүүхдийн одоо хөл сурах юм биш. Яс жанаг юм биш. Харин одоо хүүхд бол ээж аваа шууд ашиж дуурахдаг. Ээж авийн үйл ажиллах юу ярьж байна, юу сэтгэж байна, бостой яаж ярьж байна гэдгээр бол шууд хүүхд ашиж дуурахдаг юм байна. Шинэ одоо манай ер нүгэнд байдагтай ууж авал хүүхдийн анхны багшлах шиг тийм үү. Учир нь ууж авийн хоорондох харилцаа бол хүүхдийн энэ ертөнд шиг мэдсэн дээр хамгийн анхны анх хүний ардах харилцаа шүү дээ. Тийм ба. Энэ одоо хүүхдэд маш их дулаад бас халууж үлдэх. Мөн нүгэнд бас байдаг. Хөр алгаас шир алгаа элдэг уугаас шалтгаан гаргах уу гэдэг юм шиг одоо ууж авийн дулаад бас халуу хүүхдэд очихгүй чадах гэдэг юм байна. Мэдэж байна. Мөн дараа нь тоглоомын насны хүүхдийн ачаалгын тухай та бүнтэй ярьж үгүй яа. Дараа нь тоглоомын нас бол дараа энэ буян тал сурах хөгжлийн шатаа. Тоглоомын насны нэг хүүхдийн ачаалга бол одоо үгээ би өөрөө хийе гэж юу болгоо нэ би хийе гэж хэлдэг. Одоо ууж авна айгуу авгүй бас би угаая гэж хүмүүс урддаг. Энэ насных нь одоо чирэхчүүл байнгүна хайр харамжит өсч өөрийнхөө одоо өөжөсөн тостаан хүн гэдгийг одоо мэдрэхэд суур тарьж өгөх хэрэгтэй байна. Жаваас одоо энэ үед нь хийх ууж яхна. Энэ бол хүүхдийн хөгжлийн бас нэг шууд шатгүй. Учираас жаваас одоо хүүхдийн өсөн байдлыг нь ачаалах юм. Хуудараа хүмүүстэй хүүхдийн ханд байдлыг одоо хүндэтгэх хэрэгтэй. Хавсарж, харгалж, хамжиж яваад нэг сайхан нэг ачаалах гэдэг тавьсан. Тэр нэг үйл ажиллагааны жавал жаваас хийх шууд юм байна. Тэр үртэн одоо тэд өөрийнхөө хийсэн юм нь өмчлөх юм нэг ялгаад ордгоо. Одоо тэнд бол юу гэдэг нь энэ бол минийхөө, энэ бол миний гэж хэлдэг шүү дээ. Шуруу одоо на зарим үед өртний гүйчний үед гүйчэндээ одоо шаруу шахаа гаргаж өгдөг шүү дээ. Тэр үед одоо тэр шаруу шахаа өгөхгүй гэдэг энэ бол минийхөө гэж ууж авъя хайм бас мэд шууд бостоос харамж эхэлдэг. Энэ үед одоо энэ шиг жоо энэ хүүхд яасна харамж хүүхд вэ гэж тэм мөн ялахгүй юм шүү дээ гэхдээ. Гэвч үнэн дээр болоод байгаа нь бол харамж хавчир биш ээ. Энэ бол сэтгэж үйн уднаас өмчлөд байгаа энэ бол өөрийн хүчтэй юм хэлээ анч олох. Өөрийн гэсэн юм мэдрэмж. Өөрийн гэсэн юм надад ойлгож өмчлөх юм одоо өөрийнх нь бостын ялгыг сурж ирэх асуу. Хүчтэй чухал юм яач бол. Энэ үед одоо ээж аваас бас сайхан ойлгож хүлээн авах хэрэгтэй юм байна. Харин надад хүүхдийн шууд ингэж шүүмжил болох юм байна. Цул өнө энэ хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдлыг амжилуулаа. Цулаад өгсөнийх нь жимлэлийн хүрсний айлбар шүү дээ. Тэд намайг хайрхан болсон гэж ингэж боддог. Энэ байдал одоо эдс төвшөрд одоо нэ алдах юм уу? Гэвч чаран бийгүүд одоо ээж өмөх юм уу? Чарамтанд өрөөлөх юм уу? Тэвгэн унтаж чадах юм уу? Унтаж байгаад маш та шүдөөн яврах юм уу? Чарам үед одоо хомсооноо хийж мөрөх. Юртан хомс муу хомстай арсан гэж мөрөө суудаг хүүхд байдаг шүү дээ. Энэ одоо бүр готтой амьдрал гондог гардах жишээ шүү дээ. Шруудаа нуу энэ хүүхдийн ууж аавны хүүхдийнх нь ямар нэг талаар ууж аавны эдрэг шаарлагт нь хүрд ирэх вэ? Ууж аавын дэх санаад хүрсгүй байдлаар одоо их чаандаг шүү дээ. Чарамдан жоох юм уу? Шууд шимхэд авах юм уу? Хүндэшэд нүдэд авах юм уу? Эсвэл зинглэх юм уу? Ийм үед нэг хүүхд гонцнай зүйлээр одоо нэг шүдэн ямраг юм үүжлээ гэдэг. Одоо чаанахснаас бүр шүү дээ. Гурван амдаа игээд ингээд шимэд иглдэг шүү дээ. Ата жарим үед одоо шууд энэ юм шууд энэг юмсны алдаа гэж бас үгүй жоо. Жарим үед бас нэг шиг бүйдэн бас нэг төлмэн дуцнаас ээж гэдэг юм боломж байна. Гэвч сэний үсн жийл бас нэг өмтгэж болох ба штэ. Жарим үед одоо хүүхд сүнөр ийм нэг байдлыг илэрч явуул. Ужаа өөрийн хөнгөл ажиллагаа бас нэг хайж үзэх хэрэгтэй юм байна. Жарим үед одоо өчиг хүүхд тоглоомын насны хүүхд нь дөнгөд сараагаар тэлдэг штэ. Жүг ажил хийсэн ч юм уу. Буруу ажил хийсэн ч юм уу. Шууд хөт юм гэж хачаар эхэлж өгөхгүй. Ийм байдал дараад байна. Жүгээр л өрөвлөр ичиг мэдрэмж яатна. Одоо ийм хөвгөл том болсны тулд альва юм нэ заа хайцгаар юм уу? Дурам тогтоолой дахгүй ясаар ягаад одоо хажим нийгэм нийтэд суурах нөлөөжүүлэх юм уу? Ийм нэг хүн болж хөмжих боломж байх ёс. Иймээс хархан багасан ичиг хэрэгс хөвгөлтэй одоо ийм сайхан буруу ажил хийсэн үед юм уу? Эсвэл ямар нэг юм хийсэн алдаад болохгүй үед нь сайхан ярьж өгөх юм. Хүүхдэд аяг сайхан гэдэг нь өрүүл ичиг мэдрэмж өртөөж, ажил маштын ята усан байдлыг явьчдаг болох сайхан. Зан дадраадыг бүрдүүлдэг юм байна. Өстөг бол одоо нэг хүүхдээ өөрийнхөө одоо болох болох юм уу? Нийгмийн одоо нэг төрөв тогтоолыг дахгүй. Ийм нэг хүн болж бүрдээд ажил маштай одоо ингэ алдаа ийм ажиллах гаргаж өгдөнөөс хөө. Имсаатан тоглоомын насны хүүхдээ гэр бүл бол гэр бүлийнхээ өөр амьсгалын хэрхэн авч явах хэрэгтэй энэ тохиолд ойж хэхэс жавал анхаарах хэрэгтэй юм байна. Чонод ярим үед манай ичиг хөшүүл хүүхдээ одоо хөд ханард авдаг шүү дээ. Ярим үед нэ хөдөлөө анхаарна. Хөдөлөө халамжилна. эсвэл одоо хөт илүү хатуу шаардлага тарина. Одоо өөрөөр үл хэлэхэд хөт хангарлаа чи. Одоо хөт хязгаарлаа шүү. Эсвэл хүүхдэн одоо хатуу шаардлага их тарина. Тэнгэр болох уу? Тэнгэр болох уу? Чи ингуула ингэнэ. Хүүхдийн одоо өөрийнх нь нэг хэрэмжөөс хөдөрсөн хатуу шаардлага их тарина. Өнгөснөр хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдал одоо нэг шоод уусан мөн гадуур чирхсэн энэ байдал маш их мөдрөдөө. Өнгөснөр одоо нэг хүүхд болоо нэг өчгөөхийн хоорондох нэг ярил цааштай нэг чээж асар гарч ирнэ гэсэн. Одоо өөрөөр зуршил уусан гэсэн. Хүүхд юу ч бодомдаг болоод өөрийнхөө одоо тусгаар байдлыг торшин сарих юм нэг бодол ордог. Би жоохон дүүрээд юм уу түүнийг юм. Нэг бодно гэсэн. Хайрт надаа нэг хөрөөлж байгаа нэг орчин тэрэн доо. Өөрийнхөө гэсэн орон зайг амааш шүү. Мэдрэхийг хүсдэг. Зарим хүмүүс ч гэдэг. Би өнгөө гэхэд одоо өөж ав хийгээг үгүй гэж хүмүүс ярьдаг шүү. Бас миний өөж ав надад борогоор хандж байна гэж. Би түүнд гомдож байна гэж ярьдаг. Тэр нь одоо дараа 3 настаас өмнө 9 сараас хойш төлөвшлөө. Өөрийн чадвараа нэг итгэж нээдэг. Одоо дараа итгэл үнэмшлээр юм их ботмог юм болоо гэсэн хэрэг. Өөрөө итгэж явах гэсэн. Тэгээ нэг дэлгүүр гэр хүүхдээ өрөө мөтгөх гэсэн. Ийм нэг цаа хажараа мөтгөх юм хүн бол шавар нөхс. Хажим. Хүүхдээ надаа хөт дураар нь тэлмэжс болох уу гэсэн. Өөрөө одоо энийг буруу төлөвшөлт суурлахснаас болоод энийг хэрэл санаа шийдвэр нь одоо юу сул хөвж байна. Одоо юу гэж бодомдог вэ? Намаагийн хүнж тослох бай гэж хүшэр бүрхшэл толуурсан үед хүнтэйч ярих бай дотор нь гэж бодно юм уу? Юу хүнөөс нэг юм санаа асах вэ? Энэ том болсны сүлөөстэй сэтгэцийн гүм суух. Сэнахлаад одоо өвшин болж өлжилийн үр дүн үүсэж мэднэ. Иймээс одоо нэг тоглоомын насанд тогсон суур хүмжил энэ хийх нь одоо маш чухал ааш. Дараа нь сургуулийн өмнөх нас ах сургуулийн үеийн одоо энэ гэр бүлийн өмжилэд харуулгаас тавантай хаваачаа. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд бол одоо хатан бүд асраа гэдэг үг байдаг. Монголын сайхан сургаал энэ бол. Дараа энэ насны хүүхдийн бичигэх хүүхдэн яаж хандах хэрэгтэй гэдгийг бол одоо товч сэтгэлэг шүү. Энэ насны хүүхдийн нас өсөр болов 3-аас 6 насны хүүхд. Тэгвэл сургуулийн өмнөх нас бол хүлээлэг насанд маш чухал байдаг. Тэгвэл энэ үеийн суурийн цаавал сентер үүртэй. Иймээс бид нар энэ үеийн хүүхдийн сэтгэцийн байдалд ямар байдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Энэ үеийн хүүхдийн хөгжлөсөр санаачлагч, гүмшил, төсөглөл, бодит мэдрэмж зэрэг байдаг. Дараа яагаад гэж ариун асуулт асуудаг. Дахиад хүний анхаарлыг татдаг гэж боддог. Энэ бол одоо нэмийг сонсоож, намайг харааж Наадтай амт хийгөөж ямар уучлалтай гээ хэлж өгөөж гэдгээр байдлаа да хөрвөө бүрэгдэх бол тэр хүүхдийн сэтгэл амаргүй болд. Энэ нас нь яагаад альва юмны уучлалыг олох гээд эхлэлд төсөөлгүй асуугаад байдаг вэ? Энэ бол дараа 3-аас 6 насны хүүхдийн юм хамтын очил болно. Өрхөж асууд асуудах. Асуух юм гэж үгүй. Тэгээд хийж байгаа юм аа харуулга гэж боддог. Үг яриа юм уу эсвэл үйл хөдлөл юм уу гэдгээр одоо өгж аав юм уу? Босод асар нь хамгаалагч аа да анхаарлыг татаж үзүүлэхээр хүсдэг. Энэ үед одоо зарим өрч хэрэгчүүд ажил яар юм уу? Эсвэл одоо босод очихтэй үед маш их хүүхдийн энэ асуултын цаг тухайд нь хариулт ирэх юм уу? Хариулагч авах уу юм уу? Эсвэл одоо босод шалтгаанаас болоод шууд ингээд дүгмхэн хоёр өөр ингэж хуураад гардаг шүү дээ. Үндэн энэ бол одоо нэг буруу ажиллах болно. Хүүхд одоо жоохон яа хамгаас илүү сониуч энэ ертөнцийн өөрийн орчин тойрноо ойлгох гэж тэгж хурц байгаа үед тэр тохай хүүхдийн тэнийг ойлгож мэдэх тийм нэг хэллэгээр ашиж чууд ярьж өгөл маш сайн. Өнөө хүүхдийн одоо усан байшилд маш их ашигтай юм байна. Энэ 3-аас 6 насны нэ хөргөч өнгөшөлт хангахцгүй болоод босдтой ойлголжох харь чанаа нэг үр чадвар сул. Хүн одоо нэгэндэр амьд явуулаад нэг гэр бүл мөн нийгэмд одоо орчин тойрон бүр харилцаа үүсгэдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ харилцааны уур чадвар сул хүн бол тэр хүний амьдрал юм уу? Ажил үнэс нь одоо тийм сэний урагштай биш шүү дээ. Энэ одоо хамжилтад хүрэхэд их хүчтэй байдаг. Уур хилэн байхантлан одоо илэрхтэн байнгүй зөрчил дортох. Өөрөөр хэлбэл одоо өөрийнхөө уур хилэн байхантлан сайхан зүгээр ошиж илэрхэлж чадах бай. Гэдрүүлэх юм уу? эсвэл одоо орчин тээврийн хаан хүмүүстэй ган зурчил тасрах бай. Энэ бол одоо голдуу багийн үед энэ Гурвас 6 насны хоорондох хэрэгж байгаа нь гүйж тахаан хасахгүй нэг юм гэж шиг болно. Гурвас 6 насны хоорондох хүүхдийн усан байшилд явж штэ. Өөж аваас жаавал одоо нэг үнэн хотлын цаа хажгараа явуулж авах сайн гэж үүрэхтэй. Зүг буруугүй бас мөдөөрөхтэй энэ бол шинэ нь хийж байгаа гэрэл бол жоохон зүг юм байна. Одоохон шинэ нэг ажил бол буруу. Энэ бол жаавал зүг буруу нэ цаа хажгараа мөдөөрөхтэй.
1: Эхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэхэд найруулсан ахлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урмсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Хулгамбар хотын хам зоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нөтрүүлээ. Хулгамбар хотын цагуурийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөшн болтол уулархаг орны хойд хэсэг баруун хойд хэсгээр баг зэргийн бороо орж бусад газруудаар үйл тагаас тунгалах шин. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 16 градусаас 23 градус, хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 9 градус, олон газруудаар 3-аас 4 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үйл тагаас тунгалах шин. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 19 градусаас 30 градус, хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 9 градус, уулархаг орнд 5-аас 6 тесийн салхи баруун өмнөөс салхилж бусад газруудаар 4-аас 5 тесийн салхи баруун өмнөөс салхилна. Хайлар орнд тунгалгаас үүл шин 2-аас 3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 19 градус, хамгийн доод хэмжээ 5 градус. Амгалан балгасанд тунгалга. 2-аас 3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 4 градус. Алдан амбал балгасанд тунгалга. 2-аас 3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 23 градус, хамгийн доод хэмжээ 6 градус. Баян хүрээ балгасанд тунгалгаас үүлшин. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 20 градус, хамгийн доод хэмжээ 5 градус. Баян тохой балгасанд тунгалгаас үүлшин. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 20 градус, хамгийн доод хэмжээ 5 градус. Манжир хотод тунгалга. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Манжир хотод тунгалга. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 20 градус, хамгийн доод хэмжээ 3 градус. Ягш хотод тунгалгаас үүлшин. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 18 градус, хамгийн доод хэмжээ 4 градус. Лавдаалын балгасанд тунгалга. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 18 градус, хамгийн доод хэмжээ 2 градус. Гэгэн гол хотод тунгалгаас үүлшин. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 16 градус, хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Аргол балгасанд тунгалгаас үүлшин. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 16 градус, хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус. Жалан айл хотод үүл тагаас тунгалах шин. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 21 градус, хамгийн доод хэмжээ 7 градус. Нэрэг балгасанд үүл тагаас тунгалах шин. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 20 градус, хамгийн доод хэмжээ 9 градус. Наажи балгасанд үүл тагаас тунгалах шин. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 21 градус, хамгийн доод хэмжээ 8 градус. Хайлар орнд тунгалгаас үүлшин. 2-3 тесийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 19 градус, хамгийн доод хэмжээ 5 градус. Дээрхээр цагуурийн мэдээ мэдээлэлээ

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүхтадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толи.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн зулгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Хөдөлмөрхөтэн ахам зүү цэцүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгоргохдог сонирхорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинагч уртнасан ерөнхий хинагч бүрэн. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjó ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дараа уулын төвчөөс дамжуулъя. Улаанбаатар хотын нийгэм тойргийн бичил үйлдвэр нь олон төмний орлого намагдуулахад хүчин намарлаж байх.
3: Намрын өнгө ширс мэдээлэл нэг олж амгаар дүүрэн олгуя өнгөцүүд.
2: Хайларын агарын айлын бомтын хилэр орж гарсан хүний тоо 5 түмэн хүн удааг давсан. Цэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдэн өнгөрсөндөө гэрээ харгалзуул гадагш гарч ажил хийх нь аргагүй байсан болохоор гэр бүлийн орлого даанч бачин байсан юм. Одоо гэрийн үүдэндээ гар урлал сурч гар урлал хийж байгаа болохоор цаг цөлөөтэй бөгөөд амтлаг ордгоч тогтун байж гэр өрхөө харгалзаж дийлэх мөртөө орлогонч нэмэгдүүлж дийлэх болжээ гэж Ягш хотын Жангаан нийгэм тойргийн суугаалард Жангуйлан үнэн ботыг төрөгдлөө ярьж байлаа. Энэ нь нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрийн өнгийн гэр бүлд авч ирсэн хувиралтыг амтлагаар харуулж байна. Гүлэнбор хотод нийгэм тойргийн бичил үйлдвэр нь олон төмөнтэй ойртох баримжаа доор ажил олголт амтлах хэлбрээр олон төмний орлогоо нэмэгдүүлж амар чимар аж төрхөд хүчин нэмэрлсэн байна. Гүлэнбор хотынхын загтдгүрийн хүчин нэмэрлэх ба засгийн ордны тохируулалт эзэмдлийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн амжилтын хүчний хөгжих ба журамжуулан хамаарахыг хамтд нь харгалзаж ажил олголтын орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж олон арга замыг зэрэгэр хэрэглэн амтлаг ажил олголтын хөгжилтийг тэтгэж ажил олголтыг тогтворжуулах ардын амьдралыг батлах ажлын ёсч нарыг дэвшүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээрээ ахиулсан байна. Өнгөрсөнд тохиромжтой ажил олоход даанч хүчиртэй байж нэг бүл гэрээсээ дэндүү хол нэг бүл цаг цөлөөгүй тул гэртээ зүгээр суугаад орлоггүй байжээ гэж нийгэм тойргийн сүлжээний ажилтан байцаах явцад цөөн бус гэр бүлийнхэн ажил олголтын хүчирдэл эхэлж байлаа. Хүлэнбор хотынхын засгийн ордноос нэгдэлтийн төлөвжүүлэх нийгэм тойргод найдваржуулах аж ахуйдад оролцож олон төмнөр хамжилцахыг баримтлж баримжаажуулсан бүхний хамарсан үндсэн шатны ажил олголтын үйлчлэхний жагсаалын газрыг байгуулан эрх хариуцлага тодорхой дээд дод шат холбоолон хөдөлгдсөн ажил олголтын хавсарын дэмжих ажлын шичмэг байгуулж олон төмний амьдлагаар ажил олох орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Гэрийн үүдэнд боловсрох газар байдаг болохоор наад цаашгүй хэрэггүй асраас буумгч захиалгыг хүлээн авч болно гэж ашиг хүртгэсэд чум дүгнтүүд ажил олголтын загвард сэтгэл ханамжтай байлаа. Туршилтыг урдаар хийх бүх цараагаар ахиулах сэтгэмж ёсоор Хүлэнбор хотынх нь дистахурах төрөл хуваан бичил үйлдвэрийн ботын боловсралтын чигийг байрлуулж байна. Хайлар тойргийнх нь Жанкан зөөл гудамжаар жишээ үзүүлэх хөвдөрэл болгож 9 балгасны албан гэр 30 гарын нийгэм тойрог тосхонд ажил олголтын чиг тохируулан нэгдэлтийн төрөл зүйл, нэгдэлтийн боловсрал, нэгдэлтийн түүхэн материал, нэгдэлтийн баримжаа, нэгдэлтийн эгүүлэн хуриах, нэгдэлтийн дүгнэн бодох, зургаг нэгдэлтийн болгох журамчилтыг чанга хэрэгжүүлж Өвөн күндэсний өртөл засаа хошууны Баянтухай болгосын шиншин нийгэм тойрог сул байгаа их байлдгийг үүдэн байгуулах туршилтын чигийн бичил үйлдвэр болгон амлуулж 7 нийгэм тойрог гачаа хүртэл алхам алхмаар дэлгэрүүлэн адлын үед цогцлох хүрээлгийн аж ахуйдлын холбоолон үндэсний гар урлалын үйлдвэрлэлийн шугамд гүнзгэрсэн байна. Яш хотынх нь Жангаан нийгэм тойргод гар нэхмэтийн тусгай мэрэгжлийн ажил олголтын суурныг байгуулж тогтсон газарт захиалаг хүлийн авч төвлөрүүлэн ботыг боловсруулж хотын тойрог нийгэм тойрог хөдөө тосхонд холбогдох гэрийн үүдэндх ажил олголтын үйлчилгээний торыг нягт сүлжсэн байна. Сүйтгэл хураагуугаар мэрэгжил сурах, гэрт түүхэн материал хүргэх, ажил дуусгаж цалин бодох хүртэл нэг хэлхээ үйлчилгээд жаахан ч сэтгэл зовох хэрэггүй гэж Хайдар тойргийн Лиян ярьж байлаа. Нэг ч мэрэгжил чадваргүй тэр бүх явцад сүйтгэл хураагуугаар нийгэм тойргийн гар урлалтын боловсралд оролцож охорхон хэдэн өдрийн дотор өлгөөд хоногийг ухсарах ур мэрэгжлийг боловсрангүй эзэмшиж боловсрал дууссан тэр өдөрт дарыг эчүүлсэн түүхэн мачрадыг олжээ. Шууд гэртээ сууж захиалаг тосож орлогоо нэмэгдүүлэн сурхад төргөн үр бүтэмж олоход төргөн байхыг өнөөхө биелүүлжээ. Тал нутгийн гар үйлдвэр, шугуй торны нэхмэл, хотын тойргийн соёлын үдэлт зэрэг ял газрынхын чүм орлогоо нэмэгдүүлэхэд тохирсан арга замтыг болсон байна. Адил бус газар орны олон түмэн онцлог ажилсад төшиглэн олон ичилсэн орлогын нэмэгдлийг лавдуунаар биелүүлсэн байна. Тал нутгийн үндэстний соёл, шугуй торны ардын зам үйлд, хотын тойргийн ажил хөдлөмөр хийх онцлогтой үйлдвэрлэн тухайн газар орны байдалд нь тохируулан жүрээчилсэн гар үйлдвэрийн хэлбэр байдлыг бий болгож, бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг байлгажуулан ажвийн нэмэлт үртхий дээшлүүлж, онцлогоор ил тод ардад ашиг хүртэх урт хугацааны бүтэмжтэй нийгэм тойргийн ажил олголтын нэр төрөл тэмдэгтийг бий болгож, олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгсөн байна. Яш хотынхын шугай торны ардын зан үйлийн их байдгийг гүн сүвгчилэн уламжлалт нэхмэлийг соёлын үүдлтийн сотон бүтээл болгон дэвсдэвчүүлэхээ ахиулж, 20 гарын төрлийн онцлогт бүтээгдэхүүний судлан нөхийн хамт захиалгын үйлчлэг хангасан байна. Мөц цасны баяр, соёлын үүдлтийн дэлгүр, уран сайхны үзүүлэхийн тоглолт төшиглэн борлуулгын замаа өргөтгөж, Жангаан нэхмэл нь нийт 200 хуудас захиалах хүлээн авч 1000 гарын бараа худалдан гаргаж эзэгнэлтийн орлого нь 4 түмэн төгрөгийг давсан байна. Үүний хамт нийтийн асрамжийн үйлчилгээ уулзцуулан ажилтны зохион байгуулан үнчин бүдвсэн настан хүчирхэл тулгарсан хүүхдэд хайр халамжийн эдвудас хөргөн өгч ажил олголтоор үндсэн шатны засалтад хүчин нэмэрлэн 20 гарын хүчирхэлтийн олон түмнийг дайчилан ажил олгож орлогын нэмэгдэл нь нийт 3 түмэн төгрөгийг давсан байна. 2026 оноос нааш Хүлэнбор хотод нэгтгэм 5819 хүний ажил олголтын данслалтыг гүйцэтгэж, үүнд 5869 хүний ажил олголтын данслалтыг амжилтлагаар хийж, эцэг харьцал нь жил дараалан дээшилсэн байна. Ялангуяа сүвгчлэн байгуулсан үйлдвэрээс нийгэм тойрог хүртлэх бичил үйлдвэр нь засгийн ордноор голлуулах, нийгэм тойргийг холбогдуулах, аж ахуйлаас хүчин нэмрэлэх гурван талыг бүтэмжтэйгээр золгуулахар дамжуулан нийгэм тойргийн хөдөлмөрчдөд ажил олголтын бат бэх халхавчийг бий болгож өгсөн байна. Бид нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрийн ёсч нарыг дэжлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, гар урлалын аж ахуйсын эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй байлгажуулан шилдэг онцлогт ажил хийх төрөл зүйлийг өргөтгөх нь сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднах үйлдвэрлэл борлуулгын усалцлыг гүнзгэрүүлэн загтгэлгүрийн борлуулгын замыг өргөтгөж олон түмний орлогыг тогтуунаар дээшлүүлэн үйлчилгээний хүрээ цар өргөжлөн урдтгаж хот хөдөөний нийгэм тойрог гачаа тосхны дадлага боловсролын өртөө чигийг нягт болгож ойр хавийн амьдлаг ажил олголтын хамрах хөвчөө өргөжлөн өргөтгөх бичил аж үйлдвэрийн үйлтгэлийн газраар ардын амьдралын их энерги хурамтуулан тогтуунар ажил олгох, ардын амьдралыг батлах, орлогын нэмэгдлийг ахиулах батлагын торыг нягт сүлжиж, нэн олон түмэнд гэрийн үүдэнд нь ажил олгож, орлогын нэмэгдлийг батлахтай амьдралын өргөнцөлтийг болгоно гэж Хүлэнбор хотын хүний хүчний их байлдаг ба нийгмийн батлагын төвчааны ажил олголтыг ахиулах салааны дарга дүнша хэлж байна.
2: Манай хорооны сурвалжлагч уран сод Баяхан Бая, Балжма Лина, Хос Баяр ирэхэд тийм мэдсэнээр Алтан намрын 9 сард гэгэн гол хотын Олгуя өвөн хүндэстний шангийн намрын үлрэлийн жуучлал хөгжөнтэй байна. Өвөрмөц онцлогтой шугуй торны амихуйн их байлиг болон үндэстний ардын зан үйлийн соёлд түшиглэж соёл жуучлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаа баялагжуулан цаабуухийн хүрээлэнгэр зугаацах модсын бус соёлын өвийг баяжлан ойлгох ардын зан үйлийн тоглолт зэрэг элбэг байлиг соёл жуучлалын төрөл зүйлээр аж үсийг хөгжүүлж олон түмний орлогын нэмэгдүүлэн намрын элбэг хураалт олсон байна. Намрын үлрэлийн сэрүүн тааламжтын уур амьсгал, ой шугын үзмж, өвөрмөц онцлогтай цаабуугийн соёл нь эл газрын зугаацсдын анхаарлыг ихтэй татаж, жуучлалын зах дэлгүр үргэлжлэн хөгжөнтэй байна. Олгуягийн Бугчин аймаг үзмжин орны цаабуугийн хүрээлэнд зугаацсд шугай торны намрын үзмжийг сонирхон Олгуя өвөн хүндэсний өвөрмөц зан датхлыг ойлгож, цаабуугийн хөдөл байдлыг ажиглан бугт хижээж хамта сүүдэр татан олгуягийн цаабуугийн соёлын өвөрмөц ирж идэг гүнзгий ойлгож хүм байгалийн өй зөгцөнгүүгээр хамт орших гойд сайхан үзмжийг бүрдүүлв. Шамнаас ирсэн зугаацгч чан авхаа сурвалжилганд хэлэхдээ эндэх намрын үзмжийг сонирхоор ирсэн юм а. Энд үнэхээр сайхан байна. Далай дагуу орон шаманд иймэрхүү үзмжийг олж харахгүй. Энд ирж бухтаа ойртож бухтажих нь их сонирхолтой. Энэ бүг маш номхон байна гэв. Олгуягийн үзмжийн орны ажилтан Бая Юн сурвалжилганд хэлэхдээ зундаа цабууга сулд хижээж намар ороо орж хоорондоо мөргөлдөх болохоор зугаацгсдгийг шархтуулгаас хичээж тус тусад нь ууж байна. Одохны шууд нэвтрүүлгийн байдлаас үзвэл маш олон хүмүүс анхаарч жочтын буудлын захиалга илт нэмэгдэж маш сайн байна. Гэгэн голхотын орчим 16 бугын суурин газартай өөрх болгон 13-аас 14 нүр тосов. Алгуя шанд 200 гарын хүн амтай тэд одоо болтол уламжлалт буугт хэжих арга хадгалсаар. Ойрын хэдэн жилийн жуучлалын үйлсээс үзвэл буугийн бүтээгдэхүүн цаа буугийн соёл, ардын зан уулын соёл нь бүр зугаацгсдийн хүрээлэг олж амьдрал аж ахуй бүр ашиг орлого сайтай байдаг гэв. Соёлоор жуучлалыг ахиулж ур мөрөгчлөөр орлогоо нэмэгдүүлв. Алгуягийн ойсны ур мөрөгжил нь улсын дэсийн бодсын бус соёлын өв болсны хувьд өвөн хүндэсний үеийн үед уламжилж ирсэн эртний гар урлал болно. Намрын жуучлал хөгжөнтэй уулралд бодсын бус соёлын өвийн уламжлагч уламжлалт ур мөрөгжлийг хөгжүүлэн өнгийн нэгэн ойсыг ил төрлийн хэрэглэгээний чанар бөгөөд сонирхуучдын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн болгон хувирулж хуучин ур мөрөгжил нь орлогоо нэмэгдүүлэх шинэ аж үйлс болов. Өвлөн уламжлагч Жан Мин сурвалжилганд хэлэхдээ би гэгэн голхотын дэсийн ойсон урлын өвлөн уламжлагч ойсоор олон зүйлийн ямиг хийж болдог ойсон онгоц ойсон сахс богч хайрцаг тэгвэл бас ойсон дээр галаар хайрсан зураг зэрэг олон ямиг хийж дийлнэ. Энэ ойсон харчгийг нэг жил 200 гарын хийв. Том онгоцын захиалга байвал жилд нэгийг хийж чаддаг. Том онгоц хийхэд хүчээр харин жижигхи хийхэд амархан бас борлуулах сайтай байна гэв. Соёл жуучлалын эзгэнэлтийн хөлгөр байдал өлбөг байлиг байж ардын зан үйлийн тайсны жүчгийн талбайд зугаацгсад дүүртэл суув. Тоглогчид дуу бүжгээр өвөн хүндэстний соёл болон одоо үеийн боловсны уулсалцлын гол сайхныг тайсны урлагийн хэлбрээр дэлгэн үзүүлж үндэстний цогж авахыг бадруулав. Умратын онцлогт зан үйлийн дунд үндэстний бүлхэмдлийн зориг санаа, уулсалцлын зам, соёл жуучлалын төрөл тэмдгийн гүн уулгад хүнийг илрүүлж, тухайн талбайн жуулчлагчдын халуун хүрээлэлийг олж, зугаацгсдад олгуя өвөн хүндэстний соёлын өвөрмөц ярилцдаг бүх талаар мэдрүүлсэн байна. Зугаацгсад тасралтгүй нэмэгдэж, соёл жуучлалын уулсалцлаар олон төмний орлогын нэмэгдлийг ахиулав. Ойрын жилэс олгуя өвөн хүндэстний шан амиахын давуулыг үндэстний соёлын давуулагтаа суурлаж намрын улирлын соёл жуучлалын төрөл тэмдгийг гүнзгий хөгжүүлж ардын зан үйлийг ойлгох эзгэнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн баялагжуулж үзмжин орны суур төхөрөмжийг төвлөрдөжүүлэн жуучлалын үйлчилгээ шилдэгжүүлж соёл жуучлалаар тухайн газрын ард түмний орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж байна.
3: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнөх 9 цагт Улаанбаатарын агаарын аялдын ээлжийн нисгэл Хүлэнбайрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудалд тогтуунаар буугдсан зэргээр хайлаарын агаарын аялдын бомбтын хилээр орж гарсан хүний тоо 5 түмэн хүн удаагдавч түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Иймхүү тус нисгэлийн буудал нэгэнт Улаанбаатар, Чита, Сүвэл, Дундад улсын Шангам зэрэг 4-6 олон улсын болон газар орны агаарын аялалтын шугамыг тогтуунаар эзэгнэн бомбын эзгэнэлтийн чадвар одогчлтын хэр төвшин шин дэгтэрд гарсан байна. Хэдийн бомбт хүмүүсийн хүрээлдэг олж байгаа нь олон улсын аялалтын шугам үргэлжлэн үргэжсэнд оршиж байгаа юм. Өнгөрсөн 2 жилд хотын зам тээврийн төвчөө санаачилгаасаа гадагш гарч зөлгүүлэн зөвдөлцгий баримтлж байрлуулалтыг урьдчилан төлөвлөж олон улс болон газар орны агаарын аялын шугамыг нэн хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн эрчимжүүлсээр ирсэн байна. 2025 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Өвөр Монголоос Шанганд шууд хөрөх цорын ганц агаарын аялын шугамын анхны нисэлтийг биелүүлэн Хүлэн Борийн Гуандун Шанган Омны их булгын оронтыг золгуулах агаарын замыг нэвтрүүлсэн байна. 6-р сарын 20-ны өдрөө Хүлэн Бороос Кореагийн Сөүлд шууд хөрөх олон улсын аянчдын тээврийн аялын шугам нэвтрж Зүүн Хойд Азийн агаарын хонхлыг өндөр бүтэмжтгээр байгуулсан байна. Аялын шугамыг зорвсоор нэвтрүүлсэн нь Хүлэн Борийн цөлөөтэй явуулцахаар хотоо хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэн Дундад Монгол Орсын Ажиахуйн хонхлын бүтээн байгуулалтад санаачилгаасаа уусалдсан амтлаг үйлдэг болно. Бомбын хяналт хамааралтын үйлчилгээний чадварыг бүх талаар дэвшүүлэн хилэр орж гарах аянчдын саадгүй бөгөөд өндөр бүтэмжтгээр бомб өнгөрхий батлахын тусад Хүлэн Борийн хайлаарын олон улсын нисэхлийн буудал бомбын хамтран байцаах нэгч агаарын аялын кампан тухай хамжилтсан холбоодох хөдөлцөхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлэн бүх явцын хөдөлсөн жолоодох үйлчилгээ шилжүүлсэн байна. Хайлаарын хилийн байцаалтын үртэнийх нь шинжилэн ухаанчаар цагдаа байрлуулан аянчдын цувралын оргил үеийг урчлан магдалж гадаадын аянчдын хамчин сүлжээн дээр хилийн карт таглах тухайн талбарт хөдөлн жолоодох зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан аянчдын бомбтор төргөн өнгөрхий батлсан байна. Хайлар бомбынх нь Улсын үүдэндх амьд утсын амар төвшин ба гадаадаас оруулж гадаадад гаргах хяналт хамааралтын хорой шугамыг чанга сахиж байцаан шалгах явцыг шилдэгжүүлэн бомбтор өнгөрөх цагийг багасгасан байна. Жилийн эхнээс одоо болтол нэгэнт 51 улс ба газар орноос ирсэн гадаадын харьяат аянчид хайлаарын агаарын аялын бомбтор орж гарсан байна.
2: Манай хорооны мэд 9-р сарын 9-ний өдөр шинэ барга зүүн хошууны нөмөр малын арлжааны зах дэлгүүрт арлжаа хөөр хөгжөнтэй байж малчд ил газрын арлж ачаттай худалдан борлуулах ажил хийж нэг өдрийн өхрийн арлжаа бүтсэн хэмжээ 500 хөрөв. 7-р сарын 10-ний өдөр зах дэлгүүр нээснээс нааш тус захын төвлөрүүлэн арлж алсан тухлын тоо нэгэнт түмэн толгойг давж нүүдэл малчлын маягийн малын арлжааны шин завгуурт түжиглэн малчдын малаа худалдах хүчир асуудлыг өнөнхөө шийдвэрлэж орлогоо нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөж малж хордны малаач ахуйн үйлсийн хөгжилд болон малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжхад хүчирхэгийн хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв. Ойлгосноор Нөмөр малын арлжааны захыг шинэ барга зүүн хошууны нөмөр мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарт компаниас байгуулан эзэгнэж уламжлалт тогтмол арлжааны зах дэлгүүрийн орон зайн хязгаарлалыг өвдөж нүүдэл малчлалын маягийн амьд малыг төвлөрүүлэн борлуулах загварыг шинээр өдөж олон газар сэлгэж бүх орон бүсийг хамарсан эзэгнэлтийн системийг байгуулан малж хорны малчдын үйлдвэрлэл амьдралын хөвчөг оновчтой зохицуулж өнгөрсний малчдын өхөр худалдахад хүчтэй өхөр худалдахад хямд байсан асуудлыг өндөснөөс нь шийдвэрлэв. Эзэгнэлтийн тогтчийн талаар тус зах дэлгүүр нь өдөр бүр ээлжлэх гариг бүр үйлэл чанартай хөдлөнгүй зах нээх загварыг хэрэгжүүлж Өвөрбулх сумын Баянгүн гачаа, Жавхланг сумын Оршун гачаа, Цагаан балгас, Шинбулх сум зэрэг дөрвөн их чихт ээлжлэн зах нээж арилжаа хийж бүх хошууны амьд малын гаргалтын арилжааны битүү цагирхыг бий болгов. Иймэрхүү амьд арлжааны хөв загвар нь малж хорны үйлдвэрлэлийн ажилч амрах цагт дээд хэмжээгээр тохирч малчд хол зам хөөхгүйгээр мал унаагаа худалдаж болно. Тогтун чанар сайтын малын ирэлтийн давуу их та тушиглан зах дэлгүүр нь Хэбэй, Тэнжин, Гэрэн, Жичи, Ордны доторх Улан хад, Тунглоо, Хянган аймаг зэрэг олон газрын худалдаачид татаж худалдан авах болон борлуулах арга замыг тогтун бөгөөд саадгүй нэвтрүүлв.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхуми анхны хянагч сансар хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Зул Баясгалан мөргөжилтэн Дүүдаан
2: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Улмайрын радио төлөс хорооны Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улмайрын дуугаар

Ирхэн хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэх тань долоодын ингэрхэмх баргардын дугаар эхлэн цуриандж байна. Долоодын ингэрээс зүйлсэн догол имтэй саарал, дотор санаагы догтлуулсан довтны хүүхэн сэвэлмэн, шугуйтын ингэрээс зүйлсэн шуурах дэлтэй саарал, шууд санааг догтлуулсан чулуугийн хүүхэн сэвэлмэн дуучин сэчин чимэг өргөж байна.

бэлтгэм сонсогчдоо, Эрдэмтийн Багтан уянгалаа миний нутаг хэмэх сайхан бүтээлээр уяхан долгион маань халиглан байна. Тус дуун тал шилийн хөвөн дэлгэр танан сүргийн бараан налхар танхил охтын нуруун цэмцгэр тагнай тэнгэрийн өнгөн цэлгэр гэж уянга эхлүүлсэн.

0: сонсголоо. Цай та бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхолон сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгт сансар хянагч Арухан, ерөнхий хянагч Арухан шигөө бий. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Занимэдэ 10 минут.

Манай хорооны сур үйлдэгч уран сод баяхан уу Балжима Лина хос баяр эрэхтэн мэдсэнээр Алтан намрын 9 сард Гэгэн гол хотын Олгоя өвөн күндэстийн шангийн намрын уралдын цоочлол хөгжинт байна. Өвөрмөц онцлог тийш шугуй дорны амь ахын их баялаг болон үндэстний ардын зан үйлийн соёлоо төшөглж соёл цоочлолын эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаа баялагжуулан цаг бүхийн хүрээлэнээр зугаацах бодсон бус соёлын үеийг бичлэн ойлгох ардын зан үйлийн тоглолт зэрэг элвэг байдаг соёл цоочлолын төрөл зүйлээр ажиусы хөгжүүлэн олон төмний орлогын нэмэгдүүлэн намрын элвэг хураалт болсон байна. Намрын удирдлын сэрүүн тааламжтын уурамсгал, ойшгийн үзмч, өөрмц онцлогтын цаа бүхийн соёлд гэл газрын зугаацчдын анхаардыг ихэд татаж зуучлалын загтэлгүр үргэлжлэн хөгжинтэй байна. Олгоягийн Бөгчин аймаг үзмчийн ордны цаа бүхийн хүрээлэнд зуучлагчид шугуйд ордны намрын үзмчийн сонирхон Олгоя өвөн күндэсний өөрмц зандадхлыг ойлгож цаа бүхийн хөдөл байдлыг ажиглан богд хийжээч хамт сүүдэр татан Олгоягийн цаа бүхийн соёлын өөрмц ричидийг гүнзгий ойлгож хүн байгалийн өй зөгцөн ухаар хамт орших гойцохын үзмчийг бүрдүүлсэн байна. Шамнас ирсэн зугаасчид хэн авхаа эндэх намрын үзмчийн сонирхоор ирсэн юм энд үнэхэр сайхан байна. Далаа дагуу орон шааманд иймэрхүү үзмчийг олж харахгүй энд ирж бухтын ордож бухт хийжэх нь их сонирхолтой. Энэ бог маш номхон байна гэлээ. Олгоягийн үзмчийн ордны ажилтан баяун хэлэхдээ зундаа цаа бугаа султ хийжээж намар ороо орж хоорондоо мөргөлдөх болохоор зуаасчдыг шаргатулахаас хичээж тус тус нь ууж байна. Одоохны шууд нэвтрүүлгийн байдлаас үзвэл маш олон хүмүүс анхаарч жочтын буудын захиалга илэт нэмэгдэж маш сайн байна. Гэгэн гол хотын орчим 16 буугийн суурин газартай үрэх болгон 13-аас 14 нүр тусчээ. Олгоя шанд 200 гарын хүн амтай тэд одоо болтол уламжлалт буугт хижээ харга хадгалсаар байна. Ойрын хэдэн жилийн зуучлалын үйлсээс үзвэл буугийн бүтээгдэхүүн цаа буугийн соёл ардын зан үйлийн соёл нь бүр зугаалцчдын хүрээлэг олж амьдрал аж ахуй бүр ашиг орлог сайнтай байна гээ. Соёлоор зуучлалыг ахиулсан урам мэрэгжлэр орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. Олгоягийн ойсны урам мэрэгжил нь улсын төсийн бодсон бос соёлын өв болсны хувьд өвөн күндэсний үеийн үед уламжилж ирсэн эртний гаруурлал болно. Намрын зуучлалын хөгжөнтэй уларалд бодсон бос соёлын өвийн уламжлагч уламжлалт урам мэрэгжлийг хөгжүүлэн энгийн нэгэн ойсыг эл төрлийн хэрэглэгэний чанар бөгөөд сонирхолтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн болгон хувирулж хуучин урам мэрэгжил нь орлогоо нэмэгдүүлэх шин ажилс болсон байна. Өвлөн уламжлагч Жамны хэлэхдээ би Гэгэн гол хотын дэсийн ойсон урлын өвлөн уламжлагч ойсоор олон төрлийн юм хийж болдгоо. Ойсон онгоц, ойсон сагс, богч, хайрцаг тэгвэл бас ойсон дээр галаар хайрсан зург зэрэг олон юм хийж дийлнэ. Энэ ойсон хайрцагыг нэг жил 200 гари хийчээ. Том онгоцын захиалга байвал жилд нэгийг хийж чаддаг. Том онгоц хийхэд хүчээр харин жижигхий хийхэд амархан бас бордуулах сайнтай байна гээ. Соёл зуучлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдал илүүг байлаг байж ардын зан үйлийн тайзны жижигхийн талбайд зугаацчид дүүртэл суусан байлаа. Тоглогчид дуу бүжгээр өвөн күндэсний соёл болон одоо үеийн боловсны уулзалтын гол сайхныг тайзны урлагийн хэлбэрээр дэлгэн үзүүлж үндэсний цог жавхайг бадруулсан байна. Умратын онцлогт зан үйлийн дунд үндэсний бүлхэмтлийн зориг санаа уулзалтын зам соёл зуучлалын төрөл тэмдгийн гүн улагдхууны идэрүүлэн тухайн талбайн зуучлагчдын халуун хүрээлтийг олж зуацчдад Олгоя өвөн күндэсний соёлын үрмч ричидийг бүгд талар мэдрүүлсэн байна. Зуацчд тасралтгүй нэмэгдэн соёл зуучлалын уулзалтлаар олон төмний орлогын нэмэгдлийг ахиулсан байна. Ойрын жилээс Олгоя өвөн күндэсний шан амаахын давлаг үндэсний соёлын давлагдаа суурлан намрын удирдлын соёл зуучлалын төрөл тэмдгийг гүнзгий хөгжүүлэн
ардын зан үйлдийг ойлгох эзэгнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн байдагжуулж, үзмчин орны суурт хөрөмчийг төрөлдржүүлэн, зуучлалын үйлчилгээг шилдэгжүүлж, соёл зуучлалаар тухайн газрын ард түмний орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. Манай хорооны мэдэ. Хоёрд хуучин бараг хошууны ардын явдлын товч бүх хошууны насчлын асрамжийн үйлчилгээний хүрээнтэй үйлчилгээний чадварыг дэвшүүлэх боловсролын ангиар хэлэн насчлын асрамжийн хүрээнтэй давын асуудлыг тусгай цэгсэн засгийг ахиулж үндсэн шатны насчлын асрамжийн ажлын суурийг баттахын сон болгосын насчлын асрамжийн үйлчилгээний эгдэний тухайлсан ажил хийгээд хамааралтын хэр төвчнийг дэвшүүлж настэчүүдийн тус буян ашиг тусыг хамгаалсан байна. Гэсэн балгасын ардын явдлыг хувьдан хамарч байгаа хариуцлагатан ардын явдлын туслагч орон бүсийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний төв гачаа нийгэм тойргийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний өртөөний хариуцлагатан боловсролд оролцжээ. Боловсрол нь өндөр насны нөмөр хүчирдэлтийн настайчүүдийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний нөхөр чадвараа алдсан настайчүүдийг асран савлах нөхөрийн тойронд хэрхэмиг тогтоох хөдлөнгүйгээр харгуулан байцаах сэжигтий зүйлийг шийдвэрлэх мэдээ санхийн мэдүүлэн хөргөх зэрэг уулгын тойронд төрийн бодлогын тайлбарж үргэлжлэн боловсролд оролцогчдыг хавсарн төрийн бодлогын нэвтэртэл ойлгуулж эзэгнэлт хамааралтыг журамжуулсан байна. Боловсролд оролцогчд ажлын байрын боттойгоо уйдуулан насчлын асрамжийн хүрээнтэй тусгай цэгсэн засалт насчлын асрамжийн үйлчилгээний өртөө чигийн эзэгнэлт хамааралтын тойронд судлан ярилцаж ажлын хүчир асуудлыг хамтар эмхлэн шийдвэрлэв. Онлын хичээлийн дууссаны дараа боловсролд оролцогчд тос хошууны нийгмийн асрамжийн хүрээлэн тал нутгийн гэр бүл насны асрах хүрээлэнээр тойрон үзэж байгууламжийн амар төвчний хамааралт хоол омдын үйлчлэг өдөр тутмын харгалцал насчилтад тохирох төхөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг боттой туршилгыг суралцаж харилцан тольдож дутуудлаа нөхөрлсөн байна. Боловсролд оролцогчдод илэрхийлэхдээ боловсролд сурсан зүйлээ ажлын бодит үр бүтэмж болгон хувируулж насчлын асрамжийн үйлчилгээний тусгай цэгсэн засалтыг боддог хадгаж байгууламжийн эзгэнэлтийг журамжуулан насчлын асрамжийн ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг найдваржуулж бүх хошууны насчлын асрамжийн үйлчилгээний ясч нарыг үргэлжлэн дэвшүүлнэ гэлээ. Хуучин бараг хошууны баян хат сумны дэд сумын дарга лид тун хэлэхдээ тус удааны боловсрол нь үндсэн шатны бодит байдлыг нийцэж төрийн бодлогын тайлбарж болон тухайн талбайн үзүүлгийг уйлдуулан бодит ажиллагааны чанараар чанга байна. Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнөх 9 цагт Улаанбаатарын агаарын аялдын ээлж нисгэл Хүлэн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудалд тогтуунаар буугдгийг зэргээр хайлаарын агаарын аялдын бомбтын хилэр орж гарсан хүний тоо 5 түмэн хүн удаагдавч түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Иймхүү тус нисгэлийн буудал нэгэнт Улаанбаатар, Чита, Сүвэл, Дундад улсын Шангам зэрэг 4 зургуус олон улсын болон газар орны агаарын аялдын шугамыг тогтуунаар эзэгнэн бомбтын эзэгнэлтийн чадвар, одогчлтын хэр төвшин шин дэгтэрд гарсан байна. Хэдийн бомбт хүмүүсийн хүрээлтийг олж байгаа нь олон улсын аялдын шугам үргэлжлэн үргэжсэнд оршиж байгаа юм. Өнгөрсөн 2 жилд хотын зам тээврийн төвч санаачилгаасаа гадагш гарч золгуулан зөвдөлцхий баримтлж байрлуулалтыг урьдчилан төлөвлөж олон улс болон газар орны агаарын аялдын шугамыг нэн хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн эрчимжүүлсээр ирсэн байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ үеийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэгчлээ. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

айраг тарга сингэнсэн өдшийн салхин ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алдрах зулай шаргал намраа зүудний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэртсэн өөлөн нутг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүудний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Танан гэрээс суунаглах аргалын нута шаргал, таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа, зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За эрхэм хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрлөг мэн тав хүнд алтан намар урам мөтелих сонирхолтой өнгөргөж инку уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Гүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөр тойр болоо.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрээр шуугдсан бас хөвсөн сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэндчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нөө. Өөрийнх соёл сургуулийн мөрөхөж эрдэмтэн болох гэсэн бэйлээгүй хүслээ хүүдэ тавин соёл гэсэн нэр өгсөн нь сургуульд нь хэрэглэгдэхээс биш.